Аплодисменти за германския радио филхармоничен оркестър с диригент Хосеп Понс, в чието изпълнение чухме церемониален турски марш от Жан-Батист Люли. Тяхната концертна програма продължава с отказ от ораторията «Месия» на Георг Фридрих Хендел. «Радвай се, о дъще на Сион». Солист ще бъде Юлия Лежнева, сопран.

Германският радиофилхармоничен оркестър с диригент Хосеп Понс изпълни откъс от ораторията «Месия» на Хендел. Следва да чуем още едно нейно изпълнение. Това е арията на Фьор ди Лиджи и с операта «Така правят всички» от Моцарт.

И отново овациите са за руския сопран Юлия Лежнева, която заедно с германския радиофилхармоничен оркестър с диригент Хосе Понс изпълни ария на Фьорди Лиджи и с операта «Така правят всички» от Моцарт. Продължаваме с още музика от Моцарт. Ще чуем ария на Сест и с операта «Милосърдието на Тит».

Аплаузи за Юлия Лежнева, която заедно с германския радиофилхармоничен оркестър с диригент Хосеп Понс изпълни ария на Сест из операта «Милосърдието на Тит» от Моцарт. Сега руският сопран ще награди публиката с изпълнение на бис. Ще чуем известната ария на Керубино из операта «Сватбата на Фигаро» от Моцарт.

В изпълнение на руския сопран Юлия Лежнева чухме ария на Керубино и с операта «Сватбата на Фигаро» от Моцарт. Концертната програма на германския радиофилхармоничен оркестър с диригент Хосеп Понс продължава с оркестровата сюита «Буржуата благородник» от Рихард Щраус.

В изпълнение на германския радиофилхармоничен оркестър с диригент Хосеп Понс чухме оркестрова сюита опус 60 «Буржуата благородник» от Рихард Щраус. Така е завършил техният концерт, състоял се на 31 октомври 2025 година в Заарбрюкен, Германия. Нощният музикален блок на програма Христо Ботев «Еврокласик Ноктюрно» продължава с «Фантазия за пиано за четири ръце в фа минор» от Франц Шуберт. Изпълнява клавирното дуо «Зоос Хаак».

в изпълнение на клавирното дуо Адриан Зоос и Иво Хак чухме фантазия за пиано за четири ръце в фа минор от Франц Шуберт. Програмата на Еврокласик Ноктюрно продължава с вокална музика. Ще чуем мотета Аве Верум Корпус от Уилям Бърт. Изпълнява ансамбъл Арс Нова Копенхаген с диригент Софи Жанин.

в изпълнение на ансамбъл Арс Нова Копенхаген с диригент Софи Жанин чухме мотета Аве Верум Корпус от Уилям Бърт. Следва музика от италианския ренесансов композитор Паоло Бенедето Белинцани. Ще чуем соната за барокова флейта и клавесин фреминор. Изпълняват Лея Зобе и Халдор Бярки Арнарсон.

Това бяха Леа Зобе и Халдор Бярки Арнерсон, в чието изпълнение чухме соната за барок в флейта и клавесин фре минор от Паоло Бенедето Белинцани. Нощният блок на програма Христо Ботев Еврокласик Ноктюрно ще завърши с 5 пиеси за саксофон и оркестър от Пол Морис. Изпълняват Джулия Нолан саксофон и радиооркестъра на Ванкувър с диригент Марио Бернарди.

в изпълнение на Джулия Нолан, саксофон и радиооркестъра на Ванкувър с диригент Марио Бернарди, чухме 5 пиеси за саксофон и оркестър от Пол Морис. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Нашият екип ви желая успешен и спокоен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. По Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Бедствено положение е в сила за Велико Търново заради наводненията, предизвикани от проливните дъждове. На места нивото на река Янтра е достигнала критична стойност до 6 метра. Съобщава се за нанесени сериозни щети от придошлите води, включително и по селата. Има наводнени приземни етажи в Присово и Дебелец. Снощи скална маса се е сринала на пътя край Арбанаси. Заради обилните валежи и общините Габрово и Дряново обявиха частично бедствено положение. Освен Янтра, и река Дряновска излезе от своето корито, а отделни райони, улици и частни домове останаха под вода. В Дряново мостът към ЖП линията е сериозно повреден. Следи се обаче постоянно нивото на язовир Христо Смирненски. Обходи в засегнатите от пороите общини продължават да се правят. Няма пострадали хора нито в Велико Търновско, нито в Габровско. Предстои оценка на щетите. И още от страната. Задържан от ГДБОП беше издирваният Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник, обобщава редакторът Георги Марков.
2: Издирваният Васил Михайлов, известен с прякора прокурорски син, който беше задържан, предстои да бъде приведен в затвора за изтърпяване на наложено ефективно наказание от година и 8 месеца лишаване от свобода. Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов, едно в съдебна фаза, по което Софийския районен съд е постановил 4 години лишаване от свобода, както и поводени срещу него други досъдебни производства, съобщават от държавното обвинение. Синът на прокурора Бисер Михайлов от Перник се издирваше от юни миналата година, а в края на миналия месец вече бившият служебен министър на вътрешните работи Мил Дечев съобщи за предполагаемото участие на Васил Михайлов, заедно с още двама души в побой, нанесен над служител на ГДБОП в дома му в пернишкото село Люлин. За задържането на Михайлов съобщи в профила си във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.
1: Обобщение на редактора Георги Марков. Прокуратурата ще протестира присъдата от четвъртък на Петю Петров по прякор Еврото от Софийския градски съд, с която беше признат за виновен по обвинение за изготвяне на фалшиви документи. Издирването на Петров продължава, но по разследване за изнудване, след като беше оттеглена европейската заповед за неговия арест. Премиерът Румен Радев настоя за разплитането на казусите с влиянието в съдебната система на бившия следовател, както и постави акцент над критериите за избора на новите членове на Висшия съдебен съвет.
3: Трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи.
1: Каза премиерът Румен Радев. Стана ясно и че отказът на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван във Върховния административен съд.

0: Министърът на правосъдието Николай Найденов мотивира своето искане така.
1: Има поставени въпроси към него, които са останали без отговор. Следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори.
0: Каза правосъдният министър, както и призова Борислав Сарафов да се оттегли от системата. Това поискаха и от Продължаваме промяната, както и оттеглянето на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова заради дисциплинарното производство срещу нея след информацията, че е пътувала заедно с Петьо Петров еврото. Междувременно в Народното събрание на първо четене беше одобрено създаването на нова антикорупционна комисия, която ще продължи дейността на закритата от предишния парламент, чието функции бяха поети от ГДБОП. От чужбина. По време на аудиенция при папа Лъв 14, председателят на Народното събрание Михаела Доцова го покани да посети България.
2: Отправих покана към папа Лъв 14 и той обеща да направи всичко възможно, да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословия на място.
0: Заяви председателят на парламента у нас. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза, че европейските съюзници в НАТО не се подготвят за самостоятелна отбрана без Съединените щати. От своя страна, американският държавен секретар Марко Рубио посочи, че Вашингтон постоянно преоценява военното си присъствие по света, а решенията за разположението на силите са технически, а не политически. Междувременно, в обща позиция, външните министри на Швеция, Финландия, Норвегия, Исландия, Дания, Естония, Латвия и Литва определиха, като цитирам, груба дезинформационна кампания и лъжа, руските твърдения, че Литва, Латвия и Естония предоставят своята територия и небе на Украина, за да обстрелва Русия. Обвиненията на Москва дойдоха заради украински дронове, използвани за удари по цели в северо-западна Русия, но навлезли в небето на балтийските държави и Финландия. С прогноза за времето сега у нас ще чуем синоптика Христо Христов. Добро утро!
3: Добро утро! За последните приблизително 24 часа най-много е валежа в района на Калифарево, 124 мм, на връх Ботев 128, Априлци 81, в Дряново 73 мм. Всъщност в Централна Стара планина и Централния предбалкан на много места валежите там са между 40 и 70 мм. В Югозападна България, в Хижа Рилски езера, валежа е 89 мм. В момента температурата в София 14 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се повиши. Днес над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 6 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте и добро утро, уважаеми слушатели! В предаването Събота сутрин днес ви водим на гости в Петричкото село Карналово. То е разположено на 8 км от общинския си център в подножието на планината Огражден. Според народно предание, селото е възникнало в местността Наново, на около 4 км от селото, но по-късно през средновековието се премества на днешното място. Старото село Наново не съществува, но там при археологически разкопки са намерени находки от римската епоха. Карналово се споменава в османски документи от края на 15 век. Според данъчен регистър от 1570 година в селото живеят 160 християнски домакинства и 4 мюсюлмански. През 19 век поминък на населението били земеделие, животновътство, производство на сусамово масло, търговия с добитък и памук. През 1870 година е построена църквата Свети Анастасий Александрийски, която е паметник на културата, а 23 години след това е открито българско начално училище. В етнография на вилаетите Адрианопол, монастир и Сауника, издадена в Константинопол през 1878 година и отразяваща статистиката на мъжкото население от 1873 година, е посочено, че в селото живеят 53 домакинства с 182 жители българи. Аз съм Валери Леков, редактор на предаването Александър Янев, Ивайло Маджи Яров избира музиката, а Боян Тодоров е звукорежисьор. Влизаме в село Карналово след песен. Останете с нас!

Карналово е едно от големите села в Петричка община. Селото си е запазило училището, има си и детска градина, магазини, кафета, църква, читалище. Има и няколко цеха, подсигуряващи работа на местните. Имах уговорка с читалищния секретар да се видим и поговорим за селото и читалището. Оказа се, че в деня на посещението ми тя е поканена в детската градина и по случай седмицата на четенето ще чете приказки на малките палавници. Така се озовах в детската градина и аз. Там разговарях

0: с директора на градината Ваня Попова и присъствах на празника на децата. Но преди това ще чуем секретаря на читалище Гоце Делчев, 1926, Карналово.
1: Йорданка Кузманова, секретар съм на читалището в Карналово, Петричко.
2: Какво знаете за миналото на Карналово?
1: Знам, че преди години, но това е много, много отдавна, Карналово е било, имаме една местност Наново. Тя е високо и хората са слизали тук в полето да работят. Но каква причина, може би защото е било по-далече от полето, са слезнали тук в Къра. Къра са го казвали това, крайното на техното село на Наново. И оттам идва името Кър, вместо Наново, Карналово. Това го знам от по-възрастни хора.
2: А колко човека живеят в селото днес?
1: Голямо ни е селото, близо 2000. 1900, може би, голямо ни е селото. Да, ние сме третото голямо село в общината, големина.
2: И какво основно работят хората тук?
1: И земеделие, цехови машивашки, младите ходят и по чужбина. Връщат се, нямаме. Отиват сезонно и се прибират. Млади хора имаме доста в селото. Училище си имаме голямо, детска градина, яслена група. Всичко си имаме в селото. Голямо село.

0: Видях, че читалището ви е голямо, да, но мисля, голямо. Че има ремонт.
1: Да, в момента сме в проект и ремонт. Очакваме да започне ремонт. В момента имаме танцова група. Три групи са за деца. Имаме и женска група. Певчески групи в момента малко съм, така нямаме, да си кажа, защото тия смъртни случаи, искаш това, може да кажеш. Не, затова нямаме.
0: А младите не проявяват?
1: Младите не проявяват никакъв интерес. Да има така приемственост от по-възрастните към по-младите, за съжаление няма. Това е. В читалището си имам библиотека, която се функционира, но за съжаление все по-малко хора проявяват интерес към книгите. Е, това е. Опитваме се да ги привлечем по-младите, но за съжаление, сега който си чете, си чете. Но масово са по-малките, от първи до към четвърти, пети клас. И имам си от по-голямите, по-възрастни хора, които си взимат книжки. Но за съжаление все повече намаляват читателите. Това е.

0: празниците кога са ви?
1: Празника на селото ни е на 2 май. Значи той е свързан с църковния празник Свети Атанасий. Така ни е черквата. И тогава го правим. В навечерието на 1 май ни е програмата. На 2 май си са борби и тук другите спортните.
0: Различни дейности.
1: Да. Че си честваме всички бележиците дати. И 3 март, Ден на будителите, 24 май, честваме ги. Честваме си Трифон за Рязан, Лазаров ден. Обличаме момичета тук от селото. Лазаруват.

0: Коледа, коледари има, момчета, мъжка група и така.
1: Има ли хора, които идват да се заселват тук? Продават ли се къщи?
0: Има. Имаме хора от други места, където си купиха къща. Къщи сега в момента, къде я ремонтират, те я взеха. Тук младо семейство са. Не знам откъде са. Имаме и други така къщи. Млади хора имаме доста в селото. Значи голямо ни е селото и младите си са. Отиват, пак казвам, отиват в чужбина, работят, но сезонно и се прибират.
1: И инвестират тук?
0: Да, тук си са. Кой къща правя, кой купува. Училището голямо, децата си са в училището и така.

0: Според вас какво трябва да се направи в българските села, за да се завърнат масово младите хора?
1: Може би да се подсигури повече работа, какво да работят. Много има от младите завършили с образование и пак тръгват по чужбина, защото тук няма къде да се... Не знам. Ако има работа, завършил си, и ето, назначават те работиш, но трудно. Може би защото не са платени достатъчно. Това вече всеки сам си определя колко иска да взима. Селата, имаме, нашето село не е толкова малко, имаме си. Не е като другите села, където да нема изобщо млади хора, има. Имаме си. Ние тук, Петрич ни е близо, Сандански ни е близо. Младите са тук, по Петрич ни на 10 минутки. Това е друго за селото, аз не... това знам, това казвам, друго не знам.
0: А на вас лично, как ви минава деня в Карналово?
1: Как ми минава? Сутрин ставаш работа, връщаш се.
0: Ама къде тая работа?
1: В двора или в библиотеката? В библиотеката, като се прибира вече и си почват домашните задължения.
0: Развлечения?
1: Да, хода и в Петрич хода на танци, в нашето читалище си хода на танци. Аз обичам си фолклора и съм си... От дете съм в читалището. От първи клас съм танцорка на народни танци.
0: И продължавате?
1: Да, и това си ме влече, да. А се прибрахме с групата от Петрич, бяхме на Малта 7 дни. Пътуваме на фестивали.
0: С танцовата група?
1: Да. Ходим сега, в момента сме, нали, как да кажа, с нов ръководител сме. И сега започват децата да учат нови танци. Иначе Карналово винаги сме били от много добра школа. Имаме много участие извън страната. То Италия, Турция, Франция беха, в Русия. Това преди години аз кога танцувах, говоря. Сега... До Румъния, Полша, в Чехия сме ходили, в Турция, Гърция, тук Македонтан, тук къде сме ходили по-близките години. Три са детските, нали, по-малка, средна и по-голяма и женска група.
0: Защо не ви е смесена? Мъжете не искат.
1: За съжаление, нямаме. Не, може би не искат, не знам каква е причината да не идват. Ние сме обявили, че има танцов състав, всичко е обявено, но това е пожелание само дейци. А и това е. Певческите групи също. Имахме много добри певчески групи. Малко ми са трудни. Трудно е да намериш музиканти. Младите няма кой на акордеон, на тамбура, по други села. Имам колежки, където си имат оркестър, но при мен е много трудно. Ми имам един акордеонист на тарамбука, имам на тамбура от друго село. Викам човек и така. Само да върви работата. Защото искам да се запазят тия български традиции, тия да ги предадем на по-младите. Да има приемственост. Но младите, не знам. Нямат интерес.
0: И щом имате две-три танцови,
1: да,
0: нали?
1: За танци, да, но за певчески не мога да ги привлича нещо да дойдат да пеят. А бабите една по една вече не могат. Тя на 85-6 години, жената, тя не може. Кой с бастун, кой, като тръгнем на фестивали, трудно е. Трудно е. Веселят се жените, но година с година те си стареят, а младите не се захващат.

0: да се надяваме, че ще се оправят нещата. В младите бъдещето дано нещо да се оправи. Въпреки тук кмета ни е млад, момчето работи от него каквото се иска, но си трябва и от хората малко. Трябва разбиране малко и от хората. Надявам, че до следващата среща вече ще имаме още по-хубави резултати, да се похвалиме.
1: И сега бяхте гост в детската градина.
0: Да, седмица на четенето и бях гост на децата. Обяснявам и за книжките как трябва да се пазат, че който учи, ще се получи. То си е казано да четат, за да може да ги привлечем, като станат първи клас, вече като могат да четат, да ги привлечем като читатели. То трябва, че днешно време с тия телефони, с тия компютъри, децата...
1: Мен ме впечатли това, че децата на тази възраст знаят какво е библиотека.
0: Знаят. Госпожите ги водят, идват, разглеждат, но сега, защото сме в ремонт, че винаги сме чели в библиотеката. Тук работиме съвместно от читалище, училище, детска градина, кметство. Трябва да се работи, за да върви нещата. Идват госпожите, много добре работя с госпожите, водят децата и се чете. Работя се с тях.

0: Предаването е събота сутрин, уважаеми слушатели. На гости сме в село Карнаово, община Петрич. До тук разговарях с секретаря на местното читалище Йорданка Кузманова, а сега ще продължим с директора на детската градина Ваня Попова.
1: Намираме се в една прекрасна, мога да кажа, детска градина в село Карнаово. Целият екип и аз се стремиме да създадем, и съм убедена, че сме създали едно царство за децата, където да се намират, да са спокойни, да им е уютно, да се чувстват добре, да се чувстват свободни, да се чувстват щастливи. Място, където могат да играят, да творят, да пеят, да танцуват. Това е общо взето.
0: Прекрасно е не само това, че имате хубава детска градина, видях, че имате и детска ясла, имате и училище.
1: Имаме и училище,
0: което значи, че селото е живо.
1: Да, така е. Все още можем да се похвалим с това, че имаме доста деца и почти на 100% сме ги обхванали. Тоест всички деца, които са тук в селото, живеят в селото, посещават детската градина. Ние, за разлика от други градини, нямаме проблем с това децата да не идват на детска градина. И, както и вие виждате, групите са пълни. Те не само са записани, но и си посещават редовно, което говори всъщност, че ние, родителите, ни приемат като едни не само партньорите, се доверяват на нас, вярват в нас и децата наистина са си тук. Имаме общо 5 групи, защото детската градина е с изнесени филиали в селата Михнево и Рупите. А тук имаме 3 групички. В миналото бяхме 5. Само тук.

0: чуваме песнички, детски глъч. Да. Какво ще има днес?
1: Ами, днес първо имат допълнителна дейност по народни танци и танци. И след това са заложени дейности от седмицата на книгата. Всеки ден има заложена някаква дейност и си изпълняват. Така че...
0: Колко деца има в училището? То основно ли е?
1: Основно е училището. Те са около 80 някъде. При училището проблема е друг, че родителите все по-често не записват децата в местното училище, а предпочитат да ги запишат в големия град, вярвайки, че там ще получат по-добра подготовка, което за мен не е така. Неприемливо, защото самото училище е много хубаво, с много добри специалисти, и като база, и като работещи там. И по този начин, и ние сме го и поставили този въпрос, тръгва един процес наистина на обезлюдяване, на закриване, ако щете, на училището. Защото не може тук да има 127 деца. А след това, ако спишеме примерно 15 деца, 7 от тях отиват първи клас в град Петрич и половината остават тук. Това е един неблагоприятен процес.

0: впечатлява това, че села, където все още има училища, са живи, а там, където няма, тъжна работа.
1: Абсолютно. Училището, това е училището, черквата, здравеопазването в едно село. Това е, ако няма училище, жалко, защото, пак казвам, условията в училището в Кърнало са много по-добри, отколкото условията в градовете. И като помещения, и физическите родителите не виждат и физическата среда, нали, че децата в просторни стаи, светлина, топлина, по-малко на брой могат да получат по-добра подготовка, когато са децата, примерно 10-15, отколкото когато са 30.
0: Аз преди година-две бях в Дъбница.
1: Дъбница?
0: То прекрасно училище. Развеждаха ме там. Имаха нов физкултурен салон, всичко оборудвано, кабинети. Прекрасно.
1: Да, така е. Там в Кълцеделчевския край и прираста е положителен на населението, защото може би аз го познавам Дъбница. Свързана съм по някакъв начин с това село. И истината е, че хората повече деца раждат и училището наистина е прекрасно. Детската градина е много хубава.
0: А какво работят хората тук от селото?
1: Ами основно се занимават с земеделие. Това е основният поминък. Вярно, част от родителите работят и цехове, но основно и с земеделие се занимават. Включително и младите хора. Включително и младите, нашите родители, 80% се занимават с производството на плодове и зеленчуци. Работят на полето.

0: как да върнем младите на село?
1: Много интересен въпрос. Ето с това. Много е важна наистина да се наблегне на това общините, като цяло държавата да насочи средства и към селата за подобряване изцяло на инфраструктурата. Ние, например, в Кърналово имаме един уникален парк с естествена растителност от толкова много години, който обаче няма в него една спортна площадка. Няма един детски кът изграден. Улиците. Ако започнем дори улиците да бъдат благоустроени, а читалищната дейност да се развива, да можем да привлечем хора, които да идват, защото родителите казват, не, записвам в града, защото там детето може да спортува, там детето може да бъде записано на английски. Ако се върне наистина читалищната дейност в цялостната си същност, нали, с разнообразните дейности, било по танци, било някакви спорти, театрални школи и така нататък. Може би те ще се задържат на село, защото тук е прекрасно да си отглеждаш децата. Прекрасно, спокойно. Всичките живеем в къщи с големи дворове. Децата имат възможност да си играят на спокойствие. И да, вече има семейства, които си закупуват жилища в нашите села, които идват от големите градове, защото търсят това. Но инфраструктурата трябва да се подобри. Трябва да се подобри. И аз съм много щастлива, например, че моята детска градина, винаги съм се умявала да срещам разбиране и подкреп от страна на общината, за да може наистина базата да отговаря на съвременните изисквания за отглеждане и възпитание на децата. И много често, когато идват хора, и вчера имаше от София, които ги обследваха градината, защото предстои да бъде включена в една европейска програма. Отново за енергийна ефективност и отново да бъде санирана с нови ВИК инсталации и така нататък. И те казват, ама то в София няма такива градини, каквито са в момента е вашата. Да. Тоест, ние се умяваме да създадеме, както казах, един оазис за децата. Не знам дали сте обърнали внимание на двора. Миналата година ние открихме параклис. Можете да го снимате. Ето там е. Например, нашите деца ние много работим по посока възпитаване на християнски ценности, да запазим традициите. И този параклис е построен от наш родител. Иконите са дарени от много хора, цялата общност от общината. Имаме много икони. Така че аз мисля, че ние успяваме, но има още какво да се направи. Винаги има, да.
0: Сега къде ще ходим?
1: В група Калинка, където една баба ще прочете приказки на децата. Това е дейността, която е заложена за днес. В горната група също имаме барбарони заложени дейности, но те по-скоро днес са насочени към творческата дейност, да изработват, да творят книжки и така нататък. Може и там да влезем.

0: и заедно с директора на детската градина в Карнаово, госпожа Ваня Попова, посетихме заниманията на малките палавници.
1: Какво? Мите, кажи какво правите? Тарахат чизми. Четете приказката, ако тарахат чизми.
2: Да.
1: Добре. А някъде е какво изработвахме преди това? Браво, Митко. А какво правим в библиотеката?
2: Аз.
1: Какво си взима? Кажи...
2: Книги за четене.
1: За четене. А връщаме ги или си ги купуваме?
2: Връщаме.
1: Александра,
2: взимаме една книга, четеме ги.
1: Къде я четеме?
2: Четеме ги онлайн и после четеме ги вкъщи и после ги връщаме.
1: Точно така. А трябва ли да пазим книжките?
2: Да.
1: Да ги мачкам. Браво. Коя книжка да подявам? Ръкавичка искате ли?
2: Да!

Това бе всичко от гостуването ни в село Карнаово. Благодаря на читалищния секретар Йорданка Кузманова и на директора на детската градина Ваня Попова за гостоприемството. Благодаря и на вас, уважаеми слушатели, че бяхме заедно в последния час. Алекс Янев, Ивайло Маджаров, Боян Тодоров и аз, Валери Леков, ви желаем хубав съботен ден. Бъдете здрави!

0: 7 часа на 23 май събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Река Янтра излезе от коритото си в Велико Търново, където е в сила бедствено положение. Заради наводненията, предизвикани от проливните дъждове, и в общините Габрово и Дряново е обявено частично бедствено положение. Значително се е покачило и нивото на реките в Ловешко. Априлци ще отбележи 150-та годишнина от Априлското въстание и половин век от обявяването му за град. До вечера десетки културни пространства и страната ще отворят врати за посетители за Европейската нощ на музеите. Следват подробностите за тези и други новини. Във Велико Търново е обявено бедствено положение, след като река Янтра преля след проливните валежи. Няма пострадали хора, засегнати са много имоти, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Река Янтра излезе от коритото си тази нощ в Велико Търново и заля ниската част на квартала Сенов. Над 120 литра на квадратен метър е дъждът, който падна тази нощ в Велико Търново и околните селища за времето от 20 часа до полунощ. Наводнени бяха ниските части в Дебелец, Присово, Пчелище, дворове и приземни етажи. Няма пострадали хора, уверяват властите. Нанесени са много материални щети по уличната мрежа. Кметът Даниел Панов помогна за евакуацията на възрастна жена от улица Григорий Цамблък в квартал Света гора. Създадена организация и за евакуация на ниските части на квартала Сенов и улица Крайбрежна. На място са екипи на полицията и пожарната, както и от Националния военен университет. Хората ще бъдат настанени в кризисния център в квартал Зона Б. През цялата нощ продължиха спасителните работи, в които се включи и областният управител Марин Богомилов. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Общините Габрово и Дряново обявиха частично бедствено положение през изминалата нощ заради проливните дъждове. Реките Янтра и Дряновска излязоха от коритата си, а отделни райони и улици останаха под вода. Наводнени са частни домове. Кметът на Габрово активира системата BG Alert за критичните райони, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
2: След вчерашния валеж, продължил часове и усилването му с нощи, бяха залети основни булеварди в Габрово. Недостъпни останаха улици в града, а Янтра излезе от коритото си. Бедствието не подмина и Дряново, където мостът към ЖП линията е сериозно повреден. Водата

0: навлезе в мазета и приземни етажи и изрони асфалта в някои участъци от уличната мрежа на Габрово. За щастие няма пострадали хора. За денонощието на 22 май падналите валежи са близо 52 литра на квадратен метър, посочват от Габровската община, която през изминалата нощ събра представители на институциите. Обходите в рисковите участъци продължават. Нивото на язовир Христо Смирненски се следи постоянно. Свободният обем е около 2,5 милиона кубически метра. Притеснителното в усложнената обстановка е прогнозата за продължаващи валежи. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов съобщи, че нивата на реките в района са се покачили значително, а на територията на община Априлци има опасност от преливане. Една жена е евакуирана, през нощта е залят мост на пътя Орляне и Драгана. Река Черниосъм е заляла улица в село Лешак. Живеещите в ниските части на до реките Видима и Острешка са предупредени за критичните речни нива. Екипи на аварийните служби са на място и в готовност да реагират. От Националния институт по метеорология и хидрология издадоха предупреждение жълт код за обилни валежи и за днес в Велико Търново, Габрово, Ловеч, части от Плевен, Враца и Монтана. Министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи, че същите държавни и горски предприятия в България са в фактически фалит. По думите му, ако през 2023 година предприятията са били на печалба от 500 000 лева, те са приключили 2025 с загуби от 11 милиона евро. Според него, основната причина за финансовото състояние на държавните горски предприятия е дългото неглижиране на проблемите.
2: Проблема се дели на две – лошо стопанско управление и липса на пазари. Това, което можем ние да направим, е да подобрим управлението и да създадем пазари. Започнал съм разговори с министъра на енергетиката. Има вариант за създаване на пазар за експериментално изгаряне на дървесина в тецовете, тъй като това се води възобновяем източник. Но разговорите са на много ранен етап.
1: Каза земеделският министър Пламен Абровски. Той не уточни дали ще бъдат сменени ръководителите на държавните горски предприятия, но обяви амбиция до края на годината дружествата да бъдат финансово стабилизирани. От главната инспекция по труда предупреждават, че всяко искане на такси за осигуряване на работа в чужбина е незаконно. При предстоящия летен сезон се засилва търсенето и предлагането на работа зад граница. И за да се предпазят хората от евентуални измами, от ведомството припомнят основните правила, с които те трябва да се съобразят преди да заминат. Подробностите от репортера Мария Костова.
3: Фирмите, посредници и предприятията, които осигуряват време на работа, подлежат на задължителна регистрация, а списъците на лицензираните са на сайта на Агенцията по заетостта. Те нямат право да искат такси под каквато и да е форма. Заплащането трябва да бъде от работодателя, за когото осигуряват кадри. Работодателите, които командироват свои работници за дейности в чужбина, също нямат право да искат такси. Изисква се изпращането на работа в чужбина да е уредено задължително с писмен документ с ясно посочени условия на труд и заплащане, съобразно законодателството в приемащата държава, който се предоставя на хората преди заминаването. Ваня Джупанова от Главната инспекция по труда предупреди, че задържането на личните документи от страна на работодателя на търсещите работа може да е сигнал за попадане в схема за трафик на хора с цел трудова експлоатация.
4: Сигнал за измама е отказът от директен контакт с търсещия работа, както и когато предприятие, което не извършва дейност, така наречената пощенска кутия, включва договори само с работници, на които обещава след това да командирова в чужбина.
3: Инспекцията не би могла да съдейства, ако работниците са директно наети от чужд работодател в приемащата държава.
4: В такива случаи единствено може да се подаде сигнал до компетентните контролни органи там. Но за целта е необходимо потърпевшите да предоставят достатъчно информация за идентифициране на местния работодател и мястото, където е полаган трудът, което често липсва в сигналите.
3: За новините, Мария Костова.
1: Експерти в борбата с трафика на хора препоръчват използването на дигиталните технологии и по-тясно сътрудничество между правоохранителните органи в България. Съветите бяха отправени на Международен форум за противодействие на трафика на хора в София, информира репортерът Добромир Видев.
5: В цяла Европа сме свидетели на еволюцията в трафика на хора, отчетоха международните участници, развитието на технологиите улеснява повече трафикантите. Антуанета Василева, първи вице-президент на експертната група за трафика на хора, Грета, към Съвета на Европа, обясни.
6: Много активно използват дигиталните устройства и тъмната мрежа, за да

0: извършва по-големи мащаби престъплението, набират жертвите през социалните мрежи, разменят средствата, придобити от престъпна дейност, чрез криптовалути. Националните системи законодателството се задъхва да следва това темпо. И Грета го призовава своите доклади да бъдем по-адаптивни.
1: През март ГДБОП съобщи, че е неутрализирала престъпна група, действа от 2018 година у нас за трафик на хора и сексуална експлоатация. 8 души набирали, транспортирали, укривали и склонявали към проституция, включително и чрез насилие. 10 свидетели са били разпитани за жертвите на трафика у нас. Трудно се откриват обобщени данни. Последният доклад на Държавния департамент на Съединените щати отчита ръст на жертвите на трафик спрямо 23-та. През 24-та година те са били 207, половината от които са жертви на сексуалната експлоатация, 69 на трафик на хора за трудова експлоатация и 37 други или неуточнени форми на трафик. От 207-те жертви 46 са били деца, а от тях 17 са били жертва на сексуална експлоатация. През 24-та година американският доклад обобщава, че 50 от прокурорските разследвания у нас са били за хора за сексуална експлоатация и 14 случая за трафик на хора за трудова експлоатация. 171 разследвания, започнали през предходни години, все още са в ход. Има осъдени само 31 трафиканта. Ефективното наказателно преследване и защитата на пострадалите са взаимно свързани, каза Даниела Савеклиева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, и посочи за бъдещия бюджет.
2: Комисията управлява 7 специализирани услуги, в които 3 приюта за жертви на трафик на хора с капацитет 26 човека. По някакъв начин се справяме, разбираме и трудната ситуация, която е в момента финансова в държавата, но закрилата на жертвите също е особено важна.
1: Савеклиева каза, че доскоро България била държава на произход на жертви на трафик на хора към Западна Европа. Сега в повече има случаи на жертви на трафик на хора от трети държави у нас. Това са най-често от азиатските държави и бившите съветски републики, които идват да работят в България легално, обаче попадат в мрежата за трафика на хора. Преобладаващата форма е трудова експлоатация в производството и по-малко в туризма. За новините, Добромир Видев.
3: Чужденците, намиращи се на територията на Съединените щати, които искат да кандидатстват за зелена карта, ще трябва да напуснат страната и да подадат документи от родните си държави, реши американската администрация. С подробности слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
4: Службата за гражданство и имиграция на Съединените щати обяви, че хората, които искат промяна на статута си, кандидатствайки за зелена карта, трябва да го направят с помощта на консулствата извън страната, освен при извънредни обстоятелства. Не емигрантите като студенти, временни работници или хора с туристически визи идват в Съединените щати за кратко време и с конкретна цел. Нашата система е проектирана така, че те да напуснат след като посещението им приключи. Посещението им не трябва да функционира като първа стъпка в процеса за получаване на зелена карта, се казва в изявление на имиграционната служба. Хората на американската администрация представлява изненадваща промяна в дългогодишната политика по отношение на разрешенията за постоянно пребиваване, известни като зелени карти. В продължение на повече от половин век чуждестранните граждани, намиращи се на американска територия с легален статут, можеха да подават документи за зелена карта и да завършат целия процес за получаване на постоянно пребиваване в Съединените щати. Промяната ще засегне широк кръг от лица, сред които такива женени за граждани на Съединените щати, притежатели на работни и студентски визи, както и бежанци и търсещи политическо убежище. Когато чужденци кандидатстват от родината си, това намалява необходимостта от намиране и отстраняване на онези, които решат да се скрият и да останат в Съединените щати незаконно, след като им е отказано пребиваване, което прави системата по-справедлива и по-ефективна, заявиха от имиграционната служба, допълвайки, че ерата на злоупотреба с имиграционната система на нашата нация приключи. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
3: И още от чужбина. Украина отрече руските обвинения, че украинските сили са нанесли удари в студентско общежитие в град Старобелск в окупираната от Русия Луганска област.

0: чужбина. Украина отрече руските обвинения, че украинските сили са нанесли удари в студентско общежитие в град Старобелск в окупираната от Русия Луганска област. С подробности ще чуем редактора Георги Петровски.
1: От украинските въоръжени сили заявиха, че обстрелът е бил насочен към командно звено за дронове в района, като са нанесени щети само на военна инфраструктура и съоръжения, използвани с военни цели. В изявлението се посочва, че Украина спазва международните хуманитарни закони. По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че украинските сили умишлено са ударили студентското общежитие. Той определи действията им като терористичен акт и поиска предложение за отговор на атаката от руските военни. Междувременно северните и балтийските страни нарекоха груба дезинформационна кампания и лъжа руските твърдения, че Литва, Латвия и Естония предоставят територията и небето си на Украина, за да обстрелва Русия. Външните министри на Швеция, Финландия, Норвегия, Исландия, Дания, Естония, Латвия и Литва посочват в общо изявление, че Русия се опитва да отклони вниманието от войната и да сплашва съюзниците от НАТО. Москва отправи твърденията, след като няколко заблудени украински дрони, използвани за удари по цели в северо-западна Русия, навлязоха в небето на балтийските държави и Финландия. Пожар избухнал в нефтен терминал в руския град Новороссийск след атака с дронове. Двама души са пострадали, засегнати са няколко технически и административни сгради. За новините Георги Петровски.
0: Връщаме се у нас. Тази вечер в град Априлци ще отбележат 150-та годишнина на Априлското въстание и 50 години от обявяването на населеното място за град. Според предварително обявената програма, президентът и върховен главнокомандващ Илия Нилатова ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част, както и 14-ти ученически гвардейски отряд, предава кореспондентът Нилатинка Светозарова.
2: На централния площад е подредена постерна изложба, посветена на 50 годишнината от обявяването на Априлци за град. Множество прояви са посветени тези дни на годишнините, научна конференция за 150 години от Априлското въстание, възстановки и културни изяви, кметът на Априлци, инженер Тихомир Кукински.
3: Грандиозно честване на 150 години от Априлското въстание и 50 години град Априлци.
2: Какви хора живеят днес в Априлци?
3: Бих казал, че сега се навеждат само когато пият вода. Те са същите тук. Тя вода не става.
2: Българското национално радио ще излъчи пряко тържествената заря проверка по случай 150 годишнината от Априлската епопея в град Априлци. За новините Латинг Светозарова.
0: Над 70 музеи, галерии и творчески пространства отварят врати за безплатни посещения на 23 май, когато София ще отбележи Европейската нощ на музеите. Културната инициатива се провежда за 21 път в България. С подробности за столицата ще чуем репортера Виктория Тодорова.
4: Националният военно-исторически музей в София се включва за първи път в нощта на музеите през далечната 2008 година или 3 години след началото на културната инициатива у нас. Както всяка година и тази, музеят ще предложи разнообразна програма на посетителите си, съобщи за БНР Славея Сурчева от Националния военно-исторически музей.
5: Интерактивна игра. Мисия 110 сме подготвили, за да имат възможност нашите гости да разглеждат музея по-осъзнато, да им е по-интересно. Тази година Националният военно-исторически музей отбелязва 110 години от своето създаване, затова играта се казва така. И идеята е със своите собствени телефони да разгледат музея, но по-увлекателно и по-различно, да търсят конкретни експонати, да разбират повече за тях.
4: От 19 часа гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част ще изнесе празничен концерт.
5: От 21 часа ще бъде прожектиран документалния филм «Помни войната», който е посветен на Първата световна война. Ще представим неговата четвърта част, а тя е за Тутраканската епопея. Един факт, от който също отбелязваме 110 години.
4: За новините Виктория Тодорова.
0: За нощта на музеите Столична община осигурява две допълнителни автобусни линии, които ще се движат до 23 часа. Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добро утро.
6: Добро утро. Националният отбор на България по волейбол за мъже записа втора победа на турнира Силезия Къп в Полша, след успех на тима на Сърбия с 3 на 2 гейма. Никола Цолов даде четвърто време в квалификацията и ще стартира от първа редица в състезанието за голямата награда на Канада в автомобилната Формула 2. Трети кръг за сезона. Спринтовото състезание е днес от 9.

0: 19 часа. На същата писта Жил Вилньов, двамата пилоти на Мерцедес, Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели, заеха първите две места в квалификацията за спринта в Гран При на Канада във Формула 1. Александър Везенков за втори път в кариерата си ще играе в финала в баскетболната Евролига. Гръцкият клуб Олимпиакос спечели срещу досегашният шампион Фенербахче с 79 на 61 точки в първия полуфинал от завършващия турнир в Атина. Във втория полуфинал Реал Мадрид надигра Валенсия с 105 на 90 точки. Българските състезатели се класираха за още 6 финала на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. На финали в неделя при мъжете са Даниел Трифонов на прескок и висилка, Йордан Александров на успоредка, Димитър Димитров на прескок. При жените финалистка на града и земя е Никол Соколова. Така националите ни си осигуриха общо 9 финала на отделните уреди в надпреварата. След като в първия ден Даниел Трифонов влезе в топ 8 на халки, Димитър Димитров на земя, а Райан Радков на кон с гривни. Юлия Тодорова е новият заместник министър на младежта и спорта. Министър Енчо Кирязов представи новото попълнение в екипа си с пост в социалните мрежи. Резултати от срещите в последния 37-ми кръг в първа футболна лига за местата от 9 до 16. Славия Монтана 2 на 0, Ботевратца Берое 3 на 0, Септември Добруджа 1 на 1, Спартак Варна Локомотив София 3 на 0. Отборът на Спартак Варна запазва мястото си в първа лига, а Септември ще играе бараж за оставане. От елита изпадат съставите на Берое, Монтана и Добруджа. Срещу 38-я кръг на италианската серия А отборите на Фиорентина и Аталанта завършиха наравно 1 на 1.
1: Прогноза за времето ще чуем синоптика Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! През последните 24 часа най-много е валежа в Килифарево 125 мм, на връх Ботев 129, Априлци 83, в Хижа Узана и в Дряново 73 мм, в Трявна 60 мм, в синоптичната станция в Велико Търново е 65 мм. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес на страната ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Близо 500 000 автомобила се очаква да напуснат София и големите градове през почивните дни около 24 май. Най-натоварените отсечки са по магистралите. За безопасността на пътя се грижат над 700 полицейски екипа, включително и цивилни. От пътна полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици. Инспектор Георги Милев от пътната полиция обясни, че ограниченията за тежкотоварните камиони влизат в сила от 9 до 14 часа.
3: Временно ще се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона по автомагистрала Тракия в посока Бургас, автомагистрала Хемус в посока Варна, но до кръговото кръстовище с път 1-4 и автомагистрала Струма в посока Благоевград. Ограничение ще се въведе в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресник.
1: Каза инспектор Георги Милев от пътната полиция. На 23 и 24 май военнослужащи и техника от въоръжените сили на Република Турция ще преминат транзитно през територията на страната след участие в съвместно учение на НАТО и Република Сърбия. Автоколоните в България ще се ескортират от екипи на военна полиция. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Река Янтра излезе от коритото си във Велико Търново, където е в сила бедствено положение. Заради наводненията, предизвикани от проливните дъждове, и в общините Габрово и Дряново е обявено частично бедствено положение. Значително се е покачило и нивото на реките в Ловешко. Най-голямо количество валежи са паднали в община Априлци, където аварийни екипи са в готовност да реагират. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg.

0: А водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: скъпи деца! Аз съм Ангелина Грозева Анчи.
1: Аз пък съм Наталия Цекова Нати.
0: Е, Нати, готова ли си?
1: Готова? За какво?
0: Как за какво? За нашето състезание по оперно пеене.
1: Ама, Анджи, ние не сме певици. Ние сме актриси. И разбира се, всеки актьор трябва да може да пее, но все пак толкова трудно нещо. Виж, оперното пеене е нещо много сериозно и човек трябва да има малко така
0: талант. Айде, стига си мрънкала, Анджелина Джоли, как може. Значи, ние трябва да пробваме.
1: Касто диво.
0: Давайте си сега.
1: А, не, не, не, не става, Анджи, аз да не съм Мария Калас, че да седна тука да пея като оперна певица. Не мога.
0: Може и да се опиташ да достигнеш нейното величие, като разбереш повече за нея днес в нашата рубрика Героите разказват.
1: Е, да, права си, Анджи. Но съм учудена, че днес си наруши традицията да ме изпитваш.
0: Е, вярно, забравих. Нищо. Може и следващия път да не те изпитвам, ако сега изпееш една ария на края на предаването.
1: Май по-добре да ми изпиташ. Хайде, изпитвай ме. Изпитвай.
0: Не, или не, не. Имам по-добра идея. Да влезеш в ролята на нинджа, на котката нинджа Тото, за която ще си говорим днес в рубриката Четене с разбиране.
1: А, добре. Това е детски роман, част от поредица за деца на английско-ирландския TV и радиоводещ Дермот О'Лиари.
0: Точно така, Нати. Днес ще представим първата книга от поредицата Тото, котката нинджа и великото змийско бягство.
1: Анджи, ами музиката? Музиката къде е?
0: Е, време е за нея, но само ако е подбрана от нашата музикална редакторка Антонина Тодорова. Нека да видим дали ще ни изненада с нещо оперно или пък с нещо за нинджи.
1: И нека прекрасните ръце на звукорежисьора Мишо Михайлов разкрие загадката сега.
2: Да започваме!

0: Анджи, ти знаеш ли, че Мария Калас е наричана гласът на столетието и олицетворение на страстта?
1: Да, и тя предизвиква революция в оперното изкуство, защото се превъпощава в ролите си с висок артистизъм.
0: О, да, но стига сме говорили, нека разберем повече за нея.
1: Хайде към операта!
0: Героите разказват.

0: Колко вълшебни са звездите и луната тази нощ! В такива вечери е особено романтично да си площад в Париж, какъвто съм аз. Площад Трокадеро. Да, съдбата ми е хубава, но често съм просто мястото, от което се открива чудесна гледка към Айфеловата кула. Тя е важната. Аз сякаш не светя със собствена светлина.
1: О, не се натъжавайте, уважаеми площад Трокадеро. Нека аз лунната светлина погаля паважа ви и ви донеса утеха. И знаете ли, аз може да се наричам лунна светлина, но всъщност съм слънчева. Луната също не свети със свое собствено сияние, а отразява лъчите на слънцето.
0: Значи, тя споделя съдбата ми. Вие обаче ме накарахте да се замисля. Това, че отразяваш чужда светлина, не значи, че нямаш своя собствена, че не носиш красива душа и нямаш силен характер. Спомням си една дама, която живееше наблизо и беше живото доказателство. Мария Калас.
1: Ох, да. Мария Калас, каква оперна певица само. Спомням си магичното изпълнение на арията «Каста дива» от операта «Норма». Беше август 1960-та, а мястото – античният театър в Епидавър, Гърция. Когато чух гласа на Калас, който пееше арията «Молитва към лунната богиня за мир», аз, лунната светлина, слязох от небето, за да почувствам музиката по-добре.
0: Калас отразяваше светлината на образците в операта. Но

0: Он наистина притежаваше свое собствено сияние, така е. И то е на обикновено силно сияние. Наричат я «La Divina», което означава «Божествената».
1: Аз не знам достатъчно за нея, въпреки че изпълненията й достигаха небесата със своята прелест. Вие очевидно я познавате по-добре. Бихте ли ми разказали?
2: О, с удоволствие, разбира се.
0: Както ви казах, Мария Калас живееше наблизо, но френската столица Париж е само един от градовете, свързани с нея. Тя е родена през 1923 година в Съединените американски щати в град Нью-Йорк.
1: Така ли? Аз си мислех, че е гъркиня.
0: А всъщност тя наистина е родена в семейство на гръцки емигранти и то с име, което звучи гръцки – Мария Галогеропулу. Впоследствие обаче баща й променя фамилията на Калас.
1: А как Мария Калас е станала певица?
0: А да. През 1937 година заедно с майка си и сестра си тя се завръща в Гърция. Трите се установяват в столицата Атина, където Мария започва да учи пеене. Първо при Мария Тривела, а после при Елвира де Идалго.
1: Елвира де Идалго? Това име звучи някак така испански.
0: И е напълно логично, защото Елвира де Идалго е испанка. Самата тя е притежавала вълнуващ и магнетичен глас. А уроците й са помогнали на Калас да овладее до съвършенство оперното пеене.
1: Всъщност, Мария Калас е сопрано, нали така?
0: Да. Както знаете, сопраното е най-високият женски глас. В случая на Мария Калас обаче височината не означава крехкост или слабост. Драматичната мощ на нейните изпълнения, неописуемата вътрешна сила на гласа й, това е най-запомнящото се, когато я слушаме.
1: Тоест, можем да кажем, че тя съчетава певчески и актьорски талант, нали?
0: Абсолютно. Още от първата изява, поддържаща роля в оперетата «Бокаччо» на Франц фон Супе, до последното й участие на сцената през 1974 година, Калас омагьосва публиката. Певицата никога не допуска компромис в изпълненията си и почитателите й се отблагодаряват с невероятната обич към нея.
1: А кои са най-популярните й образи?
0: Калас винаги е превъзходна. На най-големи висоти достига, когато влиза в ролите на героини, подвластни, но особено силни вълнения. Емблематична е нейната тоска, певицата, която е в центъра на една от най-прочутите опери, създадени от Джакомо Пучини.
1: Ох, трябва непременно да я чуя. А сега се сетих, че споменахме и Норма на композитора Винченцо Белини.
0: Да, да. Ролята на Норма също е един от любимите на Калас. Други известни героини, на които певицата дава гласа си, са Виолетта Валери от Травиата на Джузепе Верди, Лучия Ди Ла Мермур на Гаетано Доницети и Медея от едноимената опера на Луиджи Керубини.
1: Ох, светът на операта е толкова интригуващ. А на кои оперни сцени се изявявала Мария Калас?
0: О, ма моля ви, на най-големите. Ще спомена само

0: Мула Скала в италианския град Милано, кралската опера в английската столица Лондон, Метрополитън опера в родния и Ню Йорк, както и операта тук в Париж.
1: Сигурно ви е било много приятно, божествена такава, за да живее наблизо.
0: Ох, несъмнено, несъмнено. И се почувствах някак пуст, когато земният път на Калас завърши. Къде ли е сега?
1: Знаете ли, вие бяхте толкова добър да ми разкажете за тази велика певица, че аз ще ви споделя нещо, което не съм споменавала на никого досега. Докато пътувам през космоса, аз съм виждала как духът на Калас блести високо, високо, далеч от Земята и Луната, там, където са най-блестящите звезди. Много по-ярки от Слънцето.
0: Знаех си, че духът на Калас е жив някъде, там, в небесата.
1: О, и ще продължава да живее и да блести. Дори в най-големия космически мрак, изкуството е светлина, която никога не угасва.

Дойде време да разтворим страниците на книжката «Тото, котката нинджа и великото змийско бягство» с автор Дермот О. Лиари.

0: Аз съм котката нинджатото и историята ми започва с това как ме безпокоят докато спя. Но как започва сюжета ми и защо ние котките не обичаме да ни притесняват докато спим, сега ще попитаме представител от издателството, което издава книгата ми на български, Станислава Парванова. Здравейте!
1: Здравейте! Много се радвам, че съм гост на детското БНР, именно с поредицата за Тото, котката нинджа. Както и самото заглавие подсказва, това е книжка с приключения, скрити още в заглавието. Първата книга е озаглавена Тото, котката нинджа и великото змийско бягство. Трябва да призная, че бях силно привлечена от историята на Тото и от самата героиня, котката нинджа, която всъщност е родена в Пулия, Италия. И се премества да живее в Лондон с своите

0: идва силния шум и така се запознаваме всъщност и с двамата.
1: А какви са взаимоотношенията ни с моя брат Силвър и какво ще преживея с него и господин Катфейс също така, какво ще ни се случи?
0: Двете котки, главни герои на поредицата, Тото, котката Нинджа и братчето и Силвър, имат много силна и неразривна връзка. Силвър е първия помощник на Тото в нейните, както се оказва в последствие, мисии, в които тя трябва да прояви своите умения на нинджа, своите следотърсачески умения в същото време, така че да защитят. В случая приключението е великото змийско бягство. Оказва се малко по-късно, че се запознават с най-известната котка в града в Лондон, а именно господин Катфейс, който рови в кофите за буклук пред тяхната къща и всъщност дига този грандиозен шум. Когато се запознават, те тръгват на разходка из нощен Лондон, за да може господин Катфейс да ги разведе в новия им дом, в новата държава, в която са дошли да живеят. Но лека по лека се оказват въвлечени първо в едно истинско приключение, а второ, разглеждайки и пътувайки из Лондон, те всъщност минават през най-големите забележителности на града.
1: А каква е обстановката в животинското метро и всъщност какво ще видим в Лондон?
0: Всъщност най-интересното е, че разходката им в Лондон протича като пътуване на всеки един турист, който се озовава в Лондон, защото най-удобният и най-практичен начин да се разгледа столицата на Великобритания всъщност е с метрото. Само че, освен на нормалното човешко метро, се оказва, че има една тайна линия на метрото, която е животинското метро. Тя е буквално над човешкото метро. Нашите приятели се качват на метрото и потеглят на пътешествие, като междувременно се запознават с много интересни герои, един от които е Котарака на британския министър-председател. Така, лека по лека децата научават не само интересни факти за забележителностите на Лондон, буквално се разхождат, все едно са там, но в същото време става ясно, че в Лондон и в самата книжка има един паралелен свят, животински, където всъщност взаимоотношенията са точно както при хората. Има длъжности, има транспортни средства, има отделни квартали на животинките. Така че това е още една много интересна нишка в романа, която според мен е много привлекателна и интересна за децата.
1: А ще успеем ли да намерим избягалата змия Брайан и как?
0: Както споменах и в началото, нашите приятели ще трябва да се справят с една на пръв поглед много напрегната и опасна ситуация. Гигантска кобра избягала от лондонския зоопарк. Сам по себе си страшно интересно място, където те отиват, за да се запознаят с обстановката, да разберат как точно може да се е случило това. Преследвайки всъщност гигантската змия, те попадат и на един много интересен квартал, където живеят основно плъхове, но както сами се досещате, котките не могат просто така да влязат в царството на плъховете. Те са дегизирани. Там всъщност ги очакват много интересни разкрития, които аз няма сега да споменавам, за да може да има елемент на изненада, когато дечицата четат книжката. Но обещавам, че ще е много интересно, защото нашия герой Катфейс всъщност има друга самоличност.
1: А какво ще преживеем в зоопарка?
0: В зоопарка всъщност нашите герои се срещат с повечето обитатели, някои от които са опасни хищници, като тигрите, например. Ще се разходят, ще попаднат на добре организирания всъщност ред в зоопарка, ще им стане ясно как живеят другите обитатели на тази грандиозна, огромна зоологическа градина. Но лека по лека ще разберат на къде водят следите на избягалата кобра Брайан и накрая, когато осъзнаят всъщност и тръгнат по неговите следи, ще разберат, че най-вероятно има много сериозна причина той да напусне своята клетка и да тръгне из Лондон и всъщност нашите приятели ще се окажат

0: пазители.
1: Аз всъщност съм вдъхновен от английско-ирландския TV радиоводещ Дермот О'Лири. Какво можем да кажем за него?
2: Може би най-интересното за Дермот и неговата героиня Тото е, че всъщност прототип на Тото е неговата собствена котка. Той е бил на почивка в Пулия със своята съпруга, когато откриват в двора на градината, в къщата, в която са отседнали, една котка, която е бременна, след няколко седмици тя ражда и всъщност те осиновяват най-малкото котенце, просната котка Тото, и едно от нейните братчета, Силвър. Силвър има нещо като окраска, наподобяваща сребърна яка, затова се нарича Силвър. И всъщност историята е провокирана именно от неговото желание той да приюти в своя дом тези две котенца. Останалите котенца от котилото всъщност подаряват на своите комшии в Пулия. И така тези две италиански по произход котки се озовават жители на Лондон и започват своя лондонски живот в неговия дом. Самия Дермот е известен радио и телевизионен водещ в Англия и в своята родина Ирландия. Той е много симпатичен, много харизматичен, много всъщност интересна връзка се получи, че гостуваме в радиото с неговите книги. А всъщност той води много успешно и много интересно радиопредаване по BBC. Всъщност, ако може само да спомена накрая, че в книжката има интересни игри в самия край. Има една игрословица, в която дечицата трябва да открият думички, свързани с Тото и нейната история. Самата книжка е подготвена и оформена така, че да е подходяща и за по-малки читатели. Става просто по-голям шрифт, по-голяма разредка между редовете. Има много картинки, които допринасят за цялостното усещане на историята и децата буквално се потапят в приключенията на Тото.
1: Много благодарим на Станислава Първанова за този разговор. Аз бях котката-нинджа Тото.

0: Тото сънуваше най-хубавия сън в живота си, включващ гигантска пица пеперони, цяла кофа паста с сирене и, като за десерт, косматото и лице заровено в огромно парче торта тирамису, когато се оказа грубо пренесено обратно в студената лондонска нощ. Трязбам и дори мощно фраз въобще не стигаха, за да се опише ужасният шум, който нарушаваше тишината на иначе сънливата улица. Тази нощ беше от онези, в които всички ние щяхме да сме се сгушили в леглата си с по едно допълнително одеяло и бутилка гореща вода. Точно като онези нощи, в които само глупак би станал от леглото преди мързеливото зимно слънце да изгрее, за да направи посрещането на новия ден поносимо. Да, така щяхме да постъпим ние хората. А котките... О, не си помислите, никоя котка нямаше да покаже им устак извън уютното си легло в такъв студ. Направиха ли го, никога повече нямаше да могат да покажат косматите си лица пред уважаваното котешко общество. Не.
1: По-добре е да оставим това на лисиците и плъховете,
0: биха казали повечето котки.
1: Хайде да си дремнем малко... И ще се видим утре някъде около 11 часа, например.
0: Ето защо Тото се почувства раздразнен.

0: Лена, уморена и леко оплашена, когато чу оглушителния звън, идващ от кофите за буклук отвън. Тото погледна към родителите си.
1: Ще се справят с това, нали?
0: Помисли си тя. Но те въобще не бяха помръднали. Дори не потръпваха.
1: Сериозно ли?
0: Промърмори си тихичко Тото.
1: Кои са котките и кои са хората тук? Ние трябва да сме тези, които да спят през цялото време, а вие трябва да сте тези, които ни носят храна, галят ни, обсипват ни с внимание, решат ни, отварят ни вратите, въртят крачетата, за да пием вода, масажират ни лапичките и най-важното, веднага стават, когато навън се чуват страшни шумове. Така ще е честно. Но нека повторя, очаква се спящите да сме ние.
0: Тя погледна към брат си Силвър, който беше получил името си заради окраската на козината си в бяло и сребристо, голямата пухкава опашка и белите лапи.
2: Мислите ли, че съществуват нинджи и как изглеждат те?
3: Не.
2: Не съществуват?
3: Не. Аз мисля, че да. Нинджите са хора, които се обличат зелено и помагат на хората, а лошите ги пребиват и ги фърлят в затвора. Според мен нинджите съществуват и те са хора, облечени в черно, чисто черно. Те са много стелт и са много тихи и когато някой ги нападне, ги пребиват и край с противниците. Според мене има нинджи. Това, което правят нинджите е... където има някакво престъпление или някакъв обир някъде, в закрито пространство, те да се промъкват, да пребият лошите и да ги вкарат в затвора. Но те винаги, когато се промъкват, са много сники и са изключително тихи.
4: Според мен нинджите съществуват и вечерите се събират на някакви места и там тренират.
5: Според мен нинджите... са като детективи, обаче тренират много повече и не са облечени в някакви палта, ами с черни униформи.
6: Аз мисля, че съществуват нинджите и те са облечени в черно и имат някакъв план завързан за главата с бяло и се крият в... шахтите и когато има някакви престъпни глупва, ще ти дам.
7: Според мен нинджите съществуват, защото те, според мен те, когато им скоро взимат, взимат някаква катани по ръбе и ги режат във въздуха.
6: Да, да, да.
2: Страхувате ли се от змии и кобри, например?
3: Не.
8: Yes.
3: Не.
8: Yes.
3: Не. Страх ме е. От змиите и кобрите и всичките други същества.
6: Аз се страхувам, защото може някоя да е отровна и нали като ме ухапне, мога да умра от нея. Да.
7: Аз имам страх от змия, но не е много от кобри.
6: Ама то в кобри в България май няма, има само в пустините. Ама змии се виждат.
3: А според мене, аз се страхувам от змии. Според мен специално кобрите са една порода змии, които са наистина много опасни и могат да навредят изключително много на човека.
5: Мен ме е страх по принцип от змии, а за кобрата само да не си помислям. Веднъж даже като бях в гората, настъпих една змия. За първи път видях змия и тогава я настъпих. Просто да, май я настъпих или минах.
9: Мен ме е страх от змии също, когато карах колело на скоро с баща ми и минавахме по края една река и щях да сгаза змия.
10: Ме се страхувам от змии, защото един път лятото, когато се разхожда в парка, видях една змия, ще се похапя.
9: И ще
10: ми над главата.
0: Нейните изпълнения впечатляват за блясък, сила и изкуство, които я превръщат в най-великия оперен глас на 20 век. Но за тази съвършена сценична фигура се крие живот, изпълнен с трудности, болка и лични битки. Именно тези изпитания превръщат Калас не само в легендарна певица, но и в жена с изключителна съдба, която остава в историята като едновременно бляскава и трагична.
11: Ханджи, моля те, стига си чела вече за Мария Калас!
2: Нали знаеш, че

0: Трябва да съм се запознала добре с нея. Ти няма ли да пееш ария?
1: Аз нищо не искам да пея. Аз искам да си похапна. Но ти май си забравила за нашето ястие днес.
0: Ма как ще забравя? Дори десерта ни е в духа на Мария Калас и се казва торта опера.
1: Ох, чудесно звучи! Ви хайде да я започваме!
0: Разбира се, готова ли си за рецептата?
1: Абсолютно напълно.
0: Така, необходими продукти за блата. Първо ни трябват 6 яйца, 6 белтъка отделно, 250 грама захар, 230 грама белени бадеми, 70 грама брашно и 50 грама краве масло.
1: Така ще ни трябва и сироп. А за него ще са необходими 100 грама захар, 2 супени лъжици и инстантно кафе.
0: За масления крем имаме нужда от 200 грама масло, 100 грама захар, 1 яйце, 1 жълтък, 1 ванилия и 2 супени лъжици и инстантно кафе.
1: За ганаша 240 грама шоколадов кувертюр, 40 грама краве масло, 150 мл. Животинска сметана.
0: А за глазурата, Нати, ни трябват 150 грама черен шоколад и 125 грама краве масло.
1: Така, яйцата се разбиват много добре с 220 грама захар, докато побелеят.
0: Бадемите се смилат, смесват се с брашното и се разбъркват с разбитите яйца.
1: Белтъците се разбиват на сняг с останалата захар и постепенно се разбъркват с яйчената смес.
0: Налива се и разтопеното, но не горещо масло и се разбърква.
1: Сместа се разпределя в три форми за печене с подвижно дъно с диаметър 26 см, застлани с пергаментова хартия.
0: Блатовете се пекат в загрята на 220 градуса фурна с вентилатор за 7 минути всеки и след това се охлаждат.
1: Сега тук може да сложите кафе в разтворено във вода, а може и да не сложите.
0: В 2 супени лъжици вода. Да. Той е за крема и след това захарта се сипва в една касеролка заедно с 50 мл вода. Кипва се и се вари, докато се получи един гъст сироп.
1: Яйцето и жълтъкът се разбиват. При постоянно разбиване се налива и сиропът.
0: След това отново при постоянно разбиване на няколко пъти добавяме и масло.
1: Прибавят се ванилията и разтвореното кафе. Разбърква се и кремът се оставя на хладно, за да стегне.
0: Сметаната за ганаша се загрява на котлона и се налива към кувертюра и маслото.
1: Разбърква се до получаване на кадифенна хомогенна смес. Сместа се оставя да се охлади, като от време на време се разбърква.
0: Захарта и кафето за сиропа се разтварят в 150 мл гореща вода.
1: Във форма за печене с подвижно дъно с диаметър 26 см се поставя един блат, сиропира се и се намазва добре с масления крем.
0: Слага се и втория блат и той се сиропира и той се намазва.
1: Обаче с ганаш. Поставя се третия блат и също се сиропира, охлажда се всичко това много добре.
0: И шоколадът и маслото се разтопяват на водна баня.
1: Тортата се изважда от формата и се залива с шоколадовата глазура. Оставя се да се охлади поне за 4 часа.
0: Нарязва се и се сервира. И така нашата торта, Нати, ще я хапваме след обед.
1: Ох, значи пак ще си остана гладна.
0: Или нищо.
2: Добър апетит, скъпи деца! Хубава събота и до утре!

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология през изминалото денонощие, най-голямо количество валежи са паднали в Килифарево – 125 литра на квадратен метър. В Ловешката община Априлци са измерени 83 литра дъжд. От наводнена къща е изведена жена, която сега е настанена в социална услуга, обясни за БНР областният управител на Ловеч Пламен Христов. Критични са нивата на реките Видима и Острешка. Екипи на общината обхождат ниските зони покрай двете реки и предупреждават хората за опасността от преливане. На място са и екипи на пожарната и на полицията, предаде нашия кореспондент Латинка Светозарова. Река Черни Осъм е излязла от коритото си и е залява улица в троянското село Орешак, но няма засегнати къщи. Общините Габрово и Дряново също обявиха бедствено положение през изминалата нощ заради проливните валежи. Реките излязоха от коритата си, а отделни райони и улици останаха под вода. Във Велико Търново, където река Янтра на водни улици, са измерени 65 литра дъжд. В общината е обявено бедствено положение, наводнени са и частни домове. Кореспондентът ни Здравка Маслянкова предаде, че няма пострадали животни или нанесени щети по временните постройки на Националния събор на овцевъдите край Петропавловския манастир до Лясковец. До момента няма данни за значителен недостиг на лекарствени продукти в Европейския съюз след началото на войната в Иран. Това заявиха за БНР от Европейската агенция по лекарствата, предава редакторът Мария Петрова.
2: Европейската агенция по лекарствата внимателно следи въздействието на ситуацията в Близкия изток върху доставките на лекарства в Европейския съюз, за да бъдат идентифицирани подходящи мерки за намаляване на риска, подчерталът от институцията, базирана в Амстердам. Ограничен брой проблеми, често свързани с логистика, са били докладвани чрез работната група за недостига на лекарства. Всички тези проблеми са били разрешени на национално ниво с подкрепа от агенцията, когато това е било необходимо, допълват от институцията. Европейската агенция по лекарствата и националните компетентни органи продължават да поддържат контакт с асоциации на фармацевтичната индустрия, както и с компаниите, които имат лицензии за лекарствени продукти, с цел ранно засичане на сигнали за възможни прекъсвания на доставките. Получената досега информация сочи, че има възможни дългосрочни рискове, включително увеличаване на разходите за транспорт, логистични прекъсвания, повишаване на цените на енергията и горивата, изходните и опаковъчните материали, както и рискове за качеството на продуктите. За новините, Мария Петрова.
1: БДЖ организира първото общодостъпно пътуване с влак в източните Родопи с цел туризъм. В празничните дни железниците пускат специална композиция по маршрута Димитровград-Момчилград, като са предвидени няколко спирки за разходка и фотопаузи. Пътуването е с предварително закупен билет и продължава 8 часа в двете посоки. Интересът към атракцията е много голям, каза Кристиян Ваклинов, експерт в БДЖ.
3: Участъка Димитровград-Подкова заради по-ограниченото транспортно обслужване е по-малко достъпен и изключително непопулярен като красив маршрут. Интересът нараства, появяват се туроператори. За по-малко от 2 дни се разпродадоха билетите за първия влак за 23 май, което едва ли не ни принуди да обявим и втора дата в празничен 24 май, която също се разпродаде за по-малко от 24 часа.
1: Каза за БНР експертът в БДЖ Кристиян Ваклинов. Влакът е теглен от парен локомотив. Има 4 вагона, всеки от който е тематично обозначен за най-характерните обекти по маршрута. С пътуването на специалния туристически влак по маршрута Димитровград-Момчилград се дава началото на фотографския конкурс на БДЖ на тема «Достъпните с влак туристически дестинации в България», в който със своите авторски кадри могат да участват всички любители на пътуването с влак и на разходките сред природата. Майки от влака 12 забележителности. Подробности по темата може да намерите в нашия сайт. И още от страната. Пловдив отново се включва в мащабната общоевропейска инициатива Европейска нощ на музеите, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
4: Регионалният археологически музей ще посрещне посетителите с обновената постоянна експозиция «Жената през хилядолетията». Ще има и работилница за децата. Те ще рисуват предмети, които биха искали да съхранят за поколенията след 100 години. Историческият музей кани публиката на концерт на вокалния ансамбъл «Капела Арте» по повод 24 май. Природонаучният музей също ще е притегателен център за децата, като експозицията ще е с вход безплатен от 17 до 22 часа. В етнографския музей ще могат да се разглеждат всички експозиции, а специалното събитие под надслов «Псевдоприрода 2.0». Това е изложба, която ще бъде представена за първи път у нас от архитект Ясен Марков, куратор на Българския национален павилион на Международното архитектурно биенале в Венеция и е посветена на участието на страната ни в най-стария международен форум за архитектура и съвременно изкуство. Пловдивската европейска нощ на музеите достойно място заема и програмата на Градската художествена галерия, която ще отвори вратите на всички свои изложбени пространства от Пловдив към Кремена Данева.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов.
5: Днес на страната ще има значителна купеста дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев.

0: След новините, добро утро! Здравейте от мен! Стойчо Стоев и честита събота от екипа, който представя поредния брой за здравето.
1: За здравето са изписани милиони страници. За здравето даваме мило и драго. За здравето често вдигаме тост. За здравето всяка събота сутрин по програма.

0: Марина Димова, Весела Морова, Кирил Чубанов. Колегите, с които работим до 9, а и след това. Два телефона, ако решите да участвате в нашия разговор, 0286-59560 и 0700-733. В навечерието на 24 май, уважаеми слушатели и приятели, ще говорим по теми, които са изключително важни за всеки от нас, за цялото общество, бих казал, и за света. Образованието по медицина, професионалната и научната подготовка на лекарите. Това всъщност е основен сегмент от собствените ни надежди за добро здраве, за по-дълъг и качествен живот. За мен е чест да ви представя академик Владимир Овчаров в един разговор, който толкова логично нарекохме «Напред науката е слънце». Здравейте, академик Овчаров.
1: Здравейте на вас. Благодаря, добре.
0: Как е академичната общност на България?
1: Не смятам, че е в добра форма.
0: Вие вършите в Българската академия на науките. Как беше структурирана? На секции или бяхте?
1: На секции. Медицинското отделение.
0: Отделение.
1: Член съм на медицинското отделение, да. И на

0: в Българската академия.
1: Защо ви питам? Защото в баланса, който наричаме за здравето и е посветен на тази изключително важна проблематика от нашето общество, от собствения ни живот, напоследък допускаме уникален баланс. Млади лекари, прохождащи лекари, колеги на средна възраст и академичната общност. Тук в последните, може би, 5 месеца са гостували академик Богдан Петрунов, академик Дамян Дамянов. Сега вие сте тук. Едно изречение в началото, ако е възможно, разбира се, да обобщите значението на медицинското образование за квалификацията на лекаря.
0: Медицинското образование в България се осъществява в 6 медицински структури, медицински факултети. Това са Медицинския университет в София, в Пловдив, в Варна, Тракийския университет в Стара Загора, Софийският университет Свети Климен Охридски също има факултет по медицина, Медицинският университет в Плевен, както и университета професор Асен Златаров в Бургас, където имат медицински факултет. Тоест 6 медицински факултета има в България, които обучават студенти за, по медицина.
1: Според вас достатъчни ли са като, като обхват
0: да,
1: на желаящите да учат
0: абсолютно,
1: медицина?
0: Да. Не трябва да забравяме, че има много студенти, които учат медицина от чужбина, разбира се, по английски език, заплащат съответните суми. Тези, които имат българско гражданство, но живеят чужбина, за тях се прави отстъпка от таксата, която трябва да се приложи. Така че обучението се осъществява на български език и на английски.
1: Чуждоязично
0: английски език. Да. Сега, дипломата, която получават тези студенти, независимо дали е на български или английски език, е валидна в България и извън България. Това е важно да се отбележи. Това позволява на всеки студент да работи и специализира в чужбина при тези, които са завършили в България. Отворени са, имат възможности да специализират в Европейския съюз и където другаде намерят възможност. Тази диплома, която получават нашите студенти, независимо дали е на български или на английски език, е валидна в България и извън България.
1: Да,
0: това,
1: да,
0: това е добре това да се знае.
1: Да, да.
0: Сега, следването трае 6 години. Стана дума. Получават магистерска степен. Странното е, че в Европа също тези, които завършват медицина, получават бакалавърска степен и след това са, може да достигнат.
1: След това могат да,
0: да
1: догонят следваща степен. Странно е това, но ще го коментираме след малко. За здравето, седмичното издание на програма Христо Ботев. Днешния гост е академик Владимир Овчаров.
2: Ако сте болен, трябва ви лекар. Ако сте здрав,

Вървати информация и добър приятел. Може да ги имате всяка събота сутрин по програма Христо Ботев. За здравето не лекуваме от ефира, но помага.

0: в предпразничния брой за здравето. Ден преди 24 май говорим съвсем логично за образование и наука в областта на медицината. Връщам се на този факт. 6 години образование в България, магистър, 6 години образование в друга държава, бакалавър. Къде е открите разликите?
1: Така са приели.
0: А може би 6 години не са достатъчни.
1: 6 години
0: не знам.
1: Ти поставяш основите и те първа почваш да се обучиш.
0: Да градиш.
1: Да. Значи основата трябва да бъде за истински добрия лекар, той трябва да има ясна представа за структурата и функцията на здравото тяло, за да може веднага да улови промените и

0: извън здравето, които той трябва да се справя, да ги диагностицира. Болест ли е, функционално отклонение ли е, или какво е, и да постави диагнозата. Основата 2 години, това са предклиничните дисциплини, в които задачата е, това е една трета от обучението, ясна представа за структура и функция на здравото човешко тяло.
1: Разбирам, вашите колеги преподаватели обикновено са склонни, разбира се, не само в медицината, да смятат, че техния примерно предмет, тяхната дисциплина е най-важната, най-сложната. Имате ли подобна селекция? Кой предмет в изучаването на медицинската наука и практика е особено важен?
0: Не може да се каже така, разбира се.
1: Помислих, че ще кажете анатомия.
0: Не. Това, тя е от тези, които са пред, така речени предклинични дисциплини. Тежко е ученето, много е материята, хиляди думи и на български, и на латински положения. Това е отгоре, това е отдолу, това е отпред, това е отзад, може да бъде еди как си. Не е лесно, разбира се. Изпита учи се 2 години и накрая се полага изпит, който е доста тежък. Лесно в този път на обучение по медицина няма.
1: Да, така е. Така и хората, които са по-далеч от...
0: Много голям. Това е едно тежко следване, което изисква възможности, воля и старание. Да,
1: и да си убеден, че това е верният избор.
0: Да,
1: верният избор, който трябва да следваш.
0: И ако винаги съм си мислил, може би при дадени хора може да реши, че това не е неговия път. Има такива. И хубавото е, че те решават, осъзнават, че не е това техният път, поред причини, и намират друг път в живота, може би по-правилен, по-добър за тях. Трябва да прецениш себе си, можеш ли.
1: Да, прав сте.
0: Имало една такава

0: в Гърция в един храм, носците ипсум, познай себе си.
1: Познай себе
0: Трябва
1: си.
0: Да познаваш себе си. Това също се осъществява и по време на медицинското обучение.
1: Без да влизам в лични подробности, мога да кажа, че един от тези разколебалите се стои пред вас.
0: Така.
1: Аз до юли месец, в която кандидатствах, учих химия и биология.
0: Така
1: е. И така се случва.
0: Е
1: Ама живота ме върна обратно в темата.
0: Еми, така е. Неведоми са пътища господни, нали? Така е в живота.
1: Има ли водещ принцип в прилагането на лекарска практика? Разбира се, пак ще се позовем сигурно на латинските поговорки, на латинските така философски възгледи за живота. Може би преди всичко не вреди, или?
0: Да, примум нон ноцере. Първо да не вреди.
1: Да.
0: Да. Сложен и тежък е пътя, нали, на обучението, но в края на краищата тези, които са истински желаят с цялата си същност да станат лекари, пътят е нелек, но когато виждат по-натам в своята практика, в очите на своите пациенти благодарността, това също има емоционална подкрепа.
1: Голяма отплата и голяма подкрепа.
0: Да. Нали, да. Този човек му спаси живота, този човек направих от него отново да може да бъде в нормалния живот. Това са емоционални моменти, които всеки ги изживява по различен начин, но те съществуват.
1: И понеже света около нас не бих казал, че е най-спокойния, мирния, уравновесения, в крайна сметка не всичко в медицината опира до пари. Не всичко опира до възможности. Ето, чета тук съобщение от вчера. Във Варна са открили нов учебен и научно-изследователски комплекс. Говоря за медицинския университет във Варна.
0: Да.
1: Изобщо върви много бърз темп на обновление на отделни структури, включително и образователни в медицината.
0: Значи, живота, някакси ускорението на развитието на съвременният ни живот е много интензивно и забележимо. Може би, ако се върнем векове назад, това развитие е било много бавно, но в случая веднага си представяме какви възможности дава съвременният живот, начин на живот, възможностите да се направят такива апаратури, които помагат изключително при диагностициране на различни болести. Всички тия методи, новите, които се въвеждат, да не говорим и за и изкуствени интелекти и така нататък.
1: И до него ще стигнем.
0: Ами да, това са предизвикателства, това са и неща, които помагат на лекаря и на хората в различни специалности, разбира се, да достигнат по-лесно до същината на нещата.
1: А къде е границата между човешките възможности на лекаря, професионалните му възможности, класическия преглед от едно време,
0: да,
1: за да се огледа всичко в комплекс, и новите технологии, които позволяват диагностициране?
0: Те не изключват това първото, нали? Те добавят към него, да, нови възможности, които трябва да ги отчетем, че те са... Ако преди години, десетилетия много не беха казали, че ще има такива работи, щехме да
1: погледнем с неверие.
0: Неверие, да.
1: Да. Ами много въпроси имам към вас. Няма да призовавам слушателите. Може би хората пътуват сега в момента. Не име до науката, наречена медицина, но едно предупреждение, съвсем колегиално. Много е мокро, много е хлъзгаво, почти в цяла България вали, и то проливно. Бъдете внимателни и слушайте за здравето.
2: За здравето. Минути за откровение. Час за надежда. За здравето. Всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.

0: Академик Овчаров, вие колко мандата бяхте ректор на медицинския университет?
1: Два мандата, 8 години.
0: 8 години. Как структурирахте учебните планове? Има ли различия в обучението у нас и в Европа и по света? Кои са основните принципи, които градите в образованието по медицина?
1: Не, то е нашето медицинско образование е на, бих казал, на едно много високо ниво. Високо ниво. Мога да сравнявам с държави, които съм бил в Германия. Години съм наблюдавал какво се прави. В никакъв случай ние не сме на по-долно ниво от обучението. Това са го направили нашите предци, които са създавали медицинският факултет в далечната 1917 година, когато България в Първата световна война имало е такива светли умове, които са следвали в чужбина и са донесли от най-доброто от това, което са учили в другите европейски страни. Така че поначало медицинското обучение е било поставено на правилните основи, на добрите основи, и това има една хубава традиция, която смятам, че и сега продължава в съвременният начин на обучение, който се силно различавал от този, което е било някога. Сега възможностите са много по-големи. Да се подаде информация сега, която по-рано е била, само ни обясняваха, имаше едни табла, да, на които висеха. Да. Сега просто начин, нивото на обучение теоретично е много по-високо от нашите предци, които са създали това. И това е благодарение на развитието на технологиите. Те са навлезли в медицината за щастие. Всички тези апаратури, които хората преминават през тях, това е постижение на съвременната наука, свързана с технологичните науки. Те са допринесли много за поставането на диагнози, което е нивото, какво трябва да се направи, как да се направи. Съвременните лекари в ръцете си имат отлични възможности да им помогнат в поставянето на диагнозите и да насочването на лечението и така нататък. Ние ми се струва, че повечето от нас не осъзнаваме какво е станало.
0: Има такъв елемент, да, подценяване.
1: Така, подценяване. То е станало истинска революция. Значи, това, което сега с нашите принцип, то е почти, но има малко. Да.
0: Възможно ли е медицина да се учи задочно?
1: Не.
0: Не.
1: Не. Това, как болният човек ще го представиш, да обясняваш и да се разсъждава, не може да стане това нещо.
0: А дистанционно, чрез телемедицина и обмен на информация между различни екипи? Скептично.
1: Силно скептично съм към това отношение. Традицията, верно, че когато се променят нещата, традициите също могат да се

0: променят, но добрият начин е там на место.
1: Много нови термини се появиха в съвременната медицина и здравеопазване. Един от тях е второ мнение. Това, което казвате за апаратурата, за тази, да не използвам военен термин, но това въоръжение с техники и технологии, всъщност не е ли второто мнение на първичната лекарска преценка?
0: Да, разбира се. Да. Подава информация, която по-рано е не е било възможно.
1: Да, разбира се. Да.
0: Която по-рано е била скрита за лекаря. Това е, значи, прогресът е изключително съществен. Това
1: е. Много ваши колеги и преподаватели, и учени са на мнение, че първите две години, които вие очертахте като поставяне на основата на медицината, първо трябва да вземеш специалност пропедевтика, вътрешни болести, и чак след това да специализираш в пневмология, кардиология, да, урология.
0: Да,
1: има ли такава логика?
0: Има, да.
1: Има?
0: Да.
1: Е, младите ще ми се разсърдят.
0: Тук е въпрос за сърденето.
1: Да.
0: Уместен. Това е. Има принципи, които не трябва да се нарушават. Технологиите са едно, те са от изключително значение, изключителна помощ за поставянето на диагнози и лечението са допринесли в такова ниво, каквото някой път не можем да го оценим колко много е това нещо. Какво е имало преди, да речем, преди 60-70 години, какво е имало в ръцете на, или пак преди 80 години, какво е имало в ръцете на лекаря?
1: Ум, интелект.
0: Ум и интелект, да. И това е било водещото, да. Да.
1: И една субективна преценка, човешка, която,
0: човешка,
1: слава Богу, в повечето случаи е била
0: е позитив, вярна. Да,
1: да, да.
0: Но, както казвал Штрюмфел, един голям немски клиницист, пак сгрешихме да се надяваме, че не е за последно.
1: Да, това е добре казано.
0: Да.
1: Преди време ви включих тук в един друг разговор. Темата беше по-скоро генетика, лаборатории, които съхраняват генетичен материал, който би могъл да се използва при тежки диагнози по-късно. Но тогава ми направи впечатление за едно изследване, което вие цитирахте, че раните на победителите застравяват по-бързо от раните на победените.
0: Да,
1: така ли?
0: Да, така е. Психика, това е Ларей, лекаря на Наполеон, който е наблюдавал. Защото раните на победоносните войска, защото той е щастлив като войник, че е постигнал победа, че ги е победил, че ще има просперитет за него и неговата държава, докато тези, които са ранени от загубилата битката армия, те са с силно депресивна,
1: да,
0: унили, обезверени, може би и неглижиране тяхното лечение.
1: Смисъл, да, да.
0: И да, психиката. Друго е,
1: да,
0: с баща ми съм говорил, който е бил във войната. Така са войници. При победа е друго настроението. Да.
1: Тоест, вие тук влагате и тази психологическа компонента.
0: Абсолютно. Да. Има. Той е укрилен, че победили са.
1: Да.
0: Че ще има просперитет за него, неговия народ, семейство и не знам какво.
1: Въпреки напредъка, технологиите, интелекта. Днешният ни свят доста, ще използвам един не много цивилизован израз, зацикля. И ни връща към доста мрачни времена на войни, на противопоставяния, на агресия. Да ви попитам, има ли специфика и преподавали ли сте на военни лекари?
0: Не.
1: Не?
0: Не.
1: Има ли нещо,
0: не,
1: което
0: те
1: учат?
0: Не, баща ми е бил
1: по
0: известно време военен лекар. Не?
1: Военен лекар.
0: Да.
1: Да. Добре. Предпразнично. Празнично няма да задълбаваме в тази тема. Аз имам още много въпроси към вас. Разбира се, ще стигнем до изкуствения интелект, ще стигнем до някои други детайли, които са много важни в схемата на образование.

0: Giovanni, tu po medicina.
1: Ние не откриваме света, ние го преразказваме. За здравето, светът на реалностите. За здравето, всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.

0: Понеже споменах академик Ковчаров за различни термини, които се появяват, които се осъвременяват или придобиват малко друг нюанс, един от тях е продължаващото медицинско образование. Вярно ли е, че като завърши лекаря, това не значи край на обучението му?
1: Не, започва отново.
0: Започва
1: отново. Да. Това е Continuous Medical Education.
0: Точно, тя, да.
1: Цял живот.
0: Цял живот.
1: Цял живот, да. Разбира се, това е всъщност самият лекар, желая ли, има ли силно желание да се развива, да надгражда. Нали? Това са неща, които са възможни, на разположение са. Има нови методики, включва се изкуствен интелект. Всичко това води до по-добро лечение. Не само на лечението, но и на организацията на медицинските услуги. Нали? Много съществено от това, което той допринася за медицината като цяло. Това е едно. Едни нови хоризонти са отворили, които трябва да се използват. Те се използват, разбира се, но трябва да бъдем отворени за тях.
0: Още един термин наложил се в последните години. Медицина на доказателствата.
1: На доказателствата, да.
0: Трябва всичко да е опит.
1: Опит, познание и възможности за постигане на съответните резултати при изследвания, които ще доведат до по-лесно и по-точно поставяне на диагнозата и по-ясно представяне пътят, по който трябва да бъде върви лечението на болния.
0: Да ви попитам, между отделните поколения в лекарската гилдия има ли някакво противоборство, противоречие? Понякога се появява версия, че хората на средна и напреднала възраст лекари по-трудно се адаптират към новите технологии.
1: Това е естествено. Няма нищо,
0: нищо
1: странно, изненадващо.
0: Да.
1: Разбира се, младото поколение се развива при едни условия, които са много, доста, бих казал, от моята възраст, която мога да погледна, изключително в позитивно и направление и с много по-големи възможности да възприемаш информация, достъпа до информация в много пъти по-голямо, отколкото преди десетилетия. Това нещо трябва да се отчете.
0: Да, информацията е изключително важна.
1: Лесно, тя се получава много по-лесно в съвремието.
0: Тук ще изреда на няколко думички, а ще ви помоля за ваш коментар, който може да бъде по-философски, може да бъде по-академичен, вие ще прецените. Изкуствен интелект, човешка ръка, разум и отговорност, вяра и неверие. Къде е истината?
1: Сега, малко сложно е това, но изкуственият интелект, който навлезе в истински в нашия живот, той може да допринесе много за развитието на медицината в положителната насока. Той може да много по-ефективно да разпредели здравните ресурси, които имаме. Чрез прогнозно моделиране може да се предвижда приемът на пациенти, да се оптимизира използването на болнични легла, персонал, оборудване, това, което човешкият мозък по-трудно би достигнал до тях. Това получаваме тази информация от изкуствения интелект на готово реално. Разбира се, също така е. Този изкуствен интелект има потенциал за справяне с някои от най-неотложните предизвикателства в областта на здравеопазването, като, например, нарастващи разходи, неефективност,

0: търсене, по-добро качествено обслужване. Всичко това той го дава. Ние трябва да използваме това нещо. Могат да се намалят разходите и да се рационализират административните задачи, изготвянето на графици, пациенти, фактуриране и управление на електронни здравни досиета. Това е,
1: това е по-скоро в организацията и в структурирането.
0: Да, и в самото лечение, и в самата организация на здравеопазването. Той може да помогне изключително.
1: А трябва ли, когато става дума за използване на изкуствен интелект при диагностициране?
0: О, да.
1: При някаква, да. Не, трябва ли безкритично да се приема или трябва сега, много внимателно?
0: Сега, в края на кращата, тук вие засягате един въпрос. Ако стане грешка, кой е виновен?
1: И кой ще бъде потърпевш?
0: Потърпевш, да, нали?
1: Сега, освен пациента.
0: Освен пациента, той се ще бъде практически приложения в клиничната практика, ранното откриване на някои заболявания, откриване рак на гърдата, използване са мамографски прегледи, които могат да идентифицират ранните признаци. Това е изключително, това спасява животи.
1: Така е.
0: Да. Може да отидем към един друг клон на медицината. Той може да трансформира фармацевтичния сектор по отношение на целия жизнен цикъл на лекарствата.
1: Да.
0: Това е възможно. Той дава тази информация, която ние как бихме...
1: А може ли да участва и в изготвянето на терапевтични схеми?
0: Да, да, да. Пак отново онзи въпрос.
1: Едно на ум.
0: Едно на ум, да. Едно на ум, защото...
1: Ами, след малко ще имаме възможност за един финален разговор. В него, разбира се, ще бих желал да поговорим малко за комуникативните способности на лекаря. Много често, понякога говорим, че няма добро общуване, че няма добра грижа, няма усещането за, така, за грижовност спрямо пациентите. Това, разбира се, е една друга морална категория, но ще се спрем и на нея.

0: един пазар, един разговор с Енрико Лета, един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни, организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: За здравето са изписани милиони страници. За здравето даваме мило и драго. За здравето често вдигаме тост. За здравето всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
8: За здравето 23 май 26-та година. Представен брой днес от моите колеги, усмихнати и професионални, Марина Димова, Весела Морова, Кирил Чубанов. На гости ни беше и все още академик Владимир Овчаров, а към нас се присъедини и Мария Мира Христова.
9: Здравейте, толкова ми е приятно.
8: Да.
9: Както винаги, в тези кратки минути, преди началото на семейно радио и в края на здравето, уважаеми слушатели, обаче днес аз ви каня всички почитатели на Стойчо Стоев, защото аз знае колко сте много. Не мога. Това е 10 и 20. Всъщност ние започваме след новините в 9, но след 10 и 20, нека заедно отбележим златната сватба. Семейството на Стойчо Стоев. 50 години семейен живот.
8: Как е? Да, академик Овчаров познава и жена ми, и семейството ми.
10: Да.
8: 50 години.
10: 50 като години. Миг. Златна сватба ли се казваше?
9: Проверихме го.
10: Златна е.
9: Мисля, че е златна.
8: Има,
9: поправете
8: да.
9: Ни, ако...
8: Тук имаме
9: знаете,
8: хора, които...
10: Сребърна имаше 25 мая.
9: Да.
10: И май златна... 50 беше.
9: Златна.
10: Диамантената
8: е на 60.
9: Имаме време.
10: Има.
11: То е време.
8: Само две думи, академик Овчаров. Съжалявам, че времето накъсява. Винаги се случва така. За общуването между лекар и пациент. За тази не само комуникационна, но и в известен смисъл духовна
10: връзка. Ами, знаете ли, споделяне на информацията между лекари и пациенти е от съществено значение, но ако се включи тук пак, понеже стана дума за изкуствения интелект, ще се избегне повторно приемане на пациенти. Защото ако няма тази възможност на изкуствения интелект, даденият пациент отива в болница А, лекуват го, напуска и отива в болница Б и пак отново го поема системата. Това нещо изкуственият интелект ще го
8: няма да го допусне.
10: Няма да го допусне.
8: Да, няма да го допусне.

0: допускане на грешки при терапията, при лекарствата. Изкуственият интелект няма да позволи да стане грешка. Подобряване нивото на диагнозите ми звучи блестящо.
1: Ако щете и на прогностиката.
0: И на прогностиката, да, разбира се.
1: Излекуване.
0: Няма да има разход на средства, защото пациента Хикс минава в едната болница, изследват го, после отива в другата болница, изследват ги същите работи в третата болница. Изкуственият интелект веднага ще подаде информация към втората болница. Този приятел вече е изследван. Тези неща, ако вие искате някакви допълнителни и са свързани с вашите диагноза, направете ги, но тези ги има вече.
1: Да. И все пак пациента държи да говори с човек.
0: Пациента, тази информация е за лекаря. Тя пристига за него.
2: Това е просто тази част. Обаче срещу изкуствения интелект трябва да стои съответния лекар. Ние мислим, че това е по подразбиране, но не да го уточним като Говчаров, защото някой може да си помисли, че...
0: Не, той не е някъде. Той подава на лекарите. Там тази... Веднага се натиска Иван Петров. И Стоянов излиза веднага, егенето е там стои, и веднага се вижда, че той в другата болница е лекуван и сега тук продължава с някакви други...
1: Да.
2: Освобождава се време за вас, за да можете да лекувате.

0: Това е.
1: Да сте жив и здрав. Благодаря ви, че бяхте наш гост.
2: Благодаря.
1: Пак ще ви каним и вие няма да отказвате, нали?
2: Ами, докато мога.
1: Дано да можете да, още дълги години. Да. Мария, на теб успех. Както се казва, ще се видим
0: успех
1: след малко.
0: Успех на нас, той че.
1: И съм ви го казвал това, ама пак ще го повторя. Най-краткият разказ, награден, разбира се, той е на Ернест Хемингуей. Запродан. Бебешки обувки, никога обувани. От мен, Стойчо Стоев, хубав ден и до скоро.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Критична остава ситуацията във Велико Търново след проливните валежи. За повече информация включваме нашия кореспондент Здравка Маслянкова. Добър ден!
2: Добър ден! Община Горна Оряховица също обяви бедствено положение преди минути заради затлачени мостове до републикански пътища и преляла янтра, съобщи за Националното радио областният управител Марин Богомилов. В Велико Търново и Дебелец са евакуирани

0: много хора, чието имоти са наводнени. Засегнати са и няколко още великотърновски села. Няма пострадали хора, посочи и кметът Даниел Панов. Няма прелели и изпуснати язовири, които да са причинили бедствието в Великотърновско и Габровско, посочи за общественото радио комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи, който дойде на място в Великотърново да види обстановката. Най-тежко остава положението в Великотърново. Наводнени са много къщи. Хората се подготвят за евакуация. Залята е целият двор на историческата църква Свети 40 мъченици, но водата не е влязла в храма. В най-засегнатия квартал Асенов. Тук са екипи на полицията, пожарната, линейки, военни, които помагат на хората. Добрата новина е, че няма поражение по шатрите и животните на поляните край Петропавловския манастир до Лясковец, където се провежда Националния събор на овцевъдите. Оставам, за да следя обстановката. Това е по-важното до сега от Велико Търново. Здравка Маслянкова.
1: Обстановката в Ловешка област е усложнена. Нивата на реките са се покачили значително и на места има разливи. Най-критично е в град Априлци, където тази вечер е планирана тържествена заря проверка, съобщи заместник кметът Красимир Колев пред кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Каква е ситуацията в град Априлци, господин Колев?
3: Ситуацията е опасна, така да я кажа, защото реките са предошли и река Устрешка, и река Видима бяха към 6 часа, на места излязоха от коритото си, имаше няколко залети къщи, евакуирахме една възрастна жена, която беше спинала вече водата над подмишниците и така да я извадим. Сега вече оглеждаме на всякъде по-низките точки, където са разположени къщите и всички хора от Априлци. Помагаме заедно и обхождаме, за да територията на града и на общината е голям и трябва да видим всички възлови места, защото от огромни камери носи водата. Трябва да се предавали горе. Само това те молим, обхождаме жителите в ниските места, за да им окажем съдействие.
2: Господин Колев, има ли пострадали хора, застрашени хора?
3: За момента нямаме информация за пострадали хора. Както казах, евакуирахме една възрастна самотна живееща жена, заведохме в дома за възрастни хора, където да я облекат, където да я топлят, защото тя просто беше държеща за масата си и чакаше спасение.
1: Каза заместник кметът Красимир Колев пред кореспондента ни Латинка Светозарова. Бедствено положение е обявено в Габрово и в Дряново заради проливните валежи. Реките Янтра и Дряновска излязоха от своите корита, а отделни райони и улици останаха под вода. Наводнени са частни домове. Кметът на Габрово активира системата BG Alert за критичните райони, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
4: След вчерашния валеж продължил часове и усилването му с нощи, бяха залети основни булеварди в Габрово. Недостъпни останаха улици в града, а Янтра излезе от коритото си. Бедствието не подмина и Дряново, където мостът към ЖП линията е сериозно повреден. Водата навлезе в мазета и приземни етажи и изрони асфалта в някои участъци от уличната мрежа на Габрово. За щастие няма пострадали хора. За денонощието на 22 май падналите валежи са близо 52 литра на квадратен метър, посочват от Габровската община, която през изминалата нощ събра представители на институциите. Обходите в рисковите участъци продължават. Нивото на язовир Христо Смирненски се следи постоянно. Свободният обем е около 2,5 милиона кубически метра. Притеснителното в усложнената обстановка е прогнозата за продължаващи валежи. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Киев отрече руските обвинения, че украинските сили са нанесли удари в студентско общежитие в град Старобелск в окупираната от Русия Луганска област, обобщава редакторът Георги Петровски.
5: От украинските въоръжени сили съобщиха, че обстрелът е бил насочен към командно звено за дронове в района, като са нанесени щети само на военна инфраструктура и съоръжения, използвани за военни цели. По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че украинските сили умишлено са ударили студентското общежитие. Северните и балтийските страни нарекоха груба дезинформационна кампания и лъжа руските твърдения, че Литва, Латвия и Естония предоставят територията и небето си на Украина, за да обстрелва Русия. Москва отправи обвиненията, след като няколко заблудени украински дрона навлязоха в небето на балтийските държави и Финландия. При руска атака в украинския град Николаев са нанесени щети на административна сграда, съобщи губернаторът на Николаевска област Вит.

0: Али Ким, при атаки в три района на Днепропетровска област са засегнати частни къщи. Пожар избухна в нефтен терминал в руския град Новоросийск след украинска атака с дронове. Двама души са пострадали. За новините Георги Петровски.
1: И още от чужбина, най-малко 82 са жертвите след взрив на газ в мина в Северозападен Китай. В ход е спасителна операция. До момента на повърхността са изведени над 150 души, предаде агенция Синхуа. Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добър ден!
2: Добър ден! Съставът на рилски спортист приема тима на Черно море в първи матч за третото място в мъжкото баскетболно първенство. Националният отбор на България по волейбол за мъже ще играе срещу тима на домакина Полша в третата си среща от турнира Селезия Къп. Никола Цолов ще участва в спринтовото състезание за голямата награда на Канада в автомобилната Формула 2. На същата писта Жил Вилньов, пилотите на Мерцедес, Джордж Ръсел и Андрея Кими Антонели заеха първите две места в квалификацията за спринта в Гран-при на Канада във Формула 1. Днес ще бъде изминат 14-тият етап от колездачната обиколка на Италия, 133 км от Аоста до Пила. Лидер в генералното класиране е Афонсо Еуалио от Португалия. От 18 часа днес са мачовете от 34-тия кръг на втора футболна лига. Ето и съперниците: Локомотив Горна Оряховица, ЦСКА втори отбор, Лудогорец втори състав, Спартак Плевен, Марек Етер, Миньор Дунав, Севлиево, Черноморец, Спортис Хевер, Фратрия Пирин и Янтра Беласца. В Европа предстоят срещи от футболните първенства на Испания и Италия. С нощи в матч от 38-я кръг на серия А съставите на Фиорентина и Аталанта завършиха наравно 1-1. В Берлин ще се изиграе финалната среща от турнира за купата на Германия по футбол между съставите на Байер Мюнхен и Штутгарт.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 97%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес облачността над страната ще бъде купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. В планините облачността ще бъде значителна. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 14 градуса, на 2000 метра 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Заради наводнен участък временно е спряно движението при 106-я километър на пътя Велико Търново-Габрово. Временно ограничено и движението по пътя Трявна-Царева ливада заради почистване на свлякла се земна маса. Очаква се да е натоварено и днес движението по магистралите заради пожидните дни около 24 май. От този час до 14 часа е в сила ограничение за тежкотоварните камиони. Днес и утре през територията на нашата страна ще преминават и военнослужещи и техника от въоръжените сили на Република Турция, след участие в съвместно учение на НАТО и Република Сърбия. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

Добро утро, България! Добро утро и на всички, които ни слушате извън пределите на страната. Искрено се надявам, че там, където сте и където ни слушате, всичко при вас е добре. Ако имате затруднения, ако нещо не е точно така, също не се отчаивайте, защото е ясно, в този живот имаме черно и бяло, имаме периоди, в които е важно обаче да открием и в доброто, и в лошото, и в лесното, и в трудното, като цяло в живота, близо до нас хора, които ни обичат, които обичаме, които могат да се окажат това спасително рамо, както те за нас, така и ние за тях. И затова наслаждавайте се на всеки миг живот. Живейте тук и сега. Бъдете добри. Така започва семейно радио на 23 май, традиционната ни съботна среща, и ще останем заедно до 11. Заедно с Марина Димова на звукорежисьорския пулт, с Весела Морова, която избира музиката, с Кирил Чубанов, който е редактор на днешното издание, и с мен Мария Мира Христова пред микрофона. Започваме!

0: Семейно радио. Семейни маршрути.
1: Са минутите след 9, скъпи приятели. И днешният маршрут се получи... Сега ще ви обявя. Отиваме първо в Белград, после в район Илинден в София. Малко преди 10 сме в Синеморец на маратона Каланджа. Но аз се обръщам към всички наши слушатели, които в момента се намират в някои от местата, обявени с бедствено положение или частично бедствено положение. Както разбрахме, още един час след полунощ, кметът на Велико Търново обяви бедственото положение в Велико Търново и общината заради наводненията след падналите валежи. Неговото изказване, първото, което написа в социалните мрежи, беше, че над 80 литра на квадратен метър излелият се за 40 минути дъжд. Това е Даниел Панов във Фейсбук. Може би това първо изречение е свързано и с всичко, което аз лично наблюдавах в социалните мрежи и сериозните обвинения като масовост за това, че е характерно за България, няма грижа за почистване на шахтите и изобщо тази инфраструктура, която, с която разполагаме, наистина, освен поддръжка, тя самата предизвиква народния гняв като вложение на средства и прозрачността. Действително в такива моменти най-важното е да няма засегнати човешки животи в някакви крайности, но в същото време тогава разбираме колко сериозно е недоверието в институциите в България. И ако преди време аз разчитах някакви данни от Статистически институт, ние достигахме 80-85% недоверие. В момента това расте нагоре. Така че, скъпи приятели, ако искате да станете наши репортери от мястото на събитието там, където сте, Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, селца, които ние не знаем, има телефон на слушателя 02-865-9560. Можете да станете нашите репортери на Семейно радио днес до 11. На телефон 02-865-9560 е редактора Кирил Чубанов. Така че може да давате вашия слушателски репортаж и в ефир. Благодаря ви. Ако го направите, и това ще помогне на някого да има по-ясна информация какво точно, каква точно е ситуацията по места, където е обявено бедствено положение, частично бедствено положение. А сега да започнем пътуването, за което ви казах. Ето, че се отправяме към Белград. Там се провежда 30-тият международен музикален фестивал Ринг Ринг. И там трябва да е колегата ни Цветан Цветанов. Добро утро!
2: Добро утро! Аз, за съжаление, ще започна с една връзка с това, което ти току-що казвам. Сега, Ринг Ринг е чудесен музикален фестивал за авангардна музика, който ние следим от години. Спомням си, че първият път, когато аз лично го отразявах за програма Христо Ботев, може би било 2003 година или 2004, но си спомням много ясно 2014 година, когато в Сърбия бяха големите наводнения, и тогава въобще в цялата история на фестивала, тогава е било какво издание? Почти 18-то издание. През 2014 година тогава за първи път бяха отказани някакви концертни вечери, примерно две вечери по-малко, заради бедствията. И си спомням, че тогава в културния център Рекс, където и днес се провеждат събитията, само че, нали, институцията е друга, казва се културен център Онек Шабат, си спомням как то една такава театрална сцена има. На театралната сцена се събира

0: свираха помощи за наводненията, а музикантите свираха долу, не на самата сцена, а на ниво 0. Същата година, тогава толкова беше странно това да видим наводнение. Значи ние не живеем в тропически области или някъде, където това е по-често срещано. А същата година, същото лято, знаете, станаха големите наводнения на север в Мизия, откъдето е моето семейство. И точно тук има един много тънък момент. Ние казваме, и в новините казват, за щастие няма пострадали, няма жертви, преди кое си наводнение. Жертви винаги има. Представи си едно малко населено място, където хората са главно над 80 годишни и примерно губят къщите си. Аз си спомням, че този наш родния град на баща ми, много хора, включително от моето семейство, си отидоха след една-две години от депресия.
1: Да, това е страшен удар, да загубиш дома си, особено в контекста на този патриархален начин на живот и всичко, което ние виждаме в тези българските селца, които могат да бъдат прекрасни места за живот. Нали
0: и така? Хората имат абсолютна независимост от държавата, от кризата, когато имат възможност да обработват дворното си земеделие. Ето, моята баба беше точно така. Тя имаше пенсия, не си спомням, 300 лева или на тогавашния пари или нещо такова, но беше абсолютно независима, докато не се унищожи там мястото.
1: И в един момент губиш всичко и, както казваш, наистина има върху какво да разсъждаваме и аз не зная, ние нямаме толкова време, може би, в тези ефири да говорим за това, но добре го направи това, защото наблюдавам социалните мрежи, нали, там има достатъчно време и сякаш всеки излива каквото има и е така наглед.
0: Но недоверие в институциите има, защото аз си спомня тогава какво стана. Всичко беше потулено така, че да излезе природно бедствие, а не непочиствани язовири нагоре по течението на река Скът. Това говоря за 2014 година, за да може да се вземе европейска субсидия.
1: А това стъпваш на някакви данни и факти, сигурно. Да, си мисля, колегата Цветан Цветанов дава тази картина, връщани към 2014. Благодаря ти, Цветане.
0: Което, връщайки към Белград, ето сега днес, един от най-големите антиправителствени протести. С много хора от фестивала ще се видим на площад Славия. Тези студентските протести, които, нали, ние
1: продължават вече колко време.
0: Да, сега ще бъде от мястото на събитието, дето се вика. И тук можем да кажем, че градът бри и кипи. И от енергия, която се е насъбрала, но също така и от неадекватни ремонти. Ето, аз се намирам в района на бившата гара, където сега тече някакво презастрояване, а пък гарата и автогарата, особено гарата, която беше в една такава хубава

0: две години какво стана на Новосадската гара. И говоря за трагедията там, тогава пак бях на фестивал в Сърбия, говоря за тези предостроявания, които променят облика на градовете. Но време с това, нека кажа и нещо хубаво. Защото ние...
1: Да, нека и нещо хубаво.
0: Ние сме на много хубаво събитие.
1: Точно така,
0: и хубавото е човешката енергия, която ти виждаш тук е пълно

0: с млади хора до 4-5 часа сутринта. Белград е нощен град. И когато приключат концертите, срещаш един жив град през нощта. Той също е мултикултурен. След като започна войната в Украина, много хора и от Украина, но и руски граждани, които са несъгласни с ситуацията там, са преместили целите си бизнеси тук. Примерно, музикалният бизнес доста се разраства от хора, които са преместили целите си музикални компании в Белград. И по този начин се променя и облика на самия град. Сега за Ринг-Ринг фестивала. Вчера гледахме нещо изключително. Легендата на авангардната музика Пьер Бастиен, който е изобретател на музикални инструменти и създава... много рядко можем да видим, много често можем да видим музика, която се прави, нали, абстрактна, музика, която се прави с електронни инструменти, обаче с механични инструменти, чиято структура и действие ти трябва да разгадаеш, докато гледаш човека на сцената така с едно сценично осветление. Това е абсолютно предизвикателство. По-рядко виждаме такива концерти. Едновременно с това всичко беше така направено, като с много минималистични светлини и специални прожектори, които хвърляха сянка и едновременно с музиката, която Пьер Бастиен и тромпетиста Луи Лорен правеха на сцената. Отделно с музиката имаше музика в сенките. Тоест, то си беше един театър на сенките, който си беше много хубаво режисиран. Така както помниш от нашето детство, когато имаше режим на тока и ние на светлината на свеща правехме животни и други неща с ръцете си. Тук това се правеше с тези механични инструменти, които според мен даже някои бяха изобретени с такава форма, могат да хвърлят и тези сенки.
1: Много хубаво сравнение направим. Между другото, сега от последните си пътувания забелязвам, че този метод се използва много и в различни музеи, културни пространства. Знаеш ли, че ефектът ни въздейства? Ето, а сега и на сцената, наистина.
0: Да, ние чуваме музиката на сенките по този начин.
1: Да.
0: И да кажа още за програмата... Днес и утре са последните два дни на фестивала. Днес има един голям хор, който се казва Ноя Вокал Солистен. И след това групата Лумпекс, която е квартет, съставен от полски и френски експериментатори. И там е и този тромпетист Луи Лорен, когато гледахме вчера, но сега ще посвятим друг контекст. И едно намигане, едно връщане към началните години на фестивала, защото фестивала, той е за нова музика. Под нова музика тук не влиза само експерименталната музика, джаза, импровизацията, електрониката и така нататък. Тук влизат и някои музики от друг край на света, които ние традиционно възприемаме като етно музика, защото те са на по-рядък език, на нещо, което ни е по-екзотично, но всъщност това е нова музика, създадена днес. Именно с такъв един концерт ще завърши фестивалът утре в големия клуб Карма Кома, в едно от предградията на Белград, между другото. Това е много хубаво, че не всички концерти са в идеалния център, както се казва. И тази група е на Самба Туре от Мали, когато и ние сме поканили два дни по-късно, но тук това ще бъде официалното, грандиозното закриване на фестивала.
1: Благодаря ти, Цецо, за това включване, което лично на мен ми беше толкова интересно. Сигурно съм и на слушателите и полезно. Ще ти задам в края един въпрос. Кое е любимото ти място в Белград?
0: Наистина най-любимото ми, което вече не съществува, е точно тази стара гара в центъра на града, където в момента се намирам. Това е икономическия факултет е тук, но иначе обичам да слизам до Дунава.
1: Да, разбрах. Благодаря ти. Успех на фестивала и те очакваме обратно в София с още новини, зареден с информация и музика. Цветан Цветанов от Белград се включи. А ние продължаваме по нашия семейен маршрут днес и се отправяме към София, район Илинден, в Народно читалище Георги Раковски, 1925-та. Ути Бачваров е събрал малките кулинари, с които ще приготвят аромат на баница. Останете с нас. Thank you.

0: Семейна рецепта.
1: "34 са минутите след 9. Който не се е събудил, време е добро утро. Всъщност денят отдавна започна, нищо че е събота. Толкова много събития и нашето пътуване, семейни маршрути в семейно радио вече започна. Дори бяхме в Белград, откъдето, както ви казах, се отправяме и вече сме в район Илинден в София, конкретно в Народно читалище Георги Раковски, 1925 година, и там ни очаква Оти Бачваров. Сигурна съм, предварителният анонс се, че е събрал малки кулинарии, с които, как се казва, здравей Ути, най-точно, добро, вие точите кури.
2: Добро утро на всички. Много ми е приятно, че най-накрая, нали, нашите обиколки има и пряко включване от София, защото все ходим от различни краища на България или на света, обаче днес моят екип е поканен тук, именно пред гореспоменатото читалище. Крайна сметка, в тези свети дни, които така са около нас, без да търсиме дали е точно 24 или 23, словото и читалищата са част от нещата, които винаги са ни избирали. Поне в последните години те са едно от малкото упование на много хора, малки и големи населени места. И се радвам, че тук това читалище се е сгучило в този много зелен квартал, в който аз, да ви призная честно, много отдавна не бях идвал. Но тук, на този малък площад, днес, по случай, разбира се, празничните дни, по случай, разбира се, денят на словото и на буквите, пред читалището са организирани едни много задружени хора, защото хората тук в този квартал са много задружени. Едно сдружение на домоуправителите от Западен парк и Красна Поляна са направили една страхотна мини-фест конфигурация от различни малки производители, от онези, с които можеш да се запознаеш очи в очи, защото в големите вериги, съгласете се, човек вижда едни стоки, които са, да го кажем, може би някой път по-изгодни или по-неизгодни, сега да не изпадаме в така политически реверанси за кое е правилно и неправилно. До тук тези, които произвеждат стоката, са пред очите ви, така че тази верига на скъсяването на веригата от производителя към потребителя е много истинска и много жива и много вкусна. Така че тук в момента почнаха да се събират много хора, събират се и танцорите, защото към 11 часа ще се цупа и ще се пее, както подобава всеки един фест, сбор или всичко останало в България. И времето сякаш леко се поотвори цяла нощ, както знаете, и в София, ръмя и валя. Но пък сега тук е много свежо и много хубаво. Музиката след малко ще гръмне. И има, разбира се, и всякакви

една бурканчета, а пък ние, нашият екип, имайки се предвид за знанието и за буквите и за всичко останало, разбира се, ще направим една прекрасна академия с децата и въобще за всички присъстващи, които дойдат тук, в това как да си направим вкусна баница. Защото съгласете се, че баницата винаги хората сбира, което означава, че има ли една тава с баница, и да дойдат гости, никой няма да каже, ех, защо си направил баница, някой може да каже само, защо е само една тава. Така че ние на моето огромно барбекю сме въвели една много интересна технология, в която баниците се правят на жар. Така както са се пекли в връшник и подница едно време, защото младите, може би не знаят, но едно време в огнищата са се правили тези вкусоти, не са се палили големите пещи, които ние мислиме, че когато се вкара едно агне, така са се пекли и баници. Не, те са се правили под един звънец, който се е казал връшник, и отдолу имало един като сач, подница се каза, и там са се нареждали тези вкусни баници, и отгоре са се затрупвали тези нещата с жарава. Така че нещо подобно представлява и моята технология на голямото барбекю, където са създадени специални кори, които са точени, дърпани, леко препечени на сач и са по-еластични. Ние завъртаме баници с всякакви плънки. Част от производителите тук са ни донесли, разбира се, от пресния лук и вкусните картофи до прекрасното сирене, кисело мляко и яйца. Така че хората, които ни дойдат на гости тук пред читалище Раковски в район Линден, ще разберат, че е много важно човек да си има пилър, да си има човек, на когото има вяра, знае къде му оранжерията, знае къде са му кравите, дето се казва, и може да се, така как да кажа, опре върху една от най-важните основи на знанието и на вкуса, което е истинския продукт. Въобще, когато си говорим за вкуса не само на словото, но и вкуса на продуктите, те са в основата на всичко това, което ни кара да се чувстваме стабилни. Съгласете се, че ако ти знаеш какъв продукт слагаш на масата или в тензията и в тигана, знаеш кой го е произвел, се чувстваш къде-къде по, как да кажа, първо по някакъв начин следваш неговата кауза, да помагаш на един български производител, да помагаш на едни ръце, които работят тук в България, а не на някакъв кораб, който е донесъл едни стоки от другия край на света, незнайно откъде и как. И тук се получава именно тази симбиоза, особено подкрепена с български песни и с български танци и с тази малка академия, която ще направим по правене на баници, защото според мен всяко едно дете трябва да знае, освен да пише и да чете на български, да прави и баница. Аз съм, че е част от задължителните неща в матурите, които така им се провеждат в този период на годината, така че ние, без да пишеме оценки, но ще имаме една малка матура по правене на вкусна баница. Едната плънка ще е направена класически, с сиренце, с намачканото сирене, с микс с малко извара, защото сирене и извара аз винаги слагам така в плънката на баницата, за да не кърцва много соленото сирене, да направим един баланс в солеността, а и изварата е по-лека и зависи от сиренето, дори и топлинно обработена, изварата не се разтапя. Разбира се, много масло, знаете, че баница без масло

0: запознаете с един весели, усмихнати, истински работливи българи, които на български ще ви обяснат, без да използват чуждици, как са произвели съответният продукт, как сте го дарили с любов и отношение и са дошли тук да го предложат на всички онези, които искат да ядат български така вкусоти на трапезата си, което смятам, че е една от нашите най-важни каузи. Да говорим на правилен български, да пишем не на шлепаница и не на компютър, да се опитваме понякога да пишем на ръка, за да видим как се изписват буквите, да ги чуваме как звучат, да използваме правилно думите или ако не знаем значението им, понеже аз сега имам ето така малката задача на моите дъщери да обяснявам правилното значение на някои думи, които ние понякога сме позабравили и те ги питат кое какво значи. Така че това са едни прекрасни форми на общуване, когато не общуваш с машината или само с изкуствения интелект, а общуваш с истински българи на български. Това са каузи, които наистина трябва да поддържаме в нашето ежедневие, за да се, как да кажа, детоксикираме от всички влияния на чуждици, на валящи термини, които са чужди за нашия бит и култура и представляват част от така най-новите подразделения на глобалния свят, да се опитаме, особено в тези дни, да едем български продукти и да си казваме, както обичам и аз да го правя в празнични дни, на здраве на български, а не cheers friends.
1: Ехо ти, Бъчваров, подкрепям това за детоксикацията. Важно е, всеки има право на избор, но наистина детоксикация е необходима, който разбрал, разбрал. Само да попитам Ути, как успяхте да убедите малките кулинари да ти помагат и всъщност, ако сега искат родители да дойдат с децата.
0: Ма веднага взимаме всички, имаме приготвени пристилки, ръкавички, така че и да няма да се умасат, защото ние родителите винаги се притесняват и се карат на децата, че ако готвят ще се умасат, дайте и възможност на децата да се умасат, защото това е част от удоволствието човек да пипне продукта истински, да го докосне, а не да го гледа виртуално. Така че нашата академия за малки и за големи, е току-що докараха и прекрасното сирене и кисело мляко. Така че нещата ще са истински.
1: От колко
0: и
1: часа? Смисъл, от колко до колко?
0: От 11 часа започва всичко. До един хубав следобед. Тук служителите ще са както до вечера.
1: Да.
0: Така че елате и се така заредете с енергията на българското.
1: Да, скъпи приятели, ако искате децата ви да се научат да приготвят баница заедно с Ути Бъчваров, Народно читалище Георги Раковски, 1925 в район Илинден, София. Тук вече можете да го откриете и на картата, и с навигация. Ето, тук имаме възможност да използваме всички
0: Барбекюто се пари, жаравата се разгаря, така че, както се казва, и жаравата на нашата вяра, на нашата култура и на нашето отношение към това да не забравяме къде сме родени, макар и да се разхождаме по този свят, ви очаква тук на този малък и много вкусен площад на читалището.
1: Ути Бъчваров, благодаря ти. Ох, така ароматно разказваш и вкусно, че вече всички искат да опитат от тези банички с различните плънки, а ние продължаваме към Синеморец, за да се включим в маратона Каланджа.

0: Семейно радио. Семейно здраве. Защото грижата започва от дома.
1: Скъпи приятели, продължаваме по нашия маршрут и както ви казах, след Белград и квартал или район Илинден в София, където ви чака от Бачваров, водете децата след 11 до ранен късен следобед, той каза, могат да се научат при него и заедно да приготвят вкус на баница с различна плънка. Казах ви, че продължаваме към Синеморец, където ще се включим в маратона Каланджа, но аз се обръщам и се обърнах към всички тези от вас, които биха искали да станат наши репортери днес Семейно радио на телефон 02-865-9560, конкретно от районите, в които е обявено бедствено положение или частично бедствено положение, за да разберем от мястото на събитието през вашите уши, през гласа ви, какво точно се случва, каква е ситуацията. Разбрах, че имаме вече един осмелил се първи репортер. Здравейте, кой ни се обажда? Имаме ли някой? Да. Добре, колегите ми казват, че връзката с обадилия се е разпаднала. Не се страхувайте, скъпи приятели, защото ако имате достоверна информация и може да помогне с нещо на останалите, телефон 02-865-9560 е на разположение. Сега казвам здравей на Калина Станева, която е в Синеморец и благодарение на нея, смисъл чрез нея, ще се включим в маратона Каланджа. Калина, първо да те попитам, защо е важно да се участва в маратони? Има ли противопоказания? Или всичко е полезно? Здраве!
2: Аз влизам в ролята на репортер от това невероятно красиво място, къпче на Българското Черноморие, което все още останало непокътнато от строежи и от алчни инвеститори. Повече от полезно е да се тича, повече от полезно е да си сред природата. Тук, слава Богу, не е бедствено положение. Има облаци, но времето е разкошно, топло и приятно. Преди малко тръгнаха да тичат дечицата последните състезатели от днешните стартове на 10-тото издание на Маратон Каланджа. Иначе старта започна в 9, на 42 км, след 10 минути тръгнаха на 21 км, после на 14 и, както ви казах преди малко, и малките спортисти преди малко и завършиха първите от тях. Невероятно приятна емоция и енергия залива тук до устието на плажа на река Велека се намираме, заедно с организатора на това събитие, Георги Петров. И сега той ще ни разкаже, между другото, рекорден брой участници. Всяка следваща година се увеличават те, защото маратона придобива все по-голяма популярност. Защо и как това се случва, ще ни разкаже той. Здравей, Георги!
3: Здравейте, здравейте на всички!
2: Да започнем от първата година.

0: защото все пак празнуваме рожден ден и то юбилей.
1: Така, така. Всичко почва през 2016 година. Абсолютно така малко като на шега. Идеята беше малко да пораздвижим така юга, да, Южното Черноморие, да има някакви активности, различно от това да има само плаж и ресторанти, да има и някакви спортни дейности. И така през 2016 година стартирахме съвсем плахо с едни 170 човека, които до момента се увеличиха до над 2000 човека, което е...
0: Вау!
1: Да, което е страхотно. От всякакви възрастови групи, от всякакви националности, предимно основно българи от цялата страна. И така много харесват района, постоянно от уста на уста. Всички харесват, разбира се, Зелена Странджа, морето, река Велека и затова надявам... Има всъщност такава популярност и го харесват хората.
0: Синеморец все още и слава Богу е малко селце. Къде се побират всичките тези хора в рамка? Защото маратона продължава и утре, но утре е планинското, старта на планинското колоездене и наистина навсякъде е пълно с хора, усмихнати, облечени, цветно, спортяги, здравословни, няма тук пияни туристи, като в Слънчебряг. Къде се побират всичките тези хора?
1: Да, ами, къде ли не? Нали, като почнем от самия Синеморец, който явно няма капацитет за толкова много хора, защото 2000 човека всеки идва със семейство, защото е подходящо за точно такъв семейен тип спорт. Има за всички трасета, различни дължини. Така че с пъти в района от Ахтопол до Царево, от Созопол, Резово, Варвар, къде ли не? Цялото Южно Черноморие, от Царево по-скоро надолу, е пълно, да, с спортисти, хора, които харесват планинското бягане и колоездене.
0: Доколкото си спомням, аз бях, всъщност мисля, че на второто издание на Маратон Каланджели, на третото, 2018, после бях на петото, нямаше в началото детски старт, нямаше деца. И то в един момент се превърна в наистина семейно събитие. Да отиде с детето, всеки да си намери неговата дължина, разстояние, което може да изтича или да кара с колело. Как решихте да го развивате по този начин, този маратон, да се превърна наистина в един семейен празник и спомени, защото преди малко слушахме Ути Бачваров, който разказваше за това колко е хубаво децата да се научат и да правят баница, да бъдат заедно с родителите, да създават спомени заедно. Това се случва и тук, но по друг начин.
1: Да, ами от началото нямаше деца, защото всъщност, така, както казах, вече почнахме плахо. Ние се чудехме дори как да опазим възрастните в гората, пък ама ли да отговаряме и за малки деца.
0: Променихте и трасетата, доколкото си спомням, бяха различни.
1: Да, да, да. Постоянно претърпяват някакви промени поради различни причини. Има държавни горски стопанства, ловни стопанства, има... пасища, които ги обграждат с електропастири за животните. И това всичкото в последния момент ние трябва да реагираме и да променяме, за да може да се преминава през тях. И така вече, когато натрупахме опит, всъщност почнахме да пускаме и детско трасе, което е 3 км. Така от началото с 20, 30, 50 и до ден днешен с едни 270 садора, които спортуват и се забавляват.
0: Може ли да ни опишеш горе-долу как и откъде минават трасетата, за да могат да си представят нашите слушатели? Защото ние сме тук на плажа до самото море, но всъщност трасето минава през планината и влизаме директно в Странджа, нали така?
1: Да, да, абсолютно. Най-дългото трасе, 42 км трасе, тръгва от Синеморец, посока Ахтопол. След това минава под най-високия връх в българската част на Странджа. Той е втория по височина връх Папия. През него до Бродилово, село Бродилово. След това един красив участък покрай брега на река Велека. Качва се високо в Билата и се връщаме пак в Синеморец. Това е най-дългото трасе, което... Нали, така най-предизвикателно, най-добрите атлети в България всъщност идват и се надпреварват. Така, при тях е най-сериозната интересна интрига. Така че да, планинско е в Странджа, в парк Странджа, покрай реката, морето, навсякъде има прекрасни участъци.
0: Минавате и по пътя, който тук има един мост

0: над река Велека. Между другото, това няма как да не се случи без подкрепа на общини, институции, разбира се, много спонсори. Кой ви помага най-вече? Не говорим за фирми, говорим от институционална гледна точка. И какво ново ще има тази година и как отбелязвате този рожден ден?
1: Да, едно такова събитие не може да се случи без подкрепата на община Царево, която абсолютно ни подкрепя с каквото може, както може, правят всичко невъзможно, само и само за да ни помогнат. Така че на тях първо и благодарим, след това на полицията, на районното управление и КАТ, може би пътно управление по-скоро Царево, които обезопасяват, затварят пътя, грижат се за участниците да преминат по асфалтовите участъци безпроблемно. И абсолютно всички институции, които са в района, гранична полиция, горски стопанства, всички се зададат гърба ни с усмивка и така, подкрепа, сериозна подкрепа.
0: Наистина всички са усмихнати, понеже говорихме за спомени. Тук има едно дърво на спомените. Какво представлява то тази година за първи път?
1: Да, дървото на спомените хрумна ми е такава идея, защото винаги има хора, препятствани в последния момент, които не идват и остават медали за финиширали, стартови номера. И от абсолютно всичките години имаме такива медали, които си представих как едно дърво ще седи накичено с тези медали и номера, като дървото на живота на Маратон Каланджо през годините. И вчера в последния момент, всъщност идеята е много отдавна и имаме, но нямаше време. Вчера в последния момент и стана адски красиво. Хората се снимат, виждат, припомнят си, такъв медал имам, такъв имам и такъв имам. Така че нещо ново и интересно за хората и за всички.
0: Много се радвам, че продължаваш да го правиш този маратон. То няма как и да се откажеш. Тези хората си го чакат и се тръпнат. Като гледам, наистина са изключително щастливи, че са тук. И така пожелаваме успехи на утрешния старт с колелата. В колко часа стартира колезенето? Има между другото и деца, и възрастни, или не? Деца няма тази година.
1: Аз ще това една година. 12 години нагоре са.
0: Има деца.
1: Придружители, да. Има, разбира се. Няма да ги спрем да спортуват, но няма за най-малките още, защото терена не е много подходящ за неопитни колездачи малки.
0: Пожелаваме успехи на всички тичащи, да няма проблеми и времето да е с нас, да не се изсипа тук сега някой дъжд. Последни думи?
1: Това е до година пак. Стискаме палци, всички да се приберат живи и здрави, щастливи, усмихнати, да споделят емоциите си и недоволствата, разбира се, с нас, за да може да подобряваме условията и да посрещаме все повече и повече спортисти в Синеморец.
0: Мария, това е от нас. Георги го чакат, защото трябва да дава първите медали след малко. Разделяме се от зелено-синия Синеморец в момента и се надяваме да се видим тук отново до година.
2: Да, благодаря на Калина Станева за това директно включване от Синеморец и 10-то издание на Маратона Каланджа. Семейно радио продължава.

0: Семейно радио продължава, скъпи приятели. Вече сме 4 минути след 10. Толкова се радвам, че ви заведохме на места, които наистина не са засегнати от някакви природни бедствия. Хората са щастливи, но пък усъмнахме и от вчера така имаме притеснения във връзка с местата България, на които беше обявено бедствено положение, частично бедствено положение. Велико Търново, Габрово, Горно Оряховица, селата, общините. И всъщност аз ви предложих, който желая да стане наш репортер, просто да се обади да каже каква е ситуацията, дали да успокоим хората и да даде полезна информация, ако има такава, на телефон 02865-9560. Зная, че да се изисква и малко смелост и доста други неща, но ето, че се радвам, че имаме едно обаждане точно на репортер на Семейно радио Дама, доколкото разбирам от Габрово. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Радваме се, че ни позвънихте. Надяваме се с добри новини.
1: Аз бях провокирана от една дама, която работи в вашето радио, да се включи и го направих, защото мисля, че не трябва да се спекулира с ситуацията в Габрово. Всъщност, голямата вода идва от Балкана на Габрово, от река Янтра, която продължава към Дряново и към Търново съответно. И истината е, че от вчера вали като за потоп. Нали? Ако се спекулира с това, че примерно Габрово не е изчистено корито, това въобще не е вярно. Габровското корито на реката е изключително изчистено. Аз работя на място, където просто съм точно до реката и това ежегодно се чисти. И истината е, че няма дървета и други такива големи неща. По-скоро има страшно много бокуци по пътя, което означава, че

0: хората продължават съвсем съзнателно или не да се изхвърлят пластмасовите и не само други неща от домакинството в деретата. Това аз видях сутринта в 5 часа. И като казвам в 5 часа, може би звучи странно, но ако в 4 часа ти звънне телефона, нали, и те предупреди за бедствие от града ти с едно съобщение, което наистина така е доста стресиращо.
1: Да.
0: Запали си колата, аз живея на високо и при нас наистина вали по пътя като река. Но това няма нищо общо с реалността долу покрай реката, защото за никой не е тайна, че както и в Габрово, така и в Търново. Има целият град е

0: това няма нищо общо с реалността долу покрай реката, защото за никой не е тайна, че както и в Габрово, така и в Търново. Има... Целият град е създаден покрай реката. И ситуацията наистина е много-много тревожна, не само заради картинката, която може да бъде видята през многото снимки и видеа в социалните медии, и защото днес се очаква да има повече валежи. И всъщност в момента отново така си рами леко.
1: Да.
0: Вчера просто нон-стоп валя. Така че нали, в такива моменти не е хубаво да се спекулира с фактите. Не защото защитавам някого, аз съм доста критичен човек по принцип, ами защото има една мисъл, която аз абсолютно вярвам и я наблюдавам, тъй като съм на 50+, която е на учителя Петър Дънов, който казва, че хората със своите неправилни мисли, чувства и постъпки създават анормални течения в природата. И всъщност, веднага ще продължа. Аз, освен че от 5 часа обикалях и снимах видеа, които качих, си позволих малко по-късно пак да слезе в града, защото живея малко по-нависоко и малко по-далеко така от центъра. И знаете ли кое е най-тъжното? Просто нямаше хора, всъщност едно безкрайно негативно, да не използвам епитети, коментари от стотици хора, да не казвам хиляди, граничащи нали, с анатема. Аз не видях някой с излязъл човек, гражданин, с лопата или с каквото и да е било там средство, да помогне на онези хора, които си бяха отворили магазинчетата или дюкяните или складчетата в центъра, от централната градска част има дори такива, които един човек за бяла техника с малко магазинче, видях как един маркуч си вади водата буквално. Просто няма я... Няма е тази гражданска, как да кажа,
1: аз разбирам подкрепа. За какво говорите, гражданска подкрепа, а другата, институционалната, има ли? А нека говорим директно, защото
0: абсолютно,
1: всичко това трябва да е съвместно.
0: Искам да ви кажа, че вървят машини, полицията. Просто дори аз всъщност много исках да споделя на хората най-бедстващия квартал Дядо Дянко, но полицията беше затворила подхода, защото течеше много вода в 5 часа оттам. То просто оттам всъщност са най-трагичните, как да кажа, ситуации на хора, които срещнах човек, който казва аз цяла нощ с фирма такава за коли, които закъсали коли, нали, както се казва, се събират. Той каза аз цяла нощ не съм спрял. Извинява, не мога да говоря, ама още една кола, която трябва да извадя от някъде си. И искам да кажа, че ситуацията наистина не ни остава нищо друго, освен да се молим на природата или на Бог, ако хората вярват в него, защото днес се очаква да се вали повече от вчера. А вчера просто въобще не е спирало. Имаше моменти, в които буквално беше като потоп. И то нон-стоп, нон-стоп.
1: Да, надявам
0: и това
1: се, че...
0: И от природата и влиза в реките. Реките излизат. На няколко места реката беше излязла. По пътя беше пълна с пластмасови буклуци, шишенца и всякакви други дребни.
1: Ето това излиза от вашия репортаж. Аз ви благодаря наистина. Вие
0: да.
1: Сериозно.
0: Че много е тъжно
1: акцентираме
0: това,
1: се, акцентираме точно върху това, което не че не знаем, но начина по който културата на отношението към буклука и сметоизвозване и изхвърляне и разделно се бъде в България наистина. Да, не, аз говоря, обобщавам в момента, защото това е култура по принцип, като отношение.
0: Вие разбирате, че аз живея малко извън града и редовно, нали, като карам и виждам някакви хора или някакви неща, останени буклуци, малки, големи.
1: И не само вие това, го виждате, това го виждаме. Само, че не мога да разбера тези, които го виждат, другите, които чистят, защото познавам и доброволци и организации, които се включват в чистане. Кои са останалите, които продължават да не осъзнават това? Ще се представи ли нашата репортерка от Габрово?
0: Тези, които плюят в Фейсбук в момента, всички други, и не съзнават, че нашите предци, някога, когато родители, дядо, бабовци, така нататък и прародители, когато са си помагали да си правят къщите, а когато имало беда, всички се излили, са помагали на този в беда, а в момента в Габрово аз не видях нито един доброволец. Докато всичко друго работи. И просто това е тъжното. И аз се надявам, че с този репортаж да провокирам, да го чуят хората от тук и от другите градове и да се сети, че ние всъщност сме от доброто стол и точно сега в такъв момент, който може би ще има не добро продължение, ако небето не се смели над нас, трябва

0: да се сетим, че ние трябва да сме добри и сега, ако може да направим нещо за някой, който е сам или който просто има нужда да му помогнеш. Нещо, което наистина е най-важно в момента. И
1: чухме ви.
0: Както се казва, срещу природата нямаме какво да направим.
1: Чухме ви.
0: Казвам се Ивела Мазова.
1: Благодаря ви, че станахте репортер на Семейно радио. Това всъщност ви изказахте и своето мнение. Разбира се, че телефон 02-865-9560 остава отворен и за други от вас, които могат да дадат мнение или информация. Това беше включване от Габрово и картина, дадена от нашата слушателка. Бъдете здрави. Семейно радио продължава.

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Семейно радио.
4: Следващите минути ще се срещнем с младата художничка Анелия Пашова. Много любопитно, че ще говорим за нейния проект Арда и главните герои зад картините от една изложба. Защо казвам любопитно? На фона на всичко, за което говорим в момента, наводнение, реки, всъщност при Анелия Пашова проектът Арда е Арда, защото така се казва нейното куче, кръстено на река, на движение, на живот, който не спира да тече, и нейният силует прилива дори в логото на нейния лист.

0: личен бранд. Казвам го, тъй като винаги всяко едно действие, силует, образ, еманация в живота може да има и положителна, и отрицателна окраска, и до голяма степен зависи от реакциите на хората и любовта, която влагат в това. Казвам, добре дошла на Анелия Пашова. Анелия, чувате ли ни?
1: Да, да, благодаря.
0: Здравейте!
1: Здравейте!
0: Предстои ви изложба. Ако искате да започнем с това, да поканим слушателите на 27 май, къде ги каните и защо?
1: Да, в уютното пространство на Сохо София, на улица Искър 4. Откриването ще бъде от 6:30 на сряда на 27, както казахте. Тогава се открива моята самостоятелна изложба Арда, която включва много илюстрации, графика, живопис, може би над 70-80 работи.
0: Да, аз ви представих като млада художничка. Всъщност това най-големият проект, по който работите ли до момента?
1: Не съм много сигурна, но определено е от най-големите проекти, спрямо мащаба си и времето и енергията, която отделих. Определено от най-големите проекти, да.
0: Но тук в основата е вашата Арда. Разкажете ни за нея.
1: Ами, Арда е моето куче. Тя е лоджийска порода, кръстоска е между две породи. И е вдъхновител за всичките работи, които ще се видят. На 9 години е и всъщност от 9 години я рисувам.
0: От 9 години я рисувате? Тя възразява ли?
1: Определено не, няма нищо против.
0: Доколко е важна връзката с домашния любимец? Какво дава това? А ето при вас и като човек на изкуството, кога всъщност осъзнахте, че това е много съществена среща и не е случайна за вас?
1: Да, определено хората, които срещаме през живота си, не са случайни. Също така и останалите същества, било то кучета, котки или друг тип животно, не са случайни срещи. И определено, когато живееш с такова същество, което е толкова близко

0: до тебе ежедневно и емоционално, неминуемо влияете, един на друг си влияете. И то обикновено е по положителен начин.
1: Да. А защо решихте да я кръстите на река Арда?
0: Това е дълга история, но накратко харесвах много имена на планини и на реки. И исках да имам куче, но не бях сигурна как ще се казва то преди, нали, да го видя и да общувам с него. В момента, в който я взех, още на сигурно втория ден, казах Арда и тя се обърна, така че това си беше нейното име.
1: Много хубаво го казахте. Арда и аз се обърнах. Има някаква магия, да, в това име. Анелия, всъщност това от този проект оказва въздействие върху вашия личен бранд. Разкажете на слушателите повече за себе си.
0: Ами да, бранда ми се казва Apache Illustration, като Apache идва от първите букви на моето име, Анелия Пашова. И рисувам всъщност още от преди да имам Арда, рисувах много кучета и някакси си фантазирах какво куче бих искала да имам. Така че тя, когато се появи, просто си казах, ами да, това е моето лого, това е моят бранд. И рисунките, рисувайки я толкова много пъти, просто постепенно нейния силует придоби формата на логото, което имам в момента и някакси много добре си пасна.
1: Анелия Пашова, уважаеми слушатели, преди изложбата Арда в Сохо на 27 май в София. Къде е Арда в момента?
0: Наблизо. Почива си.
1: И не чуваме нищо.
0: Не. Тя е много спокойно куче, наистина.
1: Да, ето тук е много важно да кажем, защото родители, ние сме в семейно радио, по-често се говори как да възпитаваш децата, как да се справиш, но всъщност може ли да прехвърлим нещо от доброто възпитание на домашния любимец и конкретно нещо да споделите от възпитанието на Арда към така полезни практики за възпитанието на хора?
0: За възпитанието на хора... Ами, всъщност има препратки. Както кучетата имат редовна нужда от разходки и извеждане сред природата, оказва се, че и за нас хората е жизнено важно това да го правим, независимо дали са деца или възрастни. Всички имаме нужда да излизаме навън и не просто навън, а да сме сред природата и просто да се наслаждаваме на това, което е около нас.
1: Колко хубав и интересен отговор за мен, Анелия. Благодаря ви за него. В края на днешната ни среща аз лично съм заинтригувана и с удоволствие бих разгледала вашата изложба. До кога може да бъде разгледана?
0: Планирано е от сряда 27 до края на юни може да се разгледа, но понеже събитието беше обвързано с друго кучешко събитие, с Dogi, където има

0: кауза за набиране на средства за бездомни кучета. Възможно е да остане дори и до есента, така че може да се разгледа спокойно.
1: Ето, че имаме достатъчно време. В края на включването пожелание от младата художничка Анелия Пашова, автор на проекта Арда. Какво пожелавате на всички, които ни слушат в момента?
0: Пожелавам един прекрасен ден и винаги да търсят връзката с другите същества около тях.
1: Поздрави, Арда, не знае дали ме чуваш, но надявам се, че ще се срещнем и близост до изложбата. Анелия Пашова, благодаря ви. И Семейно радио продължава, скъпи приятели. Само след минути моето семейство. Златна сватба за семейство Стоя ви очаквам тук в студиото. Дългогодишният водещ на предаването за здравето в ефира на Българското национално радио Стойчо Стоев. Заедно с съпругата му Дарина Стоева, синът им Деян Стоев и внуци. Гответе се, празнуваме заедно.

0: Радвам се, че поканих всички слушатели на предаването Семейно радио, а преди това и слушателите на предаването за здравето в ефира на програма Христо Ботев на Българското национално радио да отбележим заедно златната сватба за семейство Стоеви. Златна сватба за дългогодишния радиоводещ Стойчо Стоев. Това е колегата, чийто глас звучи вече десетилетия в този ефир. Той се е срещал, помни, знае. Толкова много поколения преминали от тук. История, събития, факти. И аз зная колко много от слушателите и на двете предавания обичат Стойчо Стоев. И щастливи сме, че сме заедно. 0286-59560 се превръща в телефон за поздравления, който от слушателите желая да поздрави любимия си водещно днес тук в студиото, скъпи приятели. Не е просто съпругата му Дарина Стоева. Здравейте, здравейте, Дарина.
1: Здравейте.
0: Не е просто синът му Деян Стоев. Здравейте, Деян.
2: Здравейте.
0: Тук за първи път в това студио всички микрофони, столчетата пред микрофоните са заети. Не е имало подобен случай. Имаме дори и три допълнителни стола. А водещият Стойчо Стоев реши да бъде правостоящ. Сега започвам поред, защото ще се убедите, може би, после от снимките, които ще видите на сайта на Българското национално радио. Това е семейството. Това е любовта, силата да се събираме, да се обичаме и, разбира се, онова пожелание, колкото и да звучи за някой клиширано. Животът, здравето, да бъдат с хората, които обичаме, семейството. Сега започвам не по азбучен ред да представям всички, т.е. те ще се представят, нашите гости на златната сватба за семейство Стоеви. Започвам от ляво на дясно. Тук до мен е...
3: Здравейте, аз съм Марина и съм дъщеря и снаха в това страхотно семейство.
1: Браво.
0: Добре, нещо още ще допълните ли?
3: Ами, радвам се да съм част от това семейство и много ги обичам.
0: Просто и ясно. Благодаря. Заповядайте, на кой микрофон? Ето.
4: Здравейте, аз съм Пламен. Зет съм в това прекрасно семейство. Наистина е огромно щастие да съм сред тези хора и наистина ги обичам много.
0: Ето го, Пламен. Продължаваме с...
5: Здравейте, аз съм Сияна и съм внучка и съм много щастлива, че съм тук и че съм част от това семейство и много ги обичам.
0: Сияна, на колко години си?
5: На 15.
0: Браво. О, и моят син е на 15 години. Добре. После може да... Веднага, Стойчо, ние с теб по един и същи начин. Мислим, трябва да ви запознаем. Продължаваме.
6: Здравейте. Аз съм Дарина. Аз съм внучка. Много се радвам, че може с семейството ми да сме тука и да изразим мнението си за как се чувстваме.
0: Как се чувствате? Колко много обичате баба и дядо.
6: Разбира се.
0: Дарина, ти на колко години си?
6: Аз съм на 20.
0: На 20. 20 годишна внучка, Дарина, браво. До теб е седнал кой?
7: Виктор Стоев. На 14 години.
0: Вики, Вики, между другото, аз напълно го разбирам, ще ви кажа, казах за моя син на 15, никога не мога да го задължа да участва в подобни неща. Вики, още като влезе си казах, този е от нашата кръвна група. Вики, да знаеш, взимам те под моя шество. Продължаваме с Деян Стоев, синът на Стойчо.
7: Аз съм бащата на Виктор и сина на Стойчо.
0: Да, само искам

0: директор да се чувства добре,
1: всичко да ме погледне. Всичко е нормално. Да? И по така едно съвпадение и аз съм ще стана на 50 години след няколко месеца.
0: О, тук издадохме тайни.
2: Тайни.
0: Сега, те ще си разкажат всичко, но Деян започва. Еми, нормално, ние празнуваме златна сватба, 50 годишен юбилей. Точно днес те сега ще разкажат. Естествено, че Деян Стоев скоро ще стане на 50. Добре, продължаваме с...
2: Много ми хареса, аз съм Галя, дъщерята на Дарина и Стойчо. Много ми хареса, че имаме тук титли. Титли, внучка, син. Така че аз съм горда да нося титлата дъщеря.
0: Носите ги с гордост, аз виждам. А това всъщност е любов, която ви държи.
2: Да.
0: Пак ви казвам, не толкова често и затова е важно семейството да бъде заедно, да се прелива всичко това. Сега всички се представиха. Аз ще помоля Стойчо някак така до Дарина да седне все пак. Тъй като сега вас ще ви разпитвам, а останалите ще допълват. Стигнахме до 23 май 1976.
3: 76-та.
0: 76-та година.
4: Няма да питам кой е бил роден тогава.
0: Добре, връщаме се тогава. Как започна денят?
4: Аз не помня.
0: Предполагах, да. Въпреки че така...
4: Не помня, помня май, че ходих на матч.
3: Предния ден.
4: Да. Добре, ти си... Имаме си... биограф хроникел на семейството.
0: Обикновено, да. Това е със
4: Освен това, Дарина е вестникар. Аз съм от тези думи, които казваш ги отлитат.
0: Дарина, заповядайте. Добре, че са съпругите в тези семейства. Здравите, хубави семейства съм забелязала, че много сериозно е коя жена стои там. Съжалявам, Стойчо, че минимизирам твоята роля. Но обикновено по статистика дори това съм го забелязала. Много е важна ролята на жената. Заповядайте, Дарина.
3: Приятно ми е, че сме тук и че цялото ни семейство е тук. Благодаря ви за поканата.
0: Аз ви благодаря, че дойдохте да споделите.
3: На 23 май 76-та година сутринта беше мръчкаво.
4: Като днес.
3: А сватбата трябваше да се проведе, понеже знаем, че Стойчо от Стара Загора, знаете. Трябваше да се проведе на Язмото. Имаше два варианта. На терасата или вътре. И до 12 часа всички гледахме небето. И когато слънцето изгря, сватбата се проведе на терасата.
0: Беше чудно.

0: чудесна. И понеже говорим за семейството, просто само в една малка скоба искам да кажа, че хубаво беше, защото с нас бяха всички наши близки, голяма част от които вече не са между нас. Имам предвид нашите родители, техните баба и дядо на Дитко и на Галя и така нататък. Беше хубаво.
1: Добре, ако се върнем преди това, вие кога се запознахте? Къде се запознахте? Стандартните въпроси в семейно радио. И кога се влюбихте?
0: Ние се запознахме 75-та година, една година по-рано, по много интересен начин. Бяхме на Ленински съботник.
1: Да, тогава е имало. Сега можем да го наречем доброволци.
0: Доброволци помагат на парка в Люлин да му изчистят градинката. В Люлин беше сбирката на двата курса и той ходеше, Стойчо ходеше с една мотика. Влачихме мотиките, ходеше с мотиката и работеше и копаеше много усърдно.
1: Той винаги е усърден.
0: Второто, което е после, след като свърши бригадата, отидохме на едно игрище, те играха в футбол и после
1: играе.
0: Да. Това е интерес. И после седнахме в едно заведение, бяхме един срещу друг и така започна.
1: Добре, като го видяхте, какво видяхте в него? Какво ви привлече?
0: Аз и друг път съм казвала, сините му очи.
1: Сините очи. А той как реагира?
0: Той реагира по-късно.
2: Ето е реакцията.
1: Аз така задавам тези въпроси, да знае защо Стойчо. Все пак и ние работим от доста време. Аз го познавам по един начин и сега толкова се радвам, че най-после се срещам с твоята съпруга, за да обменим информация, защото предположих, че си реагирал по-късно. Добре.
2: Ние по принцип мъжете сме по-слабо развити. И реакцията ни винаги е леко закъснела.
1: Добре, но сега въпросът е към теб, разбира се. При тази късна реакция, как разгледа цветето Дарина и какво видя в нея?
2: Би една спокойна, уравновесена жена, умна, която си дадох сметка, че може да ме изтърпи 50 години.
1: Колко 50... логично!
2: Да.
1: Колко документално.
2: Защото раците и човек като мен, който се е хванал с хиляди неща, с музика, с спорт, с учене, с какво ли не, трябва много търпелив човек до теб. Трудна работа.
1: Така е. Сега останалите присъстващи, започвам с най-малките. Ето, Сияна, нали няма проблем, защото пак казвам, имам си вкъщи 15 годишен и мисля, че можем да си говорим. Добре, ти като, може би, най-малка се явяваш. Кой е най-манички? Да, Вики, стой си там. А Вики, ако искаш да кажеш нещо,
2: казваш. Няма да го закачаме, Вики.
1: Няма, защото той и тъсто момчетата, те въобще не искат да говорят. Кажи, Сияна, от позицията на твоите години, всичко това, което наблюдаваш в вашето семейство, какво са за теб баба и дядо и на какво те учат?
3: За мен баба и дядо са много спокойни хора, въпреки че имат много заети дни в седмицата.
1: Въпреки са работещи, да, твоите точно. Баба и дядо и работят от сутрин до вечер.
3: И аз наистина, те са пример, че наистина истинската любов съществува. Въпреки, нали, 50 години са много време.
1: Много.
3: И двамата са журналисти.
2: Питаш ли ме?
3: Да, и двамата са журналисти. Представям си на моменти вкъщи какво е. Трябва да има много търпение. Със сигурност.
1: Добре, а ти какво ще им пожелаеш?
3: Пожелавам им още толкова. Със сигурност.
1: Поне, да. Това са сериозни години, а същото време са един единствен миг. А ти за какъв мечтаеш ли си един ден да имаш такава любов?
3: Със сигурност. Не, мисля, че всеки го иска. Независимо дали го показва или не. Със сигурност.
1: Сияна, колко разумно и мъдро разсъждаваш, така ти се радвам. Децата на България са прекрасни. И всеки път потвържденията на това са всички, които идват и гостуват в нашето студио, защото непрекъснато се обяснява децата на България, това не може ли децата на България? Децата на България са прекрасни. Благодаря ти. Ето, сега се обръщам към Даян. Син. Синът да каже за родителите, защото Даян е от едно поколение.

0: така, като гледам смей, си мисля, това пък нашето поколение през какво мина, как ни разпокъса в разните неща. И хубаво е да се обръщаме към родителите си, да кажем какво ни дадоха те. Важно е.
1: Еми, то може би с една дума, дали са ни всичко.
0: Какво искаш да им пожелаш?
1: Да се разбират и да са здрави.
2: И да си най-важното.
1: Да. В крайна сметка по-простичките неща са важни.
0: А как те възпитаваха?
1: По всякакви начини.

0: Анна, децата са Виктор. Дарина и Вики.
1: И Виктор, да.
0: Добре.
2: Аз съм съпруга на Деян.
0: Съпругата на Деян, Марина до мене. Пламене?
1: Баща на Сияна и съпруг на Галя.
0: Уточнихме ги, да, Сиянка е седнала до Пламен. Добре.
1: Може би трябваше да седнем по
0: семейство. Жалко, че не сме телевизия в този случай, но няма как да избера всичко. Искате ли сега едно музикално изпълнение? Не мога да не съм наясно. Колеги, подскажете ми. Това ще бъде поздрав за Златната сватба. Избран от кого?
3: Музикалния редактор.
0: Челентано ще звучи. Да, добре, челентано. Слушаме. И продължава отбелязването на Златната сватба за семейство Стоеви.

Ето, че отбелязваме златната сватба на семейство Стоеви. Стойчо Стоев, дългогодишният водещ за здравето, и съпругата му Дарина. Тук, тези, които сега застават на нашата честота, студиото за първи път е толкова пълно. Имаме и правостоящи, имаме и допълнителни столчета. И тук са всички деца, внуци. Така. Имаме и

0: обаждане от слушател Стоян Стоянов на 02865-9560. Аз казах, че може да изпращате своите пожелания. Пожелава щастие на семейството, младото, 50 години, златна сватба. Стойче, има въпрос към тебе. Имаш ли издадена книга?
1: Не, нямам издадена книга, но имам събрана.
0: Събрала се.
1: Да.
0: Добре.
1: В едри штрихи. Въпрос на време да я подредя, а има и редактор.
0: И издател.
1: Дарина, между другото, е главен редактор на медицинско издание от, няма да казвам от колко години, защото губим детската аудитория.
0: Дарина, какво е това в момента?
2: Аз не помня от колко години се съм редактор.
0: Това е сериозна работа, който не знае какво означава да бъдеш добър редактор. Нищо не знае, защото без добрите редактори, сега в навечерието на 24 май го казвам, много от нещата в този живот, като образование, познание, слово, словото ще се изгубят.
2: Български език също.
0: Да, но аз казвам, да, точно. Словото, което е в началото на всичко, е колко е важно, Дарина, да се опазва. Редакторите, добрите, казвам, това го правят. Връщаме се отново към сватбения ден на 23 май през 1976 година в последните минути от днешното ни радиопразненство. После в сайта на Българското национално радио ще можете да видите тази наша златна сватбена снимка, но сега Дарина ще ни върне там и ще разкаже любопитните истории, свързани с сватбения ден.
2: Моя мъж има една снимка от деня на сватбата си, където на входа на една туалетна целува най-добрата ми приятелка.
3: Точно се.
0: Може би е добър знак.
2: Започнах весело, защото ми е приятно да завършим с това. Значи сватбата е била празник, днес също имаме празник. Много хубаво на тази сватба беше, че дойдоха, ние бяхме студенти още, и дойдоха почти всички колеги и приятели. Даже това се сетихме сега, че след като нямаше достатъчно покани, не сме изработили. Стойчо написа на дъската в аудиторията в университета, че на 23-ти са женя, всички са добре дошли, 10 часа в Стара Загора. И така, и те дойдоха, един влак студенти с групов билет, и беше много хубаво.
1: Кажи билета, да. Кой го забрави?
2: Имаше всякакви истории, нямаме време. Това беше добре, защото младите хора са си млади. Освен това, пък възрастните, ние, много ми се искаше това да кажа, че ние произхождаме от семейства, които се приличат. Нашите родители като статус и като разбирания за труда, за учението, страшно си приличаха, но си бяха абсолютни завзеци. И така, в автобуса, с който се дошля, аз съм от Велики Преслав, моите роднини, има два кашона вино. И се намира един завзек, който казва на студентите: виното е в автобуса. На поляната, автобуса, всички студенти играят хоро около рейса и чакат да се отвори. Отварят им вратата и много хубави моменти. Това са веселите неща. И те сближават, и те се помнят. И децата, те, между другото, като почнем да разказваме някаква такава история, особено дъщеря ни винаги казва:

0: пъти ще я разказвате. А ние разказваме веселите. Защото
1: колко пъти? Веселите. Коя история на вас най-много ви харесва? Като дъщеря.
0: От сватбените им обичам историята.
1: Като цяло?
0: Като цяло. От всички истории обичам тези, в които съм участвала.
1: Да.
0: И нещото, което в момента се сещам, е един кратък момент на брега на Черно море в Свети Влас. Бяхме само четиримата, нямаше абсолютно никой на плажа, нямаше абсолютно никой в морето. И бяхме като четири, някои шамандури, някои не. И действието се развиваше по залез. Слънце, тези моменти, в които и сега от време на време оставаме четиримата в кухнята.
1: Позволявате си, кои имате възможност, да. Това е важно.
0: Да, и това, че продължаваме да сме заедно.
1: Да.
0: Това, че останахме тук, независимо, че света ни чака и продължава да е там и че можем да сме навсякъде другаде. Това, че останахме и продължаваме да се събираме с повод и без повод е подарък.
1: Прекрасно го казахте. Мисля си за Сияна, за Дарина. Нашия сладур няма да го закачаме. Здравей!
2: Той се оказа най-емоционален.
1: Да, аз го разбирам напълно, защото, абсолютно, честно да ви кажа, аз много се вълнувам и някак като ви слушам на моменти, на мен ми се назълзяват очите от щастие, защото това е. Не специално дядо трябва да му каже нещо накрая. Аз си мислех за това. Ето, Сияна, ако реши да тръгне на някъде, да се отдалечи. Сиян, че смяташ ли да учиш някъде навън? Това означава да отделиш от семейството така за по-дълго. А, да, правите знаци. Чакайте, тя трябва да си каже.
3: Ами, винаги ми е било мечта да уча в Италия. Затова започнах да уча италиански език, затова съм в такава паралелка. И въпреки, че не искам да се отделям от семейството, ако имам възможността, ще го направя за мен и за моето бъдеще, защото знам, че дори да съм далече от тях, те ще подкрепят решението ми.
1: Благодаря ти за отговора. Ще те запозная с моя син, нали? Нямаш нищо.
3: Не.
2: И той ли е си увлечил от Италия?
1: Да.
2: Войчо и би казал, Италия е го къде.
1: Точно така. Светът е малко. Дарина, а ти смяташ ли да поемаш някъде навън пътеките?
4: Ами има някаква възможност. Понеже аз в момента съм студентка, уча бакалавър. Има някаква възможност да запиша магистратура в чужбина. Но още не се знае. Още съм... Има възможност и да остана. Не,
1: като
4: ще
1: кажа,
4: знае.
1: Мама Марина.
2: Виж баща и как гледа.
1: Не.
0: Баща аз не гледа.
1: Сега, благодаря ви, че дадохте този подарък за слушателите. Искам дядо Стойчо специално да се обърне към своя най-малък внук.
2: Той е прекрасно момче, много чувствително. Между другото, в рода ни всички са така.
1: И разбирам, защото аз съм чувствителна.
2: Се реагират, независимо от какъв е повода. Момчето е прекрасно, вече е много по-висок от мен. По-здрав, по-перспективен. И се надявам, че ще носи моите гени дълги години след мен. Аз искам едно уточнение само да направя, че това е факт. Да, целувах нейна приятелка.
1: Да изясним.
2: Да,
1: това се, че се връщаме към това.
2: Туалетна. Но, не съм изневерил. Но до година, да съм жив и здрав, ще изневеря, защото правя 50 години, откакто съм стъпил в радиото.
1: Тази другата голяма любов, Дарина, не можем ние да... Не може, не може. С радиото може. С радиото може. С радиото може. С радиото може. А това за приятелката аз го взех за много хубав знак. Това е просто, ето, всичко свършва. Последно.
0: Кой е снимал? Еми, то там имаше много
5: фотоапарати. То имало ли е фотоапарати тогава?
1: Да.
0: Чисто семейни задявки сега. Да,
1: да, и това е най-естественото нещо и най-естествения завършек и на днешното семейно радио времето излетя. Благодаря ви, че ни направихте съпричастни към златната сватба семейство Стоеви 50 години. Стойчо...
2: Дарина.
1: Аз на теб искам да ти пожелая да бъдеш все такъв и това, което получаваме и тук в радиосемейството, и за него ти благодаря и ти желая здраве. И тази жена на ръце да я носиш.
0: Трудна работа.
1: Дарина.

0: Аз искам от името на всички тук усмихнати наши деца и внуци да ви благодаря, че ни поканихте. Искам да кажа, че не сме нищо особено и в същото време сме си уникални по-своему. И всъщност това е, може би, една от тайните, която е запазила семейството през годините.
1: Дарина, благодаря ви. Останаха броени секунди, мога да кажа. Има и още въпроси от слушатели, но на тях сигурно ще се отговаря допълнително. Ще бъде предаден въпрос. Споменато името на водещата на семейна събота Таня Милева. Как сте работили? Ще си разказваш.
2: Ние работихме, между другото, Галя се сети, че погледна дали има още магнитофони от лентовата епоха. Тя носеше от асансьора в семейна събота, когато карахме слушателите да запеят любимата си песен и наслагвахме оригинала, който Еми Шахова качваше долу от фонотеката.
1: Да, защо ли не го правим?
2: Аз само искам
1: сега
2: да кажа,
1: че много полезно.
2: Също ви обичам всички.
1: Да,
2: и винаги може да разчитате за каквото пожелаете.
1: И завършваме. Не знам защо ми хрумна така, ако сте съгласни, защото, казвам ви, уважаеми слушатели, за вас работиха Марина Димова, Весела Морова, Кирил Чубанов, пред микрофона бях аз, Мария Мира Христова. Искам да завършим всички да извикаме сега горчиво за тях!
3: Горчиво! Горчиво! Горчиво!
1: Така завършва семейно радио днес. Останете с програма Христо Ботев и, разбира се, знайте, че чувствата са взаимни.
0: Благодарим ви.
4: Тръгвам с един или там малко по-нататък. Хората се срещат. Ще дойдат хората. Чакай, не се разберем. Как?

0: графика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Програма Христо Ботев.

0: творението.
1: С мен Анна Мария Кръстева.
0: Другост и заедност.

0: сътворението.
1: С мен Анна Мария Кръстева.
0: Другост и заедност.
1: Здравейте! Днес на вечерято на 24 май ще говорим за вяра, слово и цвят. Ще го сторим заедно с професор Мони Алмалех, семиотик, езиковед и художник, преподавател в Нов български университет, Ваня Вълкова, поетеса, графичен

и мултимедиен дизайнер и художник, и Евелина Стойкова, поетеса. Както ви обещахме, ние ще се стремим да приобщаваме другостите, за да бъдем заедно така, както е било при сътворението. Останете с нас! В историята на всеки народ има дати, които не просто отбелязват събития, а се превръщат в символ на духовност и културна памет. За България такъв ден е 24 май – празникът на словото, просветата и творческия дух. Това е ден, в който почитаме не само буквите, но и хората, които чрез тях създават смисъл, красота и духовна светлина. Защото словото не е само средство за общуване. То е сила, която изгражда съзнание, съхранява памет на народа и свързва поколенията. Но духовността не се изразява единствено чрез думите. Тя живее в световете, в образите, в музиката, във всяка форма на изкуство, която докосва човешката душа. Затова 24 май е празник не само на учителите и книжовниците, а и на всички творци, поети, писатели, художници, хората, които чрез таланта си правят света по-смислен и по-красив. Те превръщат мислите и чувствата в изкуство, а изкуството в духовна памет. Вярата е вътрешната опора на всеки творец, онази сила, която го кара да търси истина и красота дори в най-трудни времена. Без вяра няма истинско изкуство, защото творчеството започва там, където човекът се осмели да изрази своя вътрешен свят. Поетът вярва в силата на думите, писателят в способността на историята да променя хората, а художника в магията на цвета, който може да изрази чувства отвъд езика. Словото е едно от най-могъщите човешки оръжия. То може да вдъхновява, да пробужда, да лекува и да оставя следа във времето. Цветът от своя страна е другия език на душата. Художника не говори, че

То може да вдъхновява, да пробужда, да лекува и да оставя следа във времето. Светът от своя страна е другия език на душата. Художника не говори чрез изречения, а чрез светлина, сенки и багри. Понякога една картина може да разкрие повече чувства от цяла книга. Цветовете създават настроение, носят символика и показват онова, което често остава неизказано. Те превръщат емоциите в образи и позволяват на човека да почувства света по различен начин. В съвременния свят, изпълнен с бързина и материални ценности, духовността често остава на заден план. Именно затова празникът от 24 май е толкова важен. Той ни напомня, че истинското развитие на едно общество не се измерва само с технологии и успехи, а с културата, значението и способността на хората да създават красота. Творците, хората на вярата, словото и света са тези, които пазят жив човешкия дух. Чрез тяхното изкуство човекът продължава да търси смисъл, надежда и път към по-добро. За вярата, словото и светът ще говорим с професор Мония Омалех, семиотик, езиковед и художник, преподавател в Нов български университет, Ваня Вълкова, поетеса, графичен и мултимедиен дизайнер и художник, и Ивелина Стойкова, поетеса.

0: Днес в Сътворението ще говорим за вярата, словото и цветът, заедно с Ваня Вълкова, поетеса, графичен и мултимедиен дизайнер и художник, професор Мони Омалех, семиотик, езиковед и художник, и Евелин Стойкова, поетеса. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем от вас, професор Омалех. Във вашите изследвания доста често говорите за символите и цветовете в Библията. Какво значение носят цветовете в духовния свят на

0: ако говорим само за Библията, тъй общата тема е свързана с Словото все пак. Библията е Слово. Другият въпрос е, че когато този монотеизъм в последната му версия, където Исус Христос трябва да бъде предаден на други народи, които са свикнали с прекрасни статуи, мозайки, изображения, цветове, много трудно се възприема това, че има един Бог, Той е Отец, не може да го пипнем, не може да го помиричем, не може да го докоснем. Докато Сина, нали, бил човек, нали, по-ясно, но всичките по-нататък църкви прибягват до образи, което е неминуемо, защото, както аз се шегувам, всичките православни църкви са изпълнени с едни комикси, рисувани от гении. Т.е. как ти ще запознаеш едно неграмотно население, което е свикнало с тия красоти на политеистичните чудеса и така божества, с една така чужда менталността на Европа, на всичките видове индоевропейци от келти до гърци, как ще им представиш тази работа? Значи, нужни са и образи, които да разказват на неграмотните хора какво, кой, както се казва. Докато самото слово е най-голяма загадка, защото текста на Стария Завет, както знаем на иврит 99%, има неща, които не могат да се преведат именно по линия на цвета и не само. Или пък Новия Завет, който е на гръцки, така да се каже, каноничния най-стар текст. Например, в Стария Завет няма нито веднъж употребена думата жълто. Казва се, че и в Новия Завет не няма.
1: А защо?
0: Ами защото все пак това показва, че е писано от апостолите, макар че факта, че е на гръцки, е малко объркващ, нали така? Друг така особен момент. Изследва се по света кога се появява първата дума за цвят, която означава само цвят, да кажем червено, зелено, синьо. И обикновено се казва, че това може да бъде бяло, черно или червено. Да, но в Стария Завет първата дума за цвят е зелено. И сега правим един ракурс 17 века след Моисей, и по-скоро след цар Давид, и виждаме, че в исляма зеленото е един много специален цвят и всичките свети места за мюсюлманите са обагрени в зелено и бяло. Като изключим, разбира се, Мека, където покривалото, което покрива този каменен куп, трябва да бъде черно.

0: е черното, което ние виждаме, а е космическо черно. И то е черно, тъмно огледало, в което те виждат какво трябва да запишат в Библията, дори с правописа. Така че това е, както се казва, приемствеността между трите аврамически религии, монотеистични. Така че много може да се говори, но фактът, че зеленото е скрито, така да се каже, като първо и употребен цвят в Стария Завет, никой не обръща внимание на това. Обръща се внимание на това, което е или повърхнинните истории, или търсене на дълбок смисъл с кабалистични средства, или с някакви други медитации. И така остава нещо, което е най-важното, може би. Ако сравним претенцията на повечето египтолози, че Моисей е египтянин, аз им отговарям, че една цивилизация, една култура може да разберем какво представлява по начина, по който се погребват хората. Ако в Египет, който днес е импозантна, огромна култура, ние съдим по гробищата, които те са ни оставили, и тук там е разни работни такива писания на майсторите, които градат техните колосални постройки, то в юдаизма Моисей декларира чрез Божието слово, нали, че всички евреи, независимо какви са, ето ви демокрация, трябва да бъдат погребани по един и същи начин, както майка ги е родила, и един саван, който, нали, е с точно определени параметри. Няма цар, няма падар, еднакво трябва да бъдат погребани. Това се усвоява, между впрочем, и от исляма. И вече християнството, понеже е втъкано в една друга култура, която заварва в европейската част на Стария свят, прибягва и до други цветове. Да кажем, един от римските императори, тук от нашите войнишките императори, той Диоклетиан, той е бил маняк на тема пурпурно, което се добива от тези рапани, да ги наречем, които живеят в Средиземно море, и даже е направил имперска фабрика за производство на този цвят. Искал е да бъде погребан с този цвят. Така че приложението на това, което пише, е вече съвсем друга опера, която по някой път си измисля мании по цветове или нарушава някакви основни правила, което ние знаем от историята на монотеизма.
1: Аз ще погледнах сега към художничката и поетеса Ваня Вълкова и после ще се върнем върху вашия дар към четката. Но как се срещат поезията и живописта при вас?
2: Ами, аз искам да кажа първо, че аз не правя масло, дигитални са моите работи, главно скулптурни също, така че тук също има така някаква разлика. А пък за мен цвета, то е текст, концентрация, форма, пространство. Така че също може да се направи една такава малка, нали, пауза и разлика. Да.
1: Ивелина Стойкова, не рисува или рисувате?
3: За съжаление, не бих искала, но пък аз се занимавам и с музика.
1: Значи имам още едно изкуство тук в студиото. Как виждате цвета без да сте специалист в словото?
3: Много е интересно при мен, защото, както знаете, от вече вековната история на човечеството с писателите, много от тях са били синестетици, т.е. виждат определени думи в цвят. Не че се причислявам към тяхната слава, но и при мен понякога така се случва. Виждам някои думи или пък понятия в някакви цветове. Слава Богу, това не се дължи, както казват, на болесно състояние, защото не причинява нищо лошо. Но пък от друга страна е, меко казано, странно за хора, които не изпитват подобни така цветови вдъхновения, докато чуват думи. Иначе цветовете наистина са нещо, което е много вдъхновяващо

0: Действително не мога да си представя живота без цветове. И за мен е много необичайно това, че ние виждаме цветове, но пък, както казват, това са вълни. И на практика, може би, всичко е повече или по-малко илюзия, както има една класическа барокова пиеса «Живота е сън». Също в Проглас към Евангелието се казва, че струва ми се, беше живота чрез плът е сякаш сън. Така през различните векове сякаш върви тази линия. И ако ми позволите да спомена и Платоновата пещера със сенките, и си казвам, ние всъщност какво точно виждаме, когато виждаме цветове? Дали наистина те пък не са единици и нули? Кой знае?
1: Това може да каже, може би, професора Малех.
2: Разговорът се завъртя много интересен, защото ние живеем в ерата на визуалното, което преобладава в мисленето на всички видове дигитални поколения. Мен специално ме е занимавало тази тема, защото проблема с израстване в образното резултира, световно добре вече известно, в неспособност за четене, даже вече и говорене с разбиране. Тъй като в езика ние имаме биологична антена за пращане на фонетични, на аудиосигнали, съответно имаме и биологична антена за приемане на тия сигнали. Докато при цветовете ние имаме само система биологична за приемане на тези сигнали, които са определени дължини на вълните, електромагнитни вълни, а нямаме система за излъчване на такива сигнали. Затова езика на цветовете е много хлъзгава материя, защото ние не можем да изпращаме такива сигнали. Това, което можем да правим, е с технологиите да правим някакви съобщения, които обаче са както синестезията при пишещите хора. Значи, това е едно познание, което е мистично и не може да се преподава. То е индивидуално. И може би това му е чаро, нали така? Така че знаем от 2011 година Нобелата награда за физика беше на два колектива, които установиха, че това, което ние виждаме на небосвода в нощно време, е точно така и в действителност. Тоест това черното, което виждаме, то не е точно вакуум, а е черна материя и черна енергия. А светлото, което ние виждаме на небосвода, е 5% от цялата маса на космоса. И кой излиза, че Библията правилно казва, всичко е, Земята е тъмна и безвидна, и първото, което е сътворено, е светлината. Ама светлината е ню-ню от космоса. Плюс това, светлината правилно е вид електромагнитна вълна. И аз им обяснявам на графичните дизайнери, като им преподавам цветознание, че трябва да занимават много с цвета, защото това е космическа материя. Гама лъчите, рентгеновите лъчи, ултравиолетови, инфрачервени, радиовълни, същата материя, само че с друга дължина на вълната. И ние имаме, човечеството има уреди за измерване на електромагнитните вълни, но няма уреди за хващане на тази тъмна материя, която твърдят, че е някакви ултрананочастици. Нямаме уреди за това. Страхотия е цялата история. На всичкото отгоре, тук като стана дума за утро, в Библията, в библейски и съвременни иврит има една дума, която е за черно, шахор. Ама има една дума за изгрев, която е шахар. Значи това е като книга, книжарница, сродни думи. И какъв е той изгрев, дето е черен. И плюс това има още 5-6 думи за изгрев. Следователно, много голяма загадка е цвета по отношение на текста и на библейски иврит. И реалните и юдаизъм, и християнство, и ислям някакси не могат да ползват тази мрежа, той е като холограма. Нали? Има такава идея, че текстът е холограма и е обемно нещо. И ако ние пипнем тук от другата страна, не знам какво се получава.
0: О, за това ли в Откровение на Йоанна се казва, че който прибави, ще бъде...
2: Ама това е един от старите закони. Той не е нов. Едама е нарушен с Талмуда, да е нарушен този закон. защото се интерпретира какво всъщност, примерно, какво значи да пазиш събота. Нали, има 1000 възможности. Повече не ми давайте думата, защото е опасно.
1: А графичен и мултимедиен дизайнер, да каже, образа ли идва първо или думата?
0: Ами, аз искам първо да кажа нещо, за мен е важно. Бялото, светлината, с което почва, нали, и създанието, в бялото се съдържат всички цветове. Абсолютно всички цветове, а пък черното просто пак има всички цветове, но то ги взима, притаява ги, прикрива ги, гълта ги. Така че нещата са почти еднакви, бяло и черно. Цветовете са, нали, вътре в това бяло и черно. А иначе, това, което сега се попита, аз почвам, когато почвам да правя нещо, почвам с концепцията първо, т.е. думата идва първо, идеята идва първо и е след това, да кажем, образа и цвета.
1: След малко ще продължим тази разговор. Да.

0: сътворението. Другост и заедност.
1: Продължава разговора ни за вярата, словото и цвета. Говорим заедно с професора Мония Малеха, с Ваня Вълкова и Иванина Стойкова. Професора Малеха, след толкова години изследвания със слово, как посегнахте към четката?
2: Моя колега и приятел, професор Милослав Дачев, който сега е ректор на НАТФИС, с който ни свързва многогодишно приятелство, именно по линия на цвета, защото той беше първият, който написа една много хубава книга за цвета в българския символизъм. Отбеляза на изложбата, че понеже той внимателно гледа и чете, че всъщност картините са преди книгите. И тази изложба всъщност демонстрира как тези картини и книгите, които се появяват поне минимум десетилетия по-късно, трябва да бъдат виждани, усещани като едно цяло. Така че картините са преди книгите. Книгите изискват много нещо, което е моя амбиция в хуманитаристиката. Трябва нещата да се доказват, а не така...
1: Да се хвърят в пространството.
2: Някои настроение и съм написал нещо прекрасно. Утре обратното и прочее. Нещата трябва да са като мечтата на структуралистите, бащите на структурализма, а не всичките там дечица и внуци. Хуманитарната наука трябва да бъде равностойна на тежките, на природо-математическите науки. Т.е. нещата трябва да се доказват. И това отношение взе време да намеря, да потърся и да осмисля научен инструментариум, с който да се коментират фактите. А не, че който е пълно интернет. Нали, лилавото значи леди какво си, синьото значи леди какво си, червеното било нотата до. Хубаво, скрябин човека, бидейки композитор, е разбрал, че ако ти сложи

0: един цвят на една нота, значи като пуснеш една симфония, то ще бъде сиво кафяво, да не казвам точно та дума за цвета. Значи трябва да бъде по октави. Един цвят с една октава. И нали, той си има нали, на партитурите маркирал какво да бъде. Така че, защото няма съответствие между звук и цвят, тъй като са различни материи, както знаем вече. Значи не може да има синонимия между червено и до, а нотата до. Абсурд. Ама практическата габа, дето е баба Вари Кокали, точно това твърди. Нали, народонаселението много така прегръща такива едни идиотски идеи.
1: А, госпожо Вълкова, при вас пък обратното. Първо словото, после образа.
2: Специално поетичното слово, да. Но аз много пъти виждам поетичното слово цветно. Така че нещата са интегрирани. Аз затова илюстрирам стихосбирките си с мои неща, защото те са синтетично изкуство за мене. Текста и нали, като цяло нали, визията.
1: Госпожо Стойкова, вие се разбра, че въпреки, че нямате отношение към цвета, доста отвътре ви идва желанието за цветове. Как определяте своята поезия? В какъв цвят я мислите?
3: Много тежък въпрос.
4: Да, много. Особено за не специалист, въпреки че вече работя в печатница. Но
1: понеже много задълбочено говорихте за цвета и сега реших да ви провокирам.
4: Да върна една стъпка мъничко по-назад. Професора каза преди малко за това как трябва да се докаже едно нещо. Обаче преведено пък на поетичен как да кажа, не език, а по-скоро на поетичен термин, на поетична терминология, там действително истинската силната поезия, когато действително с думи човек може да успее да докаже, че обича някого, например. Така че има в словото, ето, колко много посоки поезията е нещо съвсем различно от
0: хуманитаристиката. Да, там е анти.
4: А там много пъти обаче се случва така, че няма доказателство. Или пък някой ползва някаква лема, т.е. взето от някой друг, да кажем, мото на стихотворение или пък някаква друга сентенция вгражда, интегрира, както каза Ваня преди малко. И тогава, знам ли, поезията е нещо много шарено, много... Аз поне си мисля, че когато пиша стихотворения, те са в една гама, на един цвят. Има хора, които действително слагат от най-различни светове цвят. Може би при мен не е така. Аз, докато не докажа това, което съм решила да напиша, не пускам химикала или клавиатурата.
1: А вашата поезия какъв цвят?
2: Моята. Аз сега имам една най-новата ми книга.
1: Тя е шарена.
2: Градски кодове. Тези градски кодове, като всеки един от тези кодове има цвят оранжево, магента, сиво и жълто. Това са тези цветове и те са много ключови, символични цветове, концептуални. Така че лично в тази книга аз съм се стремяла да предам настроението, усещането, чувствата си, концепциите си чрез цветове.
0: Това звучи много, много интересно, защото точно концептуални. Това е една гледна точка. Точно поезията е нещо индивидуално. Това е нещо като псалм. Както псалм е индивидуална комуникация с Господ.
1: И това също е поезия.
2: Да, именно. Това е поезия.
0: Може да бъде публично, но общо взето идеята е, това е интимна

0: komunikacije među individa i gospod.
1: Da.
0: I da kažem, ako ja si predstavljam, će iskam da napiše nešto v konceptualni cetove za grada, ще бъдат съвсем други цветове.
1: Да.
0: Вашите са много индивидуални и са много, много интересна гледна точка за такова оцветяване на града. Щях да питам кой е град, ама това са подробности вече.
1: София. София.
0: София.
1: Това може и някой друг град.
0: Отиват тия цветове, отиват на София от последните години. Съгласен съм.
1: Да, да. И аз така мисля за това. Съм ги избрала.
2: Това не означава, че не може да се комбинират гледните точки, защото ние с Ваня, например, сме решили да...
1: Планираме стихосбирка.
2: Планираме обща стихосбирка. Тя пише в свободен стих, аз пиша класическа поезия, но тя може да рисува, аз не.
1: Ти можеш да я свириш. Така че нещата са...
3: Може и ноти да сложим към...
0: Да, що не.
2: Така че това пък предстои за нас двете в обозримо бъдеще.
1: Да.
3: Хайде да отвори малко вратичката.
2: Градска е тематиката.
1: Да.
2: Защото, между другото, и двете, веднъж споделих с други хора, и двете толкова се вдъхновяваме от града. Има хора, които се вдъхновяват от планини, от море, от чукари, ако щете, от да, селото.
1: Камъни.
2: Да.
0: Пустиня.
2: Да, пустиня.
1: Това също е много интересно.
2: Подводна така атмосфера. Докато ние и двете звания... Някак си, ако ни вземе човек града, ще се опитаме да се върнем или ще умрем. Не знам.
1: Да.
2: Така че това е някак си...
1: Градски хора сме.
2: Да, много силно, много силно развита е вътре в нашата душевност е тази тема и ние сега заедно мислим да изкараме на бял свят. Като аз пък съм редактор и ще се погрежа и за коректорската част, всъщност.
3: Значи ще очакваме с нетърпение този нов проект, но понеже професора Малех каза, че той в други цветове би описал София, кои са те?
0: Аз бих казал, кой квартал от София? Нали, това, което е центъра, където аз съм живял до към 300-та си година в различни места от центъра, е едно. Не го харесвам, защото е пълно с всяки видове полицаи и властолюбци и от цяла България събрани. Значи това, мен ако питате, не се издържа. И затова гледам да живея некъде почти извън София, което ми се случи, но и там напъплиха едни сгради просто ум да ви зайде. Както и да е. Примерно, като стана дума за цвят и град, първата ми по-голяма книга за цветовете в Библията Цвета в Петокнижието на база на няколко езика на корицата е именно тази картина, която е усещане за Русалим. Значи, това е първото нещо, което нарисувах, когато се преместих да живея в Русалим. И там впечатлява картината доста, защото това, което се е получило е много и мен ме впечатлява до ден днешен. Усещането за един град е много

0: индивидуално, много специфично.
1: Йерусалим мисля, че няма нищо общо с София.
0: Не съм съгласен частично, защото София...
2: Има златни кубета.
0: Не. Значи,
1: мисля, че това не...
0: Слава Богу, че има златно кубе и двора на Радио София. Вече. Значи, златните кубета нямат нищо общо. Има общо това, че тук има един събор, Сердикийския събор, който е втори, голям събор. Предполага се, че базиликата, в която се състояла някъде в Южния парк, полуразрушена от някакви строителни дейности през вековете. И центъра на София, разбира се, там, дето е хотел Рила, бидейки правителствен по време на Соца, значи това е резиденцията на този великия, какъв беше Константин.
1: Константин Велики.
0: Да, майка му била Елена Софиянка. Така че тази работа е много с дълбоки корени в София и човек трябва да познава собствения си град. Аз имам едно есе, кой беше пътепис за собствения град. На времето го пусна Марина Томова в Литературен вестник и после пак го пусна, защото се хареса. И като пръстите на ръката, центъра, кубето, паметниците също са важни. Така че имам отношение към цялата тема за собствения град, бил той в цветове или в думи.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: Вие сте със сътворението. Аз съм Анна Мария Кръстева. Гости в студиота са Евелина Стойкова, поетеса, Ваня Вълкова, поетеса, графичен мултимедиен дизайнер и художник, и професор Мони Омалех, семиотик, езиковед и художник, преподавател в Нов български университет. Разговаряме за вярата, словото и цветът. Говорихме за словото и цветът. Сега ще ви насоча към вярата. Може ли един автор, един творец да няма вяра, според вас?
1: Той, ако няма вяра, би се отказала и да твори, вероятно.
2: Първо да уточним понятието вяра.
0: Нека така говорим, значи, за религиозна вяра.
2: Аз мисля, че много атеисти са издигнали атеизма си в равнището на вяра.
0: О, да, това също е вид вярата.
2: Плюс това зависи каква вяра. Значи, ако ни, грубо кажем, монотеистична вяра, вече е ясно, че ще има детайли, деноминации и прочие версии на аврамическата религия. Обаче има много други вери.
0: Естествено.
2: И за мен е развитието на обществото след 10 ноември, стъпка по стъпка, доведе до идеята, нали, за отворено общество, което обаче в момента, в който се пореализира, се сведе до клубове по интереси, т.е. до затворени мини общества. Дали това ще бъдат групи, които имат гуру? Аз съм имал случай, моя студентка ми каза, имам нужда от гуру. Значи това, дето сме го говорили в часовете и сме обсъждали, все едно не сме го говорили. Значи идеята, която аз опитвам да споделя с студентите и не само, е, че човек се ражда веднъж, живее веднъж и той трябва да внимава какво прави като морал, като поведение в обществото, с близките си, семейството и така нататък. И да мисли със собствения си разум, със собственото си сърце, а не да чака някой да му каже какво той трябва да прави, какво той трябва да мисли, дали ще го там обработва с някакви техники, вече отделна работа. Но ти да имаш гуру, т.е. да питаш, може да отидеш да питаш човек, който уважаваш, който цениш, това да. Да му изложиш някакъв проблем, пред който ти си се затруднил, който си се сблъскал и не можеш да намериш добро решение. Да поискаш съвет, това да. Но ти да имаш гуру, който през цялото време ти обяснява какво си ти и какво трябва да правиш и къде ти е мястото в мирозданието. Мерси. Значи това е болест.
0: Това е болест и според мен това не е автентична религия, защото...
2: Вяра.
0: Да,
2: религията е друго.
0: Не е автентична вяра. И
2: проблема е, че от практическа гледна точка това са много автентични нагласи на вярата. Защото религията, това е една социална конструкция, която борави с вярата и благодарение на отделни

0: свети хора продължава да съществува. Защото другите, дето не са свети в религиозните системи, те са като в обществото. Значи много са нападателни и взимат властта, отвратителни. Значи религията е една социална структура, в която се плаща за да се родиш, да се ожениш и да умреш. С което тези хора се хранат, както се казва, и правилно. Нали? Ако те са читави. В крайна сметка, да бъдеш религиозен човек, на равнище това да работиш, ти трябва да четеш цял живот и да се учиш от другите хора. Нали? И затова има миряни, има и хора с униформи, където се питат, тия униформи за мене ли са или са Господ ги иска тия униформи? Еми за нас са, за да различим, че еди кой си е свещеник или поп с попадия. Нали? Те са за хората тия униформи. И там цветовете играят важна роля.
1: Госпожа Стайкова.
2: На мен ми се струва, че вярата е нещо много съкровено и е много различна за мен от религията. Както стана дума, религията за мен е някаква система, нещо, което е, има така видима форма. Вярата има друга форма, но пък, не знам, аз лично много считам за красиви онези библейски стихове, които казват «Словото стана плът и пребиваваше между нас». Тоест, словото приема някаква материя, форма, материализира се. Също има други стихове, които, понеже стана въпрос за светлината, казват «Вие сте светлината на света». Интересно е как много хора има, които не носят светлина, има други, които носят. И светлината вече оттам нататък, дали ще е само бяла или всъщност ще има изражение и на други цветове. Също така, в момента си мислех за и за светлината, и за цветовете, пък в, да кажем, Новия Завет. И там червеното е много силен символ за кръвта на Христос. Тогава...
1: Да, и в юдеизма е силен символ червеното.
0: Много видя
1: да
0: червено.
1: Да.
2: Но ето на Велик ден хората не случайно точно червените яйца харесват да бладисват. Точно заради символа на Христос.
0: Не само. Това е наследство от тайната вечеря, дето яйцата, които се правят в юдаизма, се правят екологично. Значи, тая е рецепта с люспи и лук, малко зехтини.
1: Тя вече е модерна.
0: Оставаш ги да варят цяла нощ, са вкусни. Това ядат. Значи, това са така наречените еврейски яйца. Те са различни на вкус, защото варят цяла нощ на слаб огън. В пустинята къде ще ги вариш? На газ? Трябва да дойде някой...
2: На петрол.
0: Да. Да палме. Значи това е вкусно и е различно. Там е червено. Това е керамидено червено, което на английски му викат червено.
3: Не, да. Такова, каквото е сега яйцата.
0: Така че това са тези наследства, които като Савоот, дето го рисуват като пенсиониран дядка с бела бърда. Защото бил бащата, трябва да е пенсионер. Да, значи Савоот на иврит, значи армии. Армиите са хора, мъже и жени, където служат и жените, до 45 години, обучени да убиват и да се пазят да не ги убият, боравейки с всички съвременни оръжия. И къв това дядка? Пенсионер с бяла брада. Къв става дома за армии? Тоест това е да го адаптираш ти към тия келти, гърци и всеки други, дето казват, баща му, той трябва да е, нали, пенсия.
3: Да е възрастен за това.
0: Пази Боже.
2: Но пък това е, може би, частица от културата на отричането. Когато човек не е съгласен да вярва в нещо, той го отрича или го карикатуризира.
0: Абе, съгласен съм. Така е. Фактически, как може Христос непрекъснато да казва, чрез мен кажете на Господ, нали? Чрез мен. Какъв е това? Защо трябва да правиш карикатура от този, за който Христос казва, чрез мен до него трябва да се стигне? Значи става дума за неразбиране.
2: За отношение, може би също.
0: Това вреди на самото християнство. Щом ти се отнасяш към Бога Отец така, еми не е добре.
1: Госпожа Вълкова.
3: Аз се сетих, че самият текст, Тара, библейският текст, може да бъде отъждествен с картина и с цветове. Тоест, всяка една от книгите, библейските книги, носи цветове.

0: Бе, Библията е цветна, калейдоскоп от страшно много цветове и аз така се сещам, че мога да си направя едно такова изследване лично, нали, на мене, всички книги, как ми действат като свят, т.е. какви чувства аз имам като ги... Може да ме е страх, може да ми е тъжно, да съм концентрирана, да ми е така като цяло леко, щастливо и доволно. Това са просто цветове, според мен. Така че ще бъде много интересно. Сега се сетих за тази идея.
1: Това е прекрасна идея. Това е какъв резонанс предизвиква конкретно в един човек.
0: Да, много интересно.
1: Библейския текст. Mm-hmm. Нали, това е нещо различно от самия текст.
0: Точно така, да. Точно така.
2: И понеже сме в навечерието на 24 май, какво липсва, пък младите хора би следвало да го приемат и за свой празник този ден, но какво липсва според вас най-много на младите хора? Дали им липсва вяра, общуване или... нещо до духовност.
1: Аз ще бъда крайен. Липсва им слово. Значи липсва им доброто познаване, употребяване, потребяване и употребяване на български език първо.
3: Не исках да го казвам аз. Но мисля, че има надежда все още.
1: Да, да.
3: Книгата е, както казва, пак ще кажа към в проглас към Евангелието, голи са без книги всичките народи. Доста е повтарен рефрен по-рано за тези от нас, които си спомняме, които сме над определена възраст. Но е вярно, книгата все повече се опростява, за съжаление. И тази тенденция е много плашеща. Но пък там е работата, че младите ще оформят света такъв, какъвто преценят. Тогава, когато нас не няма, ще е различен.
0: Аз мога да кажа, че аз не съм песимистична. Младите хора като цяло са много, много интересни, творящи. Аз това го виждам около себе си. Пък най-малките аз преподавам също и на съвсем малки. Те са просто цветове. Те са толкова като цяло любопитни, интересни, предизвикателни. Така че според мен пред тях е всичко.
2: Значи тук имаме един оптимист и двама песимисти. Да.
1: Не, аз съм реалист, но също смятам, че повечето от младите хора имат средностатистически погледнато, имат различни таланти, които да развиват. Те са много интелигентни и много кадърни, но фактът, че им липсва словото, за мен проблемът е, че чрез словото се изгражда причинно-следствено мислене, което липсва. И не случайно по цял свят вече обръщат внимание и се опитват да забърнат социални мрежи, употреба на телефони 24 часа непрекъснато, т.е. на всеки устройства. Това не е случайно.
2: Както казахте в самото начало, липсва четене с разбиране.
1: Установено. Световен мащаб.
3: Може би писане, защото при писането също има... Също, развива се много мисленето, разбирането и творенето.
2: Аз много ви благодаря за този разговор. Гости на сътворението бяха Ивелина Стойкова, поетеса, Ваня Вълкова, поетеса, графичен и мултимедиен дизайнер и художник, и професор Мония Малех, семиотик, езиковед и художник, преподавател в Нов български университет. А сътворението стана възможно благодарение на Владимир Тренчев, Албена Велева, Ваня Станчева и Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата събота, точно в 11. Останете с програма Христо Ботев.

0: шампанско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
5: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
6: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Бедствено положение на места в страната след обилните валежи. Провежда се евакуация на хора в областите Велико Търново и Габрово. Преливат реки, има блокирани пътни и ЖП участъци. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. Най-малко 90 души загинаха при инцидент във въгледобивна мина в Китай. Володимир Зеленски определи като несправедливо предложението Украйна да стане асоцииран член на Европейския съюз. Следват подробности. Критична остава ситуацията в община Велико Търново след проливните валежи от тази нощ и обявеното бедствено положение. Продължава евакуацията на хора, река Янтра все още прелива. Кметът Даниел Панов отмени празничната програма в Велико Търново за 24 май. Засегнати са много имоти и пътна инфраструктура. От обилните валежи са се активирали свлачища. Под непрекъснато наблюдение са и язовирите в региона – Йовковци и Александър Стамбулийски. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Над 120 литра на квадратен метър се изляха за няколко часа тази нощ в региона. Реките продължават да повишават нивата си и затлачени са много мостове, заяви за Националното радио областният управител Марин Богомилов.
2: Обстановката в момента е повече от критична. Нивата на река Янтра са на критична максимум. Няма пострадали, няма ранени.
1: Цяла нощ екипи на пожарната, полицията и военни помагаха на пострадалите хора в Велико Търново, Дебелец, Килифарево, Пчелище, Присово, Пушево, Леденик и Шемшево. Продължава

0: евакуацията на хора, заяви кметът на Велико Търново Даниел Панов.
1: Много от хората в Дебелец, които бяха наводнени домовете им, се евакуираха по свои близки.
0: Залети са всички къщи в най-ниската част на стариния квартал Асенов. Наводнен е дворът на църквата Свети 40 мъченици. Улиците са откъснати от прелялата янтра. Семейство Ефремови се евакуираха през нощта.
2: Положението е ужас. Тази наша къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
3: В 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не можеш да влезеш, не можеш да видиш какво стана там вътре. Чакаме.
4: Имате ли къде да отидете?
3: При приятели в града. Деца е там.
0: Властите и хората изкараха безсънна нощ.
5: Комшиите, които са от долната страна, имотите им са пострадали, дворовите им са заляти, не са спали хората цяла нощ, да няма приливна вълна. Животните, които имаха, са изкарани и на по-високо.
0: 63-годишният Иван Иванов се подготви да напусне дома си.
6: Мисля да се евакуирам, защото вече стигна до прага на вратата. Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
0: Съседите си помагаха един на друг.
1: Ние сме пирални работи, която можем да спасим. Това е друго, не може да направим.
0: Имотът на Петко Георгиев също е залят. Той вини за бедствието държавата.
7: Според мен има изтичане на язовири.
8: Нямам такава информация за прелели или изпуснати язовири. Напротив, информацията, която пристига при нас, е, че няма такива.
0: Заяви за Националното радио комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи. Ще се търси помощ от държавата, поясни областният управител Марин Богомилов. Велико Търново, Здравка Маслянкова.
9: Бедствено положение е обявено за цялата Габровска област. След проливните дъждове в района в община Севлиево се наложи евакуация на хора от северната част на града. Кореспондентката ни Велина Махлебашиева информира.
10: Осложнена е обстановката в Габровска област след проливните дъждове, а движението по републиканската пътна мрежа е затруднено. Областният управител Кристина Сидорова информира.
11: Има критични участъци в Севлиево. Хората се евакуират. Предприети са всички мерки, за да бъде защитен живота им.
10: Евакуират се жители на улица Крайбрежна и съседните в Севлиево, където водите след разлива на реката на места достигат 1,20 м. Прекъснато е водоснабдяването в по-голямата част на общината и са осигурени водоноски. На отделни улици в Габрово и села в областта е прекъснато електрозахранването. Наводнени участъци, наноси и свлачища затрудняват движението по републиканската пътна мрежа. Ограничено е движението по пътя Севлиево-Габрово в района на Чакала. Пътят Трявна Царева Ливада остава затворен. Екипи разчистват падналите дървета и кална маса. Гара Дряново е наводнена, а движението на влаковете между Дряново и Плачковци е преустановено. Продължава работата по отводняването на жилища и почистването на затлачени дерета в населените места. За новините Велина Махлебашиева.
9: Осложнена е обстановката и в Ловешка област. В Троян кметът Донка Михайлова свика кризисния щаб. Наводнени са терени и мазета. Няма бедстващи хора и животни. След голямото количество дъжд в Тетевенско, кризисен щаб свика и кметът на Тетевен Мадлена Бояджиева. Река Беливите придошла, няма застрашени хора. Има залети дворове. Повредена е временна дига, която в момента се оправя. Свлачище прекъсна пътя към хижа Плевен, информира Латинка Светозарова.
12: Бедствено положение е обявено в град Априлци. Отмени се и тържествената заря проверка, която трябваше да бъде тази вечер на централния площад. Това съобщи кметът на града, инженер Тихомир Кукински, който съобщи за откъсването и достъпа до хижа Плевен.
13: Пътя към хижа Плевен, към подстъпите на хижата е затворен, тъй като и там реката е излязла от коритото си, е нахвърляла камъни и дървета по самия път, така че туристите, които са горе на хижата, да стоят до, те се вика, до второ нареждане. Ситуацията е критична, заради това отменяме всякакви празници.
12: Данаил Петков е управител на хижа Плевен. Господин Петков, какво в момента се случва? Колко хора са в хижата и бедствате ли?
14: 3 човека има туристи в хижата и 3 човека спасително служба. Никой не бедства за момента. В момента разчистваме пътя. Обадили сме се на всички туристи да не идват.
12: За новините Латинка Светозарова.
9: Екипи на пожарната и полицията са в наводнените области и ще останат да помагат за евакуацията на хората и за справяне с бедствието, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
15: Слава Богу, нямаме жертви. Правим всичко необходимо и възможно да се действа превантивно, за да не допуснем жертви. А екипите на място работят, за да установят последиците от наводненията и съответно ще започнем отстраняването им по най-бързия начин. Хубавото е, че прогнозата е да спадат нивата на реките, но следим внимателно процеса и в Габровска област, и в Търновска област.
9: Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. ГДБОП го задържа снощи в столичния квартал Свобода. Срещу него

0: постановено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийският районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Васил Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
1: За този един месец успяхме да разберем кои са хората, които са подпомагали Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев, като подчерта, че той се укривал много професионално.
2: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
1: Вътрешният министър отказа да назове конкретни имена от кръга около прокурорския син. Уточни само, че някои са криминално проявени, други са свързани с институции, но не и с МВР.
2: Обект на посегателство беше наш служител и отново използвам случая да кажа на всеки, който дръзне да направи нещо подобно, че ще бъде издиран и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързи начин.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
0: 90 души са загинали по последни данни при взрив на рудничен газ във въгледобив на мина в китайската провинция Шанси. Други над 120 миньори са били приети за лечение в болница, като 4 от тях са в тежко състояние, съобщи китайската държавна телевизия. Общо 247 работници са били на смяна по време на инцидента. Над 750 служители на спешните звена и медици са се включили в продължаващата спасителна операция. Един от извадените миньори разказа пред камерите, че усети мирис на сяра и е видял как негови колеги се задушават, преди самият той да припадне. По-рано китайският президент Си Цзинпин призова спасителите да положат максимални усилия за откриване на оцелелите. Украинският президент Володимир Зеленски определи като несправедливо германското предложение за предоставяне на Украина на статут на асоцииран член на Европейския съюз. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
3: Би било несправедливо Украина да присъства в Европейския съюз, но да остане безгласна. Ние защитаваме Европа напълно, а не частично и не с половинчати мерки. Украина заслужава честен подход и равни права в Европа, пише президентът Зеленски в писмо до европейските лидери, като същевременно им благодари за подкрепата за Киев в хода на войната. Германският канцлер Фридрих Мерц предложи Украина да може да участва в заседанията на Съвета на Европейския съюз и на Европейски съвет, но без право на глас. Според него, украински представител може да влезе и в Европейската комисия, също без ресор и без право на глас. Канцлерът смята, че това може да стане без промяна на договорите, а чрез политическо споразумение между държавите членки. Чешкият президент Петър Павел призова НАТО да покаже зъби в отговор на провокациите на Русия за изпробване на решителността на Алианса на източния му фланг. Пред Guardian Павел предлага различни варианти за действия, като изключване на интернет, отрязване на руските банки от глобалните финансови системи и сваляне на самолети, които нарушават въздушното пространство на съюзниците. Руските сили са атакували украинския град Николаев, като е засегната административна сграда. Евакуирани са хората от жилищен блок в Днепропетровска област. Пожар е избухнал в нефтен терминал в руския град Новоросийск след украинска атака с дронове. 2 души са пострадали. За новините Георги Петровски.
0: Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване заради повдигнатите му съдебни обвинения. През декември миналата година Московски съд постанови мярка задържане под стража на Гари Каспаров за 2 месеца, след като беше осъден задочно по обвинение за оправдание на тероризма в интернет. Първоначално той има 1 обвинение, за което се предвижда лишаване от свобода от 5 до 7 години, а след това още 2 по различен член от наказателния кодекс за нарушаване на правилата за действия на чуждестранните агенти. Гари Каспаров е записал името си в историята на шахмата като най-младият световен шампион. Той печели за първи път титлата през 1985 година, едва 22 годишен. Каспаров е един от най-изявените и последователни лидери на руската опозиция в изгнание. Тази вечер предстои да бъдат обявени наградите на 79-я филмов фестивал в Кан. Председател на журито е корейският режисьор Пак Чан Ук, а в състава му са холивудската звезда Деми Мур и китайската режисьорка Клои Джао, отличана с Оскар за Земя на номади. Сред фаворитите за Златна палма са семейната драма Минотавър на руския режисьор в изгнание Андрей Звягинцев, испанската продукция Черната топка, Отечество на Павел Павликовски, Книжен тигър и други. Над 70 музеи, галерии и творчески пространства отварят вратите си за безплатни посещения днес, когато много градове в страната отбелязват Европейската нощ на музеите. Културната инициатива се провежда за 21-и път в България. Още информация от репортера Виктория Тодорова.
4: Националният военно-исторически музей в София се включва за първи път в нощта на музеите през далечната 2008 година. Както всяка година и тази, музеят ще предложи разнообразна програма на посетителите си, съобщи за БНР Славея Сурчева от Националния военно-исторически музей.
5: Интерактивна игра. Мисия 110 сме подготвили, за да имат възможност нашите гости да разглеждат музея по-осъзнато, да им е по-интересно. Тази година Националният военно-исторически музей отбелязва 110 години от своето създаване, затова играта се казва така.
4: От 19 часа гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част ще изнесе празничен концерт.
5: От 21 часа ще бъде прожектиран документалния филм «Помни войната», който е посветен на Първата световна война за Тутраканската епопея.
4: За новините Виктория Тодорова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
6: Добър ден! Силните валежи в Централна България потопиха и стадион Локомотив в Дряново. От третодивизионния футболен клуб публикуваха кадри от наводнението в града, заради което бе обявено частично бедствено положение в община Дряново. Реката преля и наводни стадион Локомотив. Водата помете всичко по пътя си. Гледката е потресаваща, написаха от Локомотив Дряново. Защитникът Девид Алаба напуска като свободен агент испанския футболен гранд Реал Мадрид. 33-годишният австриец има за 5 сезона 131 мача с екипа на Реал. Съставът на Ланс спечели за първи път в историята си купата на Франция по футбол след успех в финала с 3-1 срещу тима на Ница. В среща от 38-я кръг на италианската серия А отборите на Фиорентина и Аталанта завършиха наравно 1-1. Тимът на Трабзонспор триумфира с купата на Турция по футбол за 10 път в своята история. В финала Трабзон победи Конеспор с 2-1. Никола Цолов ще участва в спринтовото състезание тази вечер за голямата награда на Канада в автомобилната Формула 2. На същата писта Жил Вилньов, пилотите на Мерцедес, Джордж Ръсел и Андрея Кими Антонели заеха първите две места в квалификацията за спринта в Гран-при на Канада в Формула 1. Финал в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Играе се до 4 победи. Сан Антонио, Оклахома Сити 108-123 точки. Оклахома поведе в серията с 2-1 успеха. В среща от финалния плейоф в Западната конференция на Националната хокейна лига играе се до 4 победи. Колорадо Вегас 1-3. Отборът на Вегас води с 2-0 победи в серията.
0: След информацията за обилните валежи и последствията от тях в новините, да разберем и каква е прогнозата за времето. Това ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
7: Добър ден! Към този час в повечето райони от страната валежите временно спряха, а все още продължава да вали на места в планинските райони, а в района на Хасково се развива грамотевична буря. Температурите сега са от 16 градуса в Драгоман и Перник до 26 в Петрич. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 79%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд облачността над страната ще бъде купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и Югоизточните.

0: другите райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. След обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация, спряно е движението в двете посоки. При 7 км на пътя Севлиево-Габрово за наводнен участък. Обходният маршрут е през Севлиево-Сенник, Душево и обратно. Трафикът се регулира от пътната полиция. Заради преливането на река Янтра и наводнено пътно платно се спира и движението на тежкотоварни автомобили между Бяла и Велико Търново и по пътя Гурково-Велико Търново. Тежкотоварните превозни средства се отклоняват по обходни маршрути. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес до 14 часа, във връзка с очакван интензивен трафик за почивните дни, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока изход от град София по най-натоварените пътни направления, автомагистрала Тракия, по автомагистрала Хемус, участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчна дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Бедствено положение на места в страната след обилните валежи. Провежда се евакуация на хора в областите Велико Търново и Габрово. Преливат реки, има блокирани пътни и ЖП участъци. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. Най-малко 90 души загинаха при инцидент във въгледобивна мина в Китай. Володимир Зеленски определи като несправедливо предложението Украйна да стане асоцииран член на Европейския съюз. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Антон Митов представя

0: Anton Mituf predstavia.
1: Днес в тази събота, здравейте, ще чуете втората част на предаването, което представяме един голям концерт и една плоча на Радой Ралин.
2: Нали? Правилно, да, така е, защото виж сега, сатириците са всъщност истински зайци. Да, защото те са много чувствителни, те се страхуват, но те не се страхуват за съдбата си, те се страхуват за съдбата на своят народ, на своите хора, и заради това, независимо от така финния си душевен строй, се възпротивяват срещу силните на деня, защото лесно е да си Гьон Сурат, лесно е да си терорист по природа и да правиш всичко това, на тебе не ти пука. Но когато ти си сатирик и провиждаш злото, еми да, заек си, бял заек.
1: Така е, това е добро обяснение поради простата причина, че аз не знам дали някой ще надмине някога баща ти в областта на сатирата или дали ще се появи втори такъв човек, но той се оказва, без думата оказва, той е подходящ за всяко време, да го припомняме и по всякакъв повод. Но аз си мисля, че ако знаеш, че така ще се развият нещата,

0: ще има да се завърта в гроба няколко пъти.
1: Е, той знаеш, той е, така си отиде от този свят.
0: Песимистичен оптимист ли? Как...
1: Да, в голяма резигнация си отиде, но аз все пак съм оптимист и се надявам, че в България ще се роди един друг бял заек, който ще надбяга белия заек, Радой.
0: Трали, да.
1: да. Ще стане още по-голям сатирик и ще може още по-добре да обобщава съдбата на този народ, който някои други хора, като писателката Вера Бутевчиева, наричаха не народ, а население.
0: Да.
1: И, популация.
0: Популация. Така е. Да. Сега представяме сатира на Радой.
1: Сега представяме сатира. Това е пак от тази грамофонна плоча.
0: И той пак си, сам си я
1: сам, да, представя. Сам, като тук е много смешен повода. Това е 73-та година. Той са още е без работа. Уволнен заради люти чушки. Но понеже навърши 50 години по това време и беше член на Съюза на българските писатели, имаше едно такова казио. Но това, че членовете на българските писатели, като навършат 50 години, им издават един сборник с избрани творби, да. Пък Балкан Тон му издаде тази грамофонна плоча.
0: Да, класическа работа. Да. Представяме я заедно с Виктор Викторов, Михаил Деларусо и Валери Леков.

за реда на нещата. Растението изниква отдолу нагоре, водата избликва отдолу нагоре, огънът се наклажда отдолу нагоре, сградата се изгражда отдолу нагоре, хлябът втасва отдолу нагоре, човекът пораства отдолу нагоре, светилата изгряват отдолу нагоре.

откакто светът светува, правдата все побеждава, правдата възтържествува.

писателю, бъди чевръз дух. Къде под текст ретая глъч? Бъди достъпен като въздух, бъди директен като лъч. Щом живееш в античния строй, можеш да бъдеш само античен. Речеш ли да станеш първобитно общинен или феодален, или буржуазен, свръхмонополистически, за никого няма да бъдеш невинен, от никого няма да бъдеш похвален, обратното, намразен, даже погазен. Това означава практически. Да вирееш в античния строй, можеш само като робовладелец. Само като робовладелец ти можеш да си скулптор и каменоделец, архонт и стратег, философ и мореплавател, лозар и гадател и изобщо човек. А бъдеш ли роб, нищо не можеш да станеш, освен Езоп. Тарикатите,

големите пишат рентабилни драми. Ние, малките сирсемите, безплатни епиграми. Самокритичният. Всичките, щом го разбраха, плюха го с гняв изведнъж. Рече им плютият мъж. Звънна над моята стряха тихия пролетен дъжд. Странен характер. Вчера ми наклепал пред началството, днес дойде да ме предупреди. Некакъв си тип и мал нахалството пак пред шефа да те нареди. Моля ти се, бдителен бъди. Без да са космически дръзки, те с въпроси мира ми не дават. Как се хранят, дишат, размножават хората, които нямат връзки. Описал бях конкретен гражданин с най-отрицателни черти. Тогава ми опрекна ти, че бил съм правил обобщение за цялото ни население. А друг един конкретен гражданин днес данъка си изплати. Защо сега не кажеш ти, че цялото ни население се издължи без изключения? Къде бе твоето обобщение? Обичаен резултат. Поетът с остра епиграма един подлец изобличи. Разсърдиха се 102, а прототипът си мълчи. Запретна ми се журналист. Водиш бой срещу шаблона, но си помисли и виж, че така сечеш ти клона, върху който сам седиш. Благодетел, за късче хляб помолил го недавна. Той ми поднеси клечки за зъби и вредом в обществото протраби, че ме поканил на трапеза славна. Кой както намира, така прогресира. Талантица си дребен, успя да компенсира чрез поста си служебен. И ето, прогресира. Ода на доносниците. Сатириците са хора немарливи и не пазат свои собствени архиви. Те не пазат даже своите кожи грешни, та ще пазат своите смешки безутешни. Сатирикът пише, пише без да смята, ще успее ли стиха да отпечата. И хвала на тези доносници, които вдъхновено, заплатено, упорито са подслушвали, записвали дословно и донасяли системно и редовно. Та ще можем и след време да четеме тези весели, жестоки анатеми. О, доносничество, ти велико средство, що запазваш сатиричното наследство. Човек с достоинство. Защо да търся връзки и познати? Не се подлагам аз на унижение. Та мен ми е достатъчно, че тати е мъж с най-високо положение. Именителен и винителен падеж. Режисьорът либретиста съжали, оперетата прибързана прокара, либретистът режисьора съжали и дели с него братски хонорара. Изповед на нещатния хуморист. Питаш ме защо съм тъжен и защо така ли не е. За това, че пак съм длъжен с глупости да те разсмея. Тиха вода, не служи си той с закани, на мравката път не минава, но своите излишни романи по 5 пъти все преиздава. Как се роди една детска повест? Своята повест некадърна, в детска повест той превърна. Критиката я пригърна, не едно дете посърна. Кой както е.

нареди. Едни се издигат със своите успехи, а други пропадат със своите грешки. Той няма си собствени свои успехи, зато и се издига чрез чуждите грешки. Трактовка на една постановка. По форма тя е възрожденска, по изпълнение студентска. Тя свързва старчески традиции с най-момчешките амбиции. Сказание за Атила. Печатът е велика сила, това е знаел сам Атила, зато и помествал своите речи с цяла страница портрет във всички вестници наред. Ликът ти, щом се появява във вестниците всеки ден, той лесно се запаметява. Ти ставаш роден, популярен, ти ставаш обич обграден, ти ставаш просто легендарен. Разбира се, ликът ти трябва да бъде весел и красив, та вярата да не отслабва за бъдния живот щастлив. Но ето, някакъв си фотограф, незнайният берик, направил страшен гаф, заснел Атила със свъсен грозен лик. В печата снимката, разбира се, не се явила, ала така в безсила тя, Атила, че той издал постановление за снимката несполучлива и вредното й отражение върху вкуса на колектива. И на следната заран бил берик изкаран, враг номер едно, позор и петно, формалист декадент, подкупен агент, прът в колелото, язва в обществото, кандидат за затвора. И всички честни хора, от бирника до полицаят, трябвало да го порицаят. И всеки ден, и всеки час, и всеки миг се говорило срещу берик. И всеки гневен вик отправен бил срещу берик. Младеж и старик шептели берик, студенти войник, берик та берик. А едно име, щом се често споменава, лесно се запаметява. И тъй берик, без да бъде политик велик, е станал много популярен и с обич обграден и свой. Той станал просто легендарен. Печатът е велика сила, това е знаел сам Атила. Ала не знаел сам Атила, пък трябвало да знае Атила, че не става хубостта на сила. Творческа командировка. Престоя той цяло лято в котел, проучва там на държавна сметка творческия път на Аристотел с оглед новата ни петилетка. Тежко раждане. Дори пазач да назначава, по 10 месеца решава. Умната. Животът всеки ден ни получава. Човек не бива да се огорчава. Светът е оцелял, защото е търпял. Безшумно, кротко, умната полека, ще си проправиш всякъде пътека. Светът е оцелял, защото е мълчал. Дано те хвани атеросклероза, за да забравиш делничната проза. Светът е оцелял, защото е мижал. От всички разпри и конфликти бягай, не на сърцето, в джеба само слагай. Светът е оцелял, защото е бозал. Което в крайна сметка означава, човек не бива да се огорчава. Светът е оцелял, а колко е живял? Не бой се врагов. Тъй било през вековете, тъй ще бъде и навеки. Популярността на всеки му създават враговете. Герой на нашето време. По дълг служебен вредом се намесва. Харесва, не харесва, афоресва. И може с вещина да обобщава въпросите, които не познава.

Резолюция. Филмът се пуска годишно веднъж в летни театри по време на дъжд. Хамлетовски мъки. Как ме мъчи всеки ден, тоз въпрос трагичен. Хем да бъда откровен, хем да бъда симпатичен. Една драма с контрактация. В Министерството за чената умря при раждане на сцената. За полза народна. Изпратен бе да специализира, завърна се и се пенсионира. Един художник. Приема той и родното, и модното, но стига само да е по-изгодно то. Комплимент. Драмите му всичките са временни, само дето всички те са временни. Това е той. Дай му най-добрата тема, ще я въплати в схема. Истината около Пилат. Пилат не бил расъл в палат, а в ниска бедняшка къща. Как ще иска в такава да се връща? Няма назад. Службата трябва да се оправдава, иначе кой ти дава? Но такъв занаят не свършва с едно и с две, всеки ден ядове, съди па се мий, мий се, че съди, колко щеш се три, остават следи. Пилат не щял постоянно да мърси пешкира, че трябва и да се изпира, а даже друг да го изпира, нали и он ще разбира, че именно Пилат мърси пешкира? За да не го бъде еня и да млъкнат зли езици, той си служи с ръкавици. Употреби ги веднъж и в часа същ веднага ги сменя. Ами ако остане без тях, няма страх. Тази стока елитна не е дефицитна. Всеки ден се явяват кандидати, ръкавици да стават. Даже стажа им уважават. Поне такива ръкавици са в работата си практици. На един поет. Напразно в свободен стих ти своите стихове си писал. В тях търсих, ала не открих нито една свободна мисъл. Пазете старините. Постройка римска, а пък здрава. На, всичко издържало. На качеството май тогава не се е толкова държало. Сърдитите млади хора. Бе, ще сте сърдити, докато се наредите. Изпитано въздействие. Най-лесно се приспива с перспектива. След дълги усилия. Цял един народен епос той превърна в нелепост. Оценен принос. Възпя мероприятията и влезна в хрестоматията. Другарска препоръка. Изпратете го, моля, година в чужбина. Не ми е приятел, не ми е роднина, да знаете колко способен е само. Знам, имаш любов с жена му. Нашата интелигенция е гнила. Истина говорите. Нашата интелигенция е гнила по затворите. Гадание по задание. Прочутата антична жрица Пития предсказвала възможните събития, защото се умявала на време от божествата инструктаж да вземе. Мъдростта идва с сезоните –

0: скършване на често моя полет, затова съм по-особен аз. Предпочитам принципния мраз пред лъжливата коварна пролет. Оптимистичен извод. Откак светът съществува, правдата все побеждава. Правдата възтържествува и кривдата пак си остава. Слънце, но и кодекс. Отпуска! Навред приятно слънцето изгрява. Отпуска! Не може никой да ме уволнява. Редактор и сатирик. Вие сте обхванал нашето време в ярка, потрясающа картина. Пускаме с поправки не големи. Нека да е станало в чужбина. Притча за тъпана и парсата. Колумб Америка откри, ала си нямаше пари патента си да завери и кръстиха я на Веспучи. Външна опасност. Наш Белитрис уважаем, чуждите автори спира, за да не можем да знаем колко от тях имитира. Антиелегия. Канарчетата не жалете, че са затворени в кафес. Те пеят зиме, пеят лете, те пяха вчера, пеят днес. Па да са млъкнали в протест и кой ще ги държи в кафес? Самокритика правена на 31 декември 1999 година. И този месец се измина. Отиди си и тъз година. Търкулна се и този век и пак не станах аз човек. Смях люди пази. Макар навред не канен, и недобре облечен, и недобре нахранен, той пак е вечен.
1: И така, в деня на Белия заек, да, време е да приключваме сатира на Радой Ранин, в изпълнение на Радой Ранин.
2: В изпълнение на Радой Ранин, и то така, не само епиграмите, но и тук чуха слушателите някои от неговите добри сатирични така поеми, по-дълги. Одата за доносниците.
1: Чуха, а, така, да.
2: За печатата велика сила, това е знаел сама.
1: От уникални работи.
2: Да, и това, така че успя да мине това в Балкантон, да бъде издадено. Така, плочата беше самата нали, корица на тавата, беше нарисувана от Борис.
1: Кой притежава Димовски правата на това, понеже непрекъснато?
2: Сега правата за това вече продуцентските права, да. Само и ние наследниците на Радой Ранин, нали, притежаваме тези права. Когато издадохме този диск, платихме и правата на музикалното оформление на Георги Генков, така че тук аз предоставям на Българското национално радио изцяло правата върху това, там каквото трябва като декларации ще подпиша, няма да има проблеми от към брат ми Стефан, да. Ако трябва ще пратим декларацията, той е в момента в Нидерландия, ще трябва от града, в който живее Вен Рай, да ходи до българското консулство в Хага, да. Щом е заради фадъра, както ние с брат ми Стефан викахме, да, на баща ми, Стефан ще го направи.
1: Да, добре, благодаря ти, благодаря ти за всичкото това. Благодарим, разбира се, заедно с Виктор Викторов, Дела Русов и Валери Леков.
3: Uno, dos, cuatro,

0: Иновациите движат света. А Филип Акион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознава.

0: програма на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Литературата.
1: Начин на употреба. Здравейте, вие сте с Литературата начин на употреба. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валери Леков. Музиката избира Зорница Цветанова, а зад звукорежисерския пулт днес е Михаил Михайлов. В днешното предаване ми гостува Цветозар Цаков, който вече е гостувал, но с поетична книга в Литературата начин на употреба. Този път за проза и за разкази ще си говорим. Казвам добър ден на Цветозар.
2: Добър ден, добре заварили.
1: Има актуален повод прозаичен. Става дума за сборника с разкази Сънища и явища. Не знам откъде да го започнем това. Може би как се появи тази книга? Как я събра?
2: Събрах я трудно и продължително, тъй като те са разкази писани през последните, не знам, 5, 6, 7 години, 8. Нали, има някои много нови, има така доста по-старички. Бяха се натрупали и тъй като бяха много разнородни, те продължават да бъдат разнородни в този завършен си вариант, но исках да направя все пак някаква кохерентност да има и това беше трудната част. Но когато си ги преглеждах, четях и събирах, видях всъщност, че в много от тях има някакъв вид сън. Тоест, някои от тях бяха чисти сънища, които съм сънувал, от някакъв сънуван сън съм започнал да разказвам нещо. Други пък не са свързани с сън, но пък имат някакво чувство, някаква атмосфера на сън, което даже не е много сигурно дали е сън, дали е яве. И оттам дойде всъщност заглавието, като ги събрах, като видях, че това е доста дебела черта, която минава през всички разкази. И ми хрумна това словосъчетание сънища явища, като държа да отбележа, че много дълго време аз бях много горд, че мислих, че това е мой неологизъм. Явища.
1: Не.
2: Оказва се, че не. Да, бях много разочарован. Но все пак, нали, сам съм достигнал до него, не съм го видял от някъде, да искам да подчертая.
1: Има всъщност тези общи неща между разказите, с това, което се случва наяве. Той е някакъв образ, който, както и Цветозар каза, може да се случи на сън, но трябва да си представим какво се случва с някаква наша идея или някакво наше желание, някакъв наш спомен, къде той отива, как живее без нас. Всъщност са неща, които и метафори, които може да ни се привидят без да са метафора, някакси мозъка ни да ги изфабрикува, ако ни е така устроено въображението.
2: То винаги е така всъщност. Във всеки сън има някаква метафора и във всяко явище има някакъв сън. И не винаги е толкова лесно да разграничиш двете неща. Малко са тия граници между съня и явето са като малко като границите на Балканите. Нека да направим тази алегория.
1: Преди да влезем в студиото с Цветозар, май както обикновено,

0: Започваме да си говорим за балкански връзки, за западните ни съседи под всякакви форми, най-вече през музиката, тъй като той се занимава с музика доста.
1: Да. И да любителски, и полулюбителски. Тя е професионално, не мога да кажем, да.
0: Има и музика в разказите, явяват се разни...
1: Има винаги.
0: Да, музикални персонажи, най-малкото такива свързани с...
1: И музикални персонажи, жанрове и случки музикални. Много.
0: Може би да кажем с няколко думи, защото обясним защо така се появиха, Балканите и всъщност какво те свързва с други балкански държави.
1: Това е много обширна тема, която не е много твърде, напълно понятна за мен, ако трябва да съм честен, защото то започна... Отдавна се развива така прогресивно във времето, но най-общо казано, преди над 20 години в Германия, като бях, попаднах съвсем случайно на екс-югорок, на рок от бивша Югославия.

0: И бях така леко поразен, че такова нещо, че толкова добро нещо има там, пък ние никой не сме чували за него. И започнах да си търся сам. И така станах малко маняк на тема рок от Балканите, после от Източна Европа, но Балканите винаги са ми фокус, особено Югославия. И от покрай музиката вече се разви естествен интерес към културата, към хората, започнах да ходя там, вече имам доста приятели и така постепенно навлязох така доста дълбоко в и без друго дълбоките за балкански води, не толкова тихи. И да, така някакси живота ми се съвъртя, може би последните 10 години си е доста в балкански вихър, за добро или за лошо, и това няма как да не се отрази в това, което пиша. Още повече, че част от разказите са директно случки и спътуванията ни по Балканите. Например, в тази книга има много Босна и Херцеговина и Ниш. Много малко има Македония, което малко ме е яд, нали? Но следващата книга ще ме повече, тъй като доста зачистих там посещението си.
1: А защо така няма толкова Македония при все, че те е яд?
0: Ами защото малко по-късно стигнах до Македония, което, нали, оказва се, че много хора, много българи всъщност говорят и мислят инертно за Македония, в смисъл по инерция. И не знаем много, много българи изобщо не са ходили там, пък имат, нали, кристално мнение за всичко, свързано с Македония, както и аз бях, може би.
1: Както ни казват някои от така по-близките до границата македонци, месотуристи.
0: Да. Аз обаче държа отбележа, че никой не съм бил месотурист. Много мразя, даже сега мразя, не силна дума, но не обичам, нали, идеята да отидеш до Ниш или до Скопие, да се надеш плескавици и стръгнеш без да осъществиш никакъв контакт с културата и да си останеш чужденец, мислейки си, че си някакъв, нали, вътрешен човек, полувътрешен човек и така нататък. Но да, в Македония напоследък доста често ходя, нали, вече имам и доста приятели, но то започна по-късно. 2018 ми беше първото гостуване в Македония изобщо в живота ми, покрай една група страхотна от Скопие. Те всъщност не са от Скопие, нали? Но там си живеят. Chromatic Point, които свират етно-прогресив метал. Значи македонските Dream Theater, без вокали обаче.
1: А усещаш ли, просто съвсем мъничко да се върнем към литературата, въпреки че това описание аз го намирам за литературно. Всъщност на твоето сближаване и откритията такива по... Да, по Балканите, на различни места. Но освен топосите в разказите, усещаш ли някакви други влияния, дали езикови, дали литературни, дали по-широко културни, но които, не знам, за читателя, който, на когото не му е посочено конкретното място, може да не ги забележи, но ти си знаеш като автор, че са свързани с такава, може би, не знам, някаква по-широка балканска идентичност, не знам как го формулираш.
0: Аз не знам, това е трудно да се отговори, тъй като сега със сигурност мога да кажа, че в началото на творческия ми път много силно бях повлиян от един доста небалкански автор, Кърт Вонегът. Той ми е така, беше ми кумир, всъщност сега, може би и за момента ми е. Нали, много по-малко го чета в момента и по-рядко, но той ми преобърна на времето с Кланица 5. Буквално мирогледа. Не само литературния. И това се случи в Германия, всъщност, когато също много присъства в новата книга. Там се случи реално така израстването ми като личност, което не съм сигурен дали ще бъде също, ако бях останал в България. Нали, не оказвам в негативен аспект, а просто може би щях да бъда друг личност, не знам.
1: Най-вероятно, да. Доста, по един или друг начин.
0: Да. Доста трудности изпитах там, от всяко естество, но не съжалявам изобщо, защото казарма си беше за мен, това си беше казарма. Иначе, балкански автори много чета, не малко и в оригинал. Български също много са ми повлиявали, но конкретни имена да назова, мисля, че не би било много честно към читателя, защото всеки си пречупва пред своята, нали, парадигма това, което чете, и дори аз да кажа някакво името, може само да му повлияе всъщност негативно, да го отклони от това, което той би видял в разказа.
1: Аз все пак малко по-нататък в предаването ще те попитам, все пак дали не искаш да направиш някаква препоръка за балкански автор, който сега по възможност да не се налага да го четат в оригинал, слушателите, които примерно не владеят сръбски или македонски.

0: ако може да е наличен в български превод, би било чудесно, но само ако искаш. Щях така или иначе и за Германия да те попитам с тези такмо влияния. Те могат да не са преки културни влияния на немската култура или на сръбската такава, но това е усещане, че може би усещане за граница, не само физическа, която се преминава, ами за някаква принадлежност. То, според мен, нали, не присъства експлицитно в текстовете, но аз го усещам като някаква нагласа към света. Нали, къде човек принадлежи, къде е на гости. Нали, едно такова, може би едно тотално гости, което точно с съня аз си го свързвам.
1: Ми, то по принцип ние винаги сме на гости в този свят, където се намираме. Нали, най-така общо казано и клиширано, но иначе да, границите играят доста силна роля, тъй като парадоксалното беше, че аз си открих своите, нека така го кажем, открих си своите граници на комфорт там, където нямаше никакви граници. Нали, в Германия, т.е. в тази част от Европа, където бях аз, границите ги нямаше и за мен беше доста странно. Аз даже първия път, като се озовах в Холандия, не разбрах, че съм се озовал в Холандия. Хванах си градски автобус от спирката пред нас да отида до университета. Пропуснах спирката и се озовах в Холандия. Това беше много, много, да, наркотично изживяване скоро. Но именно там, както казах, нали, аз живях доста трудности. Там не беше моето място. Разбрах, че това не е моето място, макар че много уважавам много от аспектите на начина на живот и размишление на тези хора. Но там видях, че има значение това човек дали се чувства, дали и къде се чувства на място, или просто му е комфортно. Защото там ми беше комфортно. Имаше много повече комфорт от сравнение с тук чисто материално и институционално и като уреденост и така нататък, но вътрешния комфорт там не го намерих, а тук го намерих двойно по-силно, като се върнах. Така че да, границите са нещо, което е важно за личността, но бих искал да ги няма в света. Така, чисто материалните граници.
0: Имахме едно изявление, под което аз също бих се подписала и аз бих искала да няма граници. И все пак тук ограничаваме този първи сегмент от разговора. Искрено се надявам, че ще чуем група, например, от Ниш.

0: Днес в литературата начин на употреба ми гостува Цветозар Цаков. Поводът, актуалния повод или относително актуалния повод е последния му сборник с разкази, който е заглавен Сънища и явища. За граници започнахме да си говорим. Тръгнахме, разбира се, от границата между яве и сън. Ще ми се да се върна малко към началото на разговора ни, където Цветозар каза, че дълго време са писани тези разкази, били са много разнородни. Аз някак си останах с впечатлението, че част от тях са писани дори преди излизането на предходната му книга «Винилови души».
1: Много добро наблюдение.
0: Толкова мога да смятам. Как стана така, че всъщност тези разкази да останат, да чакат да бъдат събрани в друг сборник?
1: Причините са две, така различни една от друга. Първата е, че просто някои от тях бяха написани докато чаках да излезе този сборник, защото аз го чаках 4 години.
0: Изпренадал се.
1: Да, не искам да се връщам към това време, защото бях пред нервен срив. Но да, той трябваше да излезе според имейла на издателството през, може би, към края на 2017-та, а излезе в края на 2020-та. Нали, с началото на 2017 беше обявено, затова казах, почти 4 години съм чакал. Някои от разказите бяха написани не толкова малко, в този промеждутък. И те реално са написани преди излизането на Винилови души, но са след написването на Винилови души.
0: Mm-hmm.
1: Други пък, по-малка част от тях, бяха наистина написани в, така да го кажем, writing session на Винилови души. Когато съставяхме Винилови души с Марин Будаков, Лека му пръст, имаше едни разкази, които ги сметнахме за достатъчно силни, за да влезат в сборник, но не достатъчно свързани с целостта на този сборник Винилови души, тъй като и през него минава една така малко по-тънка нишка тематична, и някои от тия разкази просто се отдалечаваха малко по-далече от малко повече от този контекст, и второ, сега искахме да не правим твърде, нали, като дебютна книга, да не бъде някаква тухла и да събира всичко, и така някои от тях останаха. От тия, които останаха тогава, не съм включил всички, нали.
0: А претърпяха ли промени?
1: Мисля, че чисто технически са претърпяли.

0: претърпяли много малко или никакви промени. Сега имаше в един-два разказа, които добавих няколко изречения, които според мен се оказаха много важни да актуализират, така се каже, текста. Но като цяло си останах в оригиналния вариант. Значи, били са достатъчно добри при написването.
1: И по между другото, сега се сетих, колебаях се, докато четох сборника, дали да дръзвам да питам за това. Има няколко неща, които са ужасно актуални. Това нарочно ли е така? За Нобеловата награда, например, питам.
0: Естествено.
1: Не си бил така пророк в някакъв план. Това си е актуално писан текст.
0: Не, сега за Нобеловата награда. Какво визираш точно за актуално? В смисъл...
1: Ами, американския президент, който я иска, да, да, да, и разни други подобни неща. Не, има разни паралели, които са така... Могат да са случайни, т.е. без да си погледнал в кристалната топка и да ти се присънил пророчески сън. Не ми наява е просто...
0: Специално за новата награда не се е случайно. Значи, може би леко пророчески. Защото той беше писан преди 3 години, мисля, че. Но има си разкази, които са свързани с абсолютна конкретика в момента на писане. Даже има споменати сега, даже чудих се дали да влезе това в книгата, понеже твърде конкретно, примерно има там и споменати норвежци и Костадиновци, нали, в един разказ, които биха могли, нали, след време, ще изгубят контекст, но, нали, биха могли да бъдат нещо, интересна сламка, което, нали, за което да се хване читателя да погледне, да се върне назад, да види за какво става дума, но не нарушават, според мен, кохерентността на разказа. Нали?

0: Не, го, не, не е някаква кръпка, която като изгуби актуалност и да бъде вече нищожна. Но да, има разкази, които са били абсолютно конкретни, но това с Нобеловата награда е случайност.
1: Аз търся в момента и с разказа, в който става дума за Нобеловата награда. Той се казва Ударения. Присънило ми се, може би, че мога цитат конкретен да намеря. Но, така, за да усетят слушателите и така специфичното чувство за хумор и тази присъна на мъръня, през която то се вижда. От премиерския стол ударенията на Благой започнаха да падат и по главите на хората. Падаха като едър летен дъжд, падаха на посоки като снаряди, падаха от високо и със страшна сила. И тъй като Благой нямаше никакъв контрол над тях още от самото начало, от онази сутрин, след като се напи и се събуди с разбъркани ударения в ума си, ударенията му падаха по главите на хората без никаква схема, която някой статистик, метеоролог или журналист от жълтата преса може да изчисли и предвиди. Затова никой не можеше да се предпази от тях, дори най-близките на Благой хора. Сега, това е една.
0: Доста дълго изречение.
1: Доста дълго изречение. Но пък с ударения и с ритъм, което ми напомня да попитам за тази поетична страна. Припомних на слушателите, че с поетична книга си гостувал предишния път. Целиш ли някакъв определен ритъм и някаква музикалност, когато пишеш проза? Защото на някои места изглежда, че така просто си е дошло, ама може и да е целенасочено
0: Не,
1: търсено.
0: не е целенасочено и това е единствено мога да го приема като комплимент, ако ти виждаш или някой друг някаква поетичност в тия разкази, защото всичко е излято.
1: На някои места, особено където е така по-скоро съновидението, дали е наяве или действително на сън, така просто такова ми
0: Ми то
1: усеща.
0: по-голяма
1: Мога
0: поезия от
1: да.
0: сънищата, не знам дали има. От чисто техническия сън на човек, който сънува. То вътре е поезия, защото всичко е метафора, всичко е разбъркано, а всичко хем е реално, хем е нереално. И границата я няма, всъщност.
1: За едно клише даже си мислих на идване към радиото днес, че клишето е свързано с голямата творба, свързана с явето и съня. Живота е сън на Калдерон, разбира се. Не бих ти причинила да правя в ефир сравнение, нали, между сюжетите, но замислих се всъщност кой е този сигнал, който наистина маркира това колебание, това, че сме на гости в реалността генерално. И то е всъщност, може би много философски, много абстрактно ще прозвучи, това, че моралния залог остава същия, независимо дали ни се присънва нещо или не. Тоест, продължава отговорността ни, независимо дали е на сън или наяве нещо, да стои. Може би заради това, че не сме сигурни на сън ли или е наяве. Склонни си да се съгласиш с това?
0: Абсолютно да, не съм го гледал от тази перспектива. То аз не съм го гледал от никакви перспективи, реално, защото то, когато е нещо твое, много трудно можеш да го видиш отстрани. И даже така да радвам се на такива разговори, защото научавам за моите неща, които не бих научил иначе. Макар че всякото като казвам това, се сещам, че всъщност много от разказите в двете книги, след като ги напиша и ги прочета вече като читател, изведнъж изникват някакви неща. И реално аз научавам с писането си неща за мен. Неща за мен, неща в мен, които се случвали понякога, някъде, някога натрупвали са се и така нататък, и в някакъв момент изкристализират без никакъв контрол върху тях от моя страна. Така че, да.
1: Ако трябва да го опиша като мое преживяване с текстовете от Сънища и явище, то е, докато чета, със сигурност Цветозар Цаков не цели, не търси някаква поука да ни съобщи. И то е точно такова наблюдение, съзерцание, както когато сънуваме. Возим се върху някакъв образ. Той може да ни е гушнал, може да ни боцка, там, нали, нещо се случва с него. Но всъщност има някакъв извод. Тоест, нали, той може да не е експлицитно като буука, но оставам с усещането, че точно, че моралният залог е бил там, че този говорител, нали, в текста има някаква действеност, такава, трябва да се отнесе към нещата, да прецени рая или ада
0: Еми то.
1: ще предизвиква. Това е препратка към друг
0: Да.
1: много, много сладък за мен
0: Първият
1: разказ.
0: разказ, да.
1: Да, разговор с едно дете, което.
0: Едно дете на име Деси, което на Между другото, не е случайна

0: избора на името Деси, макар че абсолютно не е, по никакъв начин не е задължаващ, няма никакво отношение към читателя, защото си е само за мен, но го избрах да е Деси, защото това на сръбски значи случва се. Деси се. Дешава се, деси се, случва се.
1: Сега, няма да издаваме как се развива разказа. Разказа всъщност е разговор с Деси, чието име на сръбски означава. Случва се и става дума за това, кое е райското и кое е адското състояние на нещата, спрямо това дали се осъществяват нашите желания. Има по-скоро неочакван край този разказ. Хем очакван, хем неочакван, както са отговорите, когато разговаряме с деца, които ни питат много въпроси.
0: Аз мисля, че те имат отговорите на въпроса за смисъл на живота и смисъл на нещата.
1: Значи имат и повече на брой.
0: За съжаление ги губим. Нали, ние сме ги имали някога, губим ги в по-нататък в живота, но пък така става по-интересно, защото като имаш отговорите, за какво живееш?

0: Днес в литературата начин на употреба ми гостуват Светозар Цаков. Говорим си за последния му сборник с разкази Сънища и явища. Споменахме предходния, който е заглавен Винилови души. Докато слушахме музика, започнахме да си говорим за Марко Нофлич. Който от Пирот...
1: От Пирот или от Димитровград, така и не става ясно. Защото, както не става ясно дали е сън, дали е яви.
0: Така, за хората, които не са разпознали Марк Нофлер в Марко Нофлич от Пирот, всъщност причината така да се подхилкваме с Цветозар е, че стана ясно, че на най-такива неподозирани места, може би някой пък са подозирани, пише своите разкази. За Марко Нофлич къде си писал?
1: В една дискотека в Ловеч.
0: Какво стояше?
1: Дискотека Версай. Която вече не е дискотека, също вече е пицария, но...
0: Това може би е хубаво да не я рекламираме пък твърде много.
1: Да. Не, аз няма да кажа дали са хубави или не пиците, защото много рядко сядам, така или иначе.
0: И как те спохвати тази също анекдотична история, която не е точно история, малко такава полубезсюжетна?
1: Да, то е нищо не случване и всичко случване на едно. Ами, доста банално ми спохвати, бяхме в тази дискотека на Велик ден или Коледа, не се сещам. Нали, едни от времевите рамки, в които съм в Ловеч по-често.

0: И звучеше Dire Straits. И с песента на Dire Straits просто ми се върне един спомен от вече тогава, когато го писах, бяха минали вече няколко години от тази неслучваща се случка в Пирот. Всъщност тя беше в, да, в Пирот. И започнах да го пиша директно на телефона, както слушах Dire Straits в суматохата там, сред пияни хора и така нататък. Може би аз съм забил напълно трезен. И той започна точно по начина, по който започва текста. Аз в началото, понеже върна ми се като мираж тази случка, и в началото в съзнанието ми тя се развиваше в Димитровград, в Цари Брод. После всъщност си спомниш, че не беше там, а беше в Пирот, нали? При това бяхме в Димитровград. И така се върза с този каламбур и го оставих, защото е доста отговарящ на цялата атмосфера и на името на книгата, защото започва като сън. Ти не разбираш всъщност до края къде се развива действието, дали в Пирот, дали в Димитровград. А има ли значение, както се пише и в разказа всъщност, както се пита в разказа?
1: Понеже говорихме за целостта на книгата и за това как всъщност какво обединява отделните разкази, но не говорихме за това как всъщност се ограничават в себе си, как се обособява разказа като история. Тъй като познаваме редактора на тази книга, т.е. Марин Будаков, когато споменахме Непрежелимия Марин, с когато си работил по Винилови души, с Мартин Колев как работихте сега по Сънища и явища? Имаше ли чисто структурно, понеже знам някои неща за отношението на Мартин към, да кажем, най-малкото дължината на разказа.
0: С дължината не съм имал проблем, те и без това са къси всички, повечето от тях. Но много приятно работихме и най-голямата му заслуга, естествено, имаше и всякакви други, така доста изчистихме нещата. Имаше някои повторения, имаше някои думи, които не бях толкова уместни и така нататък, но най-много му благодаря за подредбата. Аз за тая подредба, това ми беше най-големият стрес, и когато изпратих на Жанет също ръкописа, не бях изобщо сигурен, че това е правилната подредба. И тя беше даже в 4 части, сега е в 3, редуцирахме едната. И с Мартин претърпя също така доста сериозно разместване и мисля, че накрая съм много доволен от резултата. С негова помощ мисля, че направихме доста добра структура, доста вървяща така хронологично, тематично и като усещане, атмосферично, с наслагвания. Мисля, че много добре се получи като цялостно четене, тези абсолютно независими един от друг повечето от тях разкази.
1: Има действително цялост, не е, поне според мен, не е от сборниците, които по някакъв начин приличат на нещо, което би могло да бъде и роман, но действително, както и по-рано се пошегувахме с теб, докато слушахме музиката, слушателите няма как да са го разбрали, че всъщност се движиш включително и по празничния календар в един сегмент от книгата.
0: Да,
1: има не само християнски празници, поради обстоятелството, че, както казахме, нали, и границите, и културния обмен, той си тече по съвсем естествен път. Става дума за културен обмен. Заплашихте, че ще питам за препоръка за балкански автор. Да. Искаш ли все пак да препоръчаш нещо за четене, което...
0: Ще препоръчам, да. Със сигурност ще изпусна нещо, което много ми харесва, но така, например, ви се сещам първо от класиците за Данило Киш, който е страхотен. Ако бих искал да приличам или да ми приличават на някой балкански автор, това е Данило Киш, със сигурност. Също така има един босняшки автор, който е, мисля, че е и поет, не съм сигурен. Не съм учил поезия, но мисля, че има. Но има една на български преведена страхотна книга, сборник с разкази, Писма от тъмния вилает. Авторът се казва Джевад Карахасан. Сега без малко да го забравя, да ми скочи. Джевад Карахасан, страхотен разказвач. В книгата става дума за емигранти от по-средната и нагоре класа, нали? Защото по принцип, когато говорим за войната в Сараево, нали? Много голяма част от войната в Босна, много голяма част от литературата, която е много обемна, нали, по тази тема, говори за обикновения човек, даже за селяния и така нататък, нали? Което няма лошо,

0: много голяма част от литературата, която е много обемна, нали, по тази тема, говори за обикновения човек, даже за селяния и така нататък, нали, което няма лошо, но тази се различава малко с това, защото там става дума за едни професори, нали, хора така от по-висшия еталон, но с доста подобни... Те всички са в емигрантство, избягали от войната, но с всъщност доста общо човешки травми, с които трябва да се справят и справяйки се по техен си начин с тях, но всъщност той е начин на много наподобяване на начин на селянина. Ако оглозгаме от цялата... от целия...
1: От цялата привилегия.
0: Обществен пласт, да, и така нататък. Страхотен сборник, те са 5 дълги разказа вътре. Също така, наскоро си харесах от Македония двама много, много добри. Един е от моето поколение даже, мисля, че една година по-голям, или две, който се казва Георги Кръстевски. Той е преведен на български с втория му сборник с разкази от другата страна, който е много ударни, много кратки, откоси. Той каза, че той си ги определи, понеже аз се запознах с него, даже се понапих да с него скоро. Той ги нарече фантастика, но аз не бих нарекал толкова спокойно фантастика. По-скоро е нещо средно между Стивън Кинг, Даниил Хармс и Иво Андрич и нещо. Много, много е, много е интересно. Така, те са по-скоро атмосфера вътре, отколкото нещо случващо се реално. Много са добри, много ми харесаха и също така от по-старото поколение, не толкова стара всъщност, Оливера Кървезируска, не знам ударението дали е тук, би трябвало да е така.
2: Yes,
0: с нея не се познавам все още лично, но тя е страхотен прозик, също пише разкази, има и роман всъщност, но разказите са и страхотни. Голяма част от тях са свързани с Скопие, като цяло Македония и реални хора от Македония, които са преплетени в не толкова винаги реални случки. Но страхотна е Оливера Кървезируска. Прочетах също един роман, много, много хубав. Той е определен за роман на 2018, но, съжаление, в момента ми скочи името на авторката, жена е. И така, да, ако се бях подготвил, може ще кажа и много други. Страхотна литература има на Балканите.
1: Така не подготвям, по-спонтанни неща ти изплуват.
0: Да.
1: И освен това, може би... Без да съдим по това, което сега спонтанно се сещаш, но си ли

0: избити ли как би ги
1: наречен. На какво се дължи?
0: Той роман може да се държи по този начин, нали? не става дума просто за обема на произведението. Не подчертавам, че не питам за това.
1: Да, да. Това е много интересен въпрос на какво се дължи. Не съм се замислил никога. Особено в така средата, в която съм се е развил като творец, която не е много благосклонна към разказа. Някакси в България разказа не е на почет твърде много, което е, нали, в наши дни имам пред, което е парадоксално, защото нашата традиция литературна реалност се крепи на разказа. Нали, едни от най-големите ни класици са известни в своите разкази, най-вече. Но защо? Аз не бих казал, нали, че имам някакво пристрастие към разказа. Аз чета и романи много, но наистина много, много обичам кратката форма. И може би също има влияние. То е малко така индиректно влияние. Сега нали, пак, например, ви сте говоря, защото то въпрос изобщо не съм го очаквал. Не съм разсъждавал върху него.
0: Не го очаквал, ще ти го задам.
1: Да. Може би пак има пръст Вонегът, макар че той, нали, той има разкази, с които не е известен. Известен с романите си, но неговите романи, които ми преобърнаха така и литературния, и човешкия свят, както казах по-рано през разговора,

0: романите му са като едни... Тя всяка глава е един разказ реално.
1: Mm.
0: Много са ударни, много са сгъстени. Може и това да ми повлиява, нямам представа. Но сега се сещам, като говорим за разказ, което ми е... Съжалявам, че е така и ми се искаше да е друго яче в България, нали, наистина. Разказът да е малко по-така тачен, защото тук наистина съм чувал. Не знам, ти може да си на друго мнение, но моето мнение е такова, емпиричното ми мнение е такова, че много хора бягат, даже много хора си казват директно там по групите, де съм чел и така нататък. Но не, аз разкази не чета, нали? Ако е разказ, директно книгата отпада.
2: По-хори не могат роман да напишат, да се занимават с разкази.
0: Да. А в Македония, скоро го установих, защото аз започнах да си купувам книги преди 7-8 години, но особено напоследък много често, като започнах по-свободно да чета на македонски. Там е, разказът е супер сила. Там има маса автори, които пишат само разкази и те са супер популярни. Разказът е на топ ниво, в смисъл много е популярен. Много-много повече от България със сигурност.
1: Две неща си помислих. И двете са по-скоро в режим хипотеза, би ги споделила. Едното е, че не би трябвало да е логично кратките форми да не са на почет във време, в което вниманието ни е толкова убегливо и би трябвало да четем кратки неща. Но в това наблюдение, т.е. това да не се тачи разказа, ми хрумна, че може би има нещо, което е свързано не толкова с строго прозаичните или така класическите фикционални жанрове, защото класическия разказ, този, който може да послужи за основа на новела, може да си го представим и като роман, просто кратък, то е нещо различно от това, което се някакси по-широко аз разбирам като разказ. Разказът допуска много... И германите не го правят, но много есеистичен подход понякога.
0: Да,
1: в твоите текстове това го има. Може би на тази мисъл ме наведе споменаването на Данило Киш, който в цялата си проза всъщност прозират пък едни текстове, които не са собствено прозрични, но са си есета. И всъщност традиции, които... Наистина просто изказвам хипотеза. Традиции, които са по-слаби в есеистичния жанр, не могат да оценят пък такива гранични форми, каквито разказите често са.
0: Да, да. Особено съвременните.
1: Особено съвременните, в които не се случва нещо, ми е атмосфера.
0: Именно, да. Аз много обичам такива, но и много често срещам коментари на хора точно това. Но тук не се случва нищо, нали? Е, бати, тъпия разказ.
1: Няма случка, няма сюжет. Тук сънище ли или явище?
0: Аз мисля, че доста по-голямо е стрелък е това да създадеш атмосфера без случка, отколкото да разкажеш случка, но която може да няма атмосфера, примерно.
1: Да, анекдот или виц. Нали?
0: Да.
1: А той отишъл и тя му казала.
0: Да, рекла казала.
1: Рекла казала. Винилови души толкова есеистичен ли беше като сборник?
0: Не, не.
1: Колкото са сънища и явища, защото те са такива.
0: Не, макар
1: че има нещо.
0: Аз съм сигурен, че има и някакъв елемент и в винилови души такъв, нали? Но като цяло са много по-класически разкази, макар че не, нали, като структура класически, въпреки че мисля, че и те са така шантави немалко и, нали, биха оплашили някой по-старомоден читател на разкази или на проза. Но да, там са много по-изчистени като форма и даже аз, когато давах ръкописа на Жанет, малко се притеснявах дали ще го одобрят, дали ще им хареса, именно защото е доста по-фриволен. Особено и сравнение с винилови души, и по принцип в сравнение с, може би, повече неща, които съм чел. И така малко ми беше страх, даже доста прокрастинирах.
1: Отлагаме. Отлагаме просто.
0: Да го давам доста време. Но много така вдъхна ми увереност, вдъхнаха ми увереност думите на Радо Чичев, на който за първ път дадох, на който първо дадох
1: ръкописа
0: да го прочете и евентуално да напише блърб. Неговите думи бяха, те даже са отзад на корицата, мисля, че книгата ти е чудесна, джаза на езика. Ти, като чук джаза на езика, казах си, окей, значи всичко е наред. Сега може да не е за всеки, обаче, що ме джаз, значи е добре.
1: С препоръка Почнахме с препоръките, сега ще си позволя, защото Цветозар Цаков не може просто и така си се препоръчва себе си. Слушателите да обърнат внимание и на винилови души. Сборника му излязъл през 2020 година, отличен на Южна пролет. И най-новия сборник Сънища и явища. Много ти благодаря за този разговор.
0: Благодаря за поканата.

Това беше всичко от литературата начин на употреба за днес. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валери Леков. Музиката избира Зорница Цветанова с помощта на Цветозар Цаков. А за звука работиха Михаил Михайлов и Александър Кирев. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и хубав ден от нас!

0: са лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
2: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
3: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Очакваме ви!
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното Първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Кънтри с Лили. Хитовете на кънтри музиката по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Събота в 14 часа вие сте с предаването Кънтри с Лили по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Лили Друмева Орайли. Днес ще представя двама от големите победители при 61-вите награди на Кънтри Академията – Ела Ленгли и Коди Джонсън. Те получиха множество статуетки в най-важните категории – певица и певец на годината, както и за най-добър спектакъл, за най-добър ентертейнер. Ще обърна внимание и на интересни, нови, млади кънтри артисти, които впечатлиха журито и критиците – Паркър Макколъм и Мъскадайн Бладлайн. Всичко това в днешния брой на Кънтри с Лили. Началото е за Ела Ленгли и Choosing Texas. Приятно слушане!

Свежа, нова кантри музика в ефира на програма Христо Ботев. Вие сте с предаването Кантри с Лили, а това беше Ела Ленгли и Choosing Texas, песен, която получи много награди. Ела Ленгли и Коди Джонсън доминираха при 61-те награди на Кантри Академията, които се връчиха на 17 май в Лас Вегас, Невада. Водещ на церемонията беше Шаная Туейн. Меган Марони, която имаше 8 номинации, не спечели нищо. Затова пък Ела Ленгли, която беше номинирана в 7 категории, спечели всичките. Коди Джонсън пък, който беше също номиниран в няколко важни категории, получи най-голямата награда – Ентертейнер на годината, както и наградата при най-добър вокалист при мъжете. Така че ето го пълния списък с победителите, който е пред мен. Ентертейнер на годината стана Коди Джонсън. Кънтри певица на годината стана Ела Ленгли. Певец на годината – Коди Джонсън. За група на годината бяха избрани Red Clay Strays. А за дуо на годината – Brooks and Dunn. В категорията за най-добър нов артист от женски пол спечели Avery Anna. А при новите артисти и мъже победи Tucker Wetmore. За албум на годината беше избран албумът на Паркер Макколъм, който носи неговото име. По-късно в предаването ще чуем песни от него. В категорията Song of the Year, песен на годината, победи Choosing Texas на Ела Ленгли, песента, която прозвуча преди малко. Тя спечели в следващата категория Single на годината, Choosing Texas на Ела Ленгли. Разликата между сингъл и сонг е, че при сингъла наградата от

Ива при артиста, продуцента и звукорежисьора, а при песен на годината наградата получава авторът. В категорията за най-добро музикално събитие на годината победи дуетът на Райли Грин и Ела Ленгли «Don't Mind If I Do». А в категорията за най-добро видео беше отличено «Куку», така се казва песента на Стивън Уилсън Джуниор. Сега ще чуем още две песни на Ела Ленгли, която доминираше при наградите на Кънтри Академията, получи цели 7 статуетки, а песните, които избрах, са Weren't for the Wind и Girl, You're Taking Home.

Слушахме две песни на младата изключително успешна кантри певица Ella Langley, Girl You're Taking Home и Warren for the Wind. Ето по-важното от нейната биография. Родена е през 1999 година в Алабама. Ella Langley от музикално семейство, има двама братя и две сестри. Свири в местните клубове. Следва лесничейство, не завършва, а отива да живее в Нешвил и да се пробва като музикант. Работи с други автори на песни, пише хитове. По време на пандемията е много активна, прави турне с Ренди Хаузър. След това открива концертите на Райли Грин. Двамата стават близки и записват дуети заедно. Особено песента You Look Like You Love Me се разпространява като вирус в TikTok. Разбира се, става и платинена. След това Ella Langley има втори сингъл Warrant for the Wind, песен, която слушахме преди малко. Тя стига до номер 18 в кантри чарта. Choosing Texas, пък песента, с която започна днешното издание на Country с Лили, получи много награди от Country Академията. През 2024 година Ella Langley записва дебютен албум Hangover и от него е дуетът с Райли Грин You Look Like You Love Me, песен, която ще чуем след малко. А вторият албум на Ella Langley излезе в началото на тази година и се казва Dandelion. Това беше в общи линии по-важното от кариерата на тази млада и изключително талантлива и успешна кантри певица Ella Langley. Сега слушаме Better Be Tough и дуетът ти с Райли Грин You Look Like You Love Me.

Вика, пеят и танцуват на това парче. Всички знаят текста на рефрена. Огромен хит на Ела Ленгли и Райли Грин. You look like you love me. Двамата имат и втори дует, който получи награда на Кънтри Академията и ще го чуем в някои от следващите издания на предаването Кънтри с Лили. Наградите на Кънтри Академията, които се връчиха преди седмица, са в фокуса на днешното издание и големите победители са именно Ела Ленгли и Коди Джонсън, който ще слушаме сега. Избрала съм три негови песни. Коди Джонсън победи в две важни категории – Entertainer на годината, наградата за най-добър спектакъл, за най-добър шоумен и в категорията за най-добър вокалист при мъжете. Там имаше сериозна конкуренция, но Коди Джонсън тази година заслужено получи две големи награди. Ще го чуем с три песни. Първо дует с Кери Андервуд – I'm Gonna Love You. След това Till You Can't и The Painter – три песни на Коди Джонсън.

Коди Джонсън, един от водещите кантри певци в момента. Хубав глас, красиви мелодии и силни текстове. Той получи наградата за цялостен спектакъл «Ентертейнер на годината» при 61-те награди на Кантри Академията. А сега към новите лица на кантри сцената. Разглеждам категорията «Албум на годината» и там имаше голяма конкуренция, но спечели един нов млад кантри певец на име Паркер Маколъм. А иначе другите албуми бяха «18 for my health» на Зак Топ, «Cherry Valley» на Carter Fate, един албум, който слушахме в едно от миналите издания на Country с Lily, «Don't Mind If I Do» на Райли Грин и «I'm the Problem» на Морган Уолън. Победи обаче албумът на Паркер Маколъм, който носи неговото име, а продуцент е Франк Лидъл, голямо име в кантри музиката още от много-много години назад. И така, Паркер Маколъм, млад певец от Тексас, който наистина предизвика фурор с няколко успешни албума. Избрала съм две песни. Първата се казва To Be Loved By You, а след нея ще чуем Solid Country Gold, две песни на Паркер Маколъм.

успешните млади кантри артисти. Пробива през 2013 година с първия си сингъл Meet You in the Middle. След това записва дебютен албум през 2015 година Limestone Kid. Общо Паркър Маккалъм е издал 5 студийни албума. Родена през 1992 година в Тексас. Слуша Уили Нелсън и Портер Уегънър. Работи в ранчото на дядо си. Джордж Стрейт, известен кантри певец през 80-те и 90-те години, става негов голям идол. Паркър Маккалъм смесва много жанрове, Тексас кантри, американа и инди рок в песните си. Свири по клубове и фестивали в Тексас, а Лойд Мейнс, известен педал стил китарист, продуцира албумите му. Лойд Мейнс е бащата на Натали Мейнс от триото Dixie Chicks. През 2021 година Паркър Маккалъм записва албума Gold Chain Cowboy, продуциран от певеца и китарист Джон Рендъл. Паркър Маккалъм печели наградата за най-добър нов артист при наградите на Кънтри Асоциацията. Увлича се по музиката на Райан Адамс и Таунс Ван Зант. Сега ще чуем още две песни на успешния и талантлив Паркър Маккалъм, Big Star и Handle on You.

беше всичко за днес. Слушахте предаването Кънтри с Лили в ефира на програма Христо Ботев. Звучаха изпълнения на големите победители при 61-те награди на Кънтри Асоциацията. Ела Ленгли и Колди Джонсън. Чухме и интересни нови млади кънтри артисти, като Паркър Макколъм. За финал избрах именно него, Паркър Макколъм и Burn It Down. Ако остане малко време, ще чуем и нещо от дуото Muscadine Bloodline. Надявам се, че ви беше интересно и приятно. Може да ми пишете на електронната поща. lilidrumeva@gmail.com е адресът. Ще бъдем отново заедно следващата събота от 14 часа. Пожелавам ви хубав следобед и до нови срещи!

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Национално радио. Програма Христо Ботев.

в Европейската нощ на музеите ще надникнем на две места в градът еталон за култура в България, а именно Пловдив. Музейният педагог Диана Калева Панайотова ще ни разкаже за къщата музей Христо Данов, тяхната експозиция, книгоиздаване в България през втората половина на 20-ти и началото на 21-ви век и работилницата за деца по тема Старинна рамка за нова снимка Създай си история. Европейската нощ на музеите в града ще бъде отразена и от археологическия музей, който ще ни представи специалното събитие за деца Музей на бъдещето капсула на времето. За интереса на децата към миналото разказва организатора на събитието и археолог-уредник в музея Иванка Тодорова. След това ще се прехвърлим в културната история на книгите в разговора с Виолета Радкова от фондация Елизабет Костова за 18-я международен литературен фестивал за столица литература за любовта. Работим в екип с редактор Наталия Маева, музикален редактор Евесела Морова, за звука отговаря Руслан Бе.

0: Думът на музите.
1: Регионалният археологически музей в Пловдив се включва в Европейската нощ на музеите с вход свободен от 18 до 22 часа, с обновена постоянна експозиция на площад Съединение и жената през хилядолетията. Нашия фокус обаче е специалното събитие за деца през деня, музей на бъдещето, капсула на времето, за което разговаряме с неговия създател и археолог-уредник в музея Иванка Тодоров. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как всъщност музея успява да направи археологията по-достъпна и интересна за младите хора и децата?
2: Имаме различни методи, като преди вече 5 години започнахме с нашите работилници съкровища в София, с които съответно чрез игра и чрез забавление учим децата

0: живота в миналото, как са правили различни предмети и какво е било важно в миналото.
1: И в духа на работилниците, разкажете повече за инициативата Музей на бъдещето, капсула на времето, за която си говорим.
0: Музей на бъдещето, капсула на времето е един кът, в който целим да провокираме въображението на децата и съответно да ги накараме да помислят за настоящето, за предметите, които използват в своето ежедневие, да помислят дали биха били познати на децата им, на внуците им и след това да ги накараме да помислят и да преосмислят и миналото. Защото всъщност археологията е точно това. Ние откриваме предмети, които са свързани с ежедневието на древните хора.
1: Как ви хрумна идеята за тази капсула на времето и какво представлява тя?
0: Капсулата на времето представляват листове, на които децата могат да нарисуват предмета важен за тях в ежедневието. Като съответно отзад пък сме оставили място, в което да опишат този предмет. Така че да ни дадат неговата история.
1: Ще е много интересно какви предмети най-често искат да съхранят децата.
0: О, да, изключително интересно ще и за нас да разберем какво е важно за тях в днешния ден. И съответно да им го покажем, когато може би вече ще са позабравили за тези тяхни интереси.
1: Тази съпоставка в времето ще е наистина интересна. И според вас всъщност какво казва детското въображение за него, за времето, в което живеем днес?
0: Децата имат много интересно абстрактно мислене за времето, като не всяко дете го осмисля по начина, по който го осмисля възрастният човек. И това е и причината да създадем тази капсула на времето, за да видим през техния поглед виждането им за времето.
1: Споменахме всички тези работилници преди тази капсула и колко е важно тогава музеите днес да бъдат не само място за експонати, но и пространство за преживяване и участие.
0: Ами да, важно е да се правят такива инициативи, в които музеят да оживява отново по различен начин пред погледите на нашите посетители, защото да, всеки може да посети музея, да го разгледа, но с такива различни инициативи, които организираме, те могат да преоткрият предмети, които може би са подминали, не са разбрали за тяхната интересна история, а също така и да научат нещо ново по различен начин, интересен за тях.
1: Как смятате, какви са най-големите предизвикателства пред един археологически музей в една дигитална епоха, която все повече се развива?
0: Множество са предизвикателствата. Нашата наука е много свързана с тези напредващи технологии, защото все пак и ние ги използваме за различните анализи, които правим след откриване на различни артефакти. Така че те всъщност са в наша помощ, тези развиващи си технологии.
1: Добре, и като говорим за бъдещето, с какво усещане бихте искали децата да си тръгнат от тази капсула на времето?
0: Искаме да са щастливи и вдъхновени за бъдещето и съответно за това, че те могат да бъдат създатели на бъдеще.
1: Много ви благодаря и пожелавам наистина тяхното въображение да провокира и вас, и нас.
0: Благодарим и на вас. Хубав ден!

0: Думат на музите.
1: Къща-музей Христо Данов в Пловдив ще организира работилница за деца с тема «Старинна рамка за нова снимка. Създай си история». Разговаряме с музейния педагог Диана Калева Панайотова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Да обърнем първо малко внимание на дейността на къщата музей Христо Данов и всъщност какви са нейните цели и надежди за развитие днес в съвремие.
2: Къщата на Христо Данов в Пловдив помещава експозицията за книгоиздаването в България през 19 век и началото на 20 век. Тематично е насочена съвсем конкретно към ученически групи, освен към свободно движещите се туристи. Съответно, с тази предвид нашата преобладаща аудитория и предпочитанието на учителите да се запознават децата с образованието и училищната дейност през Възраждането, т.е. и преди и след освобождението, музеят разработва от много време така наречената музейна педагогика, която включва различни дейности, като игри, по-точно това са упражнения по беседите. И напоследък имаме и доста често работилници на различна тематика, но конкретно в Данова къща акцентът е върху работещата печатарска машина, която е от 19 век и от една година е определена в работен режим. И имаме клише, заложено от майстора, който е въведе в работен режим. Клише, което е във вид на рамчица и децата съвсем реално те успяват да отпечатат тази рамка около свое изображение. Аз, разбира се, контролирам този процес, те отначало са плахи, но определено реално отпечатват.
1: Всъщност, изработването на тази старинна рамка в работилницата за деца ще бъде от екоматериали. Какви точно ще бъдат те?
2: Да, значи преди малко отговора ми предосягаше, нали, конкретно дейността в особеността дейността на този обект, Данова къща, този обект на регионалния исторически музей, но засягаше всъщност предходната работилница на 16 май работилницата, третираше такава графична техника, отпечатване чрез машина и ръчно отпечатване на друго клише. А пък на 23 май ще изработваме рамки. Всеки, който желае да се научи как да си направи паспорто на своя любима снимка от материали, които се оказва, че са му под ръка, няма нужда непременно да търси нещо специално, разбира се, може да комбинира по-модерни с по-стари материали. Това ще можем да упражним и по идеите, които съм подготвила, като материали, като декоративни орнаменти, а естествено целта ми е да се провокира въобразението

0: съдържанието на посетителите, които и щом се интересуват, ясно, че са творчески настроени и можем да правим орнаменти по тяхно хрумване.
1: Ако съчетаем експозицията за книгоиздаване в България и децата, тогава какво е важно за децата днес да се докосват до историята на книгата и печатното слово?
0: Точно така, но същевременно при нас, освен на теория, те виждат и на практика как са създавани книгите от нашите възрожденци. Виждат технология, която отдавна не се използва. Оказва се, че тя е много интересна и съм планирала за напред да провеждаме занятия с ръчно изработване на хартия. Пак един вид еко идея, еко задача, вместо да изхвърляме хартията, да я рециклираме. Но някои занятия, като например това, утрешното също, до някъде поглъщат повече време. Особено за хартията е необходимо поне две занятия, за да имаме, защото се изчаква да се отседи, да изсъхне, за да стигне до продукт, който е арт хартия и може да бъде направен уникален акварел, например, върху нея.
1: А според вас как творческите занимания могат да помогнат на децата да се свържат с културното наследство по различен начин и по-достъпен, може би?
0: Емоцията, която те сами създават за себе си, за околните, ги връща в музея, там където са преживяли нещо хубаво като по-малки. И сме имали посещения на семейства, които са били при нас с децата си преди години, леко вече като по-пораснали, самите деца са искали да си припомнят емоцията, която са преживели и са настоявали пак да посетят музея.
1: Как музеят съчетава традицията и съвременните форми на представяне пред младата публика?
0: Конкретно за занятията, разбира се, че се налага освен старинни похвати да използваме и нови материали. Най-малкото, за да стане по-траен един художествен продукт, продукт на приложното изкуство, трябва да го лакираме, което този материал е от новите, от по-съвременните, по-силните, на изкуствена основа имам предвид, които са издържливи на атмосферни условия по-дълго. Като методика упражняваме, експериментирам с идеи, които понякога идват и от самите деца. Например, след като проведем беседата с акцент, като направим акцент върху личност или събитие, върху което искат да акцентираме самите учители. След това музейната игра също позволява промяна на въпросите. Моделът ти позволява промяна и включваме много често дворовете на нашите обекти, освен експозициите и елементите на възрожденския двор, и елементите в архитектурата на обектите ни. Влизат във въпросите, на които те трябва да отговорят, да намерят отговора, било то като бележка, която не съм оставила, която трябва да открият, или други предизвикателства. Нека да има малко тайни.
1: Добре, и за финал, какви послания искате децата да отнесат със себе си след работилницата?
0: Представям си, когато се тръгват с така удовлетворение, емоционално заредени, че виждайки се, срещайки се с свои връстници, ще похвалят през уикенда къде са били, какво са преживяли и биха го упражнили в училище или в игри, дадената дейност, която са научили и съответно биха се върнали с приятел отново в музея.
1: Нека да бъде така. Много ви благодаря за този разговор.
0: И аз ви благодаря. Barely started my day, didn't even step up to the plate.

0: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдап и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIR.BG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Думът на музите.
1: В студиото сме вече с Виолета Радкова от Фондация Елизабет Костова и ще си говорим за 18-то издание на Международния литературен фестивал Столица литература с тази годишната тема за любовта. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Фестивал вече е в разгара си от 15 май и ще продължи до 7 юни. Нека поговорим малко за събитията, които предстоят сега.
2: Събитията, които предстоят, са веднага след светлия ни празник, 24 май. На 27 май ще се съберем в аудитория 243 в северното крило на ректората в Софийския университет, за да говорим за любовта в романа, като една много устойчива, многолика и важна тема. И ще минем през традицията, англоязичната традиция, основно от 19 век до съвременните бестселери, но също така една от участничките в дискусията, Десислава Желева, ще включи и поглед към източната традиция, към японския роман и как темата за любовта присъства там, така че ще бъде много интересно. Събитието е от 6:30 вечерта. В 243-та аудитория входът е свободен. Ако ви интересуват такива четива, естествено няма как да не говорим за Гордост и предразсъдъци, за Мрулени хълмове, но също и за съвременни бестселери като Четвъртото крило. Така че заповядайте там да си говорим. След това на 30 май имаме един любовно-литературен квиз, който ще се проведе в Сам дойдох на улица Княз Борис I. Едно емблематично квизово заведение и там квизът отново е със свободен достъп. Много хората трябва, които желаят предварително да се запишат. Имаме награди, любезно осигурени от три български

0: Издателство Nikkei Жене 45-ти лист, така че ако искате да се борим на литературно-любовна тема, заповядайте на този квиз. На 2 юни продължаваме с също една доста интересна дискусия, в която ще преплетем темата за любовта, желанието, отсъствието с превода. В къща за литература и превод от 18.30 часа ще се проведе дискусия с участието на преводачи и философи около темата за Ероса и желанието като едни от най-дълбоките и парадоксални сили в човешкия опит и как може да се гледа на превода като нещо, което дава присъствие на отсъстващото и как се осъществява любовен диалог между два езика. След това ще продължим и с поетическо четене на Яна Букова, една от участничките в дискусията, която освен поетеса е и класически филолог, преводач на Сафо. След това продължаваме с кино. На 5 юни ще има прожекция на така един много емблематичен филм от 90-те години, версията на Ромео и Жулиета на австралийския режисьор Бас Лурман. Това ще бъде на 5 юни от 19.30 в кино Одеон. Входът е свободен. На 6 юни събота от 18 часа пък ще можем да гледаме българската класика Отклонение на Гриша Островски и Тодор Стоянов по романа на Блага Димитрова. Отново входът е свободен, както и за всички останали събития от календара на фестивала. И в последните дни имаме и две писателски работилници. Те са с предварително записване. Крайния срок за тях е утре, така че не знам дали да ги да разказвам за тях.
1: Но все пак може някой да е чул сега и да има тази възможност.
0: Да, те са еднодневни. На 6 юни ще е работилница по проза с Емануила Видинския. На 7 юни работилница по поезия с Йорданка Белева. Това са еднодневни работилници, дават възможност за обмяна на опит, среща с други автори, така че на който му е интересно, иска да прекара събота и неделя по този начин. До утре е крайния срок за кандидатстване. Цялата информация е налична на уебстраницата на фондацията ikf.bg, както и в комуникационните ни канали във Facebook и Instagram.
1: Също и на 31 май, където предполагам вече е изтекал срока, има работилница по творческо писане за младежи на английски език. Но мен все пак ми е интересно дали фокуса е към младежите насочен на тази година и дали ще я води англоязичен автор.
0: Да, да. Винаги, абсолютно, без изключение, всяка година имаме формати за младежи и за млади хора. Те имат страшно много идеи, страшно много неща, които искат да кажат. Много се радвам, че работилниците по творческо писане за младежи предизвикват такъв интерес. За 10 места имаме около 70 кандидатури всяка година, което доста ясно показва желанието за писане, но не само от това, и желанието да бъдеш част от една общност, да се срещнеш с други хора, които също се интересуват от това, да си станете приятели. И се радвам, че имаме тази възможност да правим такива работилници. Малко е да е само една. Осъзнаваме го. Надявам се в следващи години да можем да предложим повече от една работилница за младежи.
1: Като говорим за млади, тази годишната тема е за любовта. Трудно ли е днес да говорим искрено за любов и всъщност промениха ли социалните мрежи и начина по който пишем и четем за чувствата?
0: Те промениха всичко. Камо ли това? Парадоксалното е, че уж би трябвало да сме по-свързани сега, благодарение на факта, че всеки един момент можеш да си извадиш телефона, да изпратиш съобщение или да прочетеш съобщение, но всъщност е точно обратното и технологиите идват с една много голяма доза точно такава технологична самота, която отдавна е предвидена, и то точно от писателите на фантастика и не само. Но надявам се, че въпреки това има как да останем свързани, и затова е важно да се срещаме и виждаме и да си говорим в живия живот.
1: Споменахте въпросата самота, плод на новите технологии, но може ли литературата да излекува?
0: Според мен литературата може всичко. Според мен литературата е чудо и може да промени живота на един човек. Така че аз определено вярвам в нея като и като лекарство.
1: А какви истории за любов пък липсват в съвременната литература, променяйки се времето, в което живеем?

0: Чудя се. Мисля, че съвременната литература успява да обхване всичко, което се случва в нашата реалност. Днес и любовта във всичките форми, които идва, включително любов към домашни любимци, ако щете, или към някакъв измислен, дигитално изграден образ. И всъщност и липсата на любов също е много голяма тема.
1: Ами, сред младите наистина е така и все по-трудно става те да се свържат. Дали само социалните мрежи са проблема или има нещо друго от новото време, което пречи на този процес?
0: Ще ми се да знаех. Но да, просто начина, по който вече живеем, и това, че идват поколения, и вече имаме цяло родено поколение, което не познава живот без смартфон, без технология, без такова устройство, означава нещо. И няма как това да не промени и мозъците ни, и отношенията ни.
1: В такъв случай, дали литературата и писането може би е инструмент и средство за говорене за човешки отношения, така че те самите не само да прочетат и да се чувстват припознати, но и да напишат.
0: Литературата и изкуството като цяло винаги е било точно това. И може технологиите да се развиват бурно в последните 100 години, но литература и изкуство има откакто има и човек. Така че това е нещо, което винаги ще остане. И общуването с изкуство е това, което ни прави хора и ни помага да се свържем и да се открием в нещо истинско. И това мисля, че е важно и го има, и трябва да се възползваме от това, че го има. Вече дали един човек ще пише или ще създава изкуство е друг въпрос. Нека за начало да общуваме с изкуство, без значение какво.
1: Добре, а фондацията ли прецени, че сега е най-важната тема любовта в света, в който живееме? Или каква беше провокацията това да е темата тази година?
0: Фестивала има тема всяка година, тя е различна и явно тази година дойде момента за любовта. Наистина времето, в което живеем, изглежда доста безлюбовно и тъжно напоследък и обезсърчително, така че винаги, когато можем, е хубаво да говорим за любов, разбира се, в различните й форми, не говорим само за романтична любов, но ако щете, любов към човечеството, към планетата, към човешкия вид, към самите себе си.
1: Да, защото наистина и тази започва да ни куца един към друг като хора.
0: Да, и към самите себе си.
1: Тази най-вече, мисля, че трябва да се фокусираме върху нея, преди да почнем към другите, за да е пълноценна така или иначе. Ще продължим разговора за литературния фестивал Столица литература за любовта след малко.

0: Завръщаме се в студиото с Виолета Радкова от фондация Елизабет Костова и продължаваме нашият разговор за 18-то издание на Международния литературен фестивал Столица литература с тема за любовта. Няма как да не попитам, има ли огромно предизвикателство в това да организираш международен литературен фестивал?
1: Естествено, че има. Изобщо има предизвикателство да организираш какъвто и да е фестивал, а не само международен. Нашия фестивал вече има доста сериозна 18-годишна история, което прави задачата още по-трудна и задължаваща.
0: С надграждането.
1: С надграждане, с това да се продължи. Много сме щастливи, че имаме подкрепата на Столична община вече толкова години и нашия фестивал е част от културния календар на общината и това ни дава така известна, даже доста голяма доза спокойствие и предвидимост, което в нашата сфера е най-трудното. Всъщност ще ни има ли до година, ще можем ли да направим тези неща, които искаме да направим, и това партньорство ни дава тази предвидимост и поне знаем, че Столица литература я има, че ще има и до година. До година фондацията става на 20 години. Това е една важна годишнина за нас и ни се иска по специален начин да я посрещнем. Така че големи надежди възлагаме и за изданието на Столица литература до година.
0: На какъв принцип избирате авторите, гостите, ораторите, които каните, особено когато става все по-сложно с всяка изминала година?
1: Това малко се улеснява от тематичния фокус на фестивала и около темата се изгражда и програмата, така че когато заедно с управителния съвет на фондацията се вземе решение каква ще бъде темата на фестивала за съответната година, тогава вече започваме да мислим и различни подходи към темата, как би било по-интересно да я огледаме, защото фестивалът ни в последните години става все по-интердисциплинарен и това е в отговор на съвременните развития в света на изкуството, но всъщност и на публиките и техните интереси, така че ние много се радваме, че през повече изкуства и полета на човешки опит можем да се срещнем с нови, по-интересни публики, да не толкова нишов фестивала, само за литература или само за превод, така че го отваряме и към други изкуства. Имаме участници, които идват от полето на психологията или на философията, също така на кулинарията, на екологията, за един по-богат и по-интересен разговор, в който могат да се включат повече хора.
0: Да, и го доказвате и тази година, предвид, че освен на представяне на книга и разговори, има работилници, има кино даже. Mm-hmm. Така че е много приятно, че така се разраства това нещо и не е толкова нишово, както сама казахте. Интересно ми е, има ли автор, който мечтаете да поканите и още не сте?
1: Има много автори, които мечтаем да поканим. Поканили сме някои така големи и важни имена, световни. Радваме се, че те харесват работата на фондацията, подкрепят ни. Имаме така тяхното обещание, че ще дойдат. Няма да казвам кои са, защото може би ще ги оставим за до година.
0: Добре.
1: Но все пак държа да кажа, че благодарение на дейността на една друга фондация, литературна фондация Прочети София, в София идват и много големи литературни имена в последните години. Тази година гостуваха Саяка Мората и Пол Линч. Така че много се радвам, че България и става, и е, и продължава да бъде интересно място за срещи с чужди автори. Чужди автори да искат да дойдат тук. Не само ние да ги искаме. И те не искат.
0: По тази тема, вие търсите ли всъщност баланса между установените имена и нови гласове?
1: Винаги. Винаги това е залегнало в мисията на фондацията да подкрепя, да открива и да стимулира нови таланти. Всички наши събития са балансирани така, че в тях да вземат участие както утвърдени имена, така и изгряващи автори. Правим всичко възможно да подкрепяме и двете групи автори на утвърдените, да им съдействаме с възможности техни книги да бъдат преведени на английски, да бъдат публикувани в англоязични пазари или да се срещнат с

0: бъдещи потенциални издатели или редактори от чужбина, а пък за по-младите автори също правим всичко възможно да им създадем общност, където те да могат да се развиват, да се срещат, да получават възможности за развитие. Така че абсолютно това е задължително да има не само известни утвърдени имена, напротив, да ги събираме.
1: А бихте ли казали, че това е нещото, с което се отличава вашия фестивал от останалите литературни?
0: Ами, не бих казала, че това. По-скоро това е водещ принцип в работата на фондацията изобщо и във всички наши програми този принцип е залегнал. А иначе това, което отличава този фестивал е неговата интердисциплинарност и това, че една тема към нея се подхожда от различни гледни точки, от различни изкуства. И това го изважда фестивала да не е изцяло литературен, но в същността си той продължава да бъде литературен, защото всичко тръгва оттам.
1: Ами тогава защо смятате от тази, ако изходим от тази точка, че хората все още търсят тези живи литературни срещи, а не си се затворят вкъщи с книгата?
0: Те търсят живи литературни срещи и живи срещи изобщо, защото да, във всеки един момент всеки може да се затвори вкъщи и с книга, и с нещо друго, с бродерия, не знам с каквото го интересува. Това винаги стои като общност, но като възможност, но все пак сме хора, първо сме хора и ние сме социални същества, имаме нужда да бъдем заедно, така че доста се изтормозихме и покрай пандемията и принудителната изолация. И тогава всъщност си дадохме сметка за колко е важно да бъдем заедно в реалността. И се радвам, че и нашата фондация и други организации в сферата на културата дават възможност за такива срещи, в които те да бъдат живи, да се съберем, да се видим. Често ни питат, ще има ли запис от това, защото няма да мога да дойда. Винаги казвам, не, няма да има запис. Който иска и може да дойде да го види, който не може, ще трябва да загуби.
1: Съдба. Добре, какво ви дава надежда в културната среда днес? От вашето наблюдение, 18 годишния ви опит до сега.
0: Това, което ми дава надежда, предполагам и на моите колеги в този сектор е, че въпреки всичко, културата не може да бъде изличена, не може да бъде отдавана, не може да бъде победена. И това винаги е нещо, към което можем да се обърнем във всеки един момент, дори в най-тежките времена, и е нещо, което ни помага да останем хора.
1: И за финал, какво ви се иска да остане в хората след посещението на вашия фестивал и вашите събития?
0: Бих била много щастлива, ако са по-любопитни за много неща, ако сами започнат да търсят и да проучват теми, ако прочитат нови книги, ако се срещнат с нови автори, артисти, ако нещо им стане интересно, искат да научат повече за него. Целта на фестивала ни е да провокира любопитство най-вече.
1: Добре, много ви благодаря. Това беше Виолета Радкова от фондация Елизабет Костова и 18-то издание на Международния литературен фестивал с тази годишната тема за любовта. Следващото събитие на 27 май, разговор за романът и любовта. Останалите винаги може да проверите в сайта. Фестивалът е до 7 юни.
0: Благодаря.

Това беше всичко от Думът на музите и младите хора в изкуството, които ни вдъхновяват. Работихме в екип с редактор Наталия Маева. Музиката избираше Весела Морова, за звука отговаряше Руслан Беров, а аз съм Теодора Церовска. Очакваме ви следващата събота, а сега ви пожелавам вдъхновен следобед.

0: Плешивото куче. С мен Ивайло Кицов. Здравейте и добре завардили Плешивото куче в ефира на програма Христо Ботев, драги ни слушатели. Спокоен и споделен след обед с нас, Анна Мария Кръстева, Албена Велева, пулта ще тон режисира Алек Кирев, аз съм Ивайло Кицов. Желаем ви приятно слушане. В следващия час ще си послушаме хубава и различна музика, по-стара и съвсем нова, популярни или не до там песни, но все хубави ще пием по едно на рожден ден в някогашната Чехословакия в търсене на по-добри новини. Стига мръчноти, врява дандания и черни бои за главието. В опит да се усмихнем повече, тъй като животът, въпреки или все пак, е хубав.
1: Какво ново?
0: Pussy Riot подкрепиха Украйна пред руския павилион на 61-то Венецианско биенале. Известната в цял свят руска музикална група организира събитие на Венецианското биенале близо до руския павилион в подкрепа на Украйна и руските политически затворници. Видеото от перформанса беше публикувано във Фейсбук от журналистката Анастасия Шевченко. Европейската комисия изпрати писма до италианското правителство и организаторите на биеналето, предупреждавайки, че участието на руския павилион може да наруши санкциите на Европейския съюз, по-специално забраната за предоставяне на услуги на кремълски организации. Брюксел също така посочи, че евентуалното финансиране за участието на Русия може да се счита за непряка икономическа подкрепа, предаде пък Financial Times, напомняйки, че Европейската комисия спря еврофинансиране за биеналето. Павилионът беше отворен само по време на дните за предварителен преглед, единствено за журналисти и критици. След откриването на изложбата, руското място остана затворено. По-рано беше съобщено, че цялото жури на 61-то Венецианско биенале е подало оставка на фона на скандала заради участието на Русия в Израел в изложбата. Междувременно, губернаторът на Чувашия Олег Николаев обяви в официалния си канал в Телеграм, че над 1000 души са били настанени във временни центрове за настаняване в Чебоксари след украинското въздушно нападение. Неговата основна цел беше руското военно предприятие «Прогрес» Всесъюзния научно-изследователски институт «Релестроение». Загинаха 2 души, ранени бяха 3, 40 жилищни сгради и образователни институции. Училища и детски градини понесоха щети. В момента се правят оценки за размера на пораженията и колко ще струва възстановяването. Пострадалите могат да получат плащания и обезщетения за загуба на имущество, както и здравни осигуровки, добави главата на Чувашия. Pussy Riot пак са трън в очите на Владимир Путин, който нареди да бъдат арестувани. Явният фетиш на руския диктатор към популярната в миналото руска група, която не му цепи басма, не се лекува. Дори след като отдавна момичетата не му тровят живота с екстравагантните си изпълнения, режимът на издирване от трибунала в Хага пак намери нещо, с което да се прицели в Pussy Riot. Московският съд за Басмански район разпореди задочен арест на Мария Альохина, Олга Борисова, Даяна Буркот, Алина Петрова и Тасо Плетнер, защото разпространявали фалшификати, пише руското опозиционно издание Медиа Зона. Не е ясно каква точно е причината да се стигне до съдебното разпореждане. От информацията на медията става ясно единствено, че се касае за политически причини. Ясно е и че момичетата отдавна не разчитат на путинско правосъдие и не се намират на територията на Руската федерация. Известно е, че руската женска група организира турнето Riot Days. Приходите от него трябва да отидат за възстановяването на болницата за онкоболни деца Охмат Дит, която беше срината от една от ракетите, постоянно изстрелвани по цели в Украйна и често удрящи цивилни обекти. Изпълненията на Pussy Riot могат да се нарекат или дисидентско изкуство, или политическа агитация, която ползва изкуство. И в двата случая нашите изпълнения са вид гражданска активност срещу репресиите на политическа система, която използва властта си срещу основни човешки права и граждански и политически свободи, поясниха от групата. Па се събраха и изпяха ироничното парче «Путин ще те научи как да се обичаш». Сега в плеера на Алек Кирев е един от последните им сингли «Power», записан със специалното участие на Sick Brain, артистичен псевдоним на американската певица, автор на песни и модел Caroline Minor Smith, прочута със своите непроницаемо черни страсти.

0: Иржи Корн. Ето, че дойде и негов ред да го почетем в предаването. При произнасене на името му плешивото куче усеща мириса на нетърпението у господата Йоан Захариев и Мартин Кавалджиев и госпожа или госпожица Яница Димитрова, които вече писаха, припомняйки за този малко популярен у нас, но иначе звезден вокалист и басист, актьор и танцор, кръстен на владетеля на Бохемия Иржи от Подебради. А, госпожица, като как ще да е наясно госпожица с ветеран на 77 години и няма да е огоспожена? Иржи ги навърши толкова миналата неделя.
1: На рожден ден.
0: Роден в Прага през 1949 година, Иржи Корн е един от най-популярните певци на така наречената забавна музика в Чехословакия през 70-те. Започва първо като вокалист, после и като басист и ритъм-китарист в сайкаделик поп групата Rebels в средата на 60-те, а по-късно участва като певец и басист в състава Олимпик, основан през 1963-та. Предвождената от китариста, певец и композитор Петър Янда група е първата рок-банда в Чехословакия и в продължение на цели 25 години запазва водещата си роля в чехословашкия рок, благодарение усилията и постоянството на своя ръководител. В началото изпитва влияние от изпълнители като Елвис Пресли, Рей Чарлз и Битълс и е много далеч от урагана от децибели, но постепенно създава индивидуален стил, в който изразните средства на рок-музиката са синтезирани с интонационното богатство на чешкия фолклор. Съставът се променя непрекъснато, но заедно с кейбордиста Мирек Берка, Янда успява да актуализира непрекъснато музиката, която определя облика на проекта. Олимпик концертира с успех във всички социалистически страни – Франция, Белгия, Швейцария и други. Многократно е обявявана за рок-група на годината в Чехословакия и е печелила годишната анкета «Златният славей». Така е иначе, Иржи се влива в редицата на Олимпик «Парче групар». Съставът се реформира в края на 90-те и концертира епизодично до 2026-та. Този проект е емоция, която отдавна бушуваше в мен и търпеливо чакаше своя миг, разказва музикантът. Искахме да се обърнем към хората с апел да погледнем в себе си и да намерим истински важните неща. В онези години се вдъхновявахме от идеята за вярата в утрешния ден, новото начало и готовността да посрещаме смело неизвестното. От цялото си сърце вярвахме в мотото «Мир, любов и музика» за хората, за планетата. А днес не може да има друг Уудсток, защото няма как да бъде повторен един такъв фестивал, шедьовър на изкуството. Той беше антибизнес и антикапиталистически. Към днешна дата повечето от събитията използват проблемите на хората, за да правят пари. Ценностите на рока и изобщо на цялата индустрия тотално се промениха. Преди 50 години артистите дойдоха в мир, вдъхновени от промените в света чрез музиката и да научат младото поколение да допринася положително за обществото чрез музика, култура и дух на единство. Всичко беше споделено с ближния, непознатия, с някой, който повече може би няма да видиш в живота си – братство. Иржи говори откровено и няма никаква причина да бъде гузен до мозъка на костите си, че за разлика от мнозина негови сънародници, творчеството му е плод на конюнктура.

0: културната система. Индивидуалната кариера на Конц е не по-малко забележителна, след като повъртя в главата си мисълта да заоре в тепърва прощръпващия в Източна Европа тогава джаз-рок, той започна да се изявява като солист в оркестъра на Франтишек Чех и доби известност с песента Ивета, която му донесе втора награда на конкурса Интерталант в Готвалдов, ЧССР през 1971 и гран-при на Шлагер фестивал в Дрезден следващата година. С този източни европейски Evergreen певецът обикновено завършваше концертите. Сега го прави с песента «Ето ме тук», издадена през 1979 година. Тя е по музика на Зденек Мерта с закачлив и метафоричен текст. В него изпълнителят се представя като грамофонна плоча, която току-що е била купена и донесена у дома и описва процеса по записване, пресоване и разпространение. Парчето е от тавата «Пея под дъжда».
1: На концерт с плешивото куче.

Мелодията на песните, най-често издрънкана на китара или клавир, в края на миналия век и метната на касета, дискета, много рядко върху нотен лист, в някакъв малък час от денонощието, беше загубена за феновете в първоначалния си суров вид. Но писаното слово и снимките останаха, за да бъдат открити и преоткрити години по-късно от онези, за които архивът не е безсмислено смачкан фас, угасен в подметката на миналото, а коректив за бъдещето, за да ни напомнят, че и в тази област на изкуството и културата България има отлични попадения. Часове преди деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, няма да твърдя пред вас с смехотворно патетичен тон, че и ние сме дали нещо на светът, но смело, гордо и убедено ще произнеса едно име – Димитър Воев. Да казвам ли друго? Може би още веднъж. Димитър Воев – творец от утре, не от вчера. Новата генерация генерира най-трудното – смисъла

не на битието, а на небитието. Оставайки на страна цифрата 27 години и асоциацията с оня зловещ световен клуб 27, страхопочитанието идва от фамозната му гениалност. Ако за Дейвид Боу и музикалните критици казваха, че винаги е най-малко с 4 крачки пред останалите, то с колко ли крачки е бил Митко за родните мащаби във възможно най-опасните и смутни времена за страната ни в културно отношение? Неговите музика, текст и аранжимент са пълнозвучно изпълнение. Факт е, че Воев финализира мисията си в българската култура за стряскащо кратко време и не спира да вдъхновява. Дори през 2022, когато отбелязахме точно 3 декади от деня, в който Воев полетя отвъд смъртта, след него почетахме отново с непрочетено на Димитър Воев поредното меломанско четиво в каталога на издателство Парадокс. Да припомня, че именно с неговото лого и пак заради Доротея ценителите получихме цветя от края на 90-те, БГ Рок, история и поезия, дело на Румен Янев, светлина по пътя на душата му и Емил Братанов да ни е жив и здрав. Аплодирахме и филма Воев, режисьорския дебют на Биляна Кирилова. Алея в Борисовата градина вече носи името на Митко по предложение на общинските съветници от групата на ГЕРБ СДС Малина Едрева и Димитър Вучев. С поглед към календара отново имаме повод да отдадем реверанс на барда, който в онези години помогна на мнозина да сринат стената в своето мислене и ги приближи поне с една стъпка към така наречената перестройка. Останалият завинаги на 27 Митко е роден в 21-я ден на този месец през 1965-та. Освен лидер, вокалист и басист на нова генерация, емблема на новата вълна в България, Митко беше един от основателите на легендарната underground група Кале, както и на един от най-оригиналните авангардни музикални проекти у нас през 80-те и 90-те – Воцек и Чугра, авангарден джаз дует, сформиран през 1984 година от Димитър Воев и Георги Маринов под името Воцек по операта Воцек на Албан Берг. Към тях се присъединява и Пенчо Попов – Чугра. Стиховете на Воев бяха приветливо мрачни, едновременно абстрактни и точни и в повечето случаи пророчески. С тях отрасна поне едно поколение, а това е страшно много. Ние сме завинаги нова генерация, с кървящи от мъка и болка очи. Знаем, че за нас няма компенсация и повръщаме върху надеждата за по-добри дни. Нова генерация, името ѝ обяснява всичко. Димитър Воев беше нейният басист и вокалист и нещо повече, идеен двигател и поет от рода на онези, каквито се раждат веднъж на 100 години. Бунтът на Воев, плашещ и скверен в Кале, нежен, мрачен и извисяващ в нова генерация. Думи, от които толкова силно и искрено крещи самотата. Текстове с силна социална позиция, защото именно самотата е една от най-страшните болести на младия човек и днес. Така наречената студена вълна престана да бъде просто понятие, а опит за вглеждане във вътрешното аз на едно цяло поколение. Само че тогава, в края на 80-те и началото на 90-те, нещата изглеждаха по-прости. Предполагам, че за обществото Воев беше просто един малко странен и свръхчувствителен младеж с известен поетичен талант. Мнозина се питаха, е ли земно това отнесено същество? За феновете на нова генерация беше различно. Предаността им към групата беше въпрос почти на живот и смърт. А дори да не харесваха музиката, хората не можеха да останат незасегнати от текстовете на Воев. Само два, но пък за това какви албума? По грозна ирония, вторият видя бял свят малко след смъртта на Митко, след тежка мозъчна операция. Така поезията, рок-н-ролът и смъртта създадаха заедно един от българските култове на 20 век. А дали само на 20? Той се отправи спокоен и горд към безкрая през 1992. За това за него не бива да се говори в минало време. Нито ще е честно, нито ще е вярно. Колкото музикант и композитор, впечатляващ басист, толкова и поет. Сложен, но без да сътворява словешен бъркоч, за разлика от мнозина други. Единственият студиен албум на Воцек и Чугра е Бергология, записан през февруари 1922 година в професионално студио на Dilemma Music. В Бергология са използвани извадки от операта Воцек, съчетани с 4 парчета. На 7 май 1992 година е единствената концертна изява на формацията. В зала България тя участва в концерт на нова генерация. На 5 септември 1992 година Воцек и Чугра прекратява съществуването си. В този ден Димитър Воев поема към безсмъртието, а едно от емблематичните начала към него е култът Joy

0: Плешивото куче каза.
1: Нарочно избрах това парче на генерацията, което е на английски, тъй като разнесе славата в балканския регион на нашия underground музикант, поет и мислител, който промени граматиката на онова съвремие с нота и слово и към който трябва да се пристъпва с вниманието на сапьор и с уважението на прекрачващия храма. Иначе Митко беше дете на думите и техен войн за най-правилната им, но и най-метафорична употреба. Хем да ги завърти, хем да ги опази кристално ясни. Не знам дали е добре, че не доживя до днешния свят, в който омразата е основна ценност. Той, който беше проповедник на обичта и любовта. С 30-те букви на съвременната българска азбука, 23 съгласни, 6 гласните. И кратко е буквата, която не е считана нито за гласна, нито за съгласна. С това съотношение между звуците е 1:4 в полза на съгласните, което, както и да го разгледаме, е трудно умение и висше изкуство. Воев го владееше дори оттатък съвършенството. Но как ние да възкресим езика на доброто и

мнението, което той упражняваше. Как да изчистим днешната нещастна родна реч от батки, харабийки и въй, особено от въй, и да възкресим правилния изказ като част от спасителния пояс на духовността и интелектуалното добруване, да опазим националната си идентичност, какво да сторим, за да спрем да разговаряме с междуметие. Чуде се и се мае на глас, почесвам се, дето не ме сърби, и за огромно съжаление, плешивото куче няма рецепта в задния джоб на дрешката си или пък не я е открило заради природния дар, наречен обоняние, горко зарязана под някоя пейка в не толкова сенчестия предишен век. Остава киселото, но правилно усещане, че по някакъв начин сме виновни всички. Ясно, че не е само училището, въпреки че, поне аз бих искал в училищата на внуците ми поне част от учителките да са нормални жени. Може би понякога да, с късан чурапогашник, но нормални и професионално подковани, а не джукисти, накифлени и скудоумни селски пръчки, недоочегарени фентия свободен университет. Да възпитават и образават с фин и елегантен начин, не грубо, не нахално и не с махленски тон и поведение да съграждат личностна и национална идентичност, защото единствено езикът може да помогне да запазим човешкото в себе си. Нали с него комуникираме? Когато човек не разполага с способност за собствено съждение, прихваща определени думи. Те се закачат в мозъка му безпрепятствено и той започва да ги плямпа, докато не му направят впечатление някои нови думи. Ако смятате, например, че взирането в езика на политиците е излишно филологическо упражнение, което може да ни каже по-малко от сериозните наблюдения на политолози и социолози, значи сте далеч от политическата зрялост. А с тези боравения с думите, мисля си, издават едно спешно и нескрито желание. То е езикът да бъде насилен, да се произведе дума, която да замаскира факт, който не може да бъде потулен. В традицията на Оруел това се нарича нов говор. В нашата действителност е нещо подобно, но без цялото това антиутопично напрежение. Т.е. нещо, което не е много зловещо, а само смешно. Например, тъп говор. Като казах смешно, винаги когато покрай думата сглобка усетите абсурдистки прискус, не забравяйте да си повдигнете още малко настроението, чрез развеселяващия факт, че сглобката е евроатлантическа, но думата е русизъм. Този меко казано фриволен език на нашите управляващи налага при преките включвания от пленарната зала да се слага червена точка, голяма. Вярвам, ще се съгласите с мен, че парламентът все повече заприличва на селска кръчма, огласена от казармен хумор. Той животът ни стана избори, ергени и чат пат някой компромат за растуха. Броят на партиите, които участваха в сериала от изборите, обаче не бива да се бърка с политическа представителност. То е все едно да наречеш проституцията интеграция или графоманията културна диверсификация. Трябва да си изключително тъп или в живота си да не си прочел друго, освен брошурата за някоя хранителна верига и късметчетата, дето ги дават с кафето, за да не усетиш, че живеем в диктатура на простащината. Искахме да е по-добре, а стана както винаги. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Тези паметни думи на бившия руски премиер Виктор Черномирдин чудесно охарактеризират какво се случва в България. Най-важният въпрос обаче остава. Ще може ли суверенът да помисли добре не просто кое му е приоритет, а кое трябва да се превърне в приоритет, дори да не донесе моментарен келепир? Ще може ли да помисли и да измисли? Иначе Черномирдин по-български, нашенския вариант е «Исках, амах нямах желание». Какво е отношението на политиците в България към културата? Пренебрегват я като най-лесен за отсвирване сектор, особено в момент, в който целият свят е фокусиран върху бомбите и здравеопазването, културата е лесна жертва. Политиците забравят, че културата е истинската храна за хората, това, което пълни душите им и носи смисъл в това, което правят. Без култура ние сме само едни консуматори, на които остава само да следят здравето си и да се стараем да сме дълготрайни. За какво ни е здраве, ако сме празни откъм съдържание? Трябва да постигнем еволюция, преди да вдигнем революция. А тази ево или революция се извършва със слово, за да дадем убедително по-високи обществени децибели. А то какво? Под езика ни, а и от тук, и в социалните медии се търкалят наистина страховити думи. Но лошото е, че преди да са под езика ни, те са вътре в ума ни. Остава само да ги освободим. Или пък да помолим Митко Воев да вземе за две врътки крилата на неговите ангели, за да литнем с него над скудоумието.

да бъде май насред пролетния месец. Да, уикеда, винаги уикеда. Не че толкова често им давам ефирно време в часа на плешивото куче, както ми е написала Томислава Петрова. И фронтменът Еро Ибрахимов соло. Не са ли забавни? Просто така да иде напоследък. Но каквито и да са, поне не са емоционални инвалиди и продължават да се движат с огромна усмивка в този свят, в който вече растат алитерати с висока функционална неграмотност. Обаче с невротично самочувствие и грандиозни мечти за огромни суми, а средата наоколо напълно ги полива. Ето, чудесен повод за катахреза. Както преди време си коментирахме с моя приятел и колега, поета Бойко Ламбовски, за която той артистично напомни, тази сложна дума е част от литературната терминология, с която някои теоретици успешно внушиха на децата какъв ужас е литературата и ги отказаха от четенето още в училище. Катахрезата е като имитация, игра на метафора, грешно използване на дадена дума с двулика цел. Само че, понеже тук няма да правя литературен анализ, то нека обърна внимание, че почти всяка по-сложна терминология, свързана с дълбоки идеи, е пълна с фикционалност, художествена измислица. Съвсем реално обаче виси въпросът какви медии? Понятието мас-медии не остана ли дълбоко в историята? Днес медиите не са нито мас, т.е.

0: масови, още по-малко са медии, единствени. Медитацията реално беше иззета от социалните мрежи, които играят ролята на медиатори между всички групи в обществото доста по-успешно от класическите или традиционните средства за обществено осведомяване. Рисковете за медийния плурализъм в България са значителни, ситуацията непрекъснато се влошава и видимо, и чуваемо. Четирите основни бариери пред медийния плурализъм у нас препращат към начина на разпределение на държавната реклама, концентрацията на собствеността, намесите в редакционното съдържание и състоянието на медийната грамотност. И тук, и там, и навсякъде. Главен герой е негово величество езикът. Крайно време, мисля си, е да му дадем централната роля в положителния персонаж. Даже имаме и готов сценарий. Великолепното предаване за думите по програма Христо Ботев, естествено, всеки вторник след обед, пък и не само то. Пак есе от тоя, ще си каже някой. Есе. На това му се вика палиндром, между другото. Тоест, когато четеш една дума или фраза отпред-назад и тя си остава същата, като например Боб или Дебел лебед. Ето, виж, още сме на първия абзац, а вече научаваме нови неща. Има напредък, не е ли страхотно? Поколението е толкова парализирано, че дори не може да се нарече изгубено. Ама хайде стига умувал с подвита опашка. На кого ли му пука извън вероятно слушащите и говорещите на тези ефирни честоти? В плейлиста следва класика от съкровищницата на българската популярна музика. Медли от Вечните щурци. Веселина по текст на Радой Ралин, Звън по текст на Богомил Гудев и Песен без думи по текст на Илия Атанасов. Аранжиментът на подпорите е на Кирил Маречков. Записът е направен в София през юни 2017 година. Клас стани, клас мирно.
1: Ще ви представя един от щурците, Кося Атанасов. Всички му викат Кося Щурец. Айде сега да ви представя останалите щурци от дълбоката древност. Пепи Цанков, нашия първи барабанист. Веско Кисев. Ето, само Петси липса, за съжаление, от този първи състав. Но сега ще ви изпеем тези песни, дето тогава

0: А сега вече на памет за Константин Марков и вокалиста на Тангра Цветан Чочо Владовски.
1: В нощите на скъпите покойници.

0: Прелюбопитна птица пее, по-скоро нейната струна в този запис. Вълко Андреев току-що напуснал рок-квартет, който тогава беше студийна формация на Милена Славова, би си къмшика, за да свири стангра из далечна Норвегия. Парчето се казва «Къде остана този рок-н-рол мюзик?» Но чий е текстът на български, така и не разбрах от гуглето след повече от час ровичкане.
1: Един як кавър.

За словото и за божествената си азбука се сещаме предимно около 24 май. Тогава обръщаме внимание и на хората, чиято работа е свързана с словото, с писмеността, с книгите и въобще с културата. Не би имало нещо лошо в този календарно обусловен културен ентусиазъм, ако в останалото време се грижахме малко повече за знанието, за науката, за това слънце, което в душите грей. Ако знанието е сила, защо обаче простотията го побеждава? Поне в повечето случаи е така. Като започнем от всекидневното ни общуване, изпълнено с ругатни между нас самите, и стигнем до парламентарните висоти, където комуникацията е на ниво казармен хумор. Едва ли са виновни само училищата, в никакъв случай. Но който е имал допир до образователната система, а всеки рано или късно преживява този челен сблъсък с товарната композиция, ще потвърди изобилието от безумия. Учителите правят каквото могат, но като цяло системата е доста зле. Колкото повече стратегии и концепции се създават, толкова по-плачевни са резултатите. Да вземем учениците, явяващи се на матура. Първо, всяка година в заданията на МОН има грешки, недомислици и гафове. Те винаги остават ненаказани и никой не е виновен. Дали ще са диаграми, мътни звукозаписи на английски език, двусмислени условия или просто сгрешени задачи, не минава година без излагация на най-високо ниво. Голям гаф на МОН докарахме до там, че именно от това министерство да чуем песента, че видите ли, днес имало значение какво казваш, а не как го казваш. Без коментар, да затворя скобата. Ами отменете ги тия матури, като не можете да ги провеждате. Защото сега какво се получава? Зрелостниците са доволни, че са прескочили поредната бариера по пътя си и че криво-ляво са се справили. И никой не се трогва от факта, че като постъпят в университета, не могат един абзац да напишат без грешка. Както е тръгнало, скоро ще се правят репортажи за всеки младеж, който може да брои до повече от 12 и е в състояние да си напише автобиографията без автоматичен коректор. Скоро грамотността ще е привилегия на избрани, защото на българската държава е все едно за български език. Никой не препитва за поне елементарен правопис кандидатите за държавни служители. Не се изисква български език, изисква се английски.

Лошо няма. Чуждите езици са богатство, но владеенето на родната граматика е базисно умение, което за държавата обаче явно не е особено важно. Ако беше, резултатите от матурата по български език нямаше да са толкова плачевни. Всяка година и все по-плачевни, че мислителите в МОН захванаха да обмислят и входно-изходно ниво за детските градини. Както е тръгнало, скоро и за ембрионите ще има матура. Да не продължавам по-нататък. Колкото и да се утешаваме с постиженията на упоритите учители и на техните ученици, печелещи медали от международни олимпиади, колкото и да се гордеем с тях, това е въпреки образователната ни система, а не благодарение на нея. Често повтаряме, при това с основание, че българската азбука е най-значимото ни достояние като нация. Но колко от обикновените българи купуват книги? И колко пък ги четат? Колко ходят на премиери на книги? И колко имат карта за библиотеката? Насила хубост не става. Да му мисли изкуственият интелект, когато срещне естествената простотия. Умът се възпитава, той се отглежда. Култивира се всеки ден. Ако във всеки дом книгите са на почет, ако децата растат с книжки в ръце, обществото ни ще е друго. Любовта към буквите и към езика не трябва да се приключва с началното образование, мисля си. Азбуката с светите брати и до там. Оттам насетне битовизми и салам народен. Да помислим за това, защото тогава друг ще е езикът ни във всекидневието. Друга ще е енергията на общуването ни и съвсем различна ще е средата, в която живеем. И тогава за словото, което от Бога дойде, няма да се сещаме само на 24 май. Собствено, аз изписвам словото с главна буква и колемиче пред празника. С нашите момчета от формация Балкантон, царена, как да го нарека, музикалния анжаман, т.е. пренасяне, поетическа фигура, при която синтактичната фраза, изречението, не завършва в края на стиха, а продължава, прекрачва в следващия. Това разминаване между ритмическата и смисловата пауза създава специфичен емоционален акцент върху пренесените думи. В случая – хармонии. С празник на формацията завършва днешното издание на Плешивото куче, за което с удоволствие работихме Анна Мария Кръстева, Албена Велева, Алек Кирев на тон режисьорския пулт и аз, Ивайло Кицов. Много любов, бъдете с отворено съзнание и се обичайте!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
1: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Очакваме ви!
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани

0: Сени от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Програма Христо Ботев.
2: По
3: желание.
4: Моноспектакъл в четири картини за сцената, пътя и живота.

0: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят Трамвай по желание. Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители, вие сте в театъра. За вас днес работят Калина Станева, Марги Забърска, Биляна Харизанова. Аз съм Емил Янев. По пътя си продължава да се движи все същия необикновен трамвай с много и различни лица, но и с нещо общо в тях – маските на Мелпомена и Талия. Всяка събота между 5 и 6 следобед този трамвай очертава по един маршрут – булеварди, пътечки, завои, обрати, кръстовища, посоките изобщо – на едно пътешествие на и около сцената. Трамвай по желание. Моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота. Заемете местата си и затаете дъх. Маршрутът е номер 640. Презареждането е факт. Трамваят е в движение и така, дами и господа, днес ни предстои един сеанс, един, можем да кажем, физико-артистичен сеанс, в който ще се опитаме да стигнем до атомното ниво на един научно-сценичен елемент. Това е елементът, това е един от елементите, с които или чрез които всъщност човекът е станал човек. Говорим за танца и ще се опитаме да го разгледаме на атомно, че даже и на субатомно равнище с човек, който има много общо с танца, много общо с сцената, а има и немалко общо и с науката, и то конкретно физиката и астрономията. И така, тъй като танцът е жив организъм, тръгваме към анатомията на танца с днешния ни гост Стефания Георгиева. Здравей, Стефи!
1: Здравейте!
0: Ще извършим разграждане, после ще го сглобим, разбира се, да разгледаме структурата на танца с теб. Хореографи не идват тук много често и затова ще се опитаме да изчерпим както твоята лична територия, така и територията на танца изобщо. Казахме едно от нещата, една от дейностите, които са направили от човека човек. Една от първите дейности, това е така вътрешния импулс към танца, към ритмичното движение. Сега, тъй като ти си така мултиартистична натура, завършила си актьорско майсторство за куклен театър, същевременно участваш и в озвучителните дейности. Танца е в центъра, разбира се, и вътре в центъра на центъра се намира един атом. За да стигнем до твоят атом, първо кажи откъде да тръгнем, за да можем да изградим голямата картина на танца и твоето място вътре в нея, коя би била точката на запалване в твоята история, в твоя сюжет, Стефи?
1: Доста хубав въпрос, който разкри десетки, ако не и стотици картини за няколко секунди пред мен. Атом театър, да, нека го нарека така, едно сдружение, една група, една компания, както ние се наричаме, за съвременен танц и за движение на тялото. Създадохме се през 2001.

0: 2019 година от вътрешния импулс и желание да създаваме представления, които наистина ни вълнуват, които наистина ни харесват, да засягаме теми, които ни вълнуват. Някак си чувствахме, след като завършихме академията с моите колеги, защото го създадохме с двама мои колеги от НАТФИС, че някак си вливането в държавните театри директно след завършването не е нашето нещо. Чувствахме се...
1: Не искате матрица около себе си, така ли?
0: Да, така, разбирам. Чувствахме, че така ще се случи, да, mm-hmm. че цялата тая подемна сила, която тръгна от обучението ни, приятелството ни, всички идеи, които развивахме заедно, просто ще угасне, ако всеки от нас
1: да.
0: Тръгне в различна посока. И затова създадохме Fools on the Hill в началото, честно казвам. Малко ще объркаме зрителите, но всичко започна с една песен на Beatles.
1: Да. Дано повечко хора знаят кои са The Beatles, защото те са основоположниците на един цял огромен клон от съвременната музика. Дано повечко от младите да знаят за какво става дума, но ако не знаят, ние ще им напомним след малко.
0: Да.

0: Така.
1: И така, тръгнахме си ние по нашия път, започнахме да създаваме представления, да играем по различни фестивали извън България, в България, срещнахме доста трудности, научавахме всичко за това какво е, що е то да си артист на свободна практика, по, бих казала, трудния начин. Mm-hmm. Някак си представите ни и мечтите ни изобщо не включваха закони, администрация, менеджмент и всичко останало. Ние просто си представяхме, че
0: така,
1: правим.
0: Вълни птички, но това е като състояние на духа е прекрасно, само че трябва и да има икономическа някаква подплата, едно да. Такова намерение.
1: Така. И с годините, в първите две отпаднаха моите колеги много бързо.
0: На квалификациите.
1: Да. Но аз водена наистина от движението и танца някакси винаги е бил в мен, в тялото ми, в начина по който се изразявам още от дете, без да го осъзнавам. Като много малко се занимавах с бойни изкуства, бях и даже национален шампион по ушо.
0: Знам, че и художник не е лош си била.
1: Да, след това...
0: Да не кажа добър, всъщност. Да.
1: Влязох и в музикалното училище във Варна, което всъщност е национално училище по изкуствата. Бях се насочила и към художествената академия, но така, за друг разговор е как е така с едно штракване пътя ми се обърна и се насочих към театралната академия. Но там пак, занимавайки се с кукли, моята професорка някак си усети, че движението и този тип естетика в кукления театър, който е по-абстрактен, по-визуален, са нещата, които мен ме вълнуват и изцяло ме насочи в тази посока, след което и моя преподавател по сценично движение, който и в последствие си остана мой ментор и научен ръководител в НАТФИС, професор Велимир Велев, пък събуди страстта към работата с предмети и тяло. Mm-hmm. И така, лека по лека, стъпките ми някак си изцяло се насочиха към танца. Когато момчетата от групата си тръгнаха, всичко някакси пътя остана един. И имах радостта всъщност моята малка сестра, която е с 10 години по-малко от мен, да учи класически балет, което внесе и техниката в моите движенчески изследвания. Да. В Атом тя се присъедини към групата, стана си един пълноправен член, даже доста така от организационната работа по Е и в общи линии заедно с нея движим тази компания днес и заедно с още една прекрасен артист Дорина Пунчева, която завърши академията театралната с танцов театър. Mm-hmm. Трите сме ядрото. Тоест, двете момчета бяха заменени от две момичета.
0: Вие сте надзорния съвет на компанията.
1: Да.
0: И управителя
1: да кажем, също. Да. И така, през годините всъщност не спирах да бъда близка с театъра. Започнах да работя в Шуменския театър като хореограф, благодарение на един от прекрасните директори на този театър, Димитър Димитров. Мир на душата му, той почина миналата година. Но някак си ми даде много силен тласък за работата с актьорите. И така и след това започнах да следвам, да изследвам, да пиша докторантура, свързана с движението на актьора, с пластиката на актьора, как тя се е променила, как се е развила, еволюирала от миналия до този наш век, до този момент. И така, дългото ми пътуване.
0: Ти изцяло ли заобиколи така класическите форми на куклено театрално изкуство?
1: Изцяло, да.
0: Изцяло.
1: Още в момента, в който завърших, поех в друга посока.
0: Значи,
1: може
0: някакво противоречие, може би, си имала с този вид изкуство специално.
1: Да, имах някаква... Не точно, не съпротива, но... някак си във всички, с всички изкуства, с които се срещах, за които учих, които ме учиха, попивах това, което на мен ми е интересно, това, което мога да взема от изкуството. Някакси винаги ми е било трудно, когато ме питат, добре, кажи ни, коя си и с какво се занимаваш. Ми е много трудно да кажа, че съм само хореограф, или че съм актриса, или че се занимавам с дублаж, или че

0: преподавам на актьори движение, което може би е малко объркващо за, за хората около мен и тези, които се опитват да ми дадат някаква работа понякога.
1: Да.
0: Но кукленият театър ми даде много, но не е конкретното нещо, с което съм искала да занимавам винаги. Както и още докато учех куклен театър, си дадох сметка, че представленията, които гледам, не са представленията, които аз мисля, че кукленият театър е.
1: Да.
0: Затова и исках аз да започна да ги създавам. Първото ни представление всъщност беше доста куклено. Мултидисциплинарно, нека кажем, не само куклено.
1: Първото представление на твоята компания.
0: Да, което се казваше На ръба. То си беше куклено.
1: Да.
0: И следващите обаче все повече и повече започнаха да бъдат телесни, да бъдат физически. И между другото, това, което също кукления театър ми даде, е партньорската, начина по който куклените актьори работят. За мен беше по-интересно да гледам не това, което е отпред, а това, което е отзад първана.
1: Да.
0: И как е ни 4, 5, 6, 7 човека са така на куп. Управляват една кукла, дават и живот.
1: Да.
0: А отзад е просто тотална лудница. Актьорите се прескачат, настъпват, завързват едни и други. Което за мен беше истинския спектакъл. Ако аз обърнах, ако имах възможността да обърна паравана, за мен това ще бъде спектакъл, който бих искала публиката да гледа. Това е също, което ми даде кукления театър. Насоката за работа в партньорство, за колективно тяло, за колективно въображение, образ на сцената.
1: Всъщност, още от зората на прехода, твоите колеги от кукления сектор на театралното изкуство сякаш обхванаха една голяма част от пространството, и то не само на сцената, в телевизии, къде ли не. Доминиращи, то всъщност се усещаше тяхното присъствие като някакси даже по-обогатено, защото те знаят основното, но знаят и нещо в повече. И умеят нещо в повече. Така, тук сега пускаме завеса с The Beatles и продължаваме нататък в тъканта — атомизирането на танца. Антракт.

0: Ти си на в залата, завесата е горе, тук при нас и за вас хореографът Стефания Георгиева. Търсим, обследваме, да не кажем даже, че и ще ги броим в някакъв момент, атомите на танца. Атомите на танца, като казваш, това е така твой вътрешен магнит някакси. И всъщност това е, ти си попаднала, ти си намерила ядрото на твоя атом, което е, го пожелава на всеки в живота, независимо с какво се занимава. Но тук интересното е, тъй като си и художник, чрез танца, танца е много широко понятие, чрез твоя вид танц, след като ни обясниш всъщност кой е той, ти с него рисуваш ли или разказваш? Кое от двете? Я, може би и двете.
1: И двете, да. По-скоро, по-скоро и двете. Рисувам, скулптирам, може би. Скулптурата е така част от моите, така, как да кажа, таланти.
0: Скулптурата, ма тя е статична, скулптурата в класическия смисъл на думата.
1: Да, съгласна съм. Да. Но някакси процеса на моделиране и на непрекъсната промяна, докато оформим финалното парче, е много свързана с начина, по който работя и с и в атом, и с танцьорите ми. Защото в началото всичко започва от една, може би, даже не бих казала тема, от въпрос, от нещо, което ме чувърка. Mm-hmm. И си го представям като една топка глина, от която не сме сигурни всички ние, които да. Започваме, какво ще се получи. Работим много изключително на на вдъхновение. Опитваме се да сме по... да се носим по вълната на вдъхновението и да улавяме всичко, което идва оттам, защото някак си в процеса си давам сметка, че аз много се доверявам на интуицията ми и някак си се настройвам, казвам на тялото ми, на съзнанието ми, че влизаме в процес, в творчески процес, в който аз трябва да мога да измъквам отвътре неща, които не мога да контролирам.
0: Да.
1: Когато съм в по-така съзнателния си живот. И затова всичките сънища, всички случайни неща, които ми попаднат, случайни материали, случайни филми, тук да. Малко ще направя кавички.
0: Така, разказвам ги
1: успявам,
0: кавичките.
1: Да, успявам
0: като за радио, да.
1: Да уловя, за да ги вкарам в тая топка глина и да почнем да кроим. Такъв беше и случая с... Стила и Харибда.
0: Така. Изключително любопитна история. Аз, за съжаление, не съм успял да го гледам, но видях описанието, в което има много дълбочина. И сега да. Ще трябва да влезеш там, в тая дълбочина. Няколко въпроса е важни.
1: Да. Ще се опитам да... Така. Така и да си припомня, връщайки се назад.
0: Да.
1: Впоследствие спектакъла... се превърна в Между дявола и дълбокото синьо море, което и в двата случая всъщност е някаква метафора за това, за дилемата, в която попадаме всеки един от нас в даден момент, която дилема всъщност определя пътя ни напред, определя ни като хора, определя доколко сме отговорни да, поемем в дадена посока.
0: Това ли е всъщност дилемата, метафорично казана, в твоята, така, в твоята лична територия? Дилемата между дявола и дълбокото синьо море, така ли?
1: Да, да, да.
0: А дявола е някакси по-лесно разбираем. Дълбокото синьо море може да символизира много неща.
1: Пак може да бъде символ на едни тъмни чувства и усещания дълбоко в нас.
0: Да, но те могат да бъдат драматични, романтични, различни.
1: Различни, да. Но при всички положения водят към избор, който може би не искаме да вземаме, но трябва да поемем отговорност за него. Цялата тая работа започна от един семинар философски.

0: на който бях, на който ни зададоха тема да мислим за дилема в живота ни, която ни е било много трудно да изберем, в която ни е било много трудно да изберем какво да направим, кой е правилният избор. Да. И разглеждахме през различни аспекти философски. И тогава си дадох сметка, че сме в една такава ситуация. Това беше 22-а година, тъкмо беше започнала войната в Украйна. COVID все още не беше отшумял напълно.
1: Да.
0: Аз имах една такава житейска ситуация, живейки далеч от София. И си дадох сметка, че това е тема, която много искам да засегна заедно с моите танцори и да разбера какви са техните тързания, да разбера какви са тързанията дори и в нашето общество и как можем ние да правим избори и за тези избори да поемаме отговорност в трудни ситуации. Тогава работих с танцьорка от Украйна, с танцьорка от Австрия и с няколко от България.
1: Чудесно.
0: И всъщност чух едни много така сериозни истории, които се опитах да интегрирам в, особено на украинката, свързани с войната и въобще идването и тук в България.
1: Няма да са били весели истории.
0: Никак даже.
1: Да.
0: Но си дадах сметка, че човек, живейки живота си през различни така морални и свои ценности, които има, трябва да поема отговорност за изборите си и да някак си да се опитва да държи една линия на искреност, на честност със себе си и с хората, с които общува и с които е заобиколен. И цялото това представление всъщност навлиза в една такава по-дълбока част на нашата душа, която ни задава, се опитва да ни зададе искрени въпроси. Кой съм аз? Как искам да живея живота си?
1: Имам информация, и тото от думите ти личи, че имаш слабост към любимия и на двама ни Жан-Пол Сартър.
0: Да.
1: Един от духовните водачи, байрактарите на 20 век, на средата на 20 век, човек изключително увлекателен, особено сред младежите. Изборът всъщност да си жив, значи да избираш. Иначе ако ти не избираш, или не си жив, или не си човек. Така, а сега тук обаче от двата въпроса, втория ми е по-интересен, те са свързани с този спектакъл Сила и Харибде. Илюзия ли е, че един човек може да бъде достатъчно значим, за да създаде промяна, много важен за днешната ни действителност въпрос?
0: За съжаление, все още нямам отговор.
1: Да.
0: Аз мисля, че много трябва да инвестираме и да вярваме в младите хора, защото аз мисля, че съм така на попрището жизнено в средата в момента.
1: Сега не преувеличавай.
0: И си никак даже. Знам как изглеждам. Но да, вече така вървя към него. Направо съм си в него и си давам сметка как всъщност, когато завърших академията, имах такава сила, такава енергия, която никой не можеше да ме убеди, че аз нямам силите да променя средата си. И това много ми харесваше и го правех. И съм убедена, че съм и променяла средата си. Но вървейки е така по пътя, осъзнавам, че започвам да се измарям.
1: В тъме лес ме свари тъмнината, както е в оригинала. Да,
0: Данте. И започнах аз малко да забавям ход и да усещам умората и да си задавам въпросите, мога ли всъщност да направя промяна? Защото някак си аз не я забелязвам. А животът ми си върви, никак даже не спира. Но пък сега с възможността ми да преподавам на едни млади хора, които в момента са в академията, а и не само, аз преподавам извън институцията, виждам колко са заредени и виждам колко мъничко подкрепа им трябва, за да променят света
1: искра
0: около себе си. Да, точно. Искра. Да запалиш тая искра. И да им кажеш, да, имам ти доверие. Това, което казваш. Защото често съм чувала, това няма как да стане са. Добре, що ми казваш. Та, не съм сигурна за отговор на този въпрос. Мисля, че може. Искам да вярвам, че може. Продължавам да вярвам, че може. Но знам, че трябва да инвестираш страшно много в това и трябва да си уверен, че това е нещо, което искаш да правиш в живота си. Защото има и много други хубави неща, които

0: просто можеш да направиш за себе си.
1: Така е, но те, не, едното не изключва другото. Сега, има ли, участва ли словото в някъде в тези твои сценични версии на така важни ситуации, важни теми и сюжети от живота? Има ли говор в тези твоите спектакли изцяло само пластика и движение?
0: До този момент изцяло пластика и движение. Имам в последното ми представление верижна реакция, си позволих да направя запис.
1: Да.
0: На текст, който да вкарам. Аз някакси имам такъв страх от текста. Не искам да вкарам зрителя в...
1: Пък от друга страна си хем куклена, хем и озвучаваща актриса.
0: Да, да.
1: Имаш страх от текста.
0: Аз си озвучих текста, между другото.
1: Няма как.
0: Но... Не, страх от това да не се получи така, че ги водя за ръчичка, да разчитат историята и всичко, което искам да им кажа. За мен е тая кръгла маса, това поле, което въображението може да роди, всичко е много важно. Естествено, не просто да хвърлям зрителя във всякакви посоки и да го обърквам накрая, но да му давам възможност той да решава, той да избира какво вижда спрямо състоянието си в момента, спрямо случващото му се в живота в момента. Но си позволих да вкарам текст и все повече бих искала. Сега, доближавайки се до, докосвайки се до академията повече театралната и работейки с драматични актьори, някак си все повече и повече ме дърпа към текста и вярвам, че следващото ми представление определено ще бъде по мултидисциплинарно.
1: Така,
0: и богато ние, от към средства.
1: Ние пък отиваме към следващата картина, номер 3, на този все още неозаглавен моноспектакъл на нашата днешна гостинка Стефи Георгиева. Стефания Георгиева.

0: Ти си в залата, завесата горе, Стефания Георгиева. Атомизация на танца. Ето това е работното заглавие, което Трамвай по желание предлага на този етап. Много добре всички, цялата ни публика, знаете, че същинското заглавие се дава в окончателен вид от госта. Това ще направи и Стефания, но в края. Все пак да имаме някакъв ориентир, то това не си длъжен да го спазваш, но ти ще си прецениш в самия край.
1: Да.
0: Сега ти спомена за верижна реакция, изключително интересна история. Това всъщност какво точно представлява? Аз съм виждал такива инсталации от най-различен вид и характер, а пък има и цяло направление в изкуството, което се практикува от хора като Тео Янсен, като Александър Калдер, които правят движещи се, даже не знам дали думата е статуи, но движещи се обекти, които всъщност са произведения на изкуството. Там е някъде сбора, пресечената точка между механиката, физиката, с която започнахме, и изкуството.
1: Да. Верижна реакция започна от точно тези механизми, които споменахте.
0: Да.
1: Пак просто като искра, пак просто като вдъхновение, една картинка. Малко бързи факти. Преди няколко години бях в танцовата академия в Любляна като преподавател, гост-преподавател. И работих, имах задача да работя с студентите там с предмети. Давах им аз разни задачки, нещо обаче не идваше, не се появяваше какво да правим, какво да разказваме с тези предмети. До един момент, в който не създадахме една такава композиция, в която и телата, и предметите бяха зависими едни от други.
0: Mm-hmm.

0: не създадахме една такава композиция, в която и телата, и предметите бяха зависими едни от други. И всъщност това беше момент, в който ми хрумна, че има едни такива много забавни машини на Руб Голдбърг, които всъщност подреждат всякакви произволни предмети във верижна реакция, така че когато единият вече тръгне в потока на реакцията, той въздейства на останалите.
1: На принципа на доминото.
0: Да, на принципа на доминото, но накрая всъщност извършваш едно много елементарно действие. Mm-hmm. Така че до някаква степен това е някакво безмислено усложняване на проста задачка.
1: Да.
0: Което като концепция ми се стори толкова наболял проблем в нашето общество в България, че някак си създаваме едни огромни проблеми около извършването на или разрешаването на някакъв прост проблем.
1: Сложни механизми за решаване, на прости задачи.
0: Да. И точно в този момент, честно казано, живеех аз в едно село извън София с моя съпруг и детето, децата ни.
1: Доброволно изгнание.
0: Да. За кратко, обаче беше и там някак си успявахме проблемите да ги решаваме много бързо. Това е проблем? Окей, той се свършва, справяме се с него по този простичък
1: начин. Ако минеш по прекия път, да. Ако тръгнеш по заобиколния, както в случая казваш.
0: Да, но понякога има хора, които нямат желание този проблем да бъде разрешен и те започват да създават. Вече да усложняват.
1: Да.
0: И усещането ти е, че ти всъщност наистина си твърде зависим от останалите, твърде свързан с останалите и колкото и да се иска, малко да реферирам към предишната ни въпрос, промяната от един е възможна, но може би не напълно. Зависимостта ни едни от други във всеки един аспект на живота е твърде голяма и пак тук изборите и начина по който ще подходиш в дадената ситуация са много важни. Ценностната ти система, моралните принципи, които те водят в живота ти. Та верижна реакция е базирана на това. Започва чисто визуално, тела, танцьори, предмети, всякакви, свързани в в един механизъм, който се задвижва от падащо домино.
1: Да.
0: И целият спектакъл всъщност преминава през разказа, пластическия разказ на танцьорите в взаимодействие с предметите.
1: В философски план, по-скоро в абсурдистския смисъл ли го разглеждаш това, или в взаимовръзките, защото и в физиката има, знаеш, ефекта на пеперудата, имаме и двамата общи приятели от физиката и астрономията, благодарение на които всъщност аз направих контакта с теб. Ефекта на пеперудата, той не е метафора, че когато една пеперуда разпери крила в Бразилия, ефекта от това дава отражение примерно в Майами или Флорида или Калифорния някъде на далечна точка. Тоест, че всичко в тази вселена, без да го виждаме, има връзка помежду си.
0: Да. Това е точно...
1: Тук това ли търсиме като послание? Търсиш ти по-точно като послание или всъщност това излишно усложняване на прости неща, с което започна обяснението на верижната реакция?
0: В интерес на истината започва от тази външна обвивка на абсурдността, но постепенно навлиза в едно такова малко по-медитативно състояние, за което помага и текста, който още в първата половина на представлението навлиза с цел да насочи публиката към медитативно състояние, потъване навътре, поглеждане навътре към това кой съм аз, кого съм свързан, къде съм в момента, защо изобщо съм тук в тази зала, какво ме доведе в залата. Посока, в която някак си зрителите да започнат и те да си задават тези въпроси и навлизаме вече към тази взаимна зависимост и как едно действие от единия ъгъл на сцената има ефект в другия.
1: Така. А музиката каква роля играе в тези спектакли? Защото трудно е да си представя, че те не са на музикален фон. Движението по принцип предполага музика и музиката предполага движение.
0: Да,
1: пряка връзка.
0: Да, да. Так,

0: Част от представлението е в тишина, но генерално работя с композитора Добромир Кисьов. С него създаваме по-скоро звукова среда, която идеята ѝ е да подпомогне ефекта от въздействието на пластическите картини, т.е. да подхрани малко повече, да подплати картините. Та за всяка сцена има различна музика, спрямо сцената, спрямо темата на сцената. И по-скоро вървим към музикална такава звукова среда, отколкото към парчета, които можеш да ги слушаш вкъщи.
1: Да. Сега започнахме с това, че танцът е много широк. Много широк, то не е само категория и като практика, като послание, като смисъл в много отношения, но все пак, тъй като сме радио, дай възможност с думи нашата публика да разбере кой е твоя тип, твоя вид, твоята струна в движението, която те изразява и чрез която тия всички сложни понятия ти ги изразяваш.
0: При мен мисля, че и изследването ми последните няколко години в академията и това представление верижна реакция всъщност дадоха много ясна, избистриха моя подход към танца и разбирането ми за танца. Тази взаимна свързаност, контактността, връзката ни с тяло в тяло, потока на движение, т.е. от самото начало на започване до финала, това е един поток без прекъсване, който бих казала, че и в цялостната картинка на спектакъла, но и вътре в малките връзки между танцьорите съществува в разказа. За мен тази колективност в танца, това общо участие на всички, трудно е така да кажат, слушайки се си дам сметка, че естетиката ми не може да излезе на през думите.
1: Да, думите не стигат.
0: Но си мисля
1: за, което,
0: за скулптурността на всичко също така. Аз работя много с картини, които са купчина от тела. така да кажем, които се разплитат, вплитат непрекъснато и изграждат тази верига от движения, които са навързани едно след друго логично. Което не непременно създава едно потъване в една динамика, нали, едно, така да кажем, ускучаване, докато гледам, леко заспиване. Напротив, динамиката вътре я има, но връзките, за които работим много усърдно с танцьорите. Това те да играят всички, образно казано, в един спектакъл, не всеки да си има своя си начин на танцуване, е много важно за мен като принцип на работа, като основа, която постилам и след това вече градя сюжетите. Аз разказвам истории в моите представления, въпреки че не ползвам текст конкретен. Разказвам истории и след винаги представление и разговор с публиката чувам изключително много интерпретации, които са в резултат на това, че това, което хората са видели на сцената, всъщност им е въздействало. Водени са някъде през цялото време. Следвали са нишка, която е докоснала някаква тяхна струна, емоция, нещо, което им се случва. Вълнува ги. Често са разплакани, между другото, от моите представления. Не са много забавни, макар че последното изглежда такова, верижна реакция. И какво още? Това е.
1: Има ли нещо, което не можеш да изразиш чрез пластиката на човешкото тяло? Защото те, по принцип, твоите разсъждения не са толкова предметни, колкото философски. И тук е въпроса как, ето, ти казваш, хората ме разбират, даже в повече те получават някаква добавена стойност, която е от тяхното собствено въображение. Но има ли нещо, което не можеш? Ето сега, например, дори да хванеме това съвсем накратко, защото тая картина изтича. Дявола, окей, но дълбоко и синьо море, как се изразява чрез движение на човешко тяло? И дълбоко, и особено пък синьо.
0: Ами не само с тялото, имаме средствата на
1: визуално.
0: Осветление.

0: Точно така, на костюма,
1: да.
0: На звука. Там доста използвахме, между другото, звукова среда, като море, движенията, които всъщност нашето тяло съвсем естествено има. Ние нямаме нищо право, наистина право в нашето тяло.
1: То, слава Богу, права линия във Вселената не съществува. Защото е жестока скука е правата линия.
0: Да. Та, телата на танцьорите в този спектакъл, между другото, сега събуждате едно желание в мен да го възстановя, защото и самите танцьори имат така този порив и желание. Ние го изиграхме само два пъти.
1: Да.
0: И приключите, телата им изобразяват по невероятен начин морето, в което ти само в началото сякаш го виждаш, но после потъваш в него. Някакси твоето тяло се превръща в море и това дълбоко синьо море. За мен е много свързано с дълбокото подсъзнателно нещо, което живее в нас.
1: Така, Стефания Георгиева, отиваме към картина номер 4. Имайте предвид, че картината, която днес с думи рисува Стефания, все още не е завършена. Антракта.

0: Тишина в залата, завесата горе, атомизация на танца, работното заглавие на трамвай по желание спрямо днешния ни гост Стефания Георгиева. Страшно много неща има, които искам да те попитам. Не знам дали ще ни стигне времето, но да започнем от някъде. Ти си обитател, освен на дълбокото синьо море и на дълбините на философските разсъждения. Там плуването е сложна история, а и оцеляването не е лесно. Промяна, казваш, и подразбира се, че друга ключова, не другата, но друга ключова дума при теб е свобода. Сега, в пряка зависимост ли са промяната и свободата, нещо, което е много важно и за днешния ни живот? В пряка зависимост ли са, според теб?
1: Защото да,
0: промяната може да доведе до много неща. Включително и до тежка несвобода.
1: Абсолютно да. Свободата в смисъл на това да можеш дори от себе си, от собствените си окови и разбирания да се освободиш понякога, ми се струва, че може да доведе до някаква промяна.
0: Да.
1: Защото мислейки си сега за студентите, с които работя по актьорско майсторство, за драматичен театър, подчертавам, да, защото за тях движението е нещо, което ги плаши. В интерес на истината, нещо, което мен много ме изненадва.
0: Те не всички са на ти с това сценично движение, иначе чудесни актьори, но имат проблем с сценичното движение.
1: С телата си. И това да бъдат свободни в тях.
0: Да.
1: Което, да, е доста, доста любопитно за мен, защото аз като един млад преподавател, навлизайки с много амбиции и желания да променям.
0: Млад преподавател. Не си на попрището жизнено в средата. Ето, сама се опроверга. Така?
1: Да. Бях така доста амбицирана да правя промени и да разбивам представи за движението на актьора, но всъщност, срещайки се с тях, за мен е много важно човек, преподавател, обикновен човек да бъде отворен, с отворени очи, не с предразсъдъци, със своите си разбирания, оковите на своите разбирания, които се опитва да наложи на останалите. И всъщност с тези отворени очи аз виждам едни млади хора, които искат да се занимават с театър, искат да се занимават с физиката си, с психиката си, да ги съчетаят едно с друго, да задълбават в човешката душа, но се страхуват от собствените си тела. Не могат да ги управляват, не знаят.
0: Не могат да щупят веригите още.
1: Да. И всъщност това се превърна в моя основна задача. Да щупя тези вериги, да им позволя да се докоснат свободно, да се раздвижат свободно, без да се притесняват, да се борим с комплексите, които така егото особено много подхранва, егото на драматичния актьор, което е така малко по-различно от това на кукления актьор.
0: Да.
1: Всъщност тази свобода аз се опитвам да дам на студентите и мисля, че тя да би довела до промяна от една страна. От друга, те много и не знаят за движението и за танца. И последната задачка, която им дадох, беше много така интересна. Дадох им едни два филма да гледат, свързани с големи хореографии на сегашния и миналия век. Пина Бауш и Охат на Харин.
0: Документални филми?
1: Да.
0: Или?
1: Да, документални филми. Със задачката просто да ми напишат впечатления от филмите, без никакви рамки.
0: Да.
1: Какво са усетили, дали по някакъв начин е променило възприятията им за движението. И трябва да ви кажа, че аз направо се запознах с едни тотално нови хора, на които преподавам от 1-2 години вече, но те, гледайки тези филми, освобождавайки се от своята представа за това какво е движението, опитвайки се да го постигнат формата на движението, на танца, конкретна форма, изпускат най-основното нещо, да бъдеш свързан с себе си, с чувствата, с емоциите и да търсиш органичното движение на своето тяло, което може да те някак превърне в различните персонажи, които искаш да бъдеш в последствие, в работата си. Не знам дали отговорих на въпроса.
0: Страхотно е да видиш ефекта от своето така въздействие върху околните, а ти си го Ето ти това да. Описваш точно.
1: Аз изпитах, усетих привилегия да преподавам на тези млади хора, което беше страхотно. Нямаше... аз съм от тази страна, от едната, вие сте от другата, аз ви преподавам нещо, което вие трябва да научите. И след това да кажете, че аз съм ви го преподал. Аз съм вашия преподавател. Има едно общуване, една комуникация помежду ни. Аз се уча от тях, те се учат от мен. И същевременно има едно поле за рефлексия, за анализ, за разговор, за проба, за това да се метна по-детски в залата и да не се притеснявам как изглеждам. И това да бъде процеса на обучение, който след това ще ми помогне аз да се превъплатя в различни хора.
0: Изразяваш се страхотно, просто не мога да разбера защо така енергично бягаш от думите чрез танца. Това ще е някакво бягство.
1: Да.
0: Но човекът е осъден да бъде свободен, казваше нашия общ приятел Жан-Пол Сартър. Осъден да бъде свободен. Това е, виж, прекрасно. Какво противоречие. А пък от друга страна, друг философ от 20 век, Ерих Фром, казваше, той пише за бягството от свободата, защото свободата е тежък товар, непосилен за много хора. И да виж, по-уютно е някъде там, където няма свобода, но пък има сигурност.
1: Всичко е ясно.
0: Така, но още тук е да, понеже Сартър, основната му така фраза, която се помни, ада това са другите. Нали така?
1: Да, да.
0: Ада това са другите, обаче как тук ти се връзва на тебе с твоето така екипно, социално мислене? Ада това са другите, същото разсъждение социално и така и поведение има самия Сартър, но ада това са другите.
1: Понякога е така, особено като идвах насам, трябва да си призная, че бях леко изморена и си казах, сега какво ми предстои?
0: Какво теглоте, чак?
1: Какво се замеси? Можех да си остана вкъщи или в някоя градинка, тук съм си взела Вирджиния Улф,
0: да.
1: Едно книжчица малка да. И да си почета. Но някак си реших да дойда, да се провокирам, да оставя... другите малко да ме разчувъркат, за да мога аз да си обясня някакви неща. Бягам от думите, но трябва да подчертая, че е много важно човека, който ме провокира да говоря. За което съм благодарна сега за това разговор.
0: Аз съм ти благодарен
1: за
0: присъствието ти. Обаче, тук ще направим една добавка, която вече е иронична, на един от най-големите присмехулници на днешното време, а и не само на днешното, Уди Алън, който пък казва, той допълва Сартър и казва в неговия дух, ада, това е вкусът на другите.
1: Да.
0: Добре, сега, тъй като малко време ни остава, как го виждаш днешния свят така в най-широката му рамка? Как го виждаш ти?
1: Дълбоко синьо море.
0: Дълбоко синьо, ако да. Е синьо, добре, защото му има така опити за оцветяване и в други не толкова примамливи цветове. Това море дълбоко.
1: Да, да. Тъмни, тъмни. Как го виждам? Това е доста сериозен въпрос.
0: То нямаме достатъчно време. Това да просто в съвсем така, като ти си и художник, в штрих. В аномалия ли сме днес? Така по-ясен да съм, защото не са никак добри краските на...

0: на, така, на глобалните да. Очертания и хоризонти.
1: Към някакво такова самоунищожение. Към някаква... Имам чувство, че някакси към някаква примитивност имаме нужда да... Да се обърнем,
0: към
1: да се будим към
0: първобитното,
1: да, да, към звяра, към оцеляването, към необходимостта от това аз да оцелея за сметка на останалите.
0: Mm-hmm.
1: Въпреки че аз имам, така да кажа, прекрасни контакти и приятели и връзки със света, които нямат нищо общо с това, което чувам и виждам,
0: да,
1: част от които са и в Израел, и в Украина, и в Щатите, и в, нали, така, къде ли не. И много страдам за моите приятели на тези места. Но, не знам, някак си ми се иска малко-малко да се погледнем едни и други. Може би и за това работя аз като един сам човек, който иска да промени нещо. Да се погледнем едни и други. Да си помогнем, да си подадем ръка където можем. Не с цел нещо да получим обратно.
0: Така. Добре. Чудесно. Остава заглавието да уточним.
1: Ай, като говорим
0: атомизация
1: само...
0: Атомизация на танца, каза един трамвай. Ти какво казваш?
1: Много ми харесва атомизация на танца, но много ми харесва това, че лятото идва. Много
0: така,
1: ми харесва, че
0: чудес.
1: Си говорим за море, че съм от Варна.
0: Всичко се намества.
1: Ще така? Кажа.
0: Така?
1: А в дълбокото синьо море.
0: В дълбокото синьо море.
1: Да.
0: А дявола?
1: Не си говорим за него.
0: Дявола го оставяме във ваканция.
1: Да.
0: Добре. Тук приключваме. Радвам се, че беше тук и винаги си добре дошла. И казваме, както обикновено, поклон през сцената и хората от, на и около нея. Това бе спектакълът, озаглавен в дълбокото синьо море. Представен за вас от театрална станция Трамвай по желание със специалното участие на Стефания Георгиева. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завеса.
2: 5 умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо, с лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.

0: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 май събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Обстановката в област Велико Търново започва постепенно да се успокоява след рекордните валежи през последното денонощие. Бедствено положение е обявено в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Бедствено положение е обявено и в Габровска област, а в Севлиево се наложи евакуация на хора от северната част на града. Задържаният снощи Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в Софийския затвор рано тази сутрин. Над 70 музеи, галерии и творчески пространства у нас отварят врати тази вечер за безплатни посещения в рамките на Европейската нощ на музеите. Останете и с подробностите за тези и още новини. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Постепенно започна да се нормализира обстановката в област Велико Търново след поройните валежи. Остава обявеното бедствено положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Пожарникари и водолази спасиха 17-годишен младеж, паднал в реката. Вече е отворен за движение на товарни автомобили проходът на Републиката, както и входът на Велико Търново от към Стара Загора. Остава затворен мостът в село Първомайци, който е на републикански път. Спряно е движението и между селата Леденик и Шемшево. Засегнати са много имоти. Нанесени са големи щети на инфраструктурата. Няма пострадали хора, обобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Нивата на реките в региона постепенно падат, но много райони остават наводнени.
2: Към момента сме реагирали на 25 сигнала, от които 5 за евакуация и един за едно момченце на 17 години в река Янта, село Шемшево, което беше малко по-трудно за спасяване. Там използвахме и лодка с водолази, успяхме да достигнем до него, живо и здраво детето.
1: Обобщи старши комисар Красимир Кръстев, директор на областната противопожарна служба. Младежът е минал през наводнения мост и си е правил селфи, когато е загубил равновесие и е паднал. Все още има наводнени и откъснати улици. Много хора от наводнените райони са евакуирани. Едни са при приятели и роднини, други са приети в общинския кризисен център в Велико Търново.
3: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
4: Положението е ужас. Тази нашата къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
5: С 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не можеш да влезеш, не можеш да видиш какво стана там вътре.
1: Кметът Даниил Панов обяви кампания за набиране на доброволци, които да помагат утре при отстраняване на щетите в засегнатите от наводненията населени места. Няма скъсани водопроводи, няма замърсяване на питейната вода, но ще бъдат взети допълнителни проби за химичен и микробиологичен анализ. Все още има свободен обем в язовир Йовковци. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамбулийски. Това няма да доведе до опасност за хората от общините Павликени и Сухиндол, увери областният управител Марин Богомилов и допълни.
6: Поддържаме постоянна връзка с Министерски съвет, с министър-председателя господин Румен Радев, с министър на отбраната, който ни е уверил, че имаме пълната готовност да използваме военните формирования, които се намират на територията както на Велико Търново, така дори на територията на Карлово, както и ако се наложи до хеликоптер Кугар.
1: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Лянкова.
1: И в Ловешка област обстановката постепенно се нормализира. Заради осложнената ситуация след падналите валежи в април ци е обявено бедствено положение, отложена е и вечерната заря проверка по случай 150 години Априлска епопея, която трябваше да се проведе на централния площад в града. Кореспондентът ни Латинка Светозарова с подробностите.
2: Най-тежка беше ситуацията в град Априлци. Кметът Тихомир Кукински, какво се случва към този час?
3: Реките почнаха да спадат, иначе отнесоха един мост. Един го спасихме, един мост. Една бабка спасихме от удавяне. Иначе тук на почти всички реки излязоха от коритата и заляха улици. Скъсаха на едно място една уличка. Възстановихме.
2: Имате ли ток и вода?
3: Има ток и вода. Имате дни тук. Водата не е с помпи. Всичко е на гравитацията.
2: Но сега е по-спокойно.
3: Да, да, да. Той намаля дъжда. Той проблема е, че горе на Ботев е паднал 100 литра на квадратен метър и на всичкото отгоре е топило и сняг. И това нещо е тръгнало надолу към нас.
2: Областният управител на Ловеч Пламен Христов посети Априлци, Троян и Тетевен, където също реките приляха. Той е в постоянна връзка с кметовете и всички институции, които са на терен. Пламен Христов.
4: Обстановката в Ловешка област постепенно се нормализира. Сега се прибирам от обход в Априлци и в Троян, където беше най-критична ситуацията. Разчистен е пътя към хижа Плевен, където има туристи. Троянско също обстановката се нормализира постепенно. Проблем остава свлачище в село Решак по пътя към махала Баба Стана. Отчасти е отнесена и асфалтовата настилка, така че пътуващите към махалата трябва да преминават внимателно. Направен е оглед на място заедно с кмета на Троян Дънка Михайлова. Ще бъдат предприети необходимите действия за обезопасяване на района. В момента може би най-големия проблем е язовир Сопот. Там от няколко дни се извършва контролирано изпускане, но заради покачващото се ниво на язовира беше предприето допълнително изпускане на водата с около 5 литра в секунда, за да не се стигне до преливане.
2: Има ли опасност за населението и

0: Предупредено ли е то за това изпускане?
1: Няма опасност за населението към този момент, то е предупредено.
0: За новините, Латинка Светозарова.
2: Обстановката на територията на Габровска област, където е обявено бедствено положение, остава усложнена след поройните дъждове. Пораженията са предимно по пътищата и уличната мрежа. Множество щети са нанесени по публични сгради и в частни домове. Няма пострадали хора. Обобщението е на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
3: Пройни валежи и дъжд продължи от часове наред в района, доведе до преливане на реки и дерета с нощи, а сутринта ниската част в Севлиево беше залята от придошлите води на Русица на места до 1,20 м. Наводнена е и индустриалната зона, а градът и 16 села са вече 20 часа без вода заради замътване на водоизточниците. Налага се вода да се доставя с водоноски. Областният управител на Габрово Кристина Сидорова.
4: Ситуацията в Севлиево най-тежка към момента. Имаме пълна подкрепа от страна държавата. Комуникация сме с Министерски съвет и с министрите.
3: Водата се отдръпва, но кметът на Севлиево Иван Иванов е обезпокоен заради прогнозата за продължаващи дъждове.
5: Не е изключено утре сутринта да имаме подобна ситуация, както тази сутрин.
3: Наводнения има и в четирите общини на областта. Щети са нанесени по уличната мрежа. Обилните дъждове са причинили пропадания и свлачеща по пътищата. Заместник кметът на Габрово Мария Йозова посочва.
6: Почиства се цялото благоустрояване на не само в Габрово и в населените места.
3: Водата влезе в домовете на хората най-често заради прелели дерета.
7: Дерето преля и всичко влиза тук вътре в къщата.
6: И вътре всичко е наводнено.
7: Проблемът е това дере. Пълно е с камъни, букуци, гуми колегата вади от багера и хората сме виновни.
3: Щетите по инфраструктурата в Дряново също са значителни. Гарата е под вода, както и стадиона Локомотив. Два пешеходни моста са компрометирани. Единият е емблематичният мост на Кольофичето. Към този час всички пътища от републиканската мрежа са отворени за движение, но с повишено внимание заради наноси и паднали дървета. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: Няма населени места без ток в страната. По информация от Министерството на енергетиката, 95 аварийно-спасителни дейности са осъществили пожарникарите днес в цялата страна. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. По закон, хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Кметовете на пострадалите населени места могат да подават заявки в бюрата по труда за наемане на безработни, които да се включат в аварийни екипи за отстраняване на щетите от наводненията. Министерството на земеделието обяви готовност за съдействие на пострадалите земеделци от наводненията в районите на Велико Търново, Ловеч и Габрово. Експертите напомнят, че срокът за подаване на заявление за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието. Репортерът Веселина Миланова допълва.
8: Оперативната обстановка показва най-сериозни поражения на територията на област Велико Търново, където са наводнени много площи с земеделски култури, както и стопански постройки с животни. Поради високите нива на водата към момента физически оглед и остойностяване на щетите са невъзможни, но екипите на дирекция земеделие ще започнат обследване веднага след оттичане на водите. До момента в Ловешко и в Габровско няма данни за засегнати земеделски земи. Екипите на напоителни системи също са в готовност, като от дружеството съобщават, че към момента няма проблем. Мисля,

0: 10 работни дни след бедствието. След това експертни комисии ще направят проверка за установяване на размера на щетите и издаване на констативни протоколи за 100% пропаднали площи, въз основа на които се отпуска държавната помощ. За новините, Веселина Миланова.
1: Държавните горски предприятия и техните поделения са в готовност и оказват подкрепа на терен. В пострадалите от наводненията земеделски и горски райони съобщават от Министерството на земеделието. Горски служители от Държавно ловно стопанство Русалка и Горско стопанство Черни 8 са на терен в Априлци и съдействат с техника за разчистването на наводнените площи и пътища. Горските служители в районите на Габрово, Севлиево, Велико Търново и Горна Оряховица също поддържат връзка с кметовете на пострадалите райони и са готови да се намесят с жива сила и тежка техника за овладяване на кризисната ситуация. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. ГДБОП го задържа снощи в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийският районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Васил Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на град Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев

0: Ви министър Демерджиев, като подчерта, че той се е укривал много професионално.
1: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
0: Вътрешният министър отказа да назове конкретни имена от кръга около прокурорския син. Уточни само, че някои са криминално проявени, други са свързани с институции, но не и с МВР.
1: Обект на посегателство беше наш служител и отново използвам случая да кажа на всеки, който дръзне да направи нещо подобно, че ще бъде издиран и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързия начин.
0: От Пловдив, Кремена Данева.
2: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов увери, че със съкращенията в държавната администрация няма да се прави чистка.
3: Държавната администрация обрасва от калинки на много места. Не е така, но има ведомства, които съкращенията са абсолютно неизбежни, но не е по смисъла на чистка. Ето давам пример. Има институции, които 10% ми се струват много трудно постижими, а има такива, дето и 20 са малко.
2: В предаването Политически некоректно Петър Витанов защити предложените от Прогресивна България промени в правилника на Народното събрание и заяви, че с тях се предотвратяват тежки злоупотреби с искането на информация и документи от държавни институции.
3: През годините и все по-често много колеги в Народното събрание с частна адвокатска практика ползват този член за вършене на личен бизнес или в полза на свои клиенти. И това ви го казвам съвсем откровенно. И ви го гарантирам. Нещо повече. Толкова се злоупотребява този член, включително изнасят се търговски тайни за фирми, които са доставчици, за стойностите, на които доставят. Целим да отстраним шлаката, фоновия шум, отровата. Последните години парламента заприлича на зверилник, на една менажерия, в която последното нещо, за което се говори, са законите.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към новините от света. Украина отхвърли като несправедливо германското предложение за предоставяне на Киев на статут на асоцииран член на Европейския съюз. В същото време президентът на Чехия призова за повече категоричност по отношение на Русия. Продължават и военните удари на руска и украинска територия. Обобщението е на редактора Лъчезар Вълев.
4: Би било несправедливо за Украина да бъде представена в Евросъюза, но да е безгласна, заяви Володимир Зеленски. По думите му, страната му защитава Европа напълно, не частично и не с половинчати мерки. Реакцията на Киев идва след като германският канцлер Фридрих Мерц предложи Украина да може да участва в заседанията на Съвета на Европейския съюз и на Европейския съвет, но без право на глас. Чешкият президент Петър Павел призова НАТО да покаже зъби в отговор на провокациите на Русия за изпробване на решителността на Алианса на източния му фланг. Пред Guardian Павел предлага различни варианти за действия, като изключване на интернет, отрязване на руските банки от глобалните финансови системи и сваляне на самолети, които нарушават въздушното пространство на съюзниците. На този фон военните действия не стихват. Украинските сили са ударили голям химически завод в руската Пермска област, съобщи Зеленски. Поразената фабрика Metafrax Chemical се намира на 1700 км от украинската граница. В Телеграм Зеленски написа, че произвежданите от тази компания продукти снабдяват десетки други руски военни производствени системи. А местните власти в украинската Сумска област съобщиха, че руски дрон е ударил по грабално шествие в покрайнините на едноимения град в североизточната част на страната. Един човек е бил убит, 9 други са били ранени. Броят на жертвите от удар с дрон срещу студентско общежитие в град Старобилск в контролирания от Русия Лугански регион в източна Украина достигна 18 души, предаде ТАСС, като се позова на данни на Руското министерство на извънредните ситуации. Повечето от загиналите са млади момичета. В петък Русия обвини Украина за удара и го определи като умишлен, а руският президент Путин нареди на армията да подготви вариант за ответни действия. Украинските военни отрекоха да носят отговорност за нападението, заявявайки, че са ударили елитно командно звено за дрон в района и че силите им са спазили международното хуманитарно право. За новините Лъчезар Вълев.
2: Мащабен антиправителствен протест организират сръбските студенти тази вечер в Белград. Железопътният транспорт на територията на цялата страна е временно спрян. а от Българското министерство на външните работи предупреждават за възможни сериозни затруднения и блокади на движението в сръбската столица,

0: включително по международния път Е-75. Редакторът Лилия Герчева обобщава.
1: Протестът е насрочен за 19 часа българско време на площад Славия в сръбската столица. Като участниците се събират на 4 локации в града, съобщават организаторите в официалния си профил в Инстаграм. Студентите смятат правителството за отговорно за трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където след срутване на козирката загинаха 16 души. Протестиращите призовават президента Александър Вучич да подаде оставка и обвиняват правителството в небрежност и корупция. От Сръбската национална пътническа железопътна компания съобщиха, че ЖП транспортът на територията на цяла Сърбия бил временно спрян тази сутрин, като не се посочва причина. Това обаче се случи два пъти при предишни протести на студентите, а властите посочиха за причина анонимни бомбени заплахи, докато наблюдатели заявиха, че ходът е целял да попречи на протестиращите извън Белград да се присъединят към митингите в столицата. От Българското министерство на външните работи и посолството ни в Белград съветват българските граждани да избягват централните части на сръбската столица заради възможни затруднения и блокади на движението без предварително предупреждение. За новините Лилия Герчева.
0: Над 70 музеи, галерии и творчески пространства отварят врати за безплатни посещения днес, когато много градове в страната отбелязват Европейската нощ на музеите. Културната инициатива се провежда за 21-и път в България. Чуйте още от репортера Виктория Тодорова.
2: Националният военно-исторически музей в София се включва за първи път в нощта на музеите през далечната 2008 година. Както всяка година и тази, музеят ще предложи разнообразна програма на посетителите си, съобщи за БНР Славея Сурчева от Националния военно-исторически музей.
3: Интерактивна игра. Мисия 110 сме подготвили, за да имат възможност нашите гости да разгледат

0: гости за БНР Славея Сурчева от Националния военно-исторически музей.
1: Интерактивна игра. Мисия 110 сме подготвили, за да имат възможност нашите гости да разглеждат музея по-осъзнато, да им е по-интересно. Тази година Националният военно-исторически музей отбелязва 110 години от своето създаване, затова играта се казва така.
0: От 19 часа гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част ще изнесе празничен концерт.
1: От 21 часа ще бъде прожектиран документалния филм «Помни войната», който е посветен на Първата световна война за Тутраканската епопея.
0: За новините Виктория Тодорова.
2: В бюлетина Ред на спортните новини ще ги чуем от Борислав Нинов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Божидар Сарагоюков спечели бронзов медал във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика, което се проведе в Сямън, Китай. В сектора на скок дължина Сарагоюков постигна 8 метра и 29 сантиметра, а победител е Милтиадис Стентоглу от Гърция с 8.46. Райан Радков извоюва златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. В финалите на земя Димитър Димитров е четвърти, а на халки Даниел Трифонов шести. Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание на Формула 2 за Гран-при на Канада, което ще се проведе в Монреал утре. Цолов приключи четвърти в квалификацията, но двамата пилоти преди него бяха наказани. А пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели заеха първите две места в квалификацията за спринта в Формула 1. Динко Динев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Кайзери, Турция, след успех над Мелиос Евстатио от Кипър с 6-1 и 6-4. Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш беше обявен за играч на сезона във Висшата футболна лига на Англия, а при резултат 0-0 завърши първото полувреме между отборите на Хъл и Мидълсбро в финалния плей-оф в Чемпионшип, който трябва да определи последния участник във Висшата лига на Англия за новия сезон. Националният отбор на Мексико победи Гана с 2-0 в Пуебла в приятелски матч, част от подготовката на двата тима за световното първенство по футбол. Националният отбор на Конго може да бъде отстранен от футболния мондиал поради епидемията от ебола в страната. За да бъдат допуснати на територията на Съединените щати, конгуанските футболисти трябва да бъдат под карантина в Белгия, където са на подготовка.
2: Синоптична информация и прогнозата за времето очакваме сега от Анастасия Кирилова. Добър вечер.
4: Добър вечер. Температурите в страната са от 18 градуса в София до 26 в крайните югозападни райони. В София относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без промяна. И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежище има в западните и централните райони на Северна България, в Горно-Тракийската низина и югоизточните райони. Сутринта валежите временно ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купасто-дъждовна облачност. На много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София 22. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад, ще се затопли и във вторник максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Временно движението при километър 29 на автомагистрала Марица в дясното платно по посока граничния пункт Капитан Андреево се осъществява само в изпреварващата лента поради компрометирана настилка в активната. Още за ограниченията по пътищата ще чуем от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.

0: момента по автомагистрала Тракия в участъка от 272 до 277 км и от 282 до 287 км в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение, като се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението по автомагистрала Хемус на територията на област Шумен в посока София от 350 до 363 км е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по автомагистрала Струма в участъка от 97 до 104 км в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при 103 км и се осъществява обходен маршрут както следва. От автомагистрала Струма при 104 км по пътна връзка с първокласен път София Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Въведено е ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и да надвичат вниманието си със странични дейности по време на шофиране.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Обстановката в област Велико Търново постепенно се нормализира след рекордните валежи през последното денонощие. Остава обаче в сила бедственото положение в община Велико Търново и частичното бедствено положение в Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Остава в сила и бедственото положение в Габровска област и в град Априлци в Ловешка област, където е отменена вечерната заря проверка по случай 150 години от Априлското въстание. Задържаният снощи Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в Софийския затвор рано тази сутрин. Там той трябва да изтърпи ефективна присъда от година и 8 месеца лишаване от свобода. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев. Документално студио представя Недочакани възкресения. Небесните маршрути на трамвай по желание.

0: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят Трамвай по желание. Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители. Вие сте в театъра, аз съм Емил Янев.
1: Аз съм ководещият Димо Димов.
2: Стоп!

0: Така откривахме трамвая преди 15 години. Днес трамваят на желанието напуска своите земни коловози и поема по небесни трасета. Ще преживеете чудото на недочаканите възкресения. Качваме се до божествената сцена. Небесният театър ни предлага уникалната възможност да се срещнем отново с духовете на незабравими пътници в трамвая на желанието.
1: Дами и господа, Стоянка Мутафова. Първа част.
2: Здравейте. Честе за нас и ни е особено приятно, че сме заедно

0: ми в трамвая. Трамвая днес се намира отново, както и миналата седмица, в сградата на Сатиричния театър, вашия дом. Всъщност ние сме на гости днес.
1: Да.
0: Започнахме с тази пауза днешна. Днес е ден пауза за вас.
1: Ден пауза.
0: Вчера какво беше представлението?
1: Мина много хубаво. Защото ние така имаме дни, в които... И слава Богу, че никога не е еднакво, защото ако е еднакво... Лично аз не играя по един и същ, този начин ден, но някак си не заковавам така нещата да бъдат съвсем точно заковани, както има много добри артисти, които играят по този начин, но аз не. Аз винаги търся нещо по-различно, не го търся в думите, в текст, търся го в поведението си. И снощи и двамата с Илия Добрев имахме някакво особено настроение и играхме много хубаво, усетихме двамата. Салона беше пълен, той не е голям, но не знам защо не се много пълни, защото се играят все такива пиеси, от които се интересуват малко.
0: Некомерциални пиеси. Истински театър обаче.
1: Да, ми прави впечатлен да е истински театър и то много изтънчен театър в хубавия смисъл. И прави ми впечатление, че публиката ни идват много млади хора, а ние сме двама старци.
0: Това е оптимистично за театъра.
1: Всъщност пиесата тя е много философска, нали?
0: Да,
1: много...
0: ЮНЕСКО,
1: да. Абсурдна и да. Тя се разгадава като математика.
0: Да.
1: Просто аз много реплики така съм седяла отгоре и съм ги разрешавала просто като една малко по-сложна математическа задача.
0: То е ребус.
1: Ребус, да, един ребус.
0: ЮНЕСКО текстовете са такива.
1: Точно така, това да. Просто е един ребус. Но това е хубавото на, да. на този автор въобще. Защото преди това аз много се зарадвах, когато ми извика директора и ми... Той знаеше, че моя мечта беше от край време. Два пъти съм я започвала. Един път с Методи Антонов и друг път с Младен Киселов.
0: На съвсем други години тогава.
1: Няма значение. Вие знаете, че аз и като млада играх
0: Баба Гицка. Да, ще се върнем на Баба Гицка.
1: Така че това няма никакво значение.
0: Да.
1: И това е вече... Той знаеше сегашния директор, бившия, не сегашния, че това е моя мечта и ме извика, тъй като преди това играх в една пиеса, от която му беше малко срам, че играя. Там. И...
0: Коя е тя?
1: Тя не е лоша.
0: Коя е, ролята или пиесата?
1: Ролята е измислица ужасна. Само и само да бъда аз.
0: Да.
1: Сега, това се случва, но трябва да го измислиш хубаво. Не е ли измислено хубаво? Навятър. А пиесата е, казва се, Позорище. Тя е чешка. И там двама души млади автори се е направили с голям успех и не се съмнявам. Аз съм учила в Чехия, знам какво представлява чешкия театър.
0: След малко ще се озовем в Прага.
1: И не се съмнявам, да. Че е било хубаво.
0: Да.
1: Но тук се объркна, тук се забърка един от нашите млади артисти. Измести нещата и нещата станаха много елементарни, брутални, и несвързани. И така нататък, аз изпаднах в едно ужасно, просто в шоково състояние в тази пиеса. Като излизах, вече ми ставаше просто лошо. И така че, като я свалиха, те я свалиха поради неуспеха и те нямаше успех.
0: Там е постановъчен провал, както се разбира.
1: Да. Втората част. Първата беше добра.
0: Да.
1: Но втората част, поради намесата на това момченце, той развали цялата работа. И аз един ден така да разговарях с директора, казах, понеже съм на доста години, викам, ще ми бъде много мъчно, ако трябва да се разделя така. Всеки момент всичко става с стари хора, да се разделя с това нещо, което ми помрачи всичко това, което съм правила. Защото аз съм се справила с елементарно.

0: тактарни неща, с малки неща. Просто да знаеш да се справиш, да пиеш.
1: Изпитвате детайла, то това е характерното при вас.
0: Да можеш да поправиш всякъде деца. Тук нямаше какво. А втората част. И стана да ме викам, разминах с това. Вика, добре, който се играе. Вика, който ми се играеш, аз се разминах с него, така и така. И той ме извика един ден.
1: Който става дума за господин Сатана, Павел Васев.
0: Атанас Атанасов.
1: Атанас Атанасов, да.
0: Вика, ви постоянки, много ми се хити си, много права ми се. Почвай, вика, това. Толкова се зарадвах и оплаших същевременно. Защото много отдавна така не сме правили толкова сериозно нещо, толкова различно от другите. И, а пък аз съм от тези артисти, които като Свети Петър се отказвам, пет пъти на ден се отказвам и си отивам.
1: Вие се отказвате обаче сериозен

0: Артисти, които като Свети Петър се пет пъти на децо, така казвам, и си отивам.
1: Вие се отказвате, обаче сериозен глад виждам у вас за игра. Сериозен глад си личи.
0: Наверно.

0: Мач, що стоїш тук, кукуніца, без роботи? Или ся умри від много роботи? О, не та є срам. Аз като бях като тебе, работата не падаше от ръцете ми. И сега и още гледаш колко много работя. Чиглата са хчупи от твърди много работа. А ти? Салткичане и примяна. И да седим цял ден на прозорците, да гледаме кой минува. Фин. А ако ти продума челяк, изваждаш един език като аршин, както направи вчера за огледалото.
1: Че кога ти продумах насреща или не те послушах, майко?
0: Ау, майко! Так ви сте много знаш. И хем, нища да ми думаш и майко. Нища. И друг път съм ти казала, нища.
1: Че защо? Дали ви оскорбявам с това име?
0: Нища, защо? Желая да го чуя от собствената си утроба.
1: О, че ви, освен мени, друго чадо нямате.
0: Ау, не имам. О, не та е срам. Мако немам, не мога ли да придобивам? Махни се, ти казвам. Махни се.
1: Твърди добре, ще се махна.
0: Ах, и още и тази чума да ми дума, че немам чадо. Ах, да придобивах и дно. Пък на втория ден съм согласна и да умра.
2: Добър ден, бабе.
0: Ах, добре е дошла, бабо Стойке. Ха, седни.
2: Ох, да седна бабеното. До родо, да душата ми до устата доде.
0: То, нали знаш, бабо Стойке, като додат годинките, те туй докарват.
2: Ох, бабиното, то не от годинките.
0: Повикахте, бабо Стойке, да ми сториш едно добро. Да ми намериш една слугиня, да знае да гледа добре деца.
2: Че за кого ти е, бабе?
0: Е, време доде, бабо Стойке, и аз да вляза в тези мъки.
2: Е, дай Боже. Знам на едно место една. Ако доде, по-добра не треба.
0: Е, хади, иди един час по-рано, бабо Стойке, че да ни ние вземе някой друг, че сетни ден ще дирим друга. Пък, ако знаш негде и някоя люлка, донеси нея.
3: Всъщност, колко роли точно в момента практикувате паралелно?
4: Паралелно с още 5 пиеси.
3: Освен столовете, тук още 5 външни. Това са външни.
4: 5 са външни.
3: Да. Как се помнят 5 роли?
4: Как помня ролите?
3: Как се помнят 5 роли? 6 общо?
4: Не е проблем също.
3: Да.
4: Особено за мен научаване на текста не е проблем. Малко сега ми е по-трудно, понеже ми увеличават буквите. Аз не виждам много добре. Не от възрастта, случи ми се така една авария на сцената. И увеличават ми доста едри буквите.
3: Да.
4: Почти повече от сантиметър. По този начин на една страница

0: Да, не както на обикновената страница, да можеш да я обхванеш
1: да.
0: Цялата, а по-дълга реплика някой път отива и в три реда.
1: Да.
0: То става като афиш малко, което мъчно се обхваща.
1: Да.
0: Та малко по някой път засичам, като не знам къде има и мястото, защото имам зрителна памет. Но за мен не е проблем текст.
1: Mm-hmm.
0: Въобще не, за актьора не е проблем текста. Текста е най-последното нещо.
1: Разбира се. Разбира се, но все
0: просто
1: пак...
0: е какво се крие за този текст.
1: Точно така. И какво изразява текст.
0: Какво именно?
1: Така, ние ще се върнем при всяко положение и в сатирата, и на сцената на сатирата, и въобще в театъра като цяло, но преди това спускаме се много дълбоко назад в житейския театър и всъщност някъде в началото, почти в началото на самия 20 век. Има една много жестока сцена, която, за съжаление, не е театрална, не е сценична. Тя си е сцена от живота. Вие сте станал свидетел на едно от най-трагичните, всъщност най-големия атентат в света преди 11 септември. Това е взривяването на църквата Света Неделя.
0: Да.
1: Човек не може да повярва сякаш, че всъщност вие сте нещо като история на целия 20 век при това решение.
0: Ами на 3 години бях.
1: Да.
0: Разхождаше ме, аз не живеех, нашата къща беше на Дундуков.
1: Mm-hmm.
0: Разхождаше ме домашната помощница, както сега и викат.
1: Да.
0: Тогава е вика слугините или момичето.
1: Да.
0: Зависи колко е години. Да. Та, разхождаше ме, бях на разходка, точно до черквата. Аз смътно си спомням, разбира се, само помня, че покрива на черквата хвъркна и някакви части летяха.
1: Това каква снимка е само това в детските очи?
0: Да, снимка.
1: Един покрив хвърква нагоре.
0: Виждам, някакви...
1: Вие откъм Дундуков ли гледахте зрелището? Кървавото
0: от
1: зрелище.
0: Откъм Дундуков.
1: Да.
0: Да, откъм Дундуков.
1: Да.
0: Някакви части летяха, летяха части, части, части. Точно като на кино, като сега, като... Даже някой път в рекламите дават нещо подобно.
1: Да. Нещо като забавен кадър, може така, би. Стоп
0: да.
1: Кадър.
0: Именно. И конна стража. Когато... Коне с стражари.
1: Да.
0: На времето и викахме стражари. И като се скараме с някой дете, му викаме, внимавай, защото баща ми е стражар.
1: Лошо, лошо.
0: Да, да внимава. Да. Стражара всичко може. Смятахме ги за всемогъщи.
1: И много строги.
0: И тя ме хвана за ръка и почнахме да течеме към къщи. Прибрахме се ние, защото наблизо живее. И си спомням още нещо след това. Дълго време ние криехме едно лице. На майка ми някаква ученичка.
1: У вас?
0: У нас. Да. Защото започнаха да арестуват всички комунисти. Който дещо минава за комунист.
1: А самия, тая сцената на кръвта, то ужас, видяхте ли го ви или...
0: Не.
1: Това
0: не,
1: ви беше спестено.
0: Това ми беше да. Спестено. Тя ме грабна веднага. Тези стражарите веднага ми избутаха да си...
1: Mm-hmm.
0: Да бягаме оттам. И спомням, че крихме вкъщи някак... Разбрах, че крием някакво лице. За кратко време ученичка на майка ми, много способна.
1: Младо момиче.
0: Младо момиче, да. Минава за... Била... Нищо общо нямаш с атентата,
1: ясно,
0: но
1: ясно.
0: Тогава започна един тотален поглобен арест.
1: Mm-hmm.
0: И няколко дни я криха нещо, аз разбирах, че крият нещо вкъщи. И се ме изваждаха в двора, имахме голям двор. Те е месец от стая в стая, много голяма къща беше. Както и да е, и най-накрая баща ми е изкарал с Никола Карагьозов, се казваше команданта на София, през нощта. И я завели в едно село, да я скрият, така да я спасат. Това тази жена стана учителка по математика и нейният син е Наско Самев, балетиста. Той е
1: така...
0: голямото, големият
1: значи, балетист. Значи благополучен живот и добра кариера.
0: Да.
1: Как се казва това, момиче?
0: Да тя се казваше Марийк. Само това помня. Марийк.
1: Да.
0: И на друго още помня. Една година след това присъдата им беше смърти на тримата.
1: Mm-hmm.
0: Фридман Коен и Фидзадворски.
1: Да, да.
0: Обесиха ги публично. И тая велика, която ме водеше момичето на разходка, каза на баба ми, госпожа, моля се, дай ми будилника да го надевам, да ме събуди рано, да отидем да гледам как ще ги бесат тия. И баба ми каза, добре, разбира се, она е велика, като заспала, баба ми веднага влязала тихо, извадила будилника, скрила го някъде и велика се успава. Като става, като почва да пищи в къщи, какво ма велико? Ей, леле, тия са ги обесили, защо не ме събуди, бабо? И баща ми само и събра багажа.
1: Какъв спектакъл е изтървала тя, така ли?
0: Да, изтървала голям спектакъл. Да. Баща ми и събра багажа.

0: цяло, това е каза, риск, риск за цялото
1: семейство. Вижте, майка ми много я обича, че беше много умна тая Маринка. Mm-hmm. Много
0: чисто умна. Лично, така ли?
1: Моля?
0: Чисто лично.
1: Чисто лично, чисто да, лично. Да. Тя е избягала у нас и сестрика и помолила.
0: Да.
1: Това аз не го помня. Помолила майка ми, даже майка ми е била класна. Е, много умно момиче е било. Помня я вече като учителка по математика. И... Не, защото никакво съмнение нямаше в баща ми.
0: Да.
1: Баща ми беше от... далеч от това да бъде комунист. Не е бил комунист баща ми. И по този начин имаше много връзки.
0: Да.
1: И по този начин я спасиха. Защото тя нямаше нищо, не, тя нямала нищо общо.
0: За баща ви знаем, че е бил шеф на архивите на външно министерство.
1: Да, на Народната библиотека. На Народната... Той беше много, много интересен човек.
0: Да.
1: Много оригинален. И...
0: Предполага се, че и доста еродиран трябва да е.
1: За, много еродиран. За такъв, извънредно за еродиран. Но това не му пречеше да бъде естествен.
0: Да.
1: Човек и винаги казваше на майка ми, аз много обичах да играя на улицата. За мен улицата беше всичко. Майка ми протестираше, защото все пак аз съм от времето, когато подадеш ръка на някакъв възрастен човек, трябва да направиш реверанс. Толкова ми се виждаше през Труванско това и аз не го възприех в никакъв случай. И баща ми каза, оставете детето както чувства така. Защо да. Трябва да прави реверанси? Е, да, ама виждаш Мими Радановска, винаги прави реверанси. Тя да си ги прави, нашата няма да прави. Да. Майка ми много протестираше това, за това, че аз много обичах да играя на улицата. Баща ми каже, улицата е голям учител, не са. Се учи детето.
0: Улицата е голям учител и голяма сцена също.
1: Голяма сцена, да. Точно така. Ами тя викаше, добре да ми, какво ще си излезе от нея? Ами ти забравяш, викаше баща ми, че тя не е от случайна къща, тя вижда друго в къщи. Двете работи, нека ги научи.
0: Да видим какво ще стане по-късно наистина от това дете. Само да маркираме, къде се намираше вашата къща на Дундуков?
1: Булевард Дундуков, 63.
0: Къде? 63 сега какво има там?
1: Има цяла кооперация. Баща ми продадете. Бомбардировките ми.
0: Да, да.
1: Не искам да се спомня. Че
0: бомбардировките и те са в, така, в този в психологически архив.
1: А пък трябва да ви кажа, че те беха много страшни, защото аз минах всичко над главата ми беше. Но след това евакуацията беше най-хубавия момент от моя живота.

0: Това бе документалното студио в случая свързано с трамвай по желание. Автор и водещ Емил Янев, редактор Димо Димов. Звукорежисьор Гергана Драмалиева. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завеса.
1: Следва продължение.

Здравейте! Тази съботна вечер ще говорим за пътя на храната и за доброволчеството. Ще ви разкажем за дейността на Българската хранителна банка, но и за модела, по който работят другите организации по света. Но всичко това предстои, стига да останете с нас в следващия един час на честотите на програма Христо Ботев. Заедно с музикалния редактор Сибила Лилова, с звукорежисьора Вили Гълъбов и с мен Оля Стоянова. А ние започваме това пътуване, както винаги, с песен.

0: Вие сте са сега на къде и днес ще ви поведем по едни по-особени маршрути. Ще ви разкажем за Българската хранителна банка, която в началото на годината отбеляза 14 години от съществуването си. На фона на това, че в България общото тегло изхвърлена храна надхвърля 614 тона годишно, Българската хранителна банка се опитва да спаси част от тази храна, като я предостави на нуждаещите се. Ако трябва да цитирам данните, организацията успява да разпредели част от тази спасена храна до близо 80 000 души. За каузата да бъде спасена храната и какъв е примерът на съседните балкански страни, ще ни разкаже в следващите минути Гаврил Гаврилов, социолог, социален изследовател, а също и координатор партньорства и обществено ангажиране към Българската хранителна банка. Именно той ни казва, че от неправителствената организация са отбелязали тази 14 годишнина със специално мото.
1: Градът разказва истории.
2: 14 години в Българска хранителна банка, а сега на къде?
0: Да продължим, а сега на къде? До тук какво е свършено? Защото 14 години, всъщност доста работа отметната и дали сте променили част от нагласите и въобще потребителската културата на потребление тук?
2: Аз съм отскоро в екипа на хранителната банка, но виждам, че изключително много работа наистина е свършена назад през годините. И това е благодарение на помощта на много доброволци и съмишленици. Понеже екипът е сравнително малък и за тези 3-4 месеца, откакто съм в банката, като си представя аз колко много работа съм свършил, ако знаех, че толкова много работа ще трябва да се върши, може би нямаше да започна тази работа в хранителната банка.
0: Само скоби тук имаш предвид, защото видях постовете ти понякога дори тежка физическа работа.
2: Това е най-малкият проблем. На моята възраст даже е препоръчително човек от време на време да се приземява и да влезе в склад, където има няколко тона леща, която трябва да бъде сортирана и разпределена.
0: Каква посока да поеме?
2: Да, но нали, чисто метафорично имаме ужасно много работа, свързана с промяната на нагласите на българите към храната като ресурс. Не само ресурс за всекидневието, но и като един вид елемент на солидарност
0: и споделяне,
2: когато имаш проблем и когато си добре. Защото забелязал съм, че напоследък контактувам с хора, които очевидно са добре материално и финансово, но въпреки това съдействат, помагат и може би вече осъзнават, че е хубаво да споделят хляба си с хора, които в момента нямат възможност върху филийката хляб да намажат черен хайвер.
0: Откъде тръгва идеята? Този модел на хранителната банка не е нещо типично само за България. Ти имаш наблюдение и освен това като учен, къде по

0: банката съществува и как се появява?
1: Първата хранителна банка е в Съединените американски щати преди около 60 години. Постепенно този модел започва да се възпроизвежда на други места, където има социална необходимост от това нещо. В България вероятно е имало нужда от хранителна банка още в началото на 90-те години. Но тук стартират нещата през 2012-та и така добиват сериозни мащаби около COVID-кризата и малко след нея. Обикновено някакви кризи отключват необходимостта от хранително банкиране. И това го забелязах, когато наскоро посетих една голяма среща на европейските хранителни банки. Там споделиха опит, свързан точно с конкретни кризи. Да кажем, в Чехия при тях модела е федеративен. Те имат 15 банки в страната, обединени под една обща шапка и на практика оперират като една голяма фирма с различни филиали. Благодарение на голямото наводнение, което те преживяха преди 10-12 години, пораженията бяха огромни, прага беше под вода. След това, при възстановяването след тези наводнения, държавата осъзнава, че има нужда от партньор като хранителната банка и е започнала целево финансиране. И сега, когато има подобни климатични аномалии, винаги първите, които се отзовават, са представители на хранителната банка и едва след това идват останалите държавни и общински служби, особено когато това е в събота и неделя. А напоследък, винаги в събота или неделя се случват големите бедствия.
0: Тоест тя е припозната като партньор?
1: Да, защото нашите структури ние разчитаме изключително много на доброволски труд и на гъвкаво мислене. Решаваме много сложни задачи с много малко ресурс и обикновено винаги в 5 без 10 се появява проблема. И когато в 5 часа чиновника си тръгне от работа, някой трябва да реши проблема, защото до 8 часа на другия ден може да е късно.
0: Това не означава ли, че има друг проблем? Че може би държавата, това са част от задълженията, които са на държавата и като социална държава, тази функция се изпълнява от неправителствена организация?
1: В случая да, ние сме неправителствена организация, но в различните държави хранителните банки са уредени по различен начин и със сигурност модела навсякъде е подобен. Винаги има едно ядро от експерти, които наистина доста работят. Опитни хора, които вече имат достатъчно социален опит, за да решават проблемите по нестандартен начин. И армия от доброволци, които в конкретния момент се мобилизират и винаги може да се разчита на тях. Най-големите мрежи от хранителни банки са в Германия, в Испания, в Франция. На практика първата хранителна банка в Европа е френската, която тази година става на 40. Ще дам за пример немската хранителна банка. Всъщност под една обща шапка в момента те имат близо 1000 филиала. На практика всяко населено място с 7-8 до 10 хиляди жители има хранителна банка. Обикновено там има един или двама наети служители, не винаги са на пълно работно време и средно между 60 и 80 доброволци на една хранителна банка. Общо за страната са 75 хиляди доброволци. Цялото това нещо се управлява от един младеж, който е малко по-малък от мен, който е американец от Тексас и преди 8 години се е преместил в Германия. В началото е бил с много малък екип, постепенно е разширил дейността и вече се е издигнал до национален менеджер на тази огромна мрежа. Бяхме седнали да вечеряме след конферентния ден, пием едно прекрасно румънско вино, хапваме някакви свински деликатеси, румънски някакви кожички. Аз им обяснявам за балканските особености и той започна да ми разказва за немските особености. И се оказа, че всъщност при тях има още повече бюрокрация, отколкото при нас. Те били изключителни любители на хартията. И той като американец все още е шокиран от това нещо, но това, което сподели, е, че те имат толкова много работа, че на практика много трудно събират данните, които трябва да докладват до Европейската мрежа на хранителните банки и горе-долу на око.

0: ги сумират нещата, а техните резултати и въобще техния принос към цялостния резултат на европейските банки е огромен. Те съставляват, може би, 12-13% от цялостната дейност. И когато малко си вдигнат оборотите, а не го декларират, ние всъщност оставаме на същия крайен резултат за Европа като цяло. Но ако той сподели, че ако трябва да накара всичките тези близо 1000 филиала да отделят време и за отчети към общите данни, те ще загубят функционалност за основната си дейност, а те наистина имат много работа. В Германия има много повече бежанци, отколкото в България, от най-различни националности. И там хората са солидарни. Богатите помагат на бедните. Храната се дарява практически в мини складове и веднага се разпределя. Винаги има доброволци налични. Докато при нас ние все още нямаме този комфорт и тук организацията е доста по-тромава.
1: Кои са важните неща, които са случили в България за тези 14 години, ако говорим само през храната? Дали култура на даряване, доброволческа култура?
0: Зависи от мястото, зависи от културния акцент и въобще цялостното състояние на конкретната общност. В София нещата са много напред, в сравнение с Пловдив, да кажем. В хранителното банкиране има страшно много елементи, които не са характерни за една стандартна верига на доставка на храна. Навсякъде, където има производител, има търговец, има клиент, всички са професионалисти, всеки си търси интереса. Докато при нас, ние нямаме финансов интерес от това, което правим.

0: Вие сте със Сега на къде, а ние продължаваме с разказа за Българската хранителна банка и за пътя на спасената храна, за каузите и за доброволчеството. Говорим с Гаврил Гаврилов, изследовател, журналист, а отскоро част от екипа на организацията.
1: Градът разказва истории.
2: През храната какви процеси в обществото се наблюдават?
3: Има известна разлика между отделните региони на страната, когато говорим за солидарност. От моя социален опит на изследовател, който аз много често ползвам, когато контактувам с местни общности, виждам, че в определени региони на страната хората са по-задружни, независимо дали става въпрос за решаване на проблем или не. А ние, когато говорим за хранително банкиране, ние разрешаваме един конкретен проблем и имаме нужда от партньори в местните общности. Изключително лесно се работи в Родопите, да кажем. Много трудно се работи в Северо-Западна България или в Добруджа, когато става въпрос за такъв проблем. Обаче постепенно местните общности свикват. Най-важното е да се изгради доверие. И разбира се, когато става въпрос за доброволчество, на практика центровете, активните центрове на доброволчество са София, Варна, в по-малка степен Велико Търново и за съжаление Пловдив изостава отчетливо в сравнение с останалите по-големи градове. Казвам го със съжаление, защото аз самият съм от Пловдив и ако трябва да правя една кампания като Килограм доброта с 250 доброволци, както го направихме в София, в Пловдив ще ми е много трудно да събера дори 50 човека за подобна кауза.
2: Много отчетлива разлика има просто.
3: Просто в момента проблема е комплексен. От една страна, ние все още живеем в едно щастливо безвремие, когато няма закон за доброволчеството. И можем да си правим каквото си искаме.
2: Тоест, в този случай го правим трудно.
3: Да, стига да нямаме някакви ограничения. Когато се появят тези ограничения, те ще бъдат предимно бюрократични, това в началото ще спъне процеса, но след това ще го разгърне. Подобен феномен се наблюдава в Румъния. Давам за пример тяхната хранителна банка. Всъщност те в момента имат две основни хранителни банки, които са в конкуренция една с друга, но аз контактувах с по-голямата от тях. Тя отново е на федеративен принцип с 9 регионални офиса. През 2020 година, когато на практика стартира дейността си, и то пак заради COVID, тогава екипа е бил от 5 човека, които са били базирани в Букурещ. 2022 година основният проблем е беженската вълна от Украйна. Междувременно, между

0: базирани в Букурещ. 2022 година основният проблем е бежанската вълна от Украйна. Междувременно, между 2020 и 2022, те имат вече закон за доброволчеството. И това в началото създава проблем, защото те не могат да ползват толкова лесно доброволческия труд. Обаче в последствие създава и възможности, защото там доброволецът може да отиде да помага дори почасово. И това нещо се отчита и то има някакви преференции по кодекса на труда. И съответно, като крайен резултат, в момента в тези 9 клона на голямата хранителна банка в Румъния има около 60 служители и около 20 от тях се занимават само с доброволците. И заради бюрокрацията, но и заради обема работа с доброволци.
1: Доброволците, процента на доброволците се увеличи.
0: Изключително се увеличи.
1: При нас закона за доброволчеството още на трупчета.
0: Аз, когато си започвах дисертацията през 2016 година, се коментираше, може би, трети законопроект. Сега не знам кой поред е. В момента има 3 законопроекта, които пак отлежават в някакво чикмедже в Народното събрание и не знам кога ще ги разглеждат. Но пак казвам, ние в момента имаме щастливата случайност да работим без законодателство, което ни дава по-скоро възможности, отколкото ограничения. Нещо подобно е както с приемането на еврото. 5 дена почивахме, сега един месец хората, докато свикнат, падат оборотите, обаче след това, като свикнем и като навлезем активно, всички ще бъдем по-щастливи и по-удовлетворени от това, което се е случило като промяна. И за да довърши така представата на различните културни акценти в страната и храната, все повече солидарност се забелязва, все повече активност от страна на по-малките общини, конкретни региони. Аз сега като гледах годишните резултати на Българска хранителна банка и си направих така усилието от всичките тези над 300 организации, с които си партнираме, физически върху една карта, която между другото ми я подариха преди години в община Гулянци. И сега те като един наш нов партньор забих маркера там на самата община Гулянци и като разположих всички останали, забелязах, че ние все още нямаме национално покритие. Имаме някои райони, в които практически нямаме дейност и това ще бъде следващата ми задача през годината. Но аз вярвам, че много бързо тези бели полета на картата на България ще бъдат запълнени благодарение на усилията на местните общности, когато ние осъзнаваме какво им коства, за да привлекат нов партньор за нещо, което на практика за тях е непознато и винаги подхожда така с известна мнителност. Но след като може да стане в Габрово, може да стане в Генерал Тошево и в Гулянци, би могло да стане навсякъде другаде.

0: Говорим за конкретиката, за картата на България, която в момента е покрита с тези общности, които дават доброволци и организират са част от работата на Българската хранителна банка. А нуждата, кой потребява тези услуги въобще, при кого стигат? Споменава в началото на разговора, че може би 90-те години на 20 век е имало по-голяма нужда от такава хранителна банка. В момента, като че ли живеем по-спокойни времена, може би до известна степен се радваме на по-голямо благополучие, но кои са нуждаещите в България?
1: Да, след като средногодишно един българин изхвърля около 100 кг храна, най-вероятно живеем по-добре. Проблема е, че ние живеем по-добре в големите градове, а в огромни части от страната храната е проблем. И този проблем води до резултати, като това да кажем конкретни деца да направят своя избор сутрин дали да отидат да просят, за да се нахранат, или да отидат на училище. Много пенсионери, не бих казал гладуват, по-скоро нямат достъп до пълноценна храна по селата. Разбира се, социалните служби, топъл обяд, социален патронаж до голяма степен компенсират тези дефицити. Обаче все още всяко трето дете и всеки втори пенсионер не си дояжда. Няма качествена храна или няма три хранения на ден. И това е в страна от Европейския съюз. Така че глобалната картина е ясна. Проблема е сериозен. Сега на локално ниво ние не можем да решим всички проблеми, защото каквото и да правим, за 2025 година сме спасили около 480 тона храна. Това изглежда супер много, обаче като го разпределиш на хилядите пенсионери и деца, които не си дояждат, това е капка в морето. Това е под 1% от изхвърлената храна за България. И тук вече трябва да се намесат много повече партньори. Ние в момента вече имаме сравнително добре изградена партньорска мрежа от организации, които разпределят храната до тези, които наистина имат нужда. Ние следим процеса, контролираме го и сме сигурни, че храната достига до хората, които имат нужда. Не се злоупотребява с тази храна. Напоследък виждаме, че вече се засилва интереса от страна на бизнеса да дарява храна.

0: Не само храна, и напитки. Миналата година, когато коментирахме данните за България от 2024, т.е. предишните данни, преди да обобщим тези, всички в Европа забелязаха, че при нас има почти двоен ръст в сравнение с 2023, но този ръст до голяма степен се дължи на сегмента напитки. И аз тогава заподозрях, че най-вероятно Хранителната банка е дарявала вода там, където има в момента остра криза. Оказва се, че не е само вода, но и плодови сокове, и различни напитки. И наистина имало такъв интересен случай, в който в Плевен, когато беше голямата криза, аз като разказвах на партньорите в Европа, че един близо 100 000 град няма вода от 2 месеца и хората се чудат как да изкарат лятото, те не ми вярваха. И когато им разказах, че е направен опит за дарение на вода от страна на Хранителната банка, първоначалната реакция е била, ама ние сега трябва да се съберем, той има кризисен щаб, да го обсъдим. Нали, малко бюрократично е било така първоначалния отговор, но след два дена в крайна сметка са решили да го вземат това дарение и да го разпределят. Защото се оказва, че половин литровата бутилчица вода ще бъде прекалено тежко нещо към хранителния пакет на топлия обяд за социалния работник. И преди всичко са мислили за здравето на социалния работник, а не за човека, който ако два дена не пие вода, умира. Понякога сме изправени пред такива парадокси. Но в крайна сметка аз виждам така известен оптимизъм, защото вече има една осъзнатост от страна на бизнеса, има осъзнатост от страна на социалните служби. Ние все по-често успяваме да направим връзката между тях, все по-гъвкави сме и разбира се, все още имаме нашите вътрешни организационни проблеми. Например, от две години се опитваме да убедим общината в София, ръководството на общината, че имаме нужда от по-голям склад и че те трябва да ни съдействат това нещо да се случи. В момента ползваме складова база, която вече не ни стига. И когато се обадят с поредното дарение, да кажем 20 тона или какво си, трябва да дойдат два тира следващата седмица, ние трябва някъде да ги приберем тези храни и бързо
1: да организирате разпространението.
0: Абсолютно, да. Това са, и това го правим с екип от в момента 4 души. Представете си го като процес.
1: Има ли такава зависимост, че колкото повече работите, толкова повече и работата ще се увеличава? Защото ще се разпознават доброволци, ще се появяват повече и хора, които ще даряват.
0: Да, обаче ние не можем да си позволим да бъдем стартап. Ние не създаваме софтуер, а работим с обеми и с хора. Обеми храни и живи хора. И аз съм супер активен сега напоследък. Правя нови партньорства, появяват се нови организации, почнахме да разпределяме и към украински бежанци, почнахме да разпределяме към храмове, които имат социални кухни на места, където допреди два месеца не бяха чували за нас. Обаче това сега в момента създава ангажимент и по отношение на транспорт, по отношение на логистика, по отношение на складова база в големи градове, като Варна, да кажем, по отношение на екип. Ние трябва да се разширяваме, това са разходи. Ние не сме като Чехия да разчитаме на държавата. Държавата на практика не ни помага финансово. Изключително много ни помагат дарители наши постоянни партньори и някои от големите вериги, които от време на време наистина правят сериозни финансови инжекции, така че ние да все пак да продължим да работим.

Вие сте на честотите на програма Христо Ботев и на финала на днешното предаване ще ви заведем в село Ореховица. То се намира в община Долна Митрополия, област Плевен. Там ни води колегата Валери Леков, който ни среща с Йонка Макавеева, кмет на селото Станислава Николова, читалищен секретар и Стефка Цекова.

0: Аз се казвам Стефка Цекова. Около 30 години съм работила в читалището като секретар, после библиотекар. Една наша бивша жителка, бивша кметица, нейната свекърва.
1: Моята свекърва, да.
0: С още една наша писателка,
1: Гергина
0: Давидова, издадоха тази книга «История на Ореховица», като в началото са взети данни от Военно-историческия музей. То е много обширно и от Държавен архив, къде ли не ходи, тя беше много така дейна, борбена личност, Цветанка Лалова. Значи, Ореховица от 15-16 век, казвало се в началото Ряховиче, живели са около 20 мухамедански семейства и около 80 български. Последствие имало промяна, намалявало е населението, но след освобождението се прави една обява, че може да се оземлят, който желая да дойде да живее тук, да се оземлят с 20 декара земя и че могат да дойдат. Тогава се преселват много хора, цели семейства идват от предимно от Балкана, от Ботевградско старо село, Струпец, от Тетевенския Балкан. Който е чул и едни на други, нали, роднини, така и постепенно се заселват тук. След това по-късно

0: късно, нали, вече след освобождението, след войните и така нататък, знаете как е било, но ние сме средище между големия град и тук околните села до към Дунава.
1: Преминава река Искър.
0: Преминава река Искър. Ние сме на десния бряг на река Искър, където за наша радост е изобилие от вода. И са спирали тук, понеже имаме от всякъде са баири. Така им казваме ние баири. И са отсядали тук на завет да починат конете, защото такъв е бил превоза по това време. И след това продължават за Плевен, за да си продадат зърно, вълна, каквото карат. И постепенно и от други села, къде ще се чакаме, нали, тръгват колективно, къде ще се чакаме при бай Георги Ореховчин. Това е едната версия за наименованието вече Ореховица. При бай Георги то тогава от Оряхово е бил човека. И така, другата версия е, че имаме много орехи по път за Плевене, в дясно се пада.

0: човека. И така, другата версия е, че имаме много орехи, по път за плевене, в дясно се пада, даже се назовава ореша, защото наистина има много орехи. Другата версия е тая, че е ореховица, защото има много орехи. В енциклопедията така е записано. Казах, че има изобилие от вода. Много кладенци, много могили имаме, които са свързани с битието на много хора. Монкена могила води наименованието. Тя се е хванала на бас там с мъже, че ще отиде и ще забие там ножа, че не я страх от нищо. Ако ти отидеш там, тя отива обаче, забива ножа и си хваща полата. И от страх ли нещо, сърцето и се пръска и умира, и оттам носи името си Монкена могила. А пък чешмата, която е към Плевен, Алийца, поверието е такова, че още през турско време някой си дядо Али я е построил. Трябва да ви кажа, че от сопа върви вода, ма тя не прекъсва. Аз съм на 70 години, откакто помна, тя не спира, тя не може да се спре. А имаме тази, която е водоснабдено цялото село, местността Царевец. Оттам също дебита на водата е много голям. Просто цялото село е водоснабдено. Ченгене Сарай, да, и там също има. Но за Царевец аз съм питала, даже когато разкопаваха тук за сградата да се строи читалищната, казва, че са намерили тръби. На времето за Упия Ескус е водена вода от Царевец, за да ги снабда, защото Гиген е много близо до нас. Да. Вода, и освен това, нашата земя е много плодородна. Тук всичко расте. Зърнени храни, плодове, зеленчуци. Имахме голяма зеленчукова градина. По 500 тона домат сме изнасяли на времето.
1: А сега?
0: Сега няма. Поливахме от Искъра, помпени станции. Всичко се поливаше. Сега няма.

казвам си Йонка Макавева. Кмет съм на село Ореховица, община Долна Митрополия, вече трети мандат. Съвместната ни дейност е детство, читалище, пенсионерски клуб, училище и детска градина. Нашата детска градина, вие както казахте, забелязахте, че има и детска градина, може би, е напълно обновена. По проект Красива България беше отремонтирана. Парно на пилети, групата е от 26 деца в момента. И се радваме на много хубави условия, съвременни естествено. Характерното също тя каза и за господин Здравко Пенев, който е директор на нашето училище. Тази година чествахме 150 години образование. Беше тук гост заместник-министър на културата, както и шефа на регионалния инспекторат. Беше салона препълнен с гости, с деца, бивши служители, ученици на учебното заведение. Просто много-много тържествено премина това. Хубавото за селото е също, че имаме цех за изкупуване на билки към биопрограма. Това е много добър ресурс за населението, тъй като изкупуването на билки са добри доходи носи и могат хората да преживяват естествено. Друго важно на селото,

0: и лози. Лозов масив, който се обработва, който също води до допълнителни доходи.
1: Мелница.
0: Мелницата, която също има представителни магазини и в Плевен, и цялата страна. И хубаво е, че тя също участва по проекти и програми, защото там са запазили, нали, както имаме в съвремен стил, всичко се обработва, но има и стар стил с старите камъни на мелени на житото. Изобщо собствениците разработват различни технологии, участват в различни конкурси, което е също един плюс за самото село. Църквата Свети Симеон Стълтник, тя е паметник на културата и затова решихме след тия лоши ковид кризи и така нататък да направим един курбат на селото за здраве и ми решихме 1 септември, това е

0: лоших мест, след тия лоши ковид кризи и така нататък, да направим един курбат на селото за здраве. И ми решихме 1 септември, това е празника на нашата църква, тогава и да бъде курбана за селото, за здравето на всички хора и жители на нашето село. Да продължим така да се поддържа тази традиция, защото тия неща обединяват хората, с една дума, така да го кажем.
1: Развитие на селски туризъм. При вас има ли такива условия? Би ли се случило нещо в тази насока?
0: Не, за съжаление няма това нещо, което мисля, че са върху тая идея. Защото, нали, да се обиколи, но това пак трябва да се подсигурят условия, за да, да кажем, да гостуват дадените хора в това населено място.
1: Освен реката, забележителности някакви, старини някакви наоколо.
2: Казвам се Станислава Николова и съм секретар на Народно читалище Тесписи, 1910, село Ореховица, община Долна Митрополия.
0: Значи, освен това божур, който говорихме за него, който наистина е защитен вид, а много е късан, много е... Той е ваден, за да може да се пренесе някъде на друго място. Той не вирее, но много, на много места вече го няма. И мислихме преди години да направим... Ние всъщност направихме един проект с повчиталища, мисля, че беше, за точно за този див божур. Заедно с биопрограма решихме да направим като екопатек. Като нямаме... Не държим на именуванията, просто искахме да запознаеме хората, че тук, на това място, има божур, има кукичета много и да направим нещо с тях, но ни спряха, защото той е защитен вид и ние нямаме право да го късаме. Нямаме право да правим каквото и да е с него, освен да го гледаме и да го снимаме, нали, нищо повече. Но да ви кажа честно, там съм ходила наскоро, може би преди 4-5 месеца. Бяха ливади, сега няма нищо. Тук, там, е толкова. Всичко замина, за съжаление. Може би някак си нещо трябва да се направи, да се размножили. Не мога да, не знам, не съм специалист, не мога да кажа.
3: Той промяна климатичните условия.
0: То, да, тя е права. То по-скоро е това, защото той не се изкупува. Значи биопрограма не купуват защитени видове в никакъв случай. И те хората, които берат билки, те го знаят това нещо и не го. Те берат това, което се изкупува, да, което се търси. Така че те не са... Сега може и някой да го е откъснал, може и някой... Но не вярвам да е с цялото. Значи то по-скоро климатичните условия са...
3: Много суша, много.
0: Са причината да го... Наистина изчезва. Почти на местата, които трябва да е много, тук-там.

Така завършва това издание на Сега на къде. Разказахме ви за пътя на спасената храна и за каузата, която движи хората от Българската хранителна банка. Заведохме ви в село Ореховица. А сега екипът ни днес. Музикалният редактор Сибила Лилова, звукорежисьорът Вили Гълъбов и аз Оля Стоянова. Ви пожелаваме хубави и сигурни да бъдат пътищата пред вас. И ви го пожелаваме с песен.

Борис Христов с ария на Галицки из операта Княз Игор на Бородин. Борис Христов, прочутият ни бас, роден на 18 май 1914 година в Пловдив. Напуснал този свят на 28 юни 1993 година в Рим. В негова памет екипът ни в състав Елена Трайкова, звукорежисьор, и Даниела Найденова пред микрофона. Тази вечер ви е подготвил много музика в негово изпълнение.

Така звучи Борис Христов в Мефистофел на Ариго Бойто. Бих искала да ви зачета от книгата на Карло Корами и Маурицио Модуньо за великия българин, част от неговото артистично верою. Днес е почти невъзможно да успееш да запазиш собствените си технически средства, независимо от съблазните на кариерата. А още по-невъзможно е да запазиш свежестта си. Аз съм изпълнявал безброй роли в операта, но в крайна сметка запазих 15-тина от тях. Мислите, че това ме е направило щастлив? Да пееш не значи да завладяваш. Значи повече да се отказваш. Трябва да се каже също, че пеенето не е всичко. Че то трябва задължително, да, задължително, да премине в нещо друго. Да разучиш нова роля не значи само да запомниш нотите, да сложиш нотите в гърлото си и да избереш ролята и героя си. Значи още да познаваш всяка страница, всяка подробност на либретото и да си проникнал в психологията на всички останали герои. Да си в състояние да ги изживееш всичките, ако не да ги изпееш. Аз ги вземам със себе си на път, виждам ги как живеят около мен, налагам лицата им около лицата, които срещам всеки ден, и това продължава не месец или два, а с години. Моят Борис или моят Дон Карлос живеят с мен повече от 20 години. Те озряха и остаряха, различни са от това, което бяха вчера, и вероятно от това, което ще бъдат утре. Никога няма да ме чуете да кажа «стигнах до Борис» или до «Дон Карлос», както ги искам. Всеки път човек вярва, че е стигнал и всеки път му се изплъзват. Голямата радост, дълбокото удоволствие се изпитват, когато след като човек си почине от тази мъчителна идентификация, се върне отново към партитурата. Тогава всичко се осветява от нова светлина. И в този момент виждаме собствената си суета на изпълнители през тайната на музикалните шедьоври. Истината е в тях. Трябва само да се намери ключът. По-точно ключовете, защото най-завършените опери са именно тези, в които се крият повече възможности за прочит. По образ и подобие на човека и в тях има хиляди противоречия, които не се унищожават взаимно, а предават трепета си и оставят отражението си в голямото приключение, наречено живот. Питам се дали пеенето не е просто начин на живот. Думи на Борис Христов. Ето го сега и като Борис Годунов в едноименната опера на Модест Мусоргски. Припомням ви, уважаеми слушатели, че критиката определя все още нашият бас за най-добрия изпълнител на тази роля след Фьодор Шаляпин.

Дитя,

Руските автори са много високо ценено амплуа на прочутия бас и, разбира се, мнозина тук намесват славянския произход на Борис Христов. Но не по-малко интересни са и ролите му в италианския репертуар. Чуйте го като крал Филип II в Дон Карлос на Верди. Предлагам ви началото на четвърто действие, а записът е документален от 5 януари 1982 година, театро Реджо в Парма. Партньори на Борис Христов са Гена Димитрова в ролята на Елизабета, Стефания Тушицка – принцеса Еболи, Ренато Брозон – Родриго и Луиджи Рони – великият инквизитор. Съпровожда оркестърът на

0: прозвучаха фрагменти от четвърто действие на Дон Карлос от Джузепе Верди с участието на Борис Христов в ролята на Филип II, Гена Димитрова като Елизабета, Стефания Тушицка принцеса Еболи, Ренато Брозон Родриго и Луиджи Рони, великият инквизитор, заедно с оркестъра на Емилия Романия и хора на театро Реджо ди Парма под палката на Гюнтер Нойхолд. Документален запис от 5 януари 1982 година.
1: Програма Христо Ботев. Вход свободен за култура.
0: Вие сте с оперната вечер на програма Христо Ботев и сега продължаваме с документален запис от 17 май 1968 година. Един спектакъл от майските музикални тържества в Флоренция, в който участва Борис Христов. Операта «Робърт Дявола» с музика на Джакомо Майерберг и либрето на Южен Скрип и Жермен Делавен. Накратко съдържанието. Действието се развива в сицилианския град Палермо в 11 век. Край морския бряг, близо до Палермо, се е разположил военен лагер с рицари, пристигнали на турнир. Изведнъж под образа на странстващ музикант се появява селянинът Рембо, който моли рицарите да изслушат неговата балада. Той пее за нормандската кралица Берта, която родила син от дявола – Робърт I Нормандски. Робърт наследил пороците на баща си, бил злобен, развратен и жесток, и заради всичките му престъпления го прогонили от Нормандия. Сред рицарите в лагера е и самият Робърт, чува баладата и иска да убие оскърбителя си, но Рембо го предупреждава. Заедно с годеницата си Алиса той отдавна търси Робърт, за да му съобщи за завещаното от майка му. Молбата на покойната кралица е Алиса да предаде завещанието, когато Робърт се промени и започне да води порядъчен живот. Идва и Алиса. За голямо учудване самият Робърт признава, че е недостоен да изслуша завета на майка си, защото има много грехове. Неотдавна добавил към тази колекция и провинение пред любимата си, сицилианската принцеса Изабела. Той успял да разгневи нея и баща й, след като извикал всички рицари от Сицилия на бой и изгубил сражението. Робърт щял със сигурност да загине в неравната битка, ако не бил черният рицар Бертрам, който го следвал навсякъде и в критичния момент му се притекал на помощ. Самият Робърт не предполагал, че Бертрам е дяволът, неговият роден баща. Приел образа на черния рицар, за да може съзнателно да потиква сина си към лоши постъпки и да го изпрати в ада. И така в ролите ще чуем Робърт Дявола, Джорджо Мериги, Бертрам, Борис Христов, Изабела, Рената Ското, Алиса, Стефания Малаго, Рембо, Джан Франко Манганоти, Албер, Джовани Антонини. Участват още хората и оркестърът на майските музикални тържества в Флоренция, диригент е Нино Санзонио.

Hundert,

Grazie.

Проследихме първото действие на операта «Робърт Дявола» от Джакомо Майербер. Припомням ви, че в оперната вечер на програма Христо Ботев излъчваме цялостен запис на творбата от 17 май 1968 година, а в ролята на Бертрам е Борис Христов. Ето какво се случва по-нататък. Нормандският рицар в изгнание Робърт се среща със своята любима сицилианската принцеса Изабела. Младото момиче го обича и е готова да му прости, но все пак рицарят трябва да заслужи доверието на баща й. Затова Изабела му предлага да вземе участие в предстоящия турнир. Баща й е обещал ръката на този, който излезе победител. Бертрам отново се стреми да въвлече младежа в беда. За целта изпраща принца на Гренада, преоблечен като слуга, да участва в турнира. Робърт е призован на двубой, но гренадецът иска да се бие с него не на турнира, а в гората, далеч от лагера. Робърт

Пирът се провежда без негово участие и принцът на Гренада, който побеждава, става годеник на Изабела.

Ният рицар Бертрам е дошъл по-рано от всички, за да провали церемонията. Бертрам все още не е изпълнил заповедта Робърт да стане подвластен на Ада, затова хорът на подземните духове му предвещава страшно наказание. Приближава се Алиса, която случайно е чула зловещата заповед от Ада и е разбрала тайната на черния рицар. Нейната първа мисъл е да предупреди Робърт, за да го спаси от тъмните сили. Но всемогъщият дявол в лицето на Бертрам я заплашва, че ще убие родителите й, ако издаде тайната му на Робърт. След това се опитва да тласне сина си Робърт към ново престъпление. Убеждава го, че може да победи принца на Гренада само с вълшебна сила. Съветва го да откърши чудотворно кипарисово клонче от гроба на света Розалия, с помощта на което да стане годеник на Изабела. Настъпва нощта и Бертрам очаква Робърт пред гробището. Дяволът има основателни опасения, че младежът ще се разколебае. Наистина Робърт не иска да извърши подобно светотатство. Тогава по знак на черния рицар сенките на погребаните монахини оживяват и извиват лудохоро около младежа. Така във въображението му извикват образа на любимата девойка и Робърт откъсва клончето.

Такова беше второто действие на операта Робърт Дявола от Майербер. Нормандският рицар в изгнание Робърт отново се подведе по думите на баща си, Дявола, и не успя да спечели ръката на любимата си Изабела. Третото действие ни пренася в мрачна скалиста местност край Палермо, където трябва да се състои сватбата на Рембо и Алиса.

Чухме третото действие на операта Робърт Дявола от Джакомо Майербер, която излъчваме тази вечер по програма Христо Ботев. Разбрахме как Бертрам потикна отново към лоша постъпка сина си Робърт и той откъсна кипарисово клонче от гроба на света Розалия. По-нататък, с помощта на клончето, Робърт прониква в покоите на принцеса Изабела, неговата любима. Всички стражи и слуги са заспали. Изабела, изплашена за живота на любимия си, го моли да се раздели с тайнственото клонче и Робърт го счупва. В същия миг стражите и слугите се събуждат и залавят младия рицар. Очаква го смъртно наказание, но Изабела успява да му помогне да избяга.

достигнахме до петото действие на операта Робърт Дявола от Джакомо Майербер, в която участва нашият знаменит бас Борис Христов. Ето какво се случва тук. Пред катедралата в Палермо Робърт се среща отново с Бертрам. Младият рицар е угрижен, защото пак е изгубил любимата си Изабела. Черният рицар му обещава да я върне, ако в замяна Робърт предаде душата си на Ада. Така ще получи всичко, което пожелае. Робърт се колебае и Бертрам решава да му разкрие истината. Той, Бертрам или черният рицар, е бил мъж на кралица Берта и е неговият баща. От бащинска обич го е придружавал навсякъде и е ръководил постъпките му. От всичко това Робърт е трогнат и е готов да подпише договор с дявола, но се появява Алиса. Че тайната на принца на Гренада е разкрита. Той се оказал пратеник на Ада и е позорно изгонен от владенията на херцога на Палермо. Алиса най-после може да предаде волята на кралица Берта, майката на Робърт. Тя е завещала Робърт да се пази от черния рицар Бертрам, който е погубил майката и се готви да погуби и сина си. В този момент се чува страшен гръм, магията на черния рицар е разрушена и дяволът пропада в Ада. Робърт завинаги се освобождава от властта на злия дух. Сега вече всички пречки пред сватбите на Изабела и Робърт и Алиса и Рембо са преодолени.

Щастлив финал на операта Робърта Дявола от Джакомо Майербер. Слушахме документален запис от постановка във Флоренция от 17 май 1968 година. В ролите бяха Робърта Дявола, Джорджо Мериги, Бертрам, Борис Христов, Изабела, Рената Ското, Алиса, Стефания Малаго, Рембо, Джан Франко Манганоти, Албер, Джовани Антонини. Участваха още хорът и оркестърът на майските музикални тържества във Флоренция под диригентството на Нино Санзоньо. А в оставащото време до полунощ продължаваме с още изпълнение на Борис Христов. Ще го чуем отново в руски репертуар. 4 песни на Николай Римски-Корсаков по текст на Александър Сергеевич Пушкин. Съпровождат оркестърът на концертното дружество при консерваторията под диригентството на Андре Клюитанс, заедно с пианиста Серж Заполски.

Слушахме Борис Христов с 4 песни по текст на Пушкин от Николай Римски-Корсаков. Вече сме на финала на днешната оперна вечер по програма Христо Ботев, посветена на паметта на прочутия български оперен певец. С вас бяха Елена Трайкова, звукорежисьор, и Даниела Найденова, водеща. До полунощ ви оставяме отново с гласа на Борис Христов и с песните на Пьотър Илич Чайковски. Спокойна вечер и приятен отдих!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 24 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Обстановката в областите Велико Търново и Габрово след падналите валежи постепенно се успокоява, но на места обявеното бедствено положение остава. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София. ГДБОП го задържа в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение. Президентът на Украина Володимир Зеленски и Американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Ето сега новините в подробности. Обстановката в областите Велико Търново и Габрово след падналите валежи постепенно се успокоява, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Остава в сила обаче бедственото положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горно Оряховица, Лясковец и Стражица. Много хора от засегнатите райони са евакуирани, някои при приятели, други в общинския кризисен център в Велико Търново.
1: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
2: Положението е ужас. Тази нашата къща е пълна с вода. Имаме застраховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
3: В 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не можеш да влезеш, не можеш да видиш какво стана там вътре.
0: Споделиха пострадали от наводението пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. В Севлиево е скъсан довеждащ водопровод след бедствието, причинено от поройните дъждове. Работи се в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване на аварията, стана ясно на брифинг на областния щаб, който отчете, че няма застрашени и бедстващи хора. Заради усложнената ситуация след падналите валежи в Априлци, Ловешка област, е обявено бедствено положение. Отложена беше вечерната заря проверка по случай 150 години от Априлската епопея, която трябваше да се проведе на централния площад в града. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Министерството на земеделието обяви готовност за съдействие на пострадалите земеделци от наводенията в районите на Велико Търново, Ловеч и Габрово. Експертите напомнят, че срокът за подаване на заявление за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София. ГДБОП го задържа в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийският районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Васил Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив, информира кореспондентът ни Крамена Данева.
4: За този един месец успяхме да разберем кои са хората, които са подпомагали Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев, като подчерта, че той се е укривал много професионално.
5: Месеше адресите си, месеше градовете, в които пребиваваше. Пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена, Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
4: Вътрешният министър отказа да назове конкретни имена от кръга около прокурорския син. Уточни само, че някои са криминално проявени, други са свързани с институции, но не и с МВР.
5: Обект на посегателство беше наш служител и отново използвам случая да кажа на всеки, който дръзне да направи нещо подобно, че ще бъде издиран и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързия начин.
4: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов увери, че със съкращенията в държавната администрация няма да се прави чистка.
6: Държавната администрация обрасва от калинки на много места. Не е така, но има ведомства, които съкращенията са абсолютно неизбежни, но не е по смисъла на чистка. Ето давам пример. Има институции, които 10% ми се струват много трудно постижими, а има такива, дето и 20 са малко.
0: В предаването «Политически некоректно» Петър Витанов защити предложените от Прогресивна България промени в правилника на Народното събрание и заяви, че с тях се предотвратяват тежки злоупотреби с искането на информация и документи от държавни институции.
6: През годините и все по-често много колеги в Народното събрание с частна адвокатска практика ползват този член за вършене на личен бизнес или в полза на свои клиенти. И това ви го казвам съвсем откровенно. И ви го гарантирам. Нещо повече. Толкова се злоупотребява в този член, включително изнасят се търговски тайни за фирми, които са доставчици, за стойностите, на които доставят. Целим да отстраним шлаката, фоновия шум, отровата. Последните години парламента заприлича на зверилник, на една менажерия, в която последното нещо, за което се говори, са законите.
0: Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение. В интервю за CBS News Тръмп добави, че вярва, че то ще попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано американският президент каза, че ще обсъди с преговарящите с Иран последния проект на споразумение и може да вземе решение дали да възобнови войната до неделя. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че има вероятност Иран да приеме споразумение за прекратяване на войната в следващите дни, а Техеран обяви, че очаква

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Радиотеатърът представя.
2: Радиото е за хора с въображение.
3: Още един божествен ден.
2: Да ти видя третото действие.
4: И вие ще видите, уважаеми слушатели.
5: Чувате само човечни гласове.
6: Радиотеатърът представя.
1: Събитията и героите на историите, които следват, са измислени. Всяка прилика с действително съществуващи събития и герои е случайна.
2: Отклоняваш се от линията.
7: Радиотеатърът представя.
1: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
7: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
8: Радиотеатърът представя.

0: По кълдеремената улица в Копривщица, която води до школото, върви бавно Хаджи Генчо. От срещуположната страна се задава дядо Ливен. Времето е приятно, а слънцето току-що ще се гътне да залезе зад планините.
1: Трябва да видите дяда си Либен, кога се връща от църкова. Прибери се вкъщи, свали си голямата овча шапка, а от главата му се повдига пара като от котела, който бабите парят дрехите. Освен контоша и шапката, дядо Либен носи кафеен цвят шалвари, зелено илечи и широк бял пояс. Неговата брада е бръсната. А ако видите дългите му и изкусно засукани мустаци, те стърчат на горната му устна така, както стърчат и мустаките на рак. Ако искате да знаете, мнозина благочестиви мъже говорят, че дядо Либен би трябвало отдавна вече да си пусне брада. Но той не иска да чуе хорските съвети, защото никак не му се иска да загуби юнашкия си вид, а освен това и по други още много причини.
2: Ей, този Хаджи Генчо, той е един такъв българин, какъвто рядко се ражда и мене в ден.

0: Такъв човек ти не можеш намери в Ингилицко. Хаджи Генчо всичко знае и на всичко е готов да ти отговори. Ама иначе е голям сърце. Я, той иде от школото. Чакай да кривна край Осляковата къща да видим какво ще стане. Отива си от дома.
1: Ще се отбие у Либена. Но по-напред малко да си опъна нозете. Старият си ще източи нещо от избата.
2: Хаджи Генчо.

0: Не трябва да стои човек с кръстени ръце и да чака на готов. Защото всяка лоза, която не дава грозди, се изгаря в огъня. Така знам аз.
1: Дядо Хаджи, търсите на края момчето!
0: Ага. Ела, ле, ела, ела, ела, казвам насам. Хайде, кажи си, гайлето.
2: Тато ме проводи при тебе да ми дадеш твоята жълта бъклица.
0: Нема ви, няма ти бъклица.
2: Имаме, нема бива къща без бъклица. Нашата е малка.
0: А защо ви е голяма бъклица?
2: Трябва ни. Тато гощава своите ортаци и своите приятели и трябва да занесе вино малко повечко.
0: Де той? Твой баща събира приятелите си на почерпка?
2: При Салчовата воденица, в градината на Кьошка.
0: Там е мястото добро. Добро е. Прохладно е и е по-настрана. А кажи ти мене, твой тато, нищо повече ли не ти каза да ме речеш?
2: Нищо.
0: Не каза ли ти така? Кажи на дядо си Хаджи да дойде и той при нас да поеде малко и да се попийни винце.
2: Не, той не ми каза нищо.
0: Кое така? Той иди и поразпитай го малко по-добре. Ти, както ми се чини, си забравил нещо. Хавърви по-скоро. Кажи още на баща си да не забравя да вземе със себе си и малко медец. Кажи му, вземи медец, защото дядо Хаджи пред обед обича медена ракия. Той да му кажеш. Хайде върви, хайде. Бабо Хаджийке, казвай сега какво има.
3: Че какво, дошла е Найда Гизденната.
0: Ага, ето я. Ама след нея иди по Ерч. Елате, елате, елате и двамата. Хайде, казвайте какво има, че ще ходя по работа ой край.
4: Чичо Хаджи, аз видях на съне, че ме захапа една куче.
0: Черно или бяло?
4: Черно като катран.
0: Това не е на добро. Ти ще ожениш сина си и ще доведеш къщата си зла и непослушна снаха.
4: Спувай ти, Хаджи.
0: Тъй ще е то. Поперчо, колко пъти съм ти казвал, че съм Генчо поклонник, а Генчовица не е? Запомни го. Цона не е поклонница.
5: Ама, Хаджи...
0: Тебе би трябвало дана вече да разпопиме. Нека само дойде владиката и аз ще ти покажа кой е Хаджи Генчо.
5: Прости ме, Хаджи, пиян съм малко.
0: Кажи ми ти, кога не си пиян? Виж, главата ти трепери като на купач. Ти си всякога пиян. Ти мислиш, че аз не зная какво си направил завчера от дядови краеви. Кажи ми ти, де си е чуло и разбрало да се пее «Во Йордане кращаються, когато се изнася мъртвец».
5: Прости ме, Хаджи.
0: Прости ме, Хаджи. Няма да ти простя. Аз хилядо пъти съм ти рекал да оставиш онова анадънма, а ти пак си гледаш своя кеф. Захванал си завчера да

читеше Евангелието, па го читеш като някой деревишен. Во време оно, Анадъмна, рече Господ, Анадъмна, ко причечим

0: Когато чете во време оно на дън ме, речи Господ на дън ме, ко пришечем пни ме юдеем на дън ме. Е?
1: Владика, тай владика, а ти си по-перчо.
2: Дружбата на Хаджи Генча с дяда Либена.

0: И ето пред очите ни стърчи Копривщица. Южното слънце съживило вече и балканската природа и донесло е закъснялата пролет. Утро. Слънцето осветява цялото село. Росата още лежи по тревата и блести като едър маргарит. От всяка страна се чува бръмчение на пчели, чуроликания и пеене на пиленца, а гората е пълна с благоухания. По въздуха се носи миризма на млади треви и бурени, а източният вятър разнася тия миризми по цялата България. А знаете ли какъв е тоя вятър? Тоя вятър разнежва чувствата на хората и доставя на човека непонятно блаженство. Слънцето се търкаля весело над човешките глави и който погледне как е около него хубаво и мило, моли се и остава с пълна надежда, че и неговият беден и тежък живот след време ще бъде еднакъв с естествените природни явления.
1: Та казваш, хаджи, че...
2: Обичай децата, за да те обичат родителите. Така знам аз. Като гледам, баю ли би не градината ти, рай и нищо повече.
1: Без тия, малките, що се гонят около дърветата, нищо не е хубаво.
2: Така. А що, баю ли би не, кое вино е по-добро? Пастушенското ли, едренското ли или салъхкиевското? Ти имаш стара вина, а кажи де.
1: Салъхкиевското е по-добро, хаджи.
2: А да ме простиш, баю Либене, аз всякога мога да ти кажа, че пастушенското винце е много по-добро.
1: Аз ти казвам, че салъхкиевското е по-добро от всичките вина в Румелията. Салъхкиевското вино ти гаделичка гърлото и пощипвате по езика, а пастушенското ти окиселява само малкото езичко.
2: Не, аз това не мога да кажа. Мене 100 пъти ми се харесва онова вино, което окиселява само малкото езичи и което ти преминува по всички ти жили, когато го ти поопиташ на гладно сърце. Ала, за да не се препираме на празно, аз бих те помолил да донесеш по една чашка и от едното, и от другото, и да ги поопитаме. Аз мисля, че ви имате и от едното, и от другото, а? Наляхте ли си, баю Либене, тая година пастушенско вино или не?
1: Налял съм, зяр. Налях и от едното, и от другото, и от третото. 16 бъчви съм налял тази година, хаджи. И краставо селско винце налях една бъчва. Знаеш, за измикяйте.
2: Аз, баю Либене, мисля, че старите вина не са до толкова добри, доколкото са добри новите. А най-паче за това, че тази година се наляло такова вино, което не прилича на вино, а на червени сълзи, на искри, на огън.
1: Да, ме простиш, хаджи. Старите вина са 100 пъти по-добри от новите. Старо вино, стар тютюн и стар приятел са всякога по-добри от новите. Пий си старо винце и не бой се.
2: Аз никак неща да се припирам с тебе и да ти доказвам, че и твоето вино е хубаво. Защото аз твърде добре зная, че ти отбираш от вино. И претакаш го както трябва. А освен това, твоето лози е старо лози. Аз мога всякога, баю Либене, да ти кажа, че като твоето лози няма в цяла Румелия. Твоето лози е по-добра и от лозята в Кана Галилейска.
1: Така. Хаджи, аз мисля, че не би било лошо, ако ние с тебе, знаеш, пинем сега по малко ракийка и да похапнем по нещо добър. Аз мисля, че е добро нещо, когато човек умори червека малко поран. От коя ракия искаш да пинеш, хаджи? Седефлиена ли, гръцка ли или българска? Обичаш ли ракия, която е киснала в дренки? Кажи ми, от коя искаш. Ти си ми един от уния гости,

0: които са мили на всеки стопанин.
1: Аз обичам ракията с медец.
0: И аз обичам греена ракия само зиме.
1: Аз я обичам всякога.
0: Булка! Булка!
2: Да, тате!
0: Я иди и налей едно шишенце от най-хубавата ракия. Налейте в едно джезвенце. Размесете я с медец. Ала медеца да я знаеш повече. Па я сварете на огъня. Кажи там на майка си да извади една зелка. Да я посипеш червен пиперец, ала знаеш. Да не е много пиперът. Я донесете и малко смокини с сухо груздице. Опечете там и малко агнешки и джигерец. И нарежете малко луканчица, ала да я нарежете тъничко. Виж, там има ли още нещо за мезенци. Донесете, щото им. Ние трябва да гостим хаджигенче като скъп гостенин, защото чича ти хаджие за мен е скъпоценен човек. Знаеш ли, Булка, че хаджият е учен човек? Знаеш ли ти, че той има хубавичко момиченце? Сещаш ли се, а?
2: Сега ще сложа всичко, тате, що си наредила.
0: Така, така.

0: mene si kitke ne dade.
1: Svatovstvo.
0: Чудна работа. Като гледам Хаджи Генча с тия широки шалвари, с тая дълга и тясно обресната глава, прилича ми на кошер или на захарна глава. И гледай ти, какъв е тоя мях, дето го има. Няма ни бой, ни снега. Носът му е като краставоселска краставица. Очите му са подпухнали и почервенели от лой ракия, като у някой вампирин. Устните като у някой арапин. А дъщеря му? Е, дъщеря му е толкова хубавичко и гиздавичко момиченце, което прилича на ластовица. Аз никъде не съм виждал такава гълъбица. Какви ли чудеси не стават по този свят?
2: Бай ли би не? Бай ли би не?
0: Идвай, идвай, хаджи!
2: Ако е за пушките и за конете неща, не искам пак да се караме.
0: Послушай, хаджи, мене ми се чини, че би било твърде добре, ако ние седнеме малко и си поговориме като братя и приятели.
2: Ти, да ти кажа право, си човек несправедлив. Сърдит и инатен, и аз вече няма да говоря с твоя милост за големи работи.
0: Не, хаджи, не, не пушката и не конете ми се въртят сега в главата, а съвсем друго нещо. Аз искам да поговоря с тебе за една приятелска работа. Сядайте.
2: Е, казвай.
0: Чуй ме, хаджи. Аз съм човек неук и не мога да пея в черкулата като тебе. И като така не мога да говоря учено и сладкогласно. Да ти кажа просто. Ти имаш момиченце, аз имам мергенче. Не би било лошо, хаджи. Добро би било. Я, хайде да станем равнини, хаджи. Аз тебе обичам и почитам. Защото ти си учен и умен човек. И тъй, дай ми, хаджи, ръката си и да ударим пазарлъка. Дай ръката си и нека го вземе дявола.
2: Ето, бай ли би не, какво мисля аз. Ти си, да ти кажа право, златен и сребърен човек. Да ти кажа право, аз никога не съм мислил, че ти си такъв елмаз. Истина ти казвам, не съм мислил. Ах, зачуди ме ти, утеши ме. Хаджи Генчо, може да ти каже сега, че за мене в сърцето ми е празник.

0: И така, Хаджи, ти приемаш моята дума. Е, дявол да го вземе. Ще да направиме такава една сватба, която ще да разиграе и самодивите. Ние с твоя милост, Хаджи, ще да зачудим всичкия поднебесен свят. Всичкото село ще да разбере кой е дядо Либен и кой е Генчо поклонник. Всичкото село ще да отвори уста и ще да рече: уха! Дявол да ги вземе!
1: Всичко това е истина. Бог ми е дал умна, работна и хубавичка дъщеря. А вас е обдарил с работен и сумен син. Моя Лила е гълъбица поднебесная, а ваш павлин е сив, ясен сокол. Аз представям, бая Либене. Ала знаеш, трябва по-напред да говоря за тая работа с хаджийката и с невестата. Па тогава вече да се удариме по длановите.
0: Твоята хаджийка пристая, хаджи. Моята бабичка се видяла с нея в черковата и свахите скрили работата.
1: Аз нищо не мога да ти кажа, дорде не поговоря сам с жена си и с момиченцето си. Ти, дядо Либене, твърде добре знаеш, че аз обичам да се съветвам с всичкото си домочадие.
0: Това вино е 15 годишно, хаджи. И аз не съм го купувал. А набрал съм го от моето пастушенско лозе.
1: А много ли имате от старото вино, дядо Либене?
0: Около 30 ведра, хаджи.
1: И така, аз утре ще ти кажа, съгласно ли е моето домочадие да приеме твоето предложение или не. Утре аз ще дойда тука, знаеш, така преди обед. Хайде, прощавай, свате!
0: Много здраве си носи!
1: И 30 ведра. Ако да пие човек на ден по две оки, то той за един месец ще да изпие 60 оки. За два месеца 120, а за половин година 600 окици. И така след половин година... А, дядо Либен ми каза, че има около 300 оки. Или около 30 ведра. А може има и повече. Нека бъде за половин година. След половин година аз ще да кажа на дяда Либена съгласно ли е моето домочадие или не. А до тогава никак. Аз ще му дохаждам всеки ден на гости и ще протакам онова. Друго яче не може. Аз знае, че той е твърдоглав и сърдит старец. Знае и това, че той много-много не ме обича. И щом свърши ми сватбата, той ще затвори вратата си. Лъже си ти, бай Любенчо, лъже си ти, стари приятелю. Хаджи Генчо и старо врабче и не влиза в капан. Хаджийка, къде сте, бре?
2: Де беше днеска, хаджи?
1: Аз, хаджийка, бях на гости и те нося добри новини. Приготви се да ги слушаш.
2: Казвай, хаджи, аз слушам.
1: А тебе много ти се иска да знаеш.
2: Казвай, моля ти се. Да не си добил от момчето ми от Костадинча писъмце? Какво прави той? Здрав ли?
1: Не, хаджийке, не е това.
2: Ей, както щеш, хаджи, та и прави. Ако искаш да ми кажеш, то добре. Ако не щеш, то прави каквото щеш.
1: Ако е така, то аз искам да те помъча. Няма да ти го разкажа до утре.
2: Да ти кажа, хаджи, ти не си добър човек. Аз знаех това още тогава, когато те вземах за мъж. Ти никога не си приличал на другите хора.
1: А де е Лила?
2: Тя отиде на чучура за вода.
1: А защо тя е отишла толкова късно за вода?

0: да ти каже, хаджийке, това не е добро. Ти, хаджийке, не е мъчи твърде много, защото тя е останала у нас сама самичка. Ти щеше да направиш по-хубаво, ако бе пратила на чучура някого от учениците. Тия урсузи нищо повече не правят, а само хляба хабят.
1: А нема си забравил, че днеска е празник и че учениците ти не са дохождали да се учат в школото. Аз съм вече стара. А Илила е сама у нас, една работница. Малко ли работа има в цялата къща?
0: А вие още не сте ли вечеряли?
1: Не сме още.
0: Аз, хаджийке, вече вечерях.
1: Това ли искаше да ми кажеш?
0: А, не. Не е това, хаджийке. Почакай малко и като дойде чедото ми, то аз ще ви кажа всичко, щото зная. Аз ще ви кажа едно голямо и радостно нещо. Ти твърде добре знаеш, че аз съм умен и учен човек. И още по-добре знаеш, че аз съм направен от Бога за големи работи. Всичкият свят знае тия неща. Знае ли, хаджийке?
1: Знае, хаджи, знае. Какво ще бъде по-нататък, хаджи?
0: А по-нататък ще бъде това, че наша Лила ще да се нарече домакиня на богато ергенче.
1: Кажи ми, хаджи, кой ще вземе нашето момиче? Кой я иска?
0: Коя? Не ще да ти кажа кой. Аз обичам да помъча малко жените, за да се научат да търпят и да не разузнават всичко. Всяка една жена трябва да знае малко, а да разбира много.
1: Аз съм майка, хаджи. И искам да знае какви дни очакват децата ми и кой ще им бъде стопанин. Ето и Лила си дойде. Ела, дъще! Ела при баща си!
2: Иля!
0: Лилко, честитявам ти радост. Баща ти е намерил такова едно ергенче, каквото ти на съни не си виждала. Целувай по-скоро ръка, поклони ми се 77 пъти. А така. Айде, идете, растете и умножете земята. А сега пофуртувайте с майка си.
3: А що, мамо? Тато е днеска много весел. Аз отдавна не съм го видяла толкова весел.
1: Весел е. Много е весел. Той иска да ти даде в чужда къща.
3: Мамо, аз такова.
1: Не знае само за кого ще ти даде. Дебелоглавец старец и мене не ще да каже. Ала се досещам и сама. Знаеш ли, Лило, за кого? Ако не знаеш, то аз ще ти кажа. За Павлина. За Либеновия син. Павлин е добро ергенче, умно момче. И от добър корен. Защо плачеш, мое мило детенце? Или Павлин не ти си харесва? Знаеш ли Павлина, Лило? Аз мисля, че ти го знаеш.
3: Знае го, мамо. Знае го. Той много пъти ми е вземал цветето и много пъти е напивал водата ми.
1: Ако е така, кажи ми, като на майка, харесва ли ти той или не?
3: Харесва ми се, мамо. Много ми се харесва.

0: А що, Павлине? Време е вече да те ожениме, синко. Майка ти е вече стара и не може да мишета. Трябва да й се вземе помощница.
1: Добре, тато. Ако е време, то нека е време. Когато ми казваш, че трябва да се оженя, то аз съм готов за твоя воля.

0: Y de set pătiu de sol. Cinco. Tine si turcinta da se ženiš 10 puta. Ja go gledaj ti nego. Nima si petel, bre. Ta, znaješ li, moj sinku, čije momiče iskam da ti zem?
1: Ne, tato, ne zna.
0: Ako ti ne znaješ, to aš te da ti kažem. Ali ti ponapred treba da mi se pokloniš i da mi se luneš raka. Matka.
2: Ha, što si u polje luči kato za klan novembra?
1: Tato...
0: A što, Pavline? Знаеш ли ти, че час и генча?
1: Мисля, че го зная.
0: В Копривщица няма двама хаджи генчовци, Павлине.
1: Зная.
0: А знаеш ли, че той има дъщеря?
1: Зная.
0: Знаеш ли, а как да не знаеш? Виждате се с нея по 10 пъти на ден. Е, добре. А защо ти, мой синко, гледаш надолу като мисир на слънце през март? Ти трябва да държиш главата си право. Нашето коляно е почтенно. То държи главата си нависоко и очите му не мигат ни пред една жена. Хайде, върви си сега. Стига ти толкова. Иди и поработи нещо. Дъщерята на хаджи Генча, Лила, тъй мисли името, ще бъде твоя жена. Хайде, гледай си работата. Дело! Дело, Мари!
3: Какво има, Либене?
0: Дело, ще ходи у Хаджи Генча вече. Я кажи на булката Ралювица да набере в градината малко цветице и да увие една голяма китка. Нати жълтица, дай вежите на китката.
3: А е миш да донеса ли?
0: Донеси, може ли, без земиш. Донеси малко ябълчици, малко големи смокинки, малко рожковци, малко сушено грозде, малко леблебийка. Донеси още захарни петлета, бадемеци, геврачета.

0: Četvrti den svate.
1: Dal ti Bog dobro svate. Živu li ste? Zdravo li ste? Ne hajete li?
0: Ništo svate, dobre sme.
2: Dobar den, baju Libene, za mnoga je leta.
0: Zdrave i dobro.
1: A što, dado Libene, čuli će čumata pak je zahvanala da muri horata? Ja se pojavila pa nadola i molecala ingelizite v Londra.
0: Това не е чудно. Види се, че тя, жива и здрава, е пак побегнала. Тя, да ви кажа право, е хитра жена.
2: Това е тъй.
1: Побягнала е.
0: Ако и да говорят, че тия ингелизи са умни хора и хитри дяволи, но аз ще ви кажа, че не са. Тие хванаха чумата и я затвориха в шише. Ама не можаха да я удържат. Не е мурафет да хванеш някого, а да го удържиш. Московците. Московците са по-умни в тия работи. И ако хванат нещо, то във веки веков го не пущат.
1: Тъй.
0: Та, това е.
1: Тъй. Ами, с какво да ти гостим, баю Либине?
0: С ракийка, хаджи. Но, по-напред да ви запитам. Знаете ли защо съм дошъл?
1: За каквото си дошъл, ти ще да ни кажеш.
2: А ние ще да послушаме.
0: Вие знаете ли, че аз имам неженен син?
2: Знаеме. Как да не знаеме?
0: А, и така. На моя син се харесва вашата дъщеря. И мене тя се харесва. Ех, да го носи дявола. Не би било лошо да оженим нашите прасета и да й поиграеме на сватбата.
1: Добре, баю Либене. Ако е писано на небето да станем сватове, то на здраве. Ние няма да бъдем противни. Трябва само да попитаме и Лила. Иска ли павлина или не? Чакай. Велико! Велико!
3: Чувам, тато.
1: Ела тука.
3: Ида, тате, ида.
1: Я... Ела насам, ела. Що му е, чедо? Харесва ли ти се дядо ти, Либен? Той е добър баща.
3: Харесва ми се.
1: А баба Либеница, харесва ли ти се?
3: Харесва ми се.

0: Asta e. A te în povlin haresă, ti se? Adică jine, că jine, se-s rămâne. To e om nou, e hrisim o momcențe. Iaște te dam nemu, ако само искаш ти сама.
1: Както ти искаш, тато, и както иска мама. Аз ще дослушам вази.
0: Е, ако е така, то целуни ръката на свекара си. Като невеста. Ти си вече невеста.
1: Ох, ай, мама, гълъбицата.
0: Хаджийке. Хаджийке. Идете с Лила и донесете да вечеряме. Трябва да гостиме свата колкото се може по-добре. И кисела кокоша чурба има, и печена кокошка, и пържени яйца поръсени с сирени, тутманик и вино.
2: Good ass.

0: Добър ден, дядо Хаджи.
1: Що, мой синко? Какво ми носиш?
0: Мене ме прати тато да ви донеса някои дарове.
1: А за кого са тия дарове?
0: И за вашата къща.
1: Аз знае вече, че тия дарове не са за мене, ами са за моето момиче. Почакай малко да повикам Лила, за да се поразговори с нея. Ха, я че тя била съвсем наблизо. Павлине, на ти един безценен камък, когото аз съм вардил като гледача на окото си. Върди го и ти, мой синко. А така, хванете се за ръцете, пак аз ще отида да видя какво прави баба Хаджийка.
2: Какво искаш да ти купе за годежа, Лило? Куприна за фустан или чоха за кожух?
3: Каквото ти искаш, това и да купиш.
2: А що, Лило? Драго ли ти е, че ще да бъдеш моя невеста? Обичаш ли ме или не? Драг ли съм ти?
3: Много, Павлини. Много. Аз съм до толкова радостна, защото чини ми се от радост ще полудей. Аз да ти кажа, съм щастлива повече от целия свят.
2: Ех, ако е тъй, той е добро, Лило. Аз тебе, Лило, ще да те обичам твърде много. Като очите си ще те пазя. Ще те милвам. Аз ще те пазя като злато. И да можеше и сватбата ни да стане по-скоро.

0: хаджийке, настана вече времето. Гостите вече идват, годежът на милото ни момиченце започва. А да не вземе сега да се разцвириш пак ти. Идат вече хората, хайде посрещай ги.
1: Добре дошли, добре дошли.
0: Заповядайте, заповядайте. Чакай най-напред сватовите. Така, така, така.
1: Дядо Хаджи, разпореждай се ти.
0: Всички около софрата.
1: Заповядайте.
0: Байли би не. Ти на най-главното място.
2: Полайте, свате!
0: А аз до тебе. Така. А, Кунчо, а ти от лявата страна ли? Либенице, ти тук. Хаджийке, ти си знаеш мястото. Понататък старите кумове, сватовите. Къде е бъкалицата?
2: Всичко е на мястото. Вие на този дом.
0: Да, вземайте си от чорбата. Има месо с нахут, месо с лук, месо с кисело зеле, пилав и накрая ще има агне.
1: Да са дълголетни Лила и Павлин.
0: Благодарим, благодарим, благодарим.
3: Дядо Хаджи, хубав ли е град Йерусалим?
0: Хубав е.

0: много е хубав. В Йерусалим има твърде добри вина. Да ви разкажа нещо много интересно. Моисей, знаете ли, бил свет човек. Той от водата правил вино. Всичко това е написано в голямата книга.
1: Але, дядо Хаджи, не Моисей, а Христос е направил от водата вино.
0: Ако Христос е можал да направи от водата вино, то защо и Моисей да не може да направи? И така, когато Моисей намерил лозята, главил свети Трифон да подрязва лозите. На малък сечко свети Трифон вземал сърпа и в ръка и отишел на лозито и започнал да работи. Подразвал лозите, а заборавил клетника, че в този ден Света Богородица е отишла на миро и че е грехота да се работи този ден. Дошла жената на свети Трифон и му донесла обед. Гледа свети Трифон, няма нос. Тогава Трифоница попитала мъже си. Ами, де ти е носът, Трифоне? Тук е казал, той носът ми е на мястото си. И когато той вдигнал сърпа, за да покаже на жена си, че носът му е цял, той наистина го отсяка.
1: И Света Богородица му залепила носа.
0: Залепила го я. И то с земя.
2: Така, Лило, целувай на всички ръце. С Божията милост ние годяваме децата си.
0: Но питам и вас, сватове, какво мислите да дадете на моето чадо?
2: Баба Либеница ще ви даде китките с пръстените и жълтиците. А на сватбата ние ще дадем на тебе, Хаджи Ботуши, на баба Хаджийка морави кадифени чехли, на Лила сърмени чехли от червено кадифе, а на другите роднини кому Бутуши, кому епискански пош. А вие, свате, какво мислите да дадете?
0: Ние ще дадем големи дарови. Ала да не заборавяте, сватови, че нашата къща е родовита и всеки наш роднина и приятел ще да харижи на момичето ми по нещо.
2: Добре, добре. Свате, ти по-добре остави тия неща и кажи там на вашите да донесат малко винце да пиеме за здравето на младоженците.
0: О, не, всичко е наред. Виното идва, вземайте чаша.
3: Моля ви се, свахо, и тебе, свате, да не кълнете моето дете. Да му не давате да работи това, що не може. Да го не пращате вечер на двора до първи петли. Да го учите на ум и разум.
2: Ще се радваме на момичето ви. Ще се радваме. А сега! Циганите да посвирят!
0: Свирете, бе, маскари! Сега ще видим, свате, останало ли е в тебе барим капка от старата младост?
2: А сега, кажи! Ти не се грижи за мене! Аз не ща да се засрамя пред никого!
0: Ти си се уморил вече, свате? Почини си малко!
2: Не съм се уморил, Хаджи! Аз таман за хваща!
0: Ех, юнак си ти, дядо Либене! Юнак на тюнаците!
4: Тоя дядо Либен играе по-харно и от самодивите!
0: Ама аз вече не мога, изплезих език!
2: Ако е тъй, то ти седни, Хаджи, и почини си. Аз да поиграя с тоя юнак, който умее да се насмива на старците и да им казва, че ще паднат от игра!

0: време, стига вече! Момичетата искат да поиграят, време и тях да погледаме.
1: Ако е стига, то стига. Играйте, момичета! Играйте на здраве!

0: Добро утро, свате, за много е лета.
1: Дал ти Бог добро.
0: Как живееш, как поминуваш? Ох, уморих се да го вземе дявола. А где е моето зече?
1: Сега ще дойде.
0: Ти, свате, днеска нямаш кеф. Види се, че си сънувал лоши сънища. Ох, послушай, май рибине, какво ще каже? Ох, уморих се като старо куче. Не можете ли да ми дадете малко от старото винци да си поглътна? Ох, уморих се.
1: Не, хаджи. Аз няма вече да точа старото вино. Казах да му залепат и канелките и одихалото.
0: Е, за мене ти ще развалиш закона, де? Аз те моля да ми дадеш един бърдучец.
1: Нито половина. Не мога да ти дам нито драм.
0: А ти, свате, знай, че аз не пия ново вино. Аз не обичам новите вина. Напиши си това на челото.
1: Аз не те моля да го пиеш.
0: Аз не ще да пия ново вино и свършена работа. Твоето ново вино е такъв ургут, такава мътеница, която пият само копачите и добичетата.
1: Ти би и цвик пинал, ала няма кой да ти го даде. Не ще баба печено прасе, защото го няма.
0: Ти, свате, не ми се хвали със своето вино. Аз имам къщата си по-хубаво.
1: Ако имаш, пий си го със здраве.
0: Грехота е, свате, да ми се кривиш. Срамота е. Я се помисли, че на второ пришествие ще трябва да отговаря за греховете си.
1: Я кажи ми ти на оня свят, тебе кой ще мъчи за твоите големи грехове? Мене ми се чини, че тебе ще да мъчат малко повечко, отколкото мене.
0: Не, не се сърди, байо Либи, не. Аз не ще да пия от твоето вино. Дръж си го за помен.
1: Мислиш, то говориш, хаджи? Или аз ще кажа на момчетата да ти изгонят навън?
0: Мене да изгоните. Мене, хаджи Генча, който е ходил в Иерусалим на поклонение. Не, байо Либи, не. Аз сам ще си отида и никога вече няма да стъпя в къщата ви. Никога!
1: Много по-добре ще бъде, ако ти повече не прекрачваш прага ми.
0: И своето момиче няма да ви дам. Не давам аз детето си да такива люти зверове.
1: Прохан да косай се, ти богопродавецо. Потони в земята заедно с твоята дъщеря. Аз и сами не ще да женя сина си за твоята дъщеря. Това ще да бъде добро и за душата, и за тялото. Защото ако го оженя за нея, то ще е от Бога грешно и от хората срамотно.
0: Ама аз съм богопродавец. Аз? Ех, лъжиш ти, Либене. Лъжиш като брадат цигани.
1: Не, не лъжа. Ти си продал душата на дяволите и таласъмите. За това нещо всичката околия знае.
0: Да задуши дявола цица ви, всички клеветници и богохулници.
1: Вън, проклетнико! Вън! Да не си се показал още веднъж пред очите ми. Кълна ти се в името на свети Харалампия, че ще те задуша като куче. Вън!
0: Кракът ми да изсъхне, ако стъпя в тази къща. Отивам си завинаги.
1: Да не си посмял да се обърнеш! Гущер! Змей! Богопродавец! Грехите ми разигра. Не, не ще я бъде тая. Павлине! Павлине!
2: Ида, тато! Ида!
1: Ела, да ти кажа нещо важно.
2: Кажи.
1: Не, не, синко. Аз ще те оженя за Минка Ослекова. Ако и да не е толкова хубавица и гиздосия, то барем баща и майка и са почтенни и добри хора. Ама... Те не приличат на твоя богопродавец Хаджи Генча.
2: Вярвай ми, тато, че хората говорят от завист така за дяда Хаджи. Може да е зъл и лаком човек, но той е умен и почтен.

0: Една нощ говорил с Толцама. Да кажи ми сега ти, и това ли не е истина?
1: Е, да кажем, че всичкото това е истина и че Хаджигенчо е крив. Но кажи ми ти сега, крива ли е Лила за всичкото това? Защо и за какво да безчестиме това хрисимо и добро момиче? Тя трябва да се мъчи и да пати. Тя трябва да бъде оскърбена за това, че на света има дяволи, хайрсъзи, талсъми и всякакви зли езици.
0: Ти, синко, говориш като философ. И това ми се хареса. Но Лила няма никога да бъде твоя жена.
1: Ще видиме.
0: Какво? Как ти смееш, пъси сине, да противоречиш на баща си? Знаеш ли ти, че аз мога да те изпроводя на конака и да кажа на Агата да ти удари 50 тояшки? Гледай го ти, какъв е бил. Не знаеш ли ти, че аз мога да те убия като паяк и пак няма да позволя да вземеш дъщерята на Хаджигенча? Така е ще.
1: Тато, знам, че нямаш лошо сърце.

0: Благое, свършва се вече месец май. Пилетата свършват своите песни и предоставят тоя занаят на Славя.
1: То е така, Малила уста не отворила да пее.
0: Ти пита ли сестра си в кое време ще да излезе Лила в градинката?
1: От тая страна на зида на Хаджи Генчо се вижда най-добре. Като я питах, тя ми каза, че се е видела с Лила тая заран. Тя е рекла, страх ме от баща ми, ама ще излеза, пък каквото ще да става. За Павлина аз съм готова да се удавя. Без него не мога да живея.
0: Кога ще дойде?
1: И 100 пъти ти казах, че до първи петли. Около полунощ.
0: Так късно е. Взима ли си пиштова?
1: Взима го. А ти от какво се безпокоиш така, бе, Павлине? Аз не мога да те позная.
0: Благо е, тежко ми е. Завиждат хората на щастието ми.
1: Гледай, Павлиня, да не направим някоя пакост. Ти с твоя характер ще да направиш някоя беля. Гледай!
0: Тя е. Лила. Скачай веднага. Гледай да не падне някоя керамида. Ти пази тук.
1: Хайде, качвай се на гърба ми и да те няма.
0: Лило, мое пиле.
2: Павлине, мой соколе, мое сърце.
0: Обичаш ли ме?
2: И ти още питаш. Когато аз съм решила за тебе да излезна посред нощ на това място, ти си за мен всичко. Защото ти още не знаеш колко зло има на този свят.
0: Когато човек го очаква щастие, на него му се струва, че ще умре. Ти, мое пиле, не вярваш ли, че ние ще бъдем щастливи?
2: А ти какво си намислил да правиш, Павлине?
0: Аз ще да те открадна и ще побегнем далеч.
2: Не душил.
3: Върви вътре, срамотниче.
0: Лило.
3: Сега ще разбереш кой е баща. Ето обирача се ли. Вземете го, затворете го.
4: Къде е бръстика? Хайде, какво си случил? Ражда посред нощ.
2: Това е Павлин.
4: Отете го в конака.
5: Да, може.

0: Кажи, павлине, пред всичките чурбаджи, що са тук? Откраднал ли си пари от хаджи Генчо?
1: Не съм.
0: Съдът иска да знае. Какво си правил в неговата къща посред нощ?
1: Той знае много добре. А баща ми и аз имаме пари.
0: Хаджи Генчо казва, че ти си му откраднал 5000 гроша.
1: Ако той каже пред мене, че аз съм откраднал пари, то нека си вземе думите назад. Защото няма да му простя и насила ще го накарам да каже истината.
0: А какво си правил в къщата на Хаджи Генчо? Разкажи ни и ние ще те пуснем.
2: Защо е ходил? Разбира се да си поиграе с неговата дъщеря. Когато бях млад и зелен, и аз правех разни такива чудеси. Павлин се е метнал на мене.
0: Истина ли казва баща ти?
1: Тя е моя годеница.
3: Да ме простиш! Ако тя и да е твоя годеница, аз жива ще я закупая. Манастир ще я дам. Но никога няма да я дам на тебе. Аз на хайдутин не давам дъщеря.
0: А? Ето и Лила въведоха с майка й.
1: Тато, моля ти се, дай на този безсъвестен човек 5000 гроша. А ще го накарам да замълчи. А вие да знаете, че никаква сила не е в състояние да ме отдели от нея. А ще се хапя с зъби оногова, който се досегне до Лила.
2: Юнак си, мой синко. Юнак си. Тъй те искам. Аз никога не съм мислил, че приличаш на баща си. За тебе ще направя всичко. А ние ще поживеем и без дъщерята на Хаджи Генча.
4: Ти по-добре кажи, че си имал работа с момичето и тогава дядо Хаджи няма да ти направи нищо. Така казва законът. Гледай да не останеш без невеста.
1: Никога няма да очерня името на едно честно момиче, пък каквото ще да става.
0: Лило, кажи си, какво сте правили в градината с Павлин?
5: Аз не мога да лъжа. Нека ни пази Бог.
4: Е, съжалявам ви.
2: Не, не. Тая работа не може да свърши така. Това, що чух тук, сега е лошо. Кълна ви се в името на всички светии, че Лила ще бъде жена на моя син и моя снаха. Или аз да не бъда либен, а голумен.
0: По закон Павлин е длъжен да заплати на Хаджи Генча 5000 гроша. А Хаджи Генчо трябва да вземе момичето си и да прави с него каквото си иска. Момичето е само годено. Развържете на Павлин ръцете. Делото свърши!

0: Таласинко, аз ще ти помогна в твоето нещастие. Ще покажем на хаджията, кои сме ние, лудомладовците.
1: А той е сърдит на синца ни. И ще прати Лила в манастир.
0: Голяма работа. Аз и манастирските стени мога да обърна нагоре стемелите. Бъди само мъж, а не бабичка. Защото ако захванеш да ревеш Бога ми, ще те остане.

0: Той е манастир край Самоков, казват, бил истински рай на земята. Павлине Благое, пълнили са ви пушките?
1: Пълни се, тато.
2: Много се бавят, бе, дядо Либене.
0: Проклета бабичка. Каза, че калугирките всяка година излазят да чуят песента на светия Танас и че ние можем да влеземе свободно в манастира и да откраднеме лила, нощта вече преминала. Да не излъже старата чума, бре. Аз си обещах 100 гроша. Я, погледайте, момци, не иде ли някой?
2: Е, тъмно е, тъмно е още и нищо не се види.
1: Скоро ще захване да се разсъмва. И както ми се чини, калугерките ще да се опътят към черкова.
0: А, ето и иде старата. Хайде, момчета, идете в градината.
3: Защо се забави толкова, Мари?
4: Подреждах нещата, всичко да е наред.
3: Ето ти кисията с парите.
4: Голям грях върша. Нека ми прости Господ.
0: Ще ти прости, ще ти прости. Ела сега да ги чакаме пред вратата.
5: Павлине!
1: Лило!
0: Хайде, отиви си в килията, а ние ще се оправим по-нататък.
4: Сполайте, Либене.
0: Върви.
1: Хайде по-скоро да вървим, Лило, сърце мое.
5: Аз се боя, мой мили. Какво ще кажат хората?
1: А за какво ти са хората? Баща ми е съгласен да се вземеме. А с другите хора, мое пиленце, ние нямаме никаква работа. Хайде, не бой се, аз съм с тебе.
5: А къде ще идеме, Павлине?
1: Ние ще идеме в Пловдив. Когато се венчаеме, баща

0: И няма да има никаква власт над тебе.
1: А кой още с нас?
0: Баща ми и кумът ми.
2: Е, вече сме извън манастира. Сега да вървим и то по-бързо.
1: Господи, нима дядо Либен се е взел да ни помага. Да ти кажа право, Павлине, мене ми е твърде чудно.
2: Хайде, хайде, наконете. Ех, младост. Ех, сърце. И ти си някога тупкал сърдечно в гърдите ми.

0: Радиотеатърът ви представи Българи от старо време от Любен Каравелов. Драматизация от Светослав Статков. Участваха Димитър Панов, Николай Бинев, Ламби Порязов, Люба Алексиева, Димитър Вачев, Адриана Андреева, Вълчо Камарашев, Лиляна Апостолова, Васил Стойчев, Маргарита Стефанова и други. Тон режисьор Ангел Опълченов. Тон оператор Левтерка Балканска. Звуково оформление Пламен Петров. Музикално оформление Петър Лъджев. Режисьор Георги Морянов.
1: Хумор и сатира.
2: Здравейте! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. В Нощна академия Комика ще чуете избрани скетчове от нашите предавания. Започваме с Дневната академия Комика, която можете да слушате всяка неделя от 13 часа.
3: Слушате Академия Комика. Класиката, която винаги ни носи нова усмивка, капка тъга, добро настроение.
4: Уважаеми дами и господа, здравейте и добре дошли! Днес ще четем отново и както винаги страници от истински добрата литература. А тези страници са посветени, познахте ли? По гласа ми се усеща, посветени са на котката. Котката с голямо К. Защото кой не е подвластен на нейната магия? Може би само онзи, който има куче, едно, две, три, че и повече. А който има папагал или който има жена котка. Или евентуално на когото мъжът му е котка. Времената се минят, знаете как е. Разлиствам едно лакомство. Автентичната котка на Тери Пратчет. И така, нейно величество котката. Днес пред микрофона и зад него...

Моя котка, да. Добре, така да бъде. Сега му е времето да се изясним. Въпреки, че тази книга заявява ясно, котишките имена трябва да са кратки и звучни, така че вие да нямате възражения да огласяте с тях махалата посред нощ, тази книга, наречена Автентичната котка, е посветена на Едипус. Твърде много хора днес са свикнали с скучните котки масово производство, които може да пръщят от здраве и хранителни витамини. Но и на малкия пръст не могат да стъпят на добрите, стари, едновремешни котки. Кампанията в полза на истинските котки цели да промени това, като помага на хората да разпознават истинските котки, когато съдбата ги среща с тях. За това служи и тази книга. Кампанията в полза на истинските котки е против котките ментета. И така, слушайте внимателно.

дресиране и приучване към дисциплина на истинските котки. Този въпрос винаги е бил коварен, защото на собствениците на истинска котка, кръщението по плаца и легендарният на вид на Роло вестник не са им по вкуса. Иначе щяха да са от хората с огромните подскачащи кучета, които правят каквото си щат с голям жизнерадостен размах под съпровода на далечни подвиквания. Принц, не! Не ти казвам! Пусни го долу! Веднага! Принц, не! Всъщност всичко опира до разликата между вътре и вън. Повечето истински котки доста бързо схващат. Повечето истински котки в края на краищата са достатъчно умни да разберат, че е по-добре да заложат на сухата кутия въгъла на кухнята, отколкото на цветната леха, когато вятъра духа директно от Сибир. Майките им очевидно ги учат, макар че колкото и внимание да му посветихме, не успяхме да проумеем как точно става това. Освен чрез постоянното им местене насам-натам в леко невротична партия котешки шах. Може би водят котенцата на някакво тайно котешко училище, където им показват диаграми. Невероятно! Колко хладнокръвни и интелигентни се оказват котките, отгледани от майките си. Нас,

нашите майки ни отглеждат вече хилядолетия наред. И я не вижте какви сме. Ако Ромо и Рем бяха отгледани от котка вместо от вълчица, днес Рим щеше да е друг. Като начало би имал по-свестни тоалетни. Повече от този правилен избор на тоалетна, котката не можете да я научите на нищо. На нищичко. Може да си мислите, че можете, но това е защото сте разбрали погрешно какво става. Вие смятате, че котката послушно се появява на задния вход в 10 часа, точно до секунда за вечерята си. От котешка гледна точка, някакъв двунок бълък е дресиран да вади всяка вечер консерва от хладилника. Точно в 10 часа. Каквото и да си мислите, дисциплината винаги е означавала и означава само едно. Ако не направиш каквото искам аз, ще те ударя. Тук, разбира се, единият проблем е, че котката трудно ще я удариш. Кучето винаги е податливо на прочутия свит на ловесник, след което може да подхване номера с кимтенето, хленча и въздишките. Ако беше човек-актьор, щяха да го смъкна с дюдюкане от сцената. Да удариш котка е като да треснеш космата ръкавица пълна с кърфици. Пък и без това на котката хич не и дреме. Един мой роднина, чиято самоличност няма да разкрия, докато не изтече ограничителния статут на кралското дружество за ограничаване на жестокостта към животните, винаги е смятал, че половин тухла, хвърлена през градината, е необходима само за да накараш котката да внимава и леко да повдигне невидимата си котешка вежда. Ако свети Франциск Асиски се беше гордял с броколите си и бе забелязал, че последното му маничко стръкче пожълтява поради намесата на... Това е оня гаден съседски котарак. И той би смятал така. Макар и да изглежда като моветон, т.е. много грубиянски, има моменти, когато дори и собственикът на истинска котка усеща, че трябва да се действа. Ето някои идеи, които ми хрумнаха напоследък.

първото нещо, което хващате при копаене. А когато забележите с ъгълчето на окото си, виновния приклекнал силует сред зелето и граха. Голямата балистична буца пръст е гуминият куршум на градиноопазването, проектиран за налагане на телесно наказание, без да причинява смърт. Изпитаният метод е да се целите на около 20 на сантиметра от виновника. Полученият в резултат на това кратък и остър дъжд от шрапнели ще го накара да подскочи две педи вертикално и през целият ден да страда от остро стомашно разстройство. Обаче котката скоро схваща, че вие сте типичен собственик на истинска котка, с други думи Мека Мария, и осъзнава, че ако ви изобличи в измама, свирепата ви поза ще увехне. Четирите котки, които всяка пролет превръщат нашето дворно място в зеленчуков Нагазаки, са го разбрали, сидят си кротко сред свирещите край тях буци пръст и очевидно мислят: защо ли този смешник подскача така нагоре-надолу? И защо му е толкова крив мерникът?

Идея втора. Набутване в езерото. Веднъж собственикът на истинска котка се събуди след дрямка на полянката и откри настоящия титулярен носител на званието Махленският поразник, застанал на ръба на езерцето с златни рибки, съсредоточено взрян в останките от обитателите му. Собственикът на истинска котка знае, че е напълно възможно да преминеш от лек в пикир скок в цял ръст. Обаче, странно нещо е животът. Котките могат да ходят по вода. Бих се заклел, т.е. собственикът на истинска котка би се заклел, че махленският поразник отскочи от водната повърхност. Къде беше през това време истинската котка, придобита, както погрешно смятахте, за да варди двор от други котки? Спеше си на стол в кухнята, както винаги. Толкова ми докривя, че тя дезертира така, че после я почерпих със сърдини.

Наказанието няма никакво въздействие върху истинските котки. Така е, защото истинските котки не свързват наказанието с престъплението. Престъпление и наказание. Нали помните? Всичките тези безпомощни крясъци, чеглите летящи с ниска траектория и високият, търпелив тон са все прояви на общата неуравновесеност на двукраките бълъци. За да оцелеете, нужно ви е само да се понаведете мъничко и да им се изблещите насреща, а после да си гледате живота.

Психологическата война. Тя е предварително загубена. Все едно да предизвикате стоножка на турнир по нежни ритници. Винаги започвате с това, че не обръщате внимание на вашия повелител и господар. А свършвате с това, че се държите с него дваж по-мило, защото май милото котенце нещо е болничко. Разбира се, винаги можете да опрете до много по-отчаяни мерки, като викане на мафията. Но само в най-лошия случай. И без това е свързано с трудности, защото телефонният им номер го няма в указателя. Скъпо е. 4 дребни яки ритника струват двойно по-скъпо от 2 от по-големшките. Малко като с детските обувки.

Игрите, които котките играят. Не, не става дума за онези работи с звънчетата и мишките от хасе, напълнени с котешка мента. Или биовалериан. Котките си играят със специалните играчки за котки само около 2 минути, докато вие сте наблизо.

да не вземете нещо да се депресирате и да престанете да им купувате храна. Онова, което трябва да се помни в случая е, че котките само привидно са животни единаци, които вечно се шляят насам-натам, насам-натам. Всъщност, всички котки споделят един вид огромно котешко съзнание, което е извън времето и пространството. И всяка котка постоянно се състезава и се измерва на ум с всички котки, съществували някога някъде. Котките играят тънки, интелектуални игри.

котешки шах. Затова игрално поле е необходима площ, колкото малко селце. Могат да участват до дозина котки. Всяка котка си избира изгодна позиция. Покрив. Стената на бараката за въглища, стратегически ъгъл или втиките селца, средата на пътя. И си кибичи там. Вие си мислите, че просто си е намерила хубаво местенце на припек, докато не разберете, че всяка котка вижда поне още две други котки. Ходовете се осъществяват с

но като че целта на играта е да виждаш всички други котки, докато самия тебе не те виждат. Това обаче е просто умозрително разсъждение и като нищо може да се окаже, че истинска игра се провежда на някакво мистично висше ниво, недостижимо за обикновения човешки ум, както е с крикета.

Играта «Мокър цимент». Популярна и проста котешка игра, която, както са установили археолозите, е стара колкото мокрия цимент. Състои се в намиране на мокър цимент и притичване през него в последствие. Разбира се, съществуват степени на умение. Повечето точки се отбелязват чрез притичване през цимент, който, макар и все още достатъчно мокър, за да бъде нашарен със следи от лапички, е твърде далеч от строителния работник, за да може той да го заглади. Хубавата нова купчина пясък на строителя, подобна на мокрия цимент, но не съвсем.

Играта засада. Засада е игра, наподобяваща стрелбата с лък по това, че всъщност не се извършва нищо. Ала онова, което наистина има значение, е стилът, чрез който се постига неизвършването. Състои се просто в упорито стоене от погрешната страна на вратата и продължава, доколкото може да издържи човешкото търпение и малко отгоре. Игричка праволинейна, само маргинално по-сложна от любимата стара игра – взиране в хладилника. Съществуват обаче степени на сложност и един умел играч на засада по естествен път ще избере места, които да са свръхестествено трудно достъпни за достигане от хората. Но в същото време измъкването оттам за котките да е като 2 и 2-4.

Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

Мистерията на заключените хамстери е пример за това. Един съсед замина в отпуска, като остави сложни инструкции относно поливането на градината, но за плодящата се колония от хамстери в трапезарията да сме нямали грижа, защото далечната им родина госпожа нещо си щяла да наминава всеки ден да ги наглежда. Нощта идва, ала не придружена от истинска котка. Познатото среднощно изпълнение – стоене пред задната врата, думкане по чиния с лъжица и крещени с писклив глас на котешко име, знаете как е, в тоналност, с която се надявате да привлечете котката, като същевременно не разбудите съседите. Въображението идва на власт, страхове от камиони, лисици, капани се реят в ума ви. Отговорът се появява с ужасяваща неизбежност. Също като кипналото мляко. Вземате фенерчето, намятате халата, припкате през росната трева към прозореца на съседната къща. Котката седи върху масата в трапезарията, лигите й текът и наблюдава как треперещата колония от хамстери бушува. Колелцата за тичане трескаво скърцат нощта. Госпожа нещо си вероятно е наминала и истинската котка, винаги търсеща нови преживявания, сигурно се е вмъкнала в къщата, докато вратата е била отворена. Правите онова, което всеки собственик на истинска котка предприема при такива обстоятелства, но котката не удостоява вашите крясъци и заплахи с внимание. Тичате около къщата в търсене на отворен прозорец, но всичко е здраво запечатано срещу кръци, в случая срещу вас. Тичате обратно в къщи. Не сте слушали внимателно инструкциите и не можете да си спомните нито коя е всъщност госпожа нещо си, нито къде живее. Освен това, колко време са ден-два, хамстерите като че ли си живеят до безкрайност на звездния кораб «Хамстер», с големия дистрибутор за храна

и без да се занимават с нищо друго, освен правене на още хамстери. Докато котката засищане няма и апетити й се задействат само себе си. Колко дълго може да продължи това? Колко дълго може да изкара тя на хамстери? Пак притичване обратно, пробвате вратата на гаража, която по чудо е оставена отключена. Тряс, дрън, прас в мъгливата зора. Махленската вахта сигурно вече е насочила пръст към последната цифра от телефонния номер на полицията, която ще пристигне с тироли. И все пак вратата, която води от гаража към самата къща, е заключена. Чудите се дали положението оправдава проникването с взлом, но съседите са заминали за 2 седмици. Не можете да оставите вратата на къщата да зее. Ще се наложи да викате дърводелици и така нататък и така нататък. А той вероятно ще може да дойде чак след 3 седмици. Надничате под вратата. Виждате котешки лапи. Котката се е обърнала, за да гледа забавното представление. Взирате се през ключалката. Пълен мрак. Ключът си е вътре. Внезапен проблясък. Комиксът Орелът. Някъде от 1958. Препоръки за момчета номер 5. Набийте крадеца. Очевидно мерзавците набутват под вратата вестник, базикат ключа в ключалката със специална ключо-базикачка. Ключът пада на вестника, вестникът се издърпва обратно под вратата. Отново у дома. Грабаме вестника, клещите, смазка 3 в 1. Дръпваме вестника. Ето ни ключа. Невероятно, но факт. Отключваме вратата. Котката вече не се вижда никаква. Търчим от стая в стая. Хиляди оплашени очички се взират в нас от жилищния блок от клетки на хамстерската колония. Дори и сексът не е толкова интересен, колкото да гледаш как плувнал в пот, луднал човек по халат се штура из стаята и търси своята истинска котка. Търсим под леглата. Поглеждаме през прозореца и виждаме как истинската котка си крачи спокойно по алеята.

работа трябва да бъде добра по такъв начин, че да навлече максимум беля на собственика си, който обаче не може да й тегли един тупаник, защото тя е демонстративно, убедително, истински и трогателно добричка. Имахме една котка, която крайно рядко улавяше някое дребно, безобидно цвъртящо създание и го оставяше на изтривалката пред вратата. Знаете ги онези плоски изтривалки, дето приличат на рендета за рязане на картофи с многото малки остриета, които стърчат от тях. И разбира се, на сутринта първото нещо, което правите е да не погледнете надолу на излизане. Това, разбира се, може да е начинът, по който истинските котки си готвят храната. Но и ние, и тя знаехме, че в действителност котката играеше на добричка.

0: Humor и сатира.
1: Уважаеми приятели на редакция Хумор и сатира, вие бяхте гости на нашия литературен салон. Аз съм актрисата Даниела Ганчева и ви прочетох важните размисли на Тери Пратчет за автентичната котка. Ако сте разпознали себе си или вашия домашен любимец, прочетете книгата до край. Днешният сценарий е на Нина Божидарова, а в студиото с нас е, за да избистри звука ни съвършенство, Биляна Харизанова. А сега останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.
0: Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива.

Нощна академия комика продължава с избрани песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос», които можете да слушате всяка неделя от 18.

0: 10:30. Сега ще започнем с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Предлагам днес да се върнем доста назад във времето, чак в 1980-та. Поводът е 70-годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026-та. В поредица от 40 предавания, колкото са изданията на Златният кос, ще си припомним година след година избрани моменти от историята на нашата редакция, сред които фестивалът на сатиричната и хумористичната песен Златният кос има особено място.
1: Години хумор и сатира. Легендата е жива.
0: Сега се връщаме в 1980 година и понеже сме културна програма, ще си припомним някои филми, театрални постановки, актьори, поети, композитори, пък и други хора и други събития ще си припомним. Да се настроим на вълната на 1980-та ще ни помогне песента «Валидолче Вита» в изпълнение на Татяна Лолова и Васил Попов по стиховете на Марко Ганчев и с музиката на Димитър Вълчев.

Chwali Bocie, wita. Chwali Bocie, wita. Chwali Bocie, chwali.

Започваме с киното през 1980-та, защото то уж е седмо поред изкуство, обаче по популярност и тогава беше първо. През тази година по екраните излезе една от златните български комедии «Двойникът» на режисьора Николай Волев по сценарий на братя Мурмареви. В нея ролята на, забележете, радиорепортера изигра Георги Мамалев. Друга негова връзка с радиото през 1980-та е участието му в «Златният кос» с песента «Монолог на невръстното паяче» на поета Димитър Арабаджиев и композитора Юрий Ступел.

0: Композиторът Юри Ступел, чиято песен от фестивала на редакция Хумор и сатира чухме през 1980 година, създаде и музиката за телевизионния сериал «Спилитим и Рашо» на режисьорите Павел Павлов и Магда Каменова по сценарии на Севдалин Генов. В него Георги Мамалев, който пя току-що, изигра ролята на капитан Рашо, а на екрана му партнираха няколко актьори, които участваха заедно с него и на коса. Ириней Константинов, например, в трета серия изигра ролята на излъгания Хамалин, което за един такъв интелигентен и фин актьор сигурно е било истинско предизвикателство. Седма серия пък Сотир Майнуловски изигра ролята на старецът. Сега ще ги чуем и като певци на Златният кос. Ириней Константинов с песничка по член 64 на поета Димитър Стойчев и композитора Вили Казасян и Сотир Майнуловски с мелодия за бронята по стиховете на Теодора Ганчева и с музиката на Райчо Любенов.
1: Сановници, скучайки, решили работната ни сила да не намали. Измислили са член 64 и хубаво са го измислили, нали? По този член работят режисьори и служащи в различните ресори. Не знаем някой камъни да кърти по член 64.

Не слагай на сърцето си кахър, че още не си вступил в брак. Съпруг бях аз по член 64-ти. Опасност има и да стана пак. По този член работят и актьори, и служещи в различните ресори. Не знаем някои камъни да кърти по член 64-ти.

певец, доказвам го, нали? Дори пред Мелпомена сторих грях. Но както виждате по член 64, аз своята песен вече си изпях. От този член познавам аматьори и служащи в различните ресори. И както виждате по член 64, аз своята песен вече си изпях.

и вечно вдъхновени за живот. Един според сезона и фасона, костюм или балтон ще облече, но гледаш друг нахлузил яка броня, за всеки случай някой ще рече. Дали да си запази кислорода или от нас да се предпази той, или пък бронята е днес на мода, но кой ли ще ми отговори кой? Може да настъпи време, някой мярка да ми вземе, броня да се премене и аз. Ала как ще се умея изпод броня?

по шраму-то с вихой, и тропой вверху бронитесь умру. Но няма да ти отговори никой, за бронята умира всеки звук. Практична е за всичките сезони,

0: Escuché, muérgolas. Oi, ah. Oi, Torgas. Este chue muerglas. Oi.
1: Връщаме се към големия екран, където през 1980 година бе премиерата на два филма с участието на Хиндо Касимов. Комедията «Солистът» на режисьора Милен Николов по сценарий на Лиляна Михайлова и семейният «Може би в регата» на режисьора Петър Кайшев по сценарий на Атанас Ценев. Във втория участва също така Сотир Майноловски, когато чухме как пее току-що. Участва и Васил Попов, когато пък чухме в началото на днешния концерт в дует с Татяна Лолова. Участва и Божидар Лечев, който на коса през 1980-та участва в квартет с Северина Тенева, Соня Маркова и Латинка Петрова. Много имена, много нещо, за вас не знам, но аз малко губя контрол над информацията, затова да чуем двете песни. Коя е на Хиндо Касимов и коя на квартета, сами ще се ориентирате. Аз само ще допълня, че първата песен е по стиховете на Красимир Машев и с музиката на Димитър Пенев. Втората пък е съответно на Любомир Пеевски и Симо Лазаров, който по това време свиреше на клавишни във Везни. Първата българска рок-група с брас секция, само че през 1980-та тя вече беше без нея, а нашият колега от Националното радио инженер Симо Лазаров все по-уверено навлизаше в електронната музика, което личи и от песента, която ще чуем сега.

0: Hisper. Hisper.
1: Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 1980-та, а също и със спомени за тази година. Със звукорежисьора Гергана Драмалиева ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026-та навършва 70 години. Така завършва Нощна академия комика. Можете да бъдете отново с редакция Хумор и сатира днес в 13 часа с Дневната академия комика, а след това, след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос», след това е Голямата къща на смешните хора. Останете с програма Христо Ботев, има какво да чуете.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с Евроклассик Ноктюрно, нощния музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия. Днешният ден е посветен на България и българската музика по повод празника на българската писменост и култура. Ще слушаме изпълнение на смесения хорн към Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски с диригент Георги Еленков. Записът е от 15 декември 2025 година, а поводът е отбелязване на 150 години от рождението на Добри Христов и 120 години от рождението на Ангел Поп Константинов. Последователно ще чуем «Благослови душе моя Господа», «Слава Отцу единородни сине» и «Святи Боже номер 3 от Добри Христов».